0: Sangoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before destruction.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa? Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
12: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
14: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
15: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
13: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Start times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
13: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
16: Tumejiamulia kukupa raha.
17: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
18: Hatuna kamchezo.
19: Hey, wataweza kweli?
18: Hawa.
17: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Bwana Yesu asifiwe ndugu msikilizaji. Ni kipindi kizuri sana ambacho tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali. Tunakwenda kuwakabidhi mikononi mwa Mungu viongozi wa wilaya ya Uvinza. Kama vile neno la Mungu linavyosema katika Timotheo wa kwanza, ile sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, tunasoma hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mwenyezi Mungu Mwokozi wetu. Amen. Hebu tuende kuomba kwa pamoja, tushirikiane. Baba Mungu muumba wa mbingu na nchi, wewe ulioko usiyebadilika na usiyegeuka, ahadi zako ambazo ni za kweli, tunakuja mbele zako tukiwaleta wajoli na watumwa wako uliowachagua kwa makusudi yako. Mkuu wa wilaya Uvinza, katibu tawala Uvinza, mkurugenzi Uvinza, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Uvinza, Baba, ni wajoli na watumwa wako umewaweka katika wilaya hii ambayo bado ni changa, ili wakutumikie, wawatumikie watumwa wako, wawatumikie raia katika jina la Yesu Kristo, ili wapate maendeleo, ili wapate amani. Sasa wape hekima Baba, wape ufahamu, wape uelewa, wape na roho ya uvumilivu. Mungu, husika na maisha yao. Tunawafunika na damu yako Yesu Kristo, tunaweka chini ya ulinzi wako, tunaweka chini ya uongozi wako, hata wale wenye roho chafu za uonevu wasipate nafasi. Baba, ulinzi wako tunawakabidhi, ofisi zao tunazifunika na damu ya Yesu, asiwepo wa kuzichezea. Amani yako ikaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Vikao vyao wanapokaa vitawaliwe na amani, vitawaliwe na maono ya maendeleo, vitawaliwe na tendo la kuleta amani katika wilaya husika, katika jina la Yesu. Mungu Baba wa mbinguni, onekana katika jina la Yesu, ushindi wako kuonekane. Tunakataa roho chafu, tunakataa roho pinzani, tunakataa kila nguvu za giza katika jina la Yesu, zisipate nafasi juu ya viongozi hawa na katika wilaya nzima. Tunawakabidhi mikononi mwako, uwalinde na kuwatunza hata na familia zao, kuanzia maisha yao yote ya kiroho na kimwili. Ee Mungu uliye mtakatifu, onekana katika wilaya hii. Asante Baba kwa sababu wilaya hiyo itakuwa na baraka zako na ulinzi wako na nguvu zako, kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba haya yote. Amen.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake, lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Shalom, shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena uzima kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate yale ambayo Mungu ametamani uyapate katika siku ya leo. Jina langu ni Pisa Kizeba, na nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Tupo naye hapa hivi yeye atenda kutufundisha neno la Mungu. Ukiwa na shida yoyote ile, ungana nasi ili upate yale ambayo Mungu anatamani uyapate: uponyaji, kulijua neno, kulisoma. Tulisho Mungu yupo hapa kwa ajili yako, sijali kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba. Kwa kuanza kabisa, tunaanza na wimbo wa injili hapa kutoka kwake Beti Kageze, mbo kwa jina Kuna Nguvu.

0: Ni wimbo wake wa Betty Kageze, wimbo kwa jina Kuna Nguvu. Wimbo huu unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipengele kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Na leo tunajifunza neno la Mungu linasema kwamba usigeukie injili nyingine au mafundisho mengine. Isomo la siku hii ya leo nimemuuliza tu kidogo mtumishi wa Mungu, leo tunajifunza nini kabla hajakwambia. Mtumishi wangu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi.
1: Njema kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale.
1: Mungu anatusaidia.
0: Amina. Amina sana. Ndio natamani kumwambia msikilizaji.
1: Mimi niseme tu kwamba nimekuja na ujumbe mzuri kwa ajili yake, kwa hiyo tumeanza siku akae katika mkao wa kupokea ujumbe na aanze kuikabili siku yake.
0: Amina sana. Msikilizaji wangu, umemsikiza mtumishi wa Mungu huyo Samuel Matole kwamba ka mkao wa kula, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yako, usiwe na shaka. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante. Nina ujumbe mzuri kwa ajili yako, unasema usigeukie injili au mafundisho mengine. Nataka tujifunze hapa na Mungu atatusaidia. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kitabu hichi cha Timotheo, ni mtumishi wa Mungu Paulo anamwandikia mtoto wake wa kiroho Timotheo. Na katika mengi ambayo aliandika, akamtahadharisha Timotheo anapoenda katika utumishi, lakini pia kuliasa kanisa ambalo Mungu atampa kulichunga na kulisimamia. Anasema miongoni mwa kitu ambacho analiambia kanisa, anawaambia watu, anasema Paulo anaona mbele, anazungumza kitakachokuja kutokea. Anasema basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. So Paulo anasema hivi, miongoni mwa kitu ambacho kitaongezeka kwa wingi sana katika nyakati za mwisho ni mfumuko mkubwa wa mafundisho yanayokinzana na injili ya kweli, na ongezeko la mafundisho hayo litasababisha watu walioamini tokea mwanzoni kuiacha imani, kwa sababu anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani. Maana yake imani walikuwa nayo, kuna vitu waliamini kabla, kuna misingi walijengewa kabla. Sasa anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani kwa kufanya nini? Kwa kusikiliza. Nataka kuzungumza hivi, miongoni mwa silaha ambayo shetani anaitumia kuwageuza watu au kuwabadilisha watu ni silaha ya mafundisho potofu, ni silaha ya mafundisho ya roho zidanganyazo. Maana yake nini? Kile ambacho mtu anakisikia kina nafasi kubwa sana ya kumgeuza mtu kiimani, kinaweza kumfanya mtu akatengana na kila alichokuwa anakiamini au anakiishi mwanzoni, akajikuta anageuka. Anasema sasa siku za mwisho kitu kitakachotokea ni ongezeko kubwa sana la roho zidanganyazo, alafu na mafundisho ya mashetani. Sasa haya mafundisho ya mashetani, sio shetani atakutokea na mapembe aanze kufundisha. Pana, ni watu tunawaona kabisa, wengine wako makanisani, wengine wako wapi, lakini ndani yao wataingiliwa na roho za kishetani, alafu wataanza kuwafundisha watu kinyume na kweli. Wataanza kuwafundisha watu kwenda tofauti na kile ambacho walikiamini hapo mwanzoni. Anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani. Mpendwa msikilizaji, wewe uko upande gani mpaka sasa tunavyozungumza? Je, uko unaendelea kuwa na msingi ule ule wa imani kama ulivyoanza hapo mwanzoni, au kwa sababu ya uwepo wa mafundisho sasa umeanza kupoteza ule msingi au kupoteza ile imani ambayo ulikuwa nayo. Leo kuna mafundisho mengi sana yanaendelea. Hapa chini anazungumza kitu kizuri sana. Mstari wa pili anasema kwenye kitabu cha Timotheo, mstari wa pili anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Anasema mstari wa tatu, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru watu wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba, vipokee kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. So unaona kutokea kwenye maandiko, anajaribu kutaja baadhi ya vitu ambavyo watu watajenga msingi mkubwa wa kuvifundisha. Anasema kutotokea na mafundisho ya kuwazuia watu wasioe. Leo tunaona, angalia mtandaoni, kila kinachopostiwa, jamani ndoa ni hatari, bora tuwe single mother, bora tuwe nini, mtandaoni vinajaa vitisho, mafundisho ya kuwaogopesha watu wasioe, watu wasiingie kwenye ndoa. Zote hizi ni dalili za siku za mwisho. Pendwa msikilizaji, nataka tujue kwamba kadri tunavyozidi kuendelea mbele, ndivyo ambavyo mafundisho potofu yanatokea kila wakati, yanaibuka. Mafundisho ya kishetani yanaibuka. Sasa nataka kuzungumza nini? Usiuache msingi wako ule wa kwanza. Leo kuna watu wanasema kutoa zaka sio lazima, sijui nini. Mafundisho mengi sana yanakuja ili kuwatoa watu katika mstari. Msikilizaji, usikubali kuacha ule msingi wa kweli ambao ulijengewa hapo mwanzoni. Kwa sababu tunavyozidi kuendelea, ndivyo ambavyo shetani anabuni mifumo, anatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha anawatoa watu katika msingi. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya kwanza mstari ule wa sita, maandiko yanasema hivi: nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama nilivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yoyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Huyo tena ni mtumishi wa Mungu Paulo, anaandika kwa Wagalatia. Paulo alitangulia kwenda Galatia, akahubiri injili, watu wakaokoka, kanisa likafunguliwa, akaondoka. Alipoondoka wakaja watu wenye nia ya ovu, wakaanza kufundisha mafundisho potofu, wakaanza kuwageuza watu. Paulo anasema ninastaajabu kwa sababu ninaona mnageuka, mnamwacha yeye mliyemwamini Kristo na mnageuka katika injili nyingine. Maana yake ni nini? Nataka unielewe vizuri. Silaha ambayo shetani anaitumia kuwageuza watu ni kuwapandikizia maarifa yaliyo tofauti na kile walichofundishwa. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwa makini na kile unachokisikia, kwa sababu kile unachokisikia kina uwezo kugeuza kabisa kutoka kwenye msingi wako, kutoka kwenye mfumo wa namna ambavyo unaamini na namna ambavyo unatenda mambo, unaweza ukageuzwa kabisa. Hawa watu wa Galatia walisikia injili ya Paulo, wakajengwa katika misingi, wakasimama, lakini baadaye wakaja watu wakaanza kuwafundisha imani potofu, wakaanza kuwafundisha vitu tofauti. Ndio Paulo anasema mtu yeyote atakayekuja tena kuwahubiri ninyi injili tofauti na hii, basi huyo na alaniwe. Hapo anasema ikiwa sisi au malaika akihubiri tofauti na msingi niliojengea, na huyo basi alaniwe pia. Maana yake ni nini? Tuko kwenye nyakati ambazo watu wanafundisha mafundisho potofu, watu wanaleta misingi ya imani tofauti tofauti. Kile unachokisikia kina nafasi ya kukugeuza, na kile unachokisikia kila wakati kina nguvu ya kukufanya ushindwe au ufaulu katika eneo lote. Nataka nizungumze nini? Kwamba kustawi kwako kunaamriwa na kile unachokisikia. Kufanikiwa kwako kunaamriwa na ile injili sahihi ambayo umeipokea tokea awali, yale mafundisho. Pendwa msikilizaji, usikubali kugeuza au kupunguza viwango vyako vya imani. Usikubali kutoka kwenye misingi ya kile ulichojengewa. Ikiwa ni misingi sahihi, simama na hiyo, kwa sababu katikati ya kusimama katika misingi ya kweli ndiko

0: hubiri mtu kwenye moyo wake kuhusiana hata na mambo ya maisha. Umetafuta pesa kwa siku ya kwanza umekosa, shetani anaanza kukuhubiria kwamba wewe ni maskini na hauwezi kufanikiwa. Unapitia changamoto kidogo ya magonjwa, shetani anakuambia huwezi kupona, huwezi kupona kabisa, wakati maandiko yanatuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunafundishwa Kristo Yesu alikuwa maskini ili sisi tupate utajiri. Maana yake nini? Kuna namna usipokuwa vizuri, hata moyo wako unaweza kuanza kukuhubiria injili tofauti na ile ambayo unaisikia mwanzoni, umeshuhudiwa mwanzoni. Maana yake unaanza kuletewa mawazo tofauti, taarifa tofauti ndani yako zinazokufanya upoteze nafasi ya kujiamini, unapoteza tumaini kwa sababu ya kile ambacho moyo wako au mawazo mapya yanakuwa yanaingia ndani. Msikilizaji, usikubali kutoka katika msingi wa kile unachokiamini. Usikubali kuhama katika fundisho sahihi lile ulilopokea tokea awali. Wewe ni mshindi, umebarikiwa na unaweza ukastawi zaidi. Unapoanza siku, jipige kifua na useme mimi ni mshindi, nitaendelea kuamini vile ninavyoamini kwa sababu Kristo Yesu hawezi kuniacha wala kunipungukia. Na usikubali kutoka katika msingi wako wa imani. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri kabisa. Usigeukie injili nyingine au mafundisho mengine. Namba ya simu ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. 0622244375. Namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole, kama utakuwa na shida, una swali au shida yoyote ile unatamani kuzungumza naye, utamtafuta kwa namba hiyo na yeye atakusaidia, usiwe na shaka kabisa. Tunaingia kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha maombi na maombezi. Tupaze kwanza hapa wimbo wa injili kutoka kwake Zoravo, wimbo kwa jina mabilioni ya watu yatakusanyika mbele za Bwana. Endelea kusikiza injili ya kweli yenye mafundisho ya kimungu ndani yake, ili siku moja tuonane kule kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Tubarikiwe na wimbo huo, itarejea baada ya wimbo huo.

0: Ni wimbo wake Zorava huwa kwa jina mabilioni ya watu watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Amka na Neno katika kipengele kile cha maombi na maombezi. Ni ukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako kwa kutupa asubuhi nzuri ya baraka. Asante kwa sababu ya msikilizaji aliyetenga muda wa kuanza siku kwa mafundisho ya neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo, ninamkabidhi msikilizaji katika mikono yako. Ninamuombea neema ipitayo neema zote ikawe juu yake na kumuhifadhi. Ninaomba ile neema inayotufundisha kukataa ubaya wa kila namna ikae juu yake katika nyakati za uharibifu, katika nyakati hizi ambazo mafundisho yanainuka kila wakati kuwatoa watu katika misingi. Ninatamka kwa jina la Yesu, umjalie neema msikilizaji, ili kwamba mafundisho ya kidunia, mifumo ya ulimwengu inavyoenda, isimchukue yeye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuombea neema ya kusimama katika imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuombea neema ya kutokugeuka katika kile kitu ulichokiamini tokea awali katika jina la Yesu. Bwana akupe kusimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakemea roho ya ukengeufu. Ninakemea kila nguvu za giza zinazofanya kazi kwa ajili ya kupotosha watu, roho zidanganyazo, walimu wa uongo, manabii wa uongo, katika jina la Yesu. Ninakemea hizo roho kwa jina la Yesu zisipate nafasi ndani yake kwa jina lako takatifu. Baba, umpe neema ya kusimama, umpe neema ya kusonga mbele kiimani katika jina la Yesu. Mjalie neema ya kusimama katika fundisho lililo sahihi katika jina la Yesu. Na anapoianza siku, ninamkabidhi katika mikono yako. Anapoenda kwenye majukumu, kila atakachofanya apate neema ya kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninaomba utangulie mbele yake, umuongoze katika kila hatua sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Bwana kwa sababu utamtendea aliyo mema. Asante kwa sababu utamwacha na siku yake leo imebarikiwa. Ninaibariki siku yake katika jina la Yesu Kristo, siku iliyojaa furaha na baraka katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema, pokea baraka za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufanikishe sawa sawa na mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba nikiamini ya kwamba umesikia na utatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki pia kwa maombi hayo, mtumishi wa Bwana.
1: Amen, amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba, kila kitu kimekuwa sawa sawa. Imani yako itakusababisha wewe kupokea yale ambayo unatamani upokee kutoka kwa Mungu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno. Sina shaka kuna mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, umeyapata, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Imani yako itakusababisha wewe kupokea muujiza na kutembea katika neema ya Mungu. Jina langu ni Pita Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Nikutakie siku njema na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Atakayelitafakari neno atapata mema, na kila amwaminie Bwana anaheri.
1: This is the word of God. Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nakukaribisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM. Kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya, anasema Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia, aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza ukapata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza ukapata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya. Lakini unapopata changamoto, lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilize tu msikilizaji wangu, popote ulipo unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale. Utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka, itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana na changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu. Amina. Msikizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha ya kuwa Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cysti fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anadia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, yawezekana imeziba kwa sababu ya zile polyp ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea. Na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania. Ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi. Ukikamua hivi maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara linatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimajimaji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyiwe uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyiwa uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani au kutembelea pale wa Beroya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps, kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi, yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kwao unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuri ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kufru out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa, ambayo hiyo sasa unaweza kaenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ngoa kizazi kabisa kwa sababu ya kukosa kupata tatizo hilo linasababisha mengi kuletereza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa, huchangia kuota uvimbe huu na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya kliniki, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya kliniki Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxis emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wameifanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya kliniki, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza kutumia kitunguu saumu, unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia red cherry, unaweza kutumia clover, unaweza kutumia frami tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale wa Beroya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walina changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beroya kliniki, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Grow Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayenne na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beroya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri inayojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani. Ni tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au mavidonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ndio kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachungulia unaninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida. Vyanzo: udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga: epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano, mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya haja kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana, mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano, kama unaweza kama unachukua tumia zile nafaka 5 ninazofundisha mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka 5, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja, halafu kaenda kwa saga unga wake kwa pamoja, halafu ukapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru, unaweza ukatembelea ofisi yetu iko pale Kasuru, eneo la Nyasha Kirombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza kaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hope Juice iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu, unaweza kupata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5, badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637, halafu 02 15 18, 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabeloya Clinic pale Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic hapa Kasuru. Kwa hiyo ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu, namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazel kwa kuinywa, kitunguu swaumu na aloe vera mshubiri. Hii miche miwili ni ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha mshubiri au aloe vera, ukipachike kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea au unataka kutoka, unakibania katikati ya njia ya haja kubwa pale ndani, unakipachika kipande cha aloe vera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara tatu. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe kama huo. Halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia ya haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe hili halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Oberoya tuna kitubisho kinachoitwa Banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitubisho kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juice ya matumaini. Juice ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count. Uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu, basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo Hope Juice, nimtumie na Banyambara, nimtumie Hope Juice, nimtumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani kaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa, kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni? Kijana kaniambia, asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate nikisha kula mkate hiyo buffalo ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Nikamwambia, kwani una mke? Akamwambia, ninaye. Kaambia, sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Aya, mchana unakula nini? Akasema, mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala. Namwambia, sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujala chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambavyo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Akaniambia, sasa nifanyaje? Nikamwambia, chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya ule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia, mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material. Lakini ili uwe high material, lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Akasema, mbona sasa ni gharama? Nikamwambia, kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza. Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs maana yake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, vinavididisha vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoorewa, vyakula vingi vimeondolewa vinirishe. Na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi unakuta kwamba wanakuwa kama midoli. Kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoorewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara. Vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani, unakwambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili, kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi 6 mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kuanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza na kukuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, na kukuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikishatua huwa wale watu wetu, kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji, wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote, yawe maji ya kunywa, yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena, vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa beroya mara kwa mara, kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula, kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedaco security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria. Na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya kwa shilingi 10,500. Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000, kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Oberoi, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa alfa, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana, lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala, halafu na ile fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako linachoma choma, linavuta vuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale wa Beroya Clinic, tuna ile hope juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea wa Beroya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 1,035. Tembelea tu pale wa Beroya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea posta. Ukipandisha tu, ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa wa Beroya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, kama upo pale Kasuru, unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kuja mtoni hapa chini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Mtu mmoja hapo anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la wa Beroya Clinic mkono wako wa kulia. Kama umekikata kona, shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa wa Beroya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi, barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua, watakuleta hapo mara moja. Utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara. Msikilizaji wangu, kumbuka ya kwamba wa Beroya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu ukanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu, au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye, kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM, kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda barabara ya Rumaliza, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo ndipo wa Beroya Clinic tulipo. Ofa hii ninayoitangaza kutoka Kigoma inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiliza kupitia redio huko Katavi, unaweza kaenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 1,800, lita 5 kwa shilingi 1,035. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule Kahama, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo wa Beroya Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, ukimuuliza mtu yoyote wa Beroya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipiriri, unaweza kufika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, barabara ya 12 ndipo ofisi yetu ya wa Beroya Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, nikushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%.
1: Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia wao, mimi nataka unitumie upujusi, mimi nataka unitumie hiyo kitubisho cha kutibu tatizo la bawasiri. Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelewa Beroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hakuna namna, miguu imevimba. Tulipompa hope juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya Waberoya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Waberoya Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 02 15 18. Hizo ni namba za Waberoya Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo.
2: Habari za asubuhi?
1: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi rafiki yangu?
2: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, swali lako.
2: Nitaka kujua hiyo banyampara, hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
1: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
2: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
1: Basi hiyo ni vizuri, ufike ofisini kwetu tupime kwanza, tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza, tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo

0: Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
1: Nasema hivyo, naongea na Dr. Kutoka Kinani.
0: Una tatizo gani mamangu?
1: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikakunywa dawa zako hapo baada ya kukupata.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu au umepona kabisa?
1: Namshukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini namshukuru Mungu. Maendeleo yangu mazuri na pia hiyo hofu juu.
0: Ndiyo.
1: Bali ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanao nisikiliza kwa kweli, wala sio utani wala sio mashindano, dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake ili afya za wajeuri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
1: Kwa kweli ni bali sio. Kwa kweli yani kipaji zako ni za uhakika. Nimwambia na mdogo wangu kwamba wote tuende na
0: ndiyo.
1: Ulikuwa nayo mbaya, lakini namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wanafurahi kuniona kwamba ni hadi
0: tu. Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
1: Kwa kweli mbarikiwe sana. Mimi nimeelewa kwa muda mrefu, lakini baada ya kutoa kutumia dawa zenu hiyo kujitu unaposema, yani unapokuwa kutuma kwamba inaleta mafanikio. Kwa kweli mafanikio yako nimeyaona kabisa kabisa.
0: Asante sana Mungu akujalie neema. Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Waberoya Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
1: Amina, mbarikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Charles Makere kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Charles.
2: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna kirutubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi. Watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
2: Aha.
0: Eh baba.
2: Sawa basi, ina maana nikifika pale Nyasa ni vipi sana kuna ipo hudumiwa?
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
2: Aha.
0: Eh.
2: Haya sawa.
3: Asante. Hello.
0: Naam, naam.
3: Naongea na Josephine Ernest.
0: Josephine uko wapi?
3: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
3: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
3: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
3: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
3: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Linus Richard kutoka Ujuka Sugu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Linus.
4: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na shida yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu tuko na kirutubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
4: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, 10,000 inatosha au 20,000 inaweza kumaliza kabisa au 30,000.
4: Basi asante sana, nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
4: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, ofa ya Hope Juice inaendelea.

0: Ya pale wa biro ya kliniki kwa siku ya leo, kama unaweza ukatembelea ofisini kwetu, unaweza ukapata lita 5 kwa shilingi 1035 leo badala ya 50, na lita moja ya kwa shilingi 8000 badala ya shilingi 10000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
1: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi, doctor?
0: Mungu ametujalia neema, mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Mimi bwana na binti yangu ni mjamzito.
0: Eh.
1: Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidia aje doctor hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa wa Beroya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
1: Aha.
0: Eh. Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, ni vizuri uende naye hospitalini wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yote iliyoko jirani hapo, ili apate vipimo kamili wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
1: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
1: Haya, kazi njema dada.
0: Eh, usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
1: Hata mimi nimemwangalia juzi tu, ndio nikamwangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu umpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
1: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Amen. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta. Halo. Zima redio yako, zima redio yako. Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Anaongea na Daniel. Hapo nambari Daniel Sado kutoka hapa Elju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Daniel.
2: Mimi bwana na mke wangu anasema tu toka alipojifungua anafungua tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo ukifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua. Sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona.
2: Haya basi, nitakuja.
0: Karibu sana.
2: Haya basi.
0: Msikizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa kila wakati unapoona tatizo limejitokeza. Endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio bora. Halo. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasuru.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
3: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole. Na hapo wa Beroya Clinic umefika?
3: Na sijafika bado.
0: Bado, basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 1035 dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Mzee wangu.
3: Sawa, asante.
0: Haya, karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani. Tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
4: Hello.
0: Bari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi ndugu yangu?
4: Tunaongea na Raha, niko kanda ya Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ya haya.
4: Ndugu yangu mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
4: Asiye kwa kweli mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh.
4: Na kwa kweli hali yake ya tumbo wala haikuendea kuwa vizuri.
0: Okay.
4: Mwisho tumeendaenda kurudi hospitali wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua.
0: Mm.
4: Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40,000 mpaka 120,000. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe mtembelee tu ofisini kwetu hapo Kasuru.
4: Ndio.
0: Eh.
4: Basi asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
4: Ndio.
0: Eh.
4: Ngoja nitafanya harakati niwe na ni overtake nikutane na wewe moja kwa moja Kasuru chapendeza zaidi.
0: Vyote utakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma, uje Kasuru, vyote inawezekana.
4: Ndio.
0: Mungu akujalie neema.
4: Asante barikiwa.
0: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee Biroa Clinic pale upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa hata ambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo chukua ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Hello?
5: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Jeremia Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Mimi bana ya mwili wangu niliwasha kila sehemu
0: hizo ni allergy za ngozi. Ukifika Waberoya kuna hiyo Hope Juice, kuna hiyo omega namba 2, zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote rafiki yangu.
5: Namshukuru sana.
0: Karibu sana.
5: Ndio. Na ukimbili kama vile nakohoa sana, yani kuweza
0: hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
5: Nakushukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
5: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic leo. Kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Hello?
6: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Moses Asheri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Moses.
6: Ndio, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli, wewe unamnyonga kwanza kwenye faja.
0: Kesi yako inaweza kushughulikiwa na ile Hope Juice ya offer ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo, kumaliza hiyo dumu la lita 5.
6: Ndio.
0: Wewe njoo tu mchukulia hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
6: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
6: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye offer lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Halo.
7: Halo.
0: Njema kabisa, habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima redio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani dadangu?
7: Mimi nasumbuliwa sana moyo wangu na kupiga.
0: Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu kupata huduma bora. Na tatizo lako linaweza likaisha kabisa kabaki unafurahi na kushangilia Maimuna.
7: Maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
7: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapafahamu?
7: Nafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
7: Ah,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Halo? Hey, habari ya asubuhi.
8: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Yared Jackson kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
8: Niko na ulizo.
0: Naam? Simu yako inakatakata sana. Sijajua unasemaje. Hebu rudia.
8: Nauliza huu ugonjwa wa vibarango kama ni mtoto naweza kuja naye huko anakuja kuchukua dawa tu alafu anakutii.
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
8: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
8: Niko naomba msisogeane sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
8: Haya poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji ni kuambia kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo tuna budi kutia nanga. Ni kukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekuambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 1035 dumu la lita 5 na kwa shilingi 8000 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, upate huduma hiyo bora makini kusaidie kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292-044. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Wabiroya Kliniki, apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake, katika jina la Yesu. Amina.

0: Na kukaribisha, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Tayari ni saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa mpito wa Venezuela ametangaza hali ya tahadhari baada ya kutokea kwa matetemeko mawili makubwa ya ardhi ndani ya muda mfupi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaagiza karantini ya siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Na ni miaka miwili tangu kufanyika maandamano makubwa ya vijana nchini Kenya maarufu kama Gen Z, huku kukitangazwa maandamano mengine hii leo kukumbuka wote waliopoteza maisha wakati huo.
1: Sisi vijana wa Kenya tutabaki kuongea siku zote. Demokrasia inaturuhusu. Tunaenda kuwasherehekea wale shujaa ambao walituacha ule mwaka wa 2024.
0: Alhamisi leo Juni 25 mwaka 2026, kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed ana kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa na mkutano wa faraga na wabunge wa Republican katika Seneti ya Marekani, ambapo alikabili maseneta hao kuhusu kura ya Jumanne, ambapo wabunge wanne wa chama cha Republican waliungana na wale wa Democrat kumpinga rais huyo kuhusu vita vya Iran. Hali hii inajiri wakati utawala wa Trump unaomba bunge la Marekani kuidhinisha dola bilioni 88 za ziada kwa ajili ya vita. Bill Cassidy ni seneta wa chama cha Republican.
3: We are left. Wamebaki dhaifu zaidi. Washirika wetu pia wamebaki dhaifu zaidi. Iran inapata dola bilioni 300 za kujijenga upya, na watatumia sehemu ya fedha hizo kufanya mambo ambayo hayatakuwa mazuri kwetu. Nadhani tulipoteza Wamarekani 13. Tulitumia kati ya dola bilioni 25 hadi 100 kwa silaha na vifaa vya kijeshi. Na mwishowe imeonekana kwamba tumepoteza sababu ya sisi kuishambulia tena Iran. Kuna mambo mengi katika hilo ambayo ni mabaya.
2: Rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya dharura kufuatia mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi iliyotokea mfululizo kwa muda mfupi. Hatua hiyo inajiri baada ya matukio hayo kuathiri maeneo kadhaa nchini Venezuela, ambapo uharibifu na taharuki vimeripotiwa katika baadhi ya miji. Vituo vya mitetemeko hayo vilikadiria kuwa na ukubwa wa 7.2 na 7.5, vilikuwa magharibi mwa mji mkuu wa Venezuela Caracas. Wakazi wengi wa eneo hilo walihama na kutoka nje ya majengo kwa haraka, huku baadhi ya majengo yakiripotiwa kuharibika vibaya. Mamlaka za Venezuela zinaendelea kutathmini maeneo yaliyoathirika zaidi na mitetemeko hiyo. Matetemeko hayo pia yalisababisha kukatika kwa huduma za umeme na mtandao wa intaneti katika baadhi ya maeneo. Bunge la Seneti nchini Zimbabwe limepitisha kwa wingi wa kura mswada ambao utamruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2080. Florian Kajage na maelezo zaidi.
4: Mswada huo pia unajumuisha kifungu kinachoruhusu rais kuchaguliwa na bunge badala ya kuchaguliwa moja kwa moja na wananchi kupitia kura ya umma. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mfumo wa kidemokrasia na mchakato wa uchaguzi nchini Zimbabwe. Wafuasi wa marekebisho hayo ya katiba ambayo yatakuwa sheria mara tu yatakapotiwa saini na Rais Mnangagwa wanasema yataboresha uwajibikaji na kuimarisha utulivu wa kisiasa. Hata hivyo, wapinzani wanasema hatua hiyo ni mbinu ya wazi ya rais kujiimarisha madarakani. Kiongozi huyo mwenye umri miaka 83 alimuondoa madarakani mtangulizi wake Robert Mugabe baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2017.
2: Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesisitiza kwa washirika wa nchi za Guba kwamba Washington haitafanya jambo lolote litakalohatarisha usalama wao katika mazungumzo yake na Iran. Akizungumza nchini Kuwait, Rubio alikuwa akijaribu kuwahakikisha washirika ambao wanaona kwamba makubaliano ya amani yanayopendekezwa na Iran ni ya kulegea mno. Wakati wa mzozo wa hivi karibuni, Iran ilishambulia mara kadhaa vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika nchi jirani kote Mashariki ya Kati. Hii ni BBC.
0: Thank you. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali na internet katika bbcswahili.com. Pia msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja, rambaza tu andika BBC Swahili. Karibu, mimi ni Skola Kisanga. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba baadhi ya maeneo ya Venezuela. Kitovu cha tetemeko hilo la ukubwa wa 7.1 kilikuwa magharibi mwa mji mkuu Caracas. Wakazi wengi huko wamekimbia kutoka katika nyumba zao kwa dharura, huku baadhi ya majengo yakiripotiwa kuharibika kutokana na mtikisiko huo. Taarifa zaidi huyu hapa tena na Steha Mohamed.
5: A lot of buildings are without power, electricity after the earthquake.
2: Ni baadhi ya wakazi wa Venezuela wakikimbia kujiokoa wao baada ya kutokea kwa mitetemeko miwili yenye nguvu ya ardhi kwa mfululizo nchini Venezuela, ikisababisha baadhi ya majengo kuporomoka katika mji mkuu Caracas na kuwaacha wakazi wakiwa katika hali ya hofu. Rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya dharura kufuatia mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi iliyotokea mfululizo kwa muda mfupi. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani lilisema kwamba tetemeko la kwanza lenye ukubwa wa 7.1 lilikuwa na kitovu chake magharibi mwa eneo la Moron lililoko kando ya pwani ya Karibia ya nchi hiyo, takriban kilomita 168 magharibi mwa Caracas. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani liliripoti tetemeko kubwa zaidi la ardhi lenye ukubwa wa 7.5 lililotokea dakika moja baadaye, ikiwa na kina cha kilomita 10. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani pia limeripoti kwamba tetemeko la kwanza la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 lilipiga katika jimbo la Corobobo, takriban kilomita 200 kutoka mji mkuu Caracas. Hili lilifuatiwa mara moja na tetemeko jingine kubwa zaidi ambalo lilirekodiwa kuwa na ukubwa wa 7.5. Matokeo hayo mawili ya mtetemo yalisababisha majengo kuyumba, huku wakazi wakikimbilia nje ya majengo kutokana na hofu. Video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha baadhi ya majengo yakiwa na mipasuko, huku mengine yakiwa yameharibika vibaya. Maelfu ya wakazi bado wana wasiwasi kuhusu matetemeko madogo ya baadaye, hivyo hawajarudi katika nyumba zao za ghorofa. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Deodato Cabello amethibitisha kupitia televisheni ya taifa kwamba baadhi ya majengo yameporomoka. Onyo la tsunami lilitolewa kwa maeneo ya Karibia ikiwemo Aruba na Bonea. Mtetemo huo pia ulihisiwa katika mji mkuu wa Colombia, Bogota.
0: Ni taarifa yake na Steha Mohamed. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeagiza karantini ya siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Hii ni baada ya mamlaka za Ufaransa hapo jana kuthibitisha maambukizi ya ugonjwa huo kwa daktari aliyerejea kutoka DRC. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
4: Maafisa wamesema daktari huyo aliyekuwa amepelekwa na shirika la kibinadamu la Alima alifanya kazi katika kituo cha matibabu cha Ruampara kilichopo katika jimbo la Ituri hadi Juni 19. Kisha alipitia Kinshasa kabla ya kusafiri kwa ndege kwenda Ufaransa Juni 23. Alipowasili, alitokeza mwenyewe katika kituo cha afya ambapo vipimo vya maabara vilithibitisha maambukizi ya aina ya bundibugyo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani, Ebola huambukiza tu pale dalili zinapoanza kuonekana na huenea kupitia mguso wa moja kwa moja na majimaji ya mwili. Daktari huyo hakuonesha dalili akiwa nchini DRC, lakini alionekana kuwa katika hatari kutokana na kazi yake ya moja kwa moja ya mstari wa mbele. Mji wa Kinshasa umeiomba Paris kushiriki kutoa taarifa kwa ajili ya kufuatilia watu aliyokutana nao na umeahidi ufuatiliaji mkali kwa kuzingatia kanuni za afya za kimataifa. Mamlaka zinasema matukio kama haya husababisha uchunguzi kamili wa kitaalamu wa mlipuko, ambapo watu wote waliokutana na mgonjwa hufuatiliwa kwa muda wa siku 21. Mifumo ya ufuatiliaji bado inaendelea kufanya kazi katika viwanja vya ndege vya Buni na Kinshasa, ikijumuisha uchunguzi wa awali, utenganishaji wa wagonjwa na uthibitisho wa maabara. Takwimu za hivi karibuni zinaonesha kuwa kuna jumla ya watu 1118 waliothibitishwa kuambukizwa, vifo 291 na watu 122 waliopona katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kiwango cha vifo kimesimama katika 26%, huku ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa ukifikia 77%. Eneo la Ruampara pekee limerekodi zaidi ya maambukizi 200 na vifo 100 na kulifanya kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Maafisa wanasema hatua ya karantini inaimarisha udhibiti uliopo na inaonesha dhamira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uwazi, uzingatifu wa kisayansi na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wake wa 17 wa Ebola.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Msikilizaji, nani angefikiria kwamba vitabu vya Harry Potter vinaweza kuokoa maisha? Naam, askari wa Ukraine ambaye alitekwa na wafuasi wa Warusi mwaka 2022 alitumia kumbukumbu zake za mtunzi huyo ili kuongeza ari ya wafungwa wenzake na kuwapa matumaini ya maisha yao ya baadaye. Sasa yuko huru na amerejea nyumbani kwa familia yake. Hadithi yake mwenyewe na ya ajabu inawatia moyo wengine. Taarifa yake mbuisikilize hapa, inawasilishwa na Leila Muhammad.
2: Hata kabla Alexander Ivanov kujiunga na jeshi la Ukraine, alikuwa akivipenda vitabu vinavyomhusu kijana mchawi Harry Potter.
6: Bwana na Bibi Dursley walikuwa wanajivunia kusema kwamba walikuwa watu wa kawaida kabisa. Hivyo ndivyo kitabu cha Harry Potter kinavyoanza.
2: Lakini alipotekwa nyara na kuwa mfungwa muda mfupi baada ya uvamizi wa Urusi, shauku yake hiyo ilimsaidia yeye na wafungwa wenzake kunusurika.
6: Mwanzoni unakuwa na ndoto kuhusu siku zijazo. Baada ya kama mwezi mmoja na nusu, unaanza kufanya mipango.
2: Hapo ndipo alipotambua kwamba kumbukumbu zake zingeweza kuweka matumaini ya uhai, lakini wiki zilizidi kwenda mbele.
6: Kisha, baada ya mwezi mmoja au miwili mingine, unaanza kukumbuka nyakati muhimu za maisha yako. Lakini inafikia wakati ambapo unakosa kabisa kitu cha kufikiria.
2: Kisha, Harry Potter akaja kuokoa.
6: Nilikumbuka kwamba kuna kitu maarufu nchini Ukraine na ulimwenguni kote kinachoitwa audiobook, kitabu cha sauti. Ni pale mtu anaposimulia jambo fulani. Sasa, kwa nini mimi mwenyewe nisiwe hicho kitabu cha sauti? Zaidi ya hayo, ilikuwa ya kufurahisha kwangu pia, kwa sababu nilikuwa nikipitia kitabu hicho akilini mwangu.
2: Lakini mara nyingi kuzungumza ni marufuku utumwani. Kwa hiyo ilibidi anongoneze ili walinzi wasimsikie.
6: Na nikaanza kukisimulia. Nilikisimulia kwa kuiga mtindo wa televisheni ya sasa ya Ukraine, ambapo unakuwa ukitazama filamu na inapofika sehemu ya kuvutia inasimama. Kisha wanasema baada ya dakika 30 za matangazo ya biashara utaona kitakachofuata. Wakati mwingine tulikuwa tunaenda kulala na mmoja wa rafiki zangu aliniambia, "Unajua Sanya, unasubiri nini?" Nasema, nini? Tutakapoamka asubuhi, tupate kifungua kinywa na uendelee kusimulia hadithi hii. Nini kilifuata?
2: Mke wake Nelly na mwanawe mdogo Demid walimsubiri kwa siku 1495 ili aachiliwe huru.
0: Hivyo ndivyo ambavyo inamalizika taarifa Lila Muhammad. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
7: Sana sana skola, kule South Africa, Afrika Kusini, wanasalimiana kunjani.
0: Ama saubona.
7: Sasa utaelewa kwa nini nimeanza hivyo. Kombe la dunia mchezo kukamilisha hatua ya makundi inaendelea baada ya kuanza hapo jana usiku. Michezo miwili ya kundi A imemalizika muda mfupi uliopita, ambapo wenyeji Mexico wameichakaza Jamhuri ya Czech 3-0. Nao Afrika Kusini, kama kidokezo changu cha salamu hapo mwanzo, wameichapa Korea Kusini 1-0 ili kufanikiwa kushika nafasi ya pili, na hivyo kufuzu kwa hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza tangu waanze kushiriki finali za kombe la dunia, kwani finali za 1998 Ufaransa, 2002 Korea Kusini na Japani, 2010 Korea Kusini na Japani, na 2010 wakiwa wenyeji mara zote waliishia hatua ya makundi. Goli la Tapero Maseko dakika 63 limetosha kuivusha Afrika Kusini. Bila shaka ni shangwe huko Afrika Kusini. Mapema usiku wa manane, wawakilishi wengine wa Afrika, Morocco, wameendeleza kiwango chao bora kwa kuichapa Haiti 4-2 licha ya kutoka nyuma mara mbili, hivyo kufuzu moja kwa moja kutoka kundi C wakishika nafasi ya pili nyuma ya vinara Brazil waliowasambaratisha Scotland 3-0, huku mshambuliaji hatari Vinicius Junior akifunga magoli mawili. Mapema zaidi michezo miwili ya kundi B ilimalizika kwa ushindi wa Uswisi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya wenyeji Canada, japo timu zote mbili zimefuzu kwa hatua ya 32 bora, huku Bosnia na Herzegovina wakiwa lima Qatar 3-1. Leo stano usiku wakilishi wengine wa Afrika, Ivory Coast watatua na jasho na wanagenzi Karakao, wakati kwa lui kipambana mabingwa mara nne Ujerumani. Tuangalie kwa kifupi mchezaji kiungo wa Qatar Asim Madibo amefungiwa mechi tano kwa kumchezea rafu mbaya Ismail Kone wa Canada kwenye kombe la dunia. Madibo mwenye umri wa miaka 29 alitolewa nje kwa kadi nyekundu wakati Qatar ilipochapwa 6-0 na Canada mechi iliyopita kufuatia faul iliyosababisha Kone kuvunjika mguu. Kamati ya nidhamu ya FIFA sasa imetoa adhabu ya kutocheza mechi tano kwa kosa la kucheza vibaya, jambo ambalo linaweza kukatiwa rufaa. Kone alijeruhiwa kwa kwenye mfupa mguu itoayo tibia na fibula kwenye mkono wake kushoto, na kiungo huyo wa zamani wa Watford atakosa mechi iliyosalia finali za kombe dunia ambazo zinaendelea. Yanga inakaribia kuchukua ubingwa wake Tanzania bara,
0: yani
7: kwa mara ya tano
0: mfululizo.
7: Ikifanikiwa itakuwa ni kwa mara ya kwanza kufanya hivyo tangu mwaka 1980, kati ya 76 na 80 Simba ilipotoa ubingwa huo mara tano, miaka 46 iliyopita.
0: Asante. Habari kwa asubuhi ya leo, rais wa mpito wa Venezuela atangaza hali ya tahadhari baada ya kutokea kwa matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaagiza karantini kwa siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathirika na Ebola. Na tunaangazia miaka miwili tangu kufanyika maandamano maarufu ya Gen Z huko nchini Kenya. Hii ni BBC. Matangazo ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Maandamano ya miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 yanatarajiwa kufanyika tena hii leo tarehe 25 Juni mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, ikiwemo mji mkuu Nairobi. Maandamano ya leo yanalenga kuwakumbuka na kuwaenzi waliouawa na hata waliojeruhiwa wakati wa maandamano hayo ya miaka miwili iliyopita. Hii hapa taarifa mwandishi wa BBC Mariam Mjakid, inaangazia miaka miwili baada ya maandamano hayo na kwa nini bado vijana wanataka kuingia barabarani.
8: Ezekiel Kiama ni miongoni mwa vijana waliojipata katikati ya kimbunga hicho. Anakumbuka siku hiyo si kwa hofu bali kwa msisimko wa kutaka mabadiliko.
1: Pale ilikuwa mimi ni Mkenya, wewe ni Mkenya. Je, tunaenda na wewe maandamano? When the finance bill was passed, wale vijana ungewaona hiyo wakati, kama mmoja aliangushwa ungeona amebebwa juu. Mnaendelea mbele mbele, twende twende, wamepitisha hii kitu na tuitaki na lazima tuikatae kabisa.
8: Licha ya nguvu hizo za polisi, Ezekiel anasisitiza kuwa azma yao haikuwa uharibifu.
1: Vijana wanataka maendeleo, vitu ambavyo vitawanufaidi, lakini hiyo maendeleo hakuna.
8: Na katika eneo la Isiliji Nairobi nchini Kenya, Edith Wanjiku bado anaishi na pengo kubwa lililoachwa na kifo cha mwanawe Ibrahim Wanjiku mwenye umri wa miaka 19 aliyevuta pumzi zake za mwisho karibu na majengo ya bunge wakati wa maandamano hayo. Tulimtembelea nyumbani kwake ambako akiwa ameshika picha za mwanawe kwa mikono ya huzuni, alitueleza simulizi yake kwa sauti iliyotikiswa na uchungu.
9: Kumwangalia alikuwa amepigwa risasi ya shingo.
8: Karibu miaka miwili baadaye, anasema safari ya kutafuta ukweli na haki bado haijafikia mwisho.
9: Mpaka na leo aipoa wajisema chochote, wajiongea kitu yoyote. Juu hata kama saizi Ruto aliongea date 15, akasema atakompensate wazazi hii wiki. Mimi sijaona kitu kama hiyo kutoka na kwao, hata sijapigwa na mtu yote simu ati aseme nafani pia ni bank details, hakuna.
8: Lakini kumbukumbu hii ina pande mbili. Masden Kibet, mwakilishi wa vijana katika chama cha UDA, anatoa mtazamo tofauti.
10: Kuna wengine si serikali, ni watu binafsi wanateka nyara wenyewe kwa wenyewe. Kuna wengine pia unaweza pata pia serikali iko na mikono ndani yake. Sasa ukienda DCI, mtu akipotea they can give you the tracking, na mtu anakuambia penye mtu ali last seen.
8: Hussein Khalid, mtetezi wa haki za kibinadamu, anasema fidia pekee haitoshi.
11: Sisi tunataka kuona haki ikifanyika kwa wale waliouawa.
8: Ezekiel Kiama, miongoni mwa vijana, anaeleza kuwa kile kilichoanza kama maandamano ya kawaida kiligeuka kuwa wimbi kubwa la vijana waliokataa kunyamazishwa.
1: Sisi vijana wa Kenya tutabaki kuongea siku zote. Demokrasia inaturuhusu. Tunaenda kuwasherehekea wale shujaa ambao walituacha ule mwaka wa 2024.
0: Na mtaarifa ya Mariam Mujahid. Na tunaangazia zaidi maandamano haya ya Gen Z huko nchini Kenya. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora Stella Agara, pamoja na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed, ambaye anaanza kueleza kile kinachotarajiwa hii leo.
12: Vijana nchini wanaadhimisha kumbukumbu ya pili ya tangu vijana takriban 60 hivi kuathirika katika maandamano ambayo yaliandaliwa nchini Kenya mwaka 2024. Maandamano hayo yalifikia kilele tarehe 25 Juni ambapo vijana zaidi ya 100,000 walifika katika majengo ya bunge kuvunja ua kuingia, na hapo ndipo hali ikawa ni hali si hali, na baada ya siku nzima ya matatizo kadhaa walisalia wamefariki. Kwa hivyo hii leo wengi wanalalamikia kwamba haki haijapatikana kwa wengi wao. Kuna baadhi ya familia zinasema hawajui watoto wao wako wapi, huku wengi wakisema kwamba hatujajifunza kama taifa kuhusiana ni nini haswa vijana wao walikuwa wanapigania wakati huo, na ni muhimu kuwakumbuka hapo katika siku hii ya leo ya Juni 25.
13: Stella Gara, vijana wa Kenya hawa maarufu kama Gen Z, kwa kufanya maadhimisho haya mwaka wa pili tangu maandamano yale yaliyopita miaka miwili, wanajaribu kutuma ujumbe gani kwa serikali ya Kenya?
14: Ujumbe wa kwanza ni kwamba wangependa kuwakumbusha wananchi wote wa Kenya na viongozi wao ya kwamba hawajawasahau wale waliopoteza maisha yao, na kuweza kuwa sacrifice kwa yale ambayo mabadiliko ambayo walikuwa wanataka kuona. Jambo la pili ni kukumbusha serikali ya kwamba hawata kimya mpaka wapate majibu kuhusu wale waliotoweka kama alivyotaja mwenzangu Leila. Na wangependa kuikumbusha serikali kwa wakati huu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Serikali imejaribu kubuni kamati za kuweza kutoa malipo kwa wale ambao walipoteza familia zao ama walipoteza watoto wao, lakini jambo hili halijafanyika kwa njia ya urahisi na njia ambayo imenyooka. Wengi wao wanasema kwamba familia zile pia lazima ziweze kupata malipo yao na waweze kupata kutulizwa kwa mambo yaliyotokea. Jambo la mwisho ambao wanajaribu kufanya ni kwamba wanakumbusha serikali ya kwamba mambo yote ambayo iliwafanya watoke waje barabarani hajaweza kutatuliwa, hasa jambo la uwajibikaji kwanza wa viongozi. Wengi wa hawa vijana wanasema kwamba kazi yao walioanza haijaisha, na lazima tukumbushe serikali na wananchi wa Kenya kama mabadiliko yanahitajika sasa na yanahitajika sasa hivi.
13: Naam. Leila Mohamed, kabla ya siku hii ya leo kumekuwa kuna kampeni ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii kwa jina Niko Kadi. Hii inamaanisha nini, ama ni ujumbe wa namna gani huwa anatuma?
12: Ni vuguvugu hivi ambalo lilianzishwa na vijana walioshiriki katika maandamano hayo ya miaka miwili iliyopita. Wengi wanasema njia mwafaka ya kufanya mabadiliko ya haki nchini Kenya sio kwa kuleta vurugu, bali ni kwa kubadilisha viongozi ambao walichaguliwa mwaka 2022. Njia hiyo ni kupitia uchaguzi ambao utafanyika mwaka 2027. Wakati huu tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imekuwa ikifanya shughuli ya kuwasajili wapiga kura wengi wapya, na walikuwa wameweka mfumo wa miezi mitatu ya kupata watu kujisajili upya, lakini shughuli hiyo inaendelea. Kwa hivyo kampeni ya Niko Kadi ni ya kuhakikisha kwamba wao vijana ambao walijitokeza kwenda kuandamana, wale ambao wanasema hawana ajira, wanasema ufisadi umekithiri katika nchi, wanasema kwamba kupata kazi ni lazima ujuane, au wanasema mlungula ama kula hongo ni jambo ambalo linaathiri taifa hili. Haya ni masuala ambayo kuyatibu ni sharti yafanyike kupitia kura na kupitia viongozi ambao wanahitajika. Na pia Niko Kadi ni ya kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanajiona wanajitokeza, ambao wanataka kubadilisha maisha ya taifa, waweze, kitu cha muhimu cha kwanza ni kupata hiyo kura ya kupiga kadi ya kupiga kura, na kuwaomba vijana wenzao, jitokezeni muweze kuniunga mkono, na iwe ni swala la kuunga mkono mgombea kwa sera alizonazo, na wala sio chama ama anatokea jamii ipi.
13: Stella Gara, tumeona kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana wa vijana wadogo almaarufu kama Gen Z wakijitokeza na kupinga baadhi ya mambo ambayo wao hawayakubali yanayofanywa na serikali. Tuliona kule Bangladesh, Nepal, Indonesia, Madagascar, Peru, Morocco, na hii leo ni Kenya, ambapo si mara ya kwanza nchini Kenya kufanyika maandamano ya namna hii. La kujiuliza hapa, msukumo huu kwa vijana hawa almaarufu kama Gen Z unatokana na nini hasa?
14: Vijana wanapata nafasi ya kupata habari mapema sana kuhusu kile ambacho kinafanya nchi yao iweze kuwa pale ilipo. Kando na bara la Afrika, tunaona kwamba dunia nzima teknolojia imeweza kuleta habari karibu sana na wananchi. Sio lazima mtu angoje kuona pengine habari za moja usiku, za tatu usiku.
12: ukienda kwenye mtandao, ukienda kwenye simu ya rununu, unapata habari mara moja zinapochipuka. Kwa hivyo vijana wengi wameweza kupata kuelewa mambo ambayo yanaendelea, mambo ambayo yanafanyika, wameweza kupata kuelewa ni serikali zao zinaendeshwa kwa njia gani, wameweza kupata kuona mazungumzo na hata vijana wenzao wakiweza kuzungumza na wakielezea kile ambacho kinafanyika nchini mwao. Wengi wamehamasishwa sana kuhusu mambo ya uongozi na wameweza kuelewa mabadiliko ambayo yanahitajika. Tumeona katika bara la Afrika, nchi za Europe, nyingi sana tumeona kuna vijana ambao wanaweza kuingia katika uongozi wakiwa miaka 22, 23. Tumeweza kuona wale ambao wamekuwa cabinet secretaries katika nchi za Afrika, wengine wanakuwa members of parliament. Kwa hivyo pia nafasi ambazo wamepewa za uongozi na kuweza kuingia imewashawishi wengine ya kwamba nafasi zipo za vijana kutoa uongozi. Vijana wenyewe wana ujuzi wa kutoa uongozi, na wakipata nafasi inawapa pia nafasi ya kupata mentorship na kuweza kujifunza kutoka kwa viongozi wa jadi, vile ambavyo wataweza kuendesha nchi zao na kuweza kujitayarisha kwa kutoa uongozi katika bara la Afrika na dunia nzima siku za usoni.
13: Na asante sana, shukrani sana Stella Gara. Lela Muhammad, nitamaliza na wewe. Tutarajie nini hii leo katika mitaa mbalimbali hasa jiji la Nairobi hapo nchini Kenya? Na serikali imesema lolote tangu kuonekana kwamba hii leo kutafanyika maandamano haya ya maadhimisho ya miaka miwili tangu maandamano yale yaliyopita ya Gen Z?
15: Serikali imezungumza na imezungumza kwa sauti kubwa na ofisi kuu kabisa nchini, ambapo anayeketi kwa sasa ni Rais William Ruto. Alizungumza siku ya Jumamosi akiwa katika hafla ya mazishi na kuwatishia vikali wale ambao wanasema wanataka kutatiza usalama wa nchi, kwamba wakijaribu tu serikali itachukua hatua kali. Naye baada ya siku moja akasema, jamani, andamaneni, ni haki yenu kikatiba, ila jueni kwamba haki yako inakamilika pale ambapo unaathiri haki ya mwingine. Msiharibu mali ya umma, msiwaumize watu, msipore chochote, andamaneni kwa amani. Jana ambapo ilikuwa ni siku ya Jumatano, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alikuwa na kikao cha wanahabari na kutoa tahadhari kwa yeyote ambaye anasema atachochea maandamano hayo na kudai kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wameingilia swala hili na kutoa madai kwamba viongozi hao wanatumia pesa kuwachochea vijana kuzoa vurugu. Ni jambo ambalo tunasubiria kuona itakuwa vipi. Leo vijana wenyewe wamezungumza kwa kauli moja na kusema, sisi madhumuni yetu ni kufanya maandamano ya kuwakumbuka ndugu zetu. Tutasubiria kuona siku inavyokwenda itakuwa namna gani. Polisi wameshatoa onyo na kusema hakuna maandamano ambayo itakubalika. Wizara inasema nyinyi endeleeni tu, ila tutakuwa wakali dhidi ya wale ambao wataonekana kuwa wanakosa njia au kuvunja sheria. Kwa hivyo ni swala la watu kutazamia tu hali itakuwa vipi. Itakuwa ni kubwa, watu wataandamana kwa amani, muda tu na dakika tunasubiria kuona hali itakavyokuwa mchana wa leo.
13: Na tutaendelea kukufahamisha zaidi yale ambayo yatajiri leo katika maadhimisho haya ya miaka miwili tangu kufanyika maandamano makubwa ya Gen Z kule nchini Kenya mwaka 2024. Hivyo ndivyo ambavyo anamaliza kuzungumza na mimi mwandishi wa BBC mwandamizi Leila Muhammad, alikuwa pia na mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora Stella Agara. Na hapa natamatisha Amka na BBC, imesimamiwa na Naseha Muhammad, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Jessica Pele Mbele. Ibili ni mtizame kidogo ni msahau. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Usiache kusikiliza, lakini saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni Star TV nchini Tanzania na K24 kule nchini Kenya. Kule Kenya pia funi mitambo amekuwa ni Maxwell Onyango. Mimi ni Skola Kisanga. Asante na asubuhi njema.
16: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
17: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
18: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
19: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
18: Mbona Adamu simuoni?
19: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
18: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
20: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
18: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
19: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
18: Nitaweza kweli?
19: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
18: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
19: Hapo ndo utakuwa bingwa.
21: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
22: Tunza afya yangu.
23: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
24: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
25: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwake mawe.
26: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
25: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
27: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka kutanya.
25: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
26: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
25: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi?
24: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
28: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
29: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
30: Radio Joy, Kigoma Town, na Patchley.

Αλληλούια! Λέω να δείξουμε γίνεται ένα τζέμα, αν μπορούμε να έσουμε με την παρακινάω, βάζει να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να κουκαρμπίσει, να mahali pako pa kuandika, tunapoenda kujifunza Rhapsody ya hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, kataa kuwekewa vizingiti na mwili. Kataa kuwekewa vizingiti na mwili. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5. Nao linasema, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatayo roho huyafikiri mambo ya roho. Mchungaji anaanza kukutambia, kama Mkristo hupaswi kuishi kwa kufuata maagizo ya mwili. Hujaitwa kuwa na mwitikio katika maisha kulingana na vile na kile unachohisi, unachoona au unachopitia kimwili. Umeitwa kuishi kutokana na roho yako. Mwili utajaribu kila wakati kuweka vikwazo vya kiumri, udhaifu, afya mbaya na ukosefu ama upungufu, lakini wewe ni wa roho na si wa mwili. Kumbuka maneno ya Bwana Yesu katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6. Alisema, kilichozaliwa na mwili kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Umezaliwa kwa roho. Huelezewi kwa namna ya mwili wako na huzuiliwi na hali za kimwili. Umewezeshwa na uzima wa Mungu ndani yako. Wengine upambanua maisha yao kwa kulingana na hisia zilizo katika miili yao. Wanasema, ninahisi udhaifu, ninahisi kuchoka, siwezi kufanya hivi. Lakini hiyo ni kuishi kutokana na mwili. Hauishi kwa jinsi unavyohisi, unaishi kwa jinsi wewe ulivyo. Hauziitikii hisia au hali za mwili, unaliitikia neno. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Utu wako wa nje unaweza kuwa dhaifu, lakini utu wako wa ndani ambao ndio wewe halisi unafanywa upya kila siku. Roho yako inafanywa upya kila mara. Umejaa nguvu na uhai wa kiungu. Si ajabu Paulo kwa roho anatuambia katika Warumi sura 8 mstari wa 11 kwamba ikiwa roho yule yule aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anaishi ndani yenu, roho yule yule ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Na Mungu ashukuriwe anaishi ndani yako. Kwa hiyo mwili wako unauishwa, unatiwa nguvu na kufanywa hai kwa roho wake anayekaa ndani yako. Mungu atukuzwe. Haleluya. Usikubali mipaka au vizingiti. Kataa kuzungumza udhaifu. Kataa kujiunganisha na hisia au fahamu zako. Una maisha yaliyo nje ya ulimwengu huu. Kwa hiyo ishi kutokea ndani, kutokea katika roho yako, na utatembea katika nguvu, usahihi na ushindi, kwa sababu maisha yako yanatawaliwa na roho wa Mungu anayeishi ndani yako. Haleluya. Basi tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu leo, nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, unifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Baba mpendwa, asante kwa kunifundisha kuishi kutokana na roho yangu. Ninakataa kuwekewa mipaka na mwili au hali za asili za dunia hii. Ninatembea katika ufahamu wa mimi ni nani katika Kristo. Ninaishi juu ya ulimwengu huu na ushawishi wake unaolemaza. Ninatembea katika utawala wa roho, nikidhihirisha uzima wa Kristo ndani yangu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 6. Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18.
Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18. Kitabu cha Warumi sura ya 10, sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Na pia ndugu yangu msikilizaji, ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami tokea tulipoanza. Lakini endapo hujampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nipende kukukaribisha ufanye jambo hili la baraka la kumkaribisha Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kunifuatisha nyuma yangu kupokea sala hii. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi wa kumpokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ningependa niombe pamoja nawe. Raba seke bari devo shoko toba santa la bande la baro seki jon toba santa. Baba, ninakushukuru kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyakabidhi maisha yake kwako. Ninaomba Bwana rehema zako na neema yako zikafunike maisha yake, ukamjaze na Roho yako Mtakatifu na akapate akaweza kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baraka zako zikatamie maisha yake kuanzia sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
4: Tumejiamulia kukupa raha.
6: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
3: This is the word of God. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT, na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi sita, kompyuta miezi mitatu, pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hosteli ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi study zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
8: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
9: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
8: Mbona Adamu simuoni?
9: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
8: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
9: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
8: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
8: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
8: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
10: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigoma mjini, Kigo
11: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
16: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

0: Ni Alhamis ya Juni 25, msikilizaji, karibu sana Good Morning Kigoma kwa hewa. Asubuhi ya leo, siku nzuri, siku tulivu kabisa, tunakukaribisha popote ulipo. Mambo yakiwa mengi kabisa, lakini mengi ni yale mazuri sana ambayo tumeandaa kwa ajili yako asubuhi ya leo, kwa upande wa kati ikiwa ni saa 1 na dakika 14 za asubuhi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Timotheo mpaka pale majira ya saa 4 kamili za asubuhi, lakini kumbuka saa 3 na robo ni kickoff, taarifa za michezo. Kwenye michezo kule yapo mengi, World Cup inaendelea, lakini katika maeneo mengine taarifa zingine za tulizonazo zipo kubwa. Na kule Kasulu bwana, kuna taarifa ya maagizo kutoka kwa DC wa wilaya hiyo baada ya moto kuteketeza maduka soko la Mvinza. Poleni sana ndugu zangu wa Mvinza huko Kagera Kanda. Sawa. Poleni sana katika hilo ambalo limewakuta. Lakini serikali pia kimea siasa za chuki ya wahakikishia amani na utulivu wa Tanzania. TZ. Sawa bwana, wa TZ tuna amani. Huduma bora za afya ni haki ya kila Mtanzania. Asante sana. Taarifa hiyo utaisikia hapo baadaye. Akemea wageni wanaotumia NIDA za Tanzania kuanzisha kampuni. Nani huyu kasema na iko wapi hii? Basi yote utajua hapa mpaka pale tutakapotamatisha. Lakini tutakuwa na mezani leo. Nikwambie tu siku chache zijazo ni siku ya mabaharia. Mabaharia. Wewe huwa unasikia neno baharia, unaelewa nini? Baharia. Timu atakuja tuambie baadaye baharia ni nini? Maana watu wasikie bwana jamaa baharia yule. Sawa. Kama ni na wewe ni baharia, sio mbaya, piga kifua mbele. Tembea kifua mbele kama umepigwa ngumi ya mgongo, maisha mengine yaendelee. Na ikiwa leo ni tarehe 25 siku ya Jumatano, kutoka hapa studio za Radio Joy FM tupo na Star Times wanasema tumejiamulia kukupa raha. Kwa mteja mpya wa Star Times Dish, tunakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya Dish Full Set utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Na mteja mpya wa antena apata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1,025 tu, huku kilipia kifurushi cha mwezi mzima upate raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa. Kwa mteja wa Dish unalipia kinyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tunakupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi mzima, utapata super mwezi mzima bure kabisa, huku wale watakaolipia super kwa 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Na mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure kwa mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa 17,000 tunakupa mwezi mmoja bure, na tunakupa uhuru mwezi mzima bure kabisa. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure kabisa. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bong Movie kali inayoitwa Mapenzi ya Vita kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe inayoitwa 2 Weeks in Lagos kuanzia saa 1 usiku. Bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kule kwa Antanigo ni kila siku kuanzia saa 3 kamili usiku. Watoto nao likizo imenoga, kwa sababu watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa kutukatuni bora kabisa ile bomba ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku kwa Kiparambabe kuanzia saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tumejiamlia kukupa raha.
1: Star Times tumejiamlia. Unajua mtu akijiamlia kukupa raha, anakuwa amejiamlia, unaipokea raha aliyokupatia.
2: Unakula burudani.
1: Sasa Star Times hicho kitu ambacho wamekifanya cha kujiamlia, miongoni mwa vitu ninavyovipenda ni mtu kujiamlia kukupa raha. Amejiamlia
2: bure kabisa,
1: anakupa raha. Sasa tumpatie pia msikilizaji kingine ambacho inawezekana alikuwa hafahamu, ni kuhusiana na Ebola. Sasa inawezekana kawa hajui kwamba Ebola ni nini. Sasa Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Sasa tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Mhm.
1: Una bwana.
0: Mm. Sawa. Bwana uko salama lakini?
1: Mimi niko vizuri. Kabisa.
0: Sawa. Wewe ni baharia?
1: Sio baharia.
0: Wewe sio baharia.
1: Yes, sio baharia. mimi mle ndani ya maji inabidi nipewe boya.
0: Boya.
1: Hivi ndio life jacket. Au ni
0: nini? Kwa nitapa atakuja tuambie.
1: Unajua mimi mfano nilikuwa naelekea kule Mwamgongo, siwezi kupanda mtumbwi bila kuwa na boya nivae kwanza.
0: Sawa.
1: Huwezi kuna beti nitavaa baadaye tukio limetokea la pengine mtumbwi umepata ajali. Inabidi nivae yani pale pale.
0: Kuna wimbo mmoja inaitwa MV Mapenzi. Sijui kama fundi mitamba anaweza kaupata, unaitwa MV Mapenzi. MV Mapenzi, meli ya wapendana. Sasa unajua tunaelekea siku ya mabaharia.
1: Kabisa, kabisa.
0: Siku ya mabaharia. Sasa siku ya mabaharia, sasa kule mtaani kwetu kuna watu wanaitwa mabaharia.
1: Mabaharia.
0: Sasa jamaa hajui hata kupiga mbizi lakini anasema ah, jamaa baharia sana.
1: Lakini yu. Kuna kitu ambacho natamani kujua mabaharia, unajua hapa tuna ziwa.
0: Sasa
1: kwa sema mabaharia au walijumlishwa na na watu wa ziwa wanaitwaje? Ni hao ni jina hilo hilo.
0: Mabaharia sijajua. Sijajua. Baadaye tutajua. Baadaye kwa sambili ile tutajua.
1: Okay,
0: hebu kwanza tuwe tusikize burudani hii alafu tutarejea.

0: Wanaitwa DDC Mlimani Park. DDC Mlimani Park na kibao chao hicho MV Mapenzi.
1: MV Mapenzi. Hicho kibao umekichagua wewe na mimi nadhani kwenye mapumziko nitakuwa nacho na mimi cha kwangu. Kwa nini umechagua hiyo?
0: MV Mapenzi. MV Mapenzi. MV Mapenzi bwana, acha tu tuchague hiyo baadaye, si nimekwambia tunaelekea siku ya mabaharia.
1: Ndio.
0: Tunaelekea siku ya mabaharia. Na nimechagua hilo kwa sababu Elisheba alinambia anaanzia ziwani kwanza. Nikawaza vipi huko asubuhi na baridi hii ametoka salama? Na tayari kafika, umetoka salama huko ufukweni ulikoanzia?
2: Niko salama, nimetoka salama.
1: Unajua kuna mtu mmoja kuna mtu mmoja aliniambia kwamba yeye anaweza kaogelea akiwa kule ndani ya maji, anaweza kuziondoa hata nguo zake akabaki mwepesi. Nikajiuliza atawezaje kuvua mkanda wa suruali ndani ya maji.
0: Huyo ni baharia.
1: Huyo ni mzoefu.
0: Huyo ni baharia
1: kabisa.
0: Inatakiwa uwe baharia kama unataka kuzifanya hizo kazi. Uwe baharia. Sawa, tuanze safari yetu sasa moja kwa moja na tunaanzia kule halmashauri kule Kasulu kule. Wilaya ni Kasulu kule. Kule bwana kuna halmashauri mbili.
1: Kabisa.
0: Kuna halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya.
1: Kabisa.
0: Halmashauri ya wilaya.
1: Kasulu vijijini.
0: Vijijini.
2: Kasulu mjini na vijijini.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo kwa ndugu yangu Mjege ni vijijini, Nyamnyusi kule.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo kule kuna bush.
2: Sikutambi.
0: Hawatambi wakija huko
1: hawatambi. Kule Kasulu vijijini ni jimbo. Watu wengi pia. Miongoni mwa maeneo yenye watu wengi pia. Kabisa.
0: Okay.
1: Kiwa ni pamoja na jimbo la Kigoma Kusini.
0: Okay.
1: Maeneo yenye idadi ya kubwa ya watu. So unajua
0: hiyo wanakata chache sasa kwa taarifa yako.
1: wana watu.
0: Haya bwana. Mkuu wa wilaya ya Kasulu Mheshimiwa Kanal Isaac Mwakisu ametembelea soko la Mviza lililopo kata ya Kagera Nkanda baada ya janga la moto kuteketeza maduka ya vizimba 111 na kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni 290. Ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kasulu kuweka mpangilio bora wa vichanja na njia za kupita ili kuimarisha usalama na kukabiliana na majanga ya baadaye. Aidha ameitaka TANESCO kuhakikisha huduma ya umeme itakayorejeshwa sokoni hapo inazingatia viwango na taratibu zote za usalama ili kuzuia unganishwaji holela unaweza kusababisha majanga mengine. Mwakisu.
3: Toa maelekezo yangu ni kwamba mipango yenu mingine yote iendelee, lakini kwa sasa ili soko lianze kutoa huduma za kwa wananchi. Lirekebishwe maeneo yale ambayo yameungua, lakini yale ya katikati pale kutakuwa na utaratibu mzuri. Nafikiri mkurugenzi utakuja na vijana wako warekebishe, wapange vizuri pale katikati. Agizo langu la pili ni kwamba vibanda mtakapokuwa mnaanza kuvitengeneza kwa ajili ya kurudisha huduma ziendeleza kijamii, uwekaji wa umeme, sitaki kuweka umeme horera, ni lazima ufuate taratibu. Cha tatu, nataka mfanye ushirika. Mwenyekiti wa soko iko wapi? Ukigawa vibanda kwa maana hizi nani, hata kama umejenga mwenyewe lazima uone taarifa naye. Mimi najua kuna wengine wao wanakuwa wabishi tu naturally, mtu amezaliwa anakuwa mbishi. Wewe tuambie sisi, wewe utaweza? Sisi wa serikali ndio tunaweza.
0: Wale wajuaji bwana, yeye mkuu wa wilaya aambiwe na serikali kwa ujumla wake ndio wanaweza wale nani. Sijajua labda hivi huko kunaweza kuwa na vishoka pia wale ambao wanataka sasa hii nafasi yangu ila sina duka na kupangisha wewe. Sina biashara na kupangisha wewe.
1: Kabisa. Shoka wako sikani.
0: Okay. Na siku hizi mafundi umeme nao wamekuwa wengi pia. Hata kijiji unakuta kinakuwa na mafundi umeme watatu watano nao pia wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo amesema hapana, kuwe na utaratibu wa kuunganisha umeme. Sawa.
1: Sawa.
0: Poleni sana wananchi wa Mvinza.
2: Walikuwa na nanili? Bima.
0: Tutamuuliza diwani. Ambaye ndio msemaji wao.
2: Okay.
0: Kwanza bima yenyewe anajua ni nini? au anajua bima ya afya tu?
2: Bima ya majanga ya moto.
0: Mm. Sio nasema, wanajua kama kuna bima ya majanga ya moto, wana taarifa hiyo. Wengi, nauliza tu lini
1: yule. Wengi huwa wanajua lakini anaona kama kukata ni hasara. Yani yani anaona karibu kwamba hakuna haja ya kuwa na bima ya majanga kwa sababu anaona kwamba kama matukio ya moto anaona kama ni machache. Kama inawezekana nikawa nalipia bima ni yani sitafaidika na hiyo bima.
0: Lakini ni sawa.
1: Ndicho kinachopelekea hata baadhi ya watu kwenye bima ya afya. Anaona kama hakuna faida ya kuwa na bima. Kwanza naugua tu mara moja kwa mwaka.
0: Sasa moto unaweza hata kwenye maisha yako yote usikukute.
1: Kabisa.
0: Mm. Mm. Au ile hela inarudi?
1: Hairudi.
2: Hairudi.
1: Hairudi. Wewe si maana yake hii watakulinda ukipata janga?
0: Mm.
1: Yaani maana yake wewe ili ni tahadhari kwamba siku ikitokea hii bima itakusaidia.
2: Hata kuumwa. Unaweza ukakaa mimi kuna bima nishie kukata nikakaa miaka miwili sijai kuchumia.
0: Kwa hiyo hesabu nini hasara? Chuma janga hula na wakwao. Kwa nini?
2: Kwa sababu sijawahi kuitumia.
0: Sio hasara.
1: Lakini uzuri ulisaidia watu wengine.
0: Inawezekana malaika wa ulinzi alikutembelea kwa sababu ulikuwa na bima.
2: Na bima, yani bima tukati tupate faida. Bima tunakaza kwa ajili ya wakati wa dharura. Wa Tanzania wengi wakilielewa hilo tutafika mbali. Tunakata bima kwa ajili ya dharura.
1: Kabisa.
2: Kwa sababu hatujui kesho moto utawaka wapi, ndio maana tunakatia bima biashara, tunakatia bima magari, kuna hadi bima za maisha unajikatia mwenyewe bima. Kwa hiyo ni muhimu kwa sababu sasa kibanda kimeungua, huna lolote, una mkopo, kwa sababu pia hata bima inakusaidia kama una mkopo, wao watu wa bima kuingilia kati na kukusaidia. Mm. Una mkopo au hauna hata mkopo, unajua pa kuanzia, lakini bima ingekufidia.
0: Ah, ile ingekuwepo bima ya maisha, hiyo ni mimi ningekata.
1: Bima ya maisha ipo?
0: Bima ya maisha
2: ipo. Unajikatia bima.
1: Kabisa.
0: Unajikatia bima wewe.
1: Hata makampuni
0: ikitokea ukafa?
1: Hiyo ipo.
0: Wanufaika.
1: Wale wanufaika wako.
0: Ukipata ajali
1: waandika pale.
2: Tunagaramia. Kuna bima pia ya ulemavu.
0: Hivyo,
2: ukipata ajali.
1: Yaani kifa wewe wale wategemezi wako. Uliowaandika
2: na pale. Kwanza mazishi yako.
0: Mazikwa na bima.
1: Na kuna bima kuna bima nyingine.
2: Wale wa bima mtamu sana. Si atuchangi mtaani.
1: Yes, lakini pia ilisema kuna bima nyingine ukilazwa siku tatu wanahesabu pa DM. Kuna bima moja nilisikia ya kampuni ya simu nalipo 40-40. Wewe uambie tu kwamba nililazwa ndio. Receipt ionekane ya daktari uliandikiwa vitu gani. Ionekane ulilazwa. Ila ukienda usiporazwa hulipwi. Ila ukionekana ulilazwa hata kama ni siku tatu wana clear.
0: Tukimaliza
1: hiyo
0: bima ya maisha na bima
1: hiyo unalipa hiyo yani kwamba ulilazwa siku ngapi tatu
0: kimesema bima ya maisha bima ya kifo eti
2: sahihi
0: ya kifo hii hii ya maisha kwanza hii ya kifo tuache hii ya kifo kwanza tuache
1: hii ya maisha msema nako ukifa wewe wanabaki wategemezi
0: sasa kwa nini kati bima ya kufa kwa nini nakufa mimi leo au kesho hiyo mimi bechachana wewe nitakata baadaye wenyewe hiyo baadaye hiyo
1: inakulinda hiyo ina faida kubwa
0: inanilindaje
1: bali hiyo ndio muhimu wa bima
2: ukifa usisumbui
1: ukifa wewe manake wategemezi wako ndio baki wanalipwa fidia
0: sasa mimi naifaidije
1: Naam. Watu wako simpa kufaidike wewe. Kuna wategemezi unaweka. Ndio umuhimu wa kuwa na bima. Kabisa.
0: Acha tu.
1: Raha ya bima ndio hiyo.
0: Yaani nipe vitu ambavyo sitakula.
1: Simpa ka ule wewe una mke wako na watoto.
0: Sawa. Lakini bima muhimu sana. Tunasalia Kasulu na tunasalia halmashauri ya mji wa Kasulu ambapo mkurugenzi wa halmashauri hiyo Mwalimu Vumilia Simbeya amewataka watumishi wa umma wa halmashauri hiyo kuwa na utaratibu wa kusoma nyaraka mbalimbali zenye miongozo ya sheria ili kuwa na uwezo wa kutambua haki zao na njia bora ya utatuzi wa changamoto katika jamii. Simbeya amesema hayo kwenye kikao cha kufunga kliniki ya kusikiliza changamoto za watumishi wa umma katika kata mbalimbali za halmashauri hiyo kilichofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Bogwe. Simbe.
4: Watumishi wote wa halmashauri ya mji wa Kasulu waone namna ya kusoma na kupitia nyaraka mbalimbali ikiwepo miongozo, zipo sheria za mahusiano kazini. Wapitie. Wakishapitia kwenye zile nyaraka na sheria, maana yake wanao uwezo wa kutambua haki zao ni zipi na zipi sio haki zao. Lakini pia wanaweza wakafahamu njia nzuri ya kuliendea tatizo au namna nzuri ya kutatua changamoto ambayo yeye anafikiri kwamba ni changamoto. Lakini kama watakuwa na raise changamoto bila kupitia zile nyaraka na kujua, kwa wakati fulani wanaweza wakawa hawafanyi sawa sawa. Lakini lengo kubwa ilikuwa ni kupita kujua changamoto za watumishi ambazo wanakutana nazo katika utendaji wao wa kazi na kuangalia ni namna gani sasa tunawasaidia watumishi hawa kuondokana na zile changamoto ili kuendelea kuwajengea ule moyo wa kazi zaidi na bidii ya kazi zaidi katika kuendelea kuwatumikia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu.
0: Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbe. Sawa. Kwa hiyo wasome. Tukiacha nayo taarifa nyingine ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali inasogeza karibu huduma zote za afya ikiwemo ya saratani ili kurahisisha matibabu bingwa kwa Watanzania. Daktari Samia ameeleza hayo wakati akizindua jengo la tiba ya mionzi kwa wagonjwa wa saratani katika hospitali ya rufaa ya KCMC wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro.
5: Hospitali ya rufaa KCMC ina heshima kubwa hapa nchini na hata jirani kwa huduma bobezi na za kibingwa zinazotolewa hapa. Uzinduzi wa jengo hili la tiba mionzi ni hatua nyingine muhimu katika kusogeza huduma hizo karibu na wananchi. Na tumesikia hapa Baba Askofu Malasusa amesema inahudumia pia nchi jirani, wenzetu wanaotoka nchi jirani. Kwa kanda hii ya kaskazini, uwepo wa huduma ya tiba mionzi hapa KCMC ni faraja kubwa kwa familia nyingi zilizokuwa zikibeba gharama na usumbufu wa kusafiri kwenda mikoa mengine kufuata matibabu. Na mikoa ambayo walikuwa wanakwenda ni Dar es Salaam, Ocean Road labda na Bugando. Sasa hiyo ni safari ndefu sana. Huu ni mwelekeo wa serikali kupunguza umbali kati ya wananchi na huduma za kibingwa wanazostahili kuzipata. Natambua pia na kwa kweli au nimetambua pia kwamba kweli ninyi mmetambua vyema kwa wajibu huo hauwezi kutekelezwa na serikali peke yake. Kama tunavyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Hivyo chawa huyu wa KSMC hakuvunjwa na mtu mmoja. Tumevunja sisi serikali, wamevunja wadau wetu tuliowatunza hapa, na wote tumefanya jambo hili likamilike. Tumepanga kwa pamoja, kwa kuaminiana na kusimamia utekelezaji wa malengo yetu ili kufikia dhamira ya pamoja ya kulijenga taifa lenye ustawi. Kwa wadau wote nasema asanteni sana.
0: Lakini pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema malengo ya serikali ni kuhakikisha huduma bora za afya zinakuwa haki kwa kila Mtanzania. Ili kutimiza hilo, amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imetenga shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya afya ikiwemo kuboresha huduma, dawa na vifaa tiba.
5: Serikali katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 bajeti tuliyoipitisha juzi na bunge imetenga takriban shilingi trilioni 1,800,000,000 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu. Pia tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya.
0: Sawa. Kwa hiyo tukubaliane kwamba tunakwenda kupata huduma bora zaidi kwa namna dhamira ya serikali ilivyo.
1: Kabisa. Unaiona dhamira. Moja kati ya magonjwa hatari ni kupata saratani. Na maana serikali imeenda mbali zaidi, imekuwa ikitoa elimu sana kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi, si ndio?
2: Shingo ya kizazi.
1: Shingo ya kizazi, lakini pia saratani ya matiti. Kwa kisumbua sana. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kufanya uchunguzi mapema ili kuweza kujua afya zetu ili saratani.
2: Lakini saratani ziko nyingi.
1: Siku nyingi.
6: Kwa saratani ya koo.
7: Ndiyo, ya kabisa.
6: Kuna saratani ya nanili, sehemu za siri za mwanaume.
7: Mm.
6: Kuna saratani ya sikio. Saratani ziko nyingi sana.
7: Ini. Kinachotakiwa ni uchunguzi.
6: Ya, kuwahi kufanya uchunguzi mapema ili uweze kujua kama uko salama. Lakini uwekezaji ambao unafanywa na serikali, sekta binafsi kwenye afya ni mageuzi makubwa.
7: Mm.
6: Taifa lenye nguvu ni taifa la watu wenye afya.
0: Mm.
6: Na wenye akili ya ku reason mambo, ya kuuliza mambo.
0: Okay.
6: Mm. Ya kuhoji mambo.
0: Ilo kuhoji namna gani tena?
6: Kuhoji tu.
0: Mm-hmm.
6: Eh.
7: Usiku na afya.
6: Unaafya.
7: Kwa afya simana yake ubongo unafanya kazi. Chako iko vizuri.
6: Akili inafanya kazi. Sio kila kitu nyinyi mkiambiwa ndio. Sawa. Ndio. Mtakuwa maroboti.
0: Mm.
6: Mm.
0: Eh?
6: Kwa sababu robot unayoweza ukamseti.
0: Okay.
6: Hey, vile unavotaka wewe. Hivi Yunus isi alishia gapi?
7: Na?
0: Kwamba ujasikia?
7: Ah. Yunus, teknolojia imekuwa. Hakuonekana tena.
6: Okay.
7: Hakuonekana tena. Lakini tuliona ukuaji wa teknolojia.
0: Mm.
6: Tuli kwani tushida sisi tukataka tumeona tunaona
7: kwenye movie. Tuliona Yunus anasalimia watu.
6: Tuliona kwenye movie, tunaonaga kwenye movie huko watu washenda level nyingine mambo ya ina robot. Kwani tukwa tunataka tuone tukataka tuna kifanya kazi hilo mlete.
7: Tuitaka kifanya kazi.
6: Sasa ndio.
7: Sababu ndo robot kulingana na teknolojia ya AI imeendelea kukua kwa robot afanye kazi. Inawezekana mipango ya serikali ni mikubwa.
6: Mm.
7: Serikali na mipango mikubwa. Kuna dira maendeleo 2050.
6: Kwamba.
7: Kwa hiyo ukuaji wa teknolojia unavyoendelea ndivyo na mipango ya serikali wanavyoendelea kuimarisha. Kwa hiyo mimi nadhani tusiwaze sana kuhusu robot. Tuliona ule kwanza ni tumeona teknolojia imekuwa.
0: Sawa bwana. Sawa sawa msemaji wa robot Yunus. Mimi nimekupata.
7: Ungebahatika kusalimiana naye.
0: Eh?
7: Jua kwa pindi waziri wakati ule Mhagama alikuwa mbona anachelewa kunisalimia Yunus.
0: Uh-huh.
7: Vumilia atakusalimia.
0: Atakusalimia.
7: Sio na mashaka.
0: Sawa.
7: Teknolojia hiyo.
0: Ah, ya bwana. Teknolojia tunakuwa sawa. Jana niliona kwenye mitandao ya kijamii robot moja ambaye anampikia tajiri yake na anamkaribisha. Fua nguo, pika roboti lile, maisha yanaendelea. Na kwenye mpira sasa hizi tuna VAR. Na nini na tuna goli, teknolojia ya goli.
7: Na mpira
0: kuna wakati,
7: una...
0: kuna wakati teknolojia ya goli. Yani akina
7: nini
0: kivuka mstari, kivuka njia ya mstari ile, kengele inalia. Kwa sasa hivi tunakuja kupata marefa maroboti, wachezaji maroboti baadaye. Dunia inakuenda kasi, acha maisha yaendelee. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Profesa... Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambi, amesema vyombo vya usalama vimejipanga kikamilifu kulinda amani ya nchi, huku akiwahakikishia wananchi kuendelea kuwepo kwa amani na utulivu. Katambi ameyasema wakati wa hafla ya kufunga mafunzo ya awali katika chuo cha jeshi la zimamoto na ukoaji

0: kuhakikisha wakati wote iko salama. Kama hakuna usalama, hakuna maendeleo ya wananchi. Kukiwa hakuna usalama, hatuwezi kuwa hata tukakutana kama hivi. Hakuna ibada yoyote inaweza kufanywa kama hakuna usalama. Hakuna shughuli yoyote ya maendeleo inaweza ikafanywa kama hakuna usalama. Hakuna usalama, tutaenda kuwa wakimbizi, tutapokelewa na nchi nyingine. Sasa nasema hili kwa nini? Ninasema hili kwa sababu wapo watu wanaofanya kazi za siasa zinazolenga kufanya uchonganishi kwa wananchi, uchonganishi wa jamii. Na nimewasikia hata jana na juzi mkiangalia kwenye mitandao wanayasema hayo. Niwahakikishie Tanzania hii iko timamu kiulinzi na usalama. Watanzania wote waendelee na shughuli zao za biashara. Kama ni biashara, nenda kwenye eneo lako la biashara. Iwe tarehe yoyote, mtakuwa salama. Iwe ni eneo la, kama unaenda kwenye kilimo, nenda kwenye kilimo. Kama unaenda kwenye maeneo ya kuabudu, nenda kwenye maeneo ya kuabudu. Kama kuna shughuli zozote za kijamii, za ujenzi wa taifa, nenda kafanye. Hakuna mtu ambaye atateteresha amani ya wananchi wetu. Tutalinda wananchi wetu, tutalinda mali zao, na tutalinda rasilimali za taifa letu ambazo zinatusaidia sisi sote. Kwa hiyo hao ambao wanawadanganya Watanzania kwenye majukwaa mbalimbali, na nikasikia kuna sehemu mmoja ananitaja, bahati nzuri ananijua vizuri zaidi, ananijua vizuri, hatuna sababu kulazimisha kutaka uongozi wa nchi hii kwa njia za vurugu, isivyo kufuata sheria, isivyo kufuata misingi ya haki za binadamu, na isivyo kwa kufuata mikataba ya kimataifa ambayo tumeingia. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie na kuwasihi, na nilitoa namba yangu, ipo namba binafsi ambayo kama kuna sehemu yoyote kwa nchi hii kuna changamoto za kiusalama, tupate taarifa hiyo, na mimi nitatumia utaratibu ule ule wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuwapate wahalifu ambao wanataka kutuharibia miundombinu ya nchi yetu, wanaotaka kuharibu rasilimali za nchi yetu, wanaotaka kuvunja amani na usalama wa taifa letu, ambao wanataka kuwafanya wananchi washindwe kufanya shughuli zao, wanaotaka wananchi wawe wakimbizi, wanaotaka wananchi washindwe kusomesha watoto wao, wanaotaka wananchi wakimbie nyumba zao, wanaotaka wananchi wakimbie rasilimali walizozimiliki yakiwemo magari na nyumba, viwanja na mashamba. Hawa ni saizi yetu.
1: Sawa, hawa ni saizi yetu. Huyo ni Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akieleza hayo, lakini namba yake bwana inaendelea kutembea. Kama una tukio lolote la uhalifu ambalo unahisi linaweza likasaidia kutengeneza usalama wa nchi, basi wewe mpigie moja kwa moja, unampigia waziri, yani unasema na waziri.
2: Kuna kitu kwa najiuliza hapa.
1: Ngoja kwanza nikutajie, kama unataka kusema naye useme naye, useme naye 06 65 11 12 22, 06 65 11 12 22, au unaweza kutaja hivi 06 65 111 222. Mbona kama unasave?
2: Inaonekana ni ya mheshimiwa kabisa.
1: Mbona kama unasave? Unasave?
2: Itaje tena.
1: Unasave?
2: Itaje.
1: Unasave 0665. Yaani 0665. 111
2: ndio
1: 222.
2: Ni kweli? Ngoja tuithibitishe.
1: Unataka kuthibitisha, ujaribu kumpigia? Mimi fikiri kwamba
2: sijapata tukio la kumwambia.
1: Asa, mheshimiwa nabako nimeipata na kusalimia.
2: Nakusalimia,
1: nitaripoti matukio ya uhalifu.
3: Lakini kuna kile nilikuwa najaribu kama kweli iko hewani.
1: Au kama ni yenyewe kweli na inapokelewa.
2: Kuna kile kitu wanakiita usiri wa taarifa. Utalindwa kwa kiwango gani?
1: Jana alisema.
2: Sababu kishapiga namba yako inaonekana utambulisho wako.
1: Jana alisema wote watalindwa. Watalindwa.
2: Hilo ni jambo zuri.
1: Sawa. Bwana, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ametoa onyo kali na kuagiza kufungiwa na kuwekwa kwenye orodha nyeusi, yani blacklist, kwa kampuni zote za kigeni zinazofanya utapeli kwa kutumia vitambulisho vya taifa, yani NIDA, vya Tanzania kusajili kampuni na kuwa na umiliki wa 100% wa kampuni hizo. Akizungumza Juni 28, 2026 mkoani Dodoma, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa kituo

0: ya kisasa cha kampuni ya Superdoll. Waziri mkuu ameitaja kashfa hiyo kama uhujumu uchumi na ubinafsi uliokithiri unaolenga kuwanyonya wazawa na kuwafanya watumwa kwenye nchi yao.
1: Lakini pia kama nilivyosema, tumependezwa kwamba ni kampuni ya Watanzania imeonyesha mfano kwamba Watanzania wanaweza wakaendesha kampuni na ikafanya vizuri viwango katika uzalishaji, viwango katika utekelezaji wa majukumu. Mmetoa mfano. Nachukizwa na wale wanaowadharau Watanzania. Tuliweka kwenye sheria kwamba angalau, wakati ule tulikuwa tumeweka kwamba angalau basi kampuni ya kigeni ikitaka kufanya majukumu hapa Tanzania ishirikiane na kampuni ya kitanzania. Wakawepo waliojifanya kwamba wao ni wajanja. Wanatafuta mtu mmoja, wawili, watatu, wanatumia nida yake. Kwa hiyo wanaanzisha kampuni ya kitanzania kwa kutumia nida ya Mtanzania, lakini makampuni yao yote ni ya kwao. Kwamba ile asilimia tuliyosema iwe ya kwao ni ya kwao, na ile tuliyosema basi angalau hii iwe ya Mtanzania na yenyewe ni ya kwao. Huu ni utapeli na ni uhujumu na haukubaliki. Ni uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Naendelea kulirejea hili. Na nilishatuma timu yangu inaendelea kufuatilia taratibu. Wapo wenzetu wa vyombo wanaendelea kufuatilia taratibu hawa wanaocheza michezo ya aina hii. Michezo ya aina hii ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha taratibu, ni hujuma kwenye uchumi wetu na ni ubinafsi uliokithiri. Kwamba tumekuambia basi wewe unufaike na 70%, basi Mtanzania kwamba anufaike hata na hiyo 30%, hautaki hata hiyo 30% anufaike nayo na huko kwenye nchi yake. Huu ni ubinafsi uliokithiri. Na tukisema hii, wala hatuchukii wageni, wala hatuchukii sekta binafsi. Tunachukia ubinafsi uliokithiri namna hii na dharau kwa Watanzania ya kiwango hicho. Hili halikubaliki. Sasa Mheshimiwa Waziri, wengine nimeshakuletea na wengine nitaendelea kukuletea kadri ripoti inavyokuja. Wakipatikana watu wanaofanya michezo ya aina hii, mwapige blacklist, wasifanye shughuli yoyote ndani ya nchi yetu. Nani kawaambia Watanzania wanapenda wawe watumwa kila siku? Na Mheshimiwa Rais, kwenye baadhi ya sekta tumebadilisha sheria. Nakumbuka kwenye sheria ya manunuzi tumebadilisha sheria. Wakati ule ilikuwa ikisoma kwenye ujenzi kwamba miradi yote mikubwa lazima ibebwe na wageni. Sasa hivi hata mzawa na yeye anaweza akabeba mradi mkubwa na akaajiri au wageni wamsaidie. Wala si jambo la ubaguzi. Kama Watanzania na wenyewe wanaweza, kwa nini wasifanye? Ndio, wanaweza kufanya. Sasa wale wote waliotumia nida za Watanzania kuandikisha kampuni ya kizawa na baadaye wakazigeuza ili wapate yetu yale masharti, na baadaye wakaamua kuwaondoa wale wa Tanzania na wakumbusha wanakiuka masharti, tutawanyang'anya hata hiyo 70%. Hii michezo ya kitumwa, hatuwezi tukaruhusu wananchi wetu wakawa watumwa kwenye nchi yao. Na jambo hili si la kirafiki, hili ni jambo la kisheria. Hatuwezi kutekeleza mambo ya kisheria kirafiki. Nilikuletea hao wengine, nani hao, sio wanaitwa nini hao, Lighthouse Property, sio nini hao, wamesajili wa Tanzania kwa nida zao. Sasa umesajili kwa nida yake, umepata masharti, baadaye unatuambia alikuwa driver tu. Kwa nini ulimtumia driver kusajili ili upate sifa ya kupata haki ambayo Watanzania wangepata? Ndio hivyo, kama umetumia 30%, hata kama umetumia ya mkata maua, ndio hivyo, ni 30%, kwa sababu tumeweka kwenye sheria.
0: Haya bwana, PM huyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Nikakumbuka wakati wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, kwenye ulikuwa kuna mradi mmoja ulikuwa unachakatwa wa kuwekeza kule, ilikuwa North Mara kama sikosei. Akafikia mahala akamuita yule Mtanganyika yule, akamuuliza, vipi bwana fulani, njoo hapa bwana. Wewe unamiliki 10% au vipi? Akajikanya akambia, wewe bwana, mimi najua unamiliki 3% tu. Afuli mradi mpaka leo watu kuona.
2: Iko hivi. Kwanza tarehe 1 mwezi wa 7 kutakuwa na ongezeko la kodi, tozo na ushuru. Kwanza sasa hivi kilio kikubwa ni tozo za magari, ushuru wa magari umeongezeka. Na huko
0: But yeah,
2: hasa magari used na, kama tulivyozungumza jana tukaona kwenye bodaboda moja ya serikali ni kwamba kupunguza matumizi ya magari yanayotumia nishati ya mafuta na badala yake watu wanunue magari ambayo yanatumia nishati ya gesi na umeme. Lakini pia kwa wale ambao watanunua magari used, kwa mfano sasa hivi IST ni milioni 10 kama na 400. Tukianza Julai 1 IST utanunua milioni 22 kama na 200 hivi. Kulingana na kwa sababu ushuru na utozo kulingana na gari limekaa muda gani. Kwa gari kama limekaa miaka 10 kuna asilimia zake. Miaka 20 kuna asilimia zake za ushuru. Exactly, inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo hivyo kwa watu wakati kumiliki magari ngumu na ndo magari ambayo watu wengi IST sijui noa nini gari hizi za katikati. Kwa serikali nataka watu wanunue magari mapya. Lakini pia ununue zero kilomita na ni Watanzania wangapi ambao wanaweza kununua zero kilomita. Lakini pia Watanzania ambao wanunue magari yenye nishati ya umeme na gesi. Tuna vituo vingapi vya kuchajia magari yenye nishati ya umeme? Tuna vituo vingapi vya kujaza gesi? Tunakuja hapo. Lakini watu wasichokijua, mwekezaji akija kuwekeza anaweza kapewa miaka 10, 5 mpaka 20 kulingana na mkataba, asilipe kodi. Unanielewa? Akiwa chini ya uangalizi na kwamba nina nini masharti hapo, lazima ajili wazawa na nini na nini anaangalia biashara. So hicho anachosema waziri mkuu mimi ninamuelewa kwa sababu kumekuwa na ujanja mwingi. Si nimepewa miaka 5, ikifika miaka 4 na miezi 11 au miezi 9 nasema nimefirisika. Unanielewa? Kwa kama nimefirisika, ninamuuzia mtu mwingine. Namuuzia Filbert wa Botswana, unamuuzia Filbert wa Ulaya. Umeona? Wakati mimi ni Filbert wa Zimbabwe. Namuuzia Filbert wa Ulaya. Filbert wa Ulaya anakuja, anaanzisha, anabadilisha jina kampuni, lakini operators ni wale wale. Kwa sababu ya sheria za namna hiyo. Nini? Mataifa mengi ya Afrika nataka kuvutia wawekezaji. Wawekezaji wamekuwa na akili nyingi kuliko mataifa ya Afrika na mikataba ambayo wanawekewa. Kwa hiyo kumekuwa na sitofahamu. Ndio maana tunasema kwa nini? Yaani kodi nyingi inabebwa na locals, watu wa chini, wazawa ndio wanabeba kodi, ushuru, tozo. Alafu mwisho siku unakuja kutokea kama hivyo. Mimi ninaelewa. Lakini kwa nini Watanzania watumike? Yaani kwa nini nida yako wewe itumike kuwanyonya Watanzania wengine?
0: Ili nipate kazi ya kulipwa milioni 1.
2: Wakati mtu anaingiza billions of money. Yani hivyo na zinapotea na haziendi serikalini wala nini. Unakumbuka nicho kile umezungumzia mgodi, nikakumbuka rais wa serikali ya 500 akapiga stop kwamba madini yote yatafanywa mchakato hapa. Hakuna mchanga, hakuna tofali, hakuna jiwe litakalotoka hapa liende nje. Madini yote na tuyaone kwamba haya ndio yanafanyaje? Yanaenda. Lakini masuala ya kutuambia mmefungasha kwenye vifurushi yanaenda, hayaendi. Nini kilichokuwa kinatokea? Ni ujumu, watu wanabeba zaidi ya kile ambacho kwenye makaratasi watu wamefanyaje wamekubaliana. Lakini ile mikataba ya miaka 99 bado inatesa nchi nyingi za Afrika kwa sababu mwekezaji anakuja. Anasema mimi nitajenga bandari. Tunakupa miaka 99 ya kukodi ardhi, utaifanya chochote kile ambacho unataka, utaiendeleza, utanini na nini. Labda utaanza kutoa faida mwaka wa 20. Hapo sasa ndipo sitofahamu inaanza kutokea. Na ndio hayo yanayotokea. Sasa hivi hayajewa tu kwa wao wawekezaji, paka wazawa wameingia kufanya kazi.
0: NIDA nazo zinatakiwa ziwekezwe. Sawa.
2: Mtu ana nafasi anaona anawekeza. Lakini nadhani ni uelewa mdogo wa wananchi kwa sababu mimi kama NIDA yangu inatumika siwezi kukubali nilipo milioni 1. Yaani kama umekubali kula haramu, chagua ilionona kwa sababu kama na mwisho siku umesikia PM anasema mtu alifukuzwa kesi ikawa kubwa wakasema kwamba alikuwa tu dereva. Kwa nini utumie NIDA dereva kusajili?
0: Na ndo maana ya kwako haitumiki kwa sababu naelewa.
3: Lakini pia kama ni mgeni ametumia NIDA yako kusajili kampuni, maana yake pia anatafuta na unafuu. Wewe si mzawa?
2: So, sasa alipi kodi asilimia 70.
0: Akitumia NIDA yako, tafsiri yake wewe unatakiwa uwe mwekezaji. Mwekezaji uwe wewe unayetambulika.
2: Wewe mwenye NIDA. Unanielewa? Yaani wewe ni partner. So dereva wala mkata majani. Yaani wewe ni partner wa ile kampuni, sio hivyo. Wewe ndio kukulipa milioni 1. Zikitoka tunagawana faida sawa. Kwa sababu ile asilimia 70 ambayo anaipata, alitakiwa apeleke serikalini 30 ndio iwe kwake. Kwa serikali serikalini wanapata 30. Yeye 70 anaibeba kama ilivyo, anaibeba kama mzawa, lakini sio mzawa, ni mgeni. Mshahara
0: anakulipa wewe tu mshahara.
3: Kitu ambacho sasa unanyonywa bila kujua. NIDA yako imetumika kwa unafuu, yeye anaenjoy.
0: Anafurahia maisha.
3: Anaibia serikali pia.
0: Na anakuibia na wewe.
3: Style hiyo. Yes, unaibiwa na anaibia serikali yako.
0: Sawa. Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kigoma imetoa rai kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa miundombinu ya barabara kushiriki kikamilifu katika kulinda na kuitunza miundombinu hiyo ili iwahudumie watumiaji wa barabara hizo, wananchi na taifa kwa ujumla kwa kipindi kilichokusudiwa. Akizungumza na waandishi wa habari, TANROADS mkoa wa Kigoma mhandisi Elson Mwelanzi amesema kumekuwa na matukio ya uharibifu wa miundombinu hiyo sambamba na wizi wa vifaa ikiwemo taa za barabarani, hali inayorudisha nyuma juhudi za serikali na kuwajibu huduma stahiki watumiaji wengine wa barabara na kuisababishia serikali hasara.
4: Katika mkoa wetu wa Kigoma tuna jumla ya madaraja yapatayo 396. Katika haya madaraja 396 yapo ya saizi mbalimbali, lakini madaraja makubwa kabisa yako madaraja matano. Kwa ujumla tumekuwa tukifanya inspections ya madaraja yetu mara kwa mara. Angalau tunafanya mara 4 kwa mwaka. Na kila mara tukifanya ni lazima tuangalie mpaka chini, tuone kwamba maji yanakotoka na yanakoelekea kuko sawa sawa. Tunaangalia gabions huko chini, pyres zilizopo, lakini pia tunaangalia whipples ili kuweza kuzifungulia maji yasiweze kubakia hapa juu ya barabara ambayo yanaweza yakaharibu barabara. Na tuna mpango wa kuendeleza ulinzi katika madaraja yetu kwa kuweka kamera za kificho na za wazi ili angalau kuweza kulinda miundombinu hii ya barabara ambayo imetumia thamani kubwa sana. Kwa hiyo ninawasihi wananchi ambao wanapitiwa na miundombinu yetu ya barabara, hususan eneo hili pia la Malagarasi, tunaomba sana waweze kutunza fenicha zetu za barabarani zikiwemo taa za barabarani. Eneo hili lilikuwa na taa za barabarani kama mnavyoona mwandishi, lakini wananchi ambao sio waaminifu walizihujumu kwa kuiba na sasa wanasababishia hasara serikali na tunaanza kufunga tena taa nyingine mpya. Tuwasihi pia madereva wa barabarani wanaoharibu miundombinu ya barabara, hawaruhusiwi kutengeneza, kufanya matengenezo kwenye barabara zetu, hawaruhusiwi kumwaga mafuta, lakini pia wafunike magari yao makubwa yanayokuwa yamejaza mchanga barabarani ili wasichafue barabara zetu.
0: Sawa. Taarifa hiyo bwana inaendelea kusisitiza watu kutunza miundombinu ya barabara.
3: Kabisa.
0: Mm.
3: Tunza miundombinu ikutunze.
0: Mm.
3: Mm, madaraja yanajengwa kwa gharama kubwa. Sasa kufanya uharibifu kwenye madaraja maana utasababisha pia hasara kubwa nyingine. Na hiyo ni kodi yako.
0: Ndiyo.
3: Mm, sasa mfano watu tazi nawekwa kwenye maeneo ya madaraja ili kuendelea kuhakikisha kwamba madaraja yanabaki salama kwenye ulinzi mzuri. Mtu anaenda anachukua tena zile tazi zinazowekwa anapeleka.
0: Mm.
2: Vitu hizo anapeleka gari ndani.
3: Chuma chaka.
2: Ah. Nata. Au chuma tu.
0: Tana inakuwa chuma chakavu?
2: Unachukua huo na mwamba ndani mwake anataa barabara. Yaani
3: hapo kwa sababu akichukua akiweka tu. Sababu akiweka tutajua. Yaani ukienda huko iwacha pale nje tutajua. Sasa unajua Philbert hii taa si ya kwake. Uzuri na watoto hajanunua, alileta usiku. Kwa hiyo wanageuza chuma chakavu. Kitu ambacho ni uharibifu mkubwa. Kabisa, ukichukua zaraje hii tazi za serikali bana. Tajua tu. Kwa wengi wanageuza na kwa vyuma chakavu. Vyuma naenda na kigonga gonga.
0: Ila
3: kinaharibika.
0: Hivi nafikiri wale wanaweka vibao vya barabarani vya mitaa wale wanaitwaje wale?
2: Vibao gani?
0: Vibao kwamba nakutana ba hii barabara inaitwa ni Timotheo Road.
3: Vile viliwekwa kwa na utaratibu maalum wa serikali walihimiza kwamba ukiwa na jina lako
0: ukielewana.
2: Kwa
0: sehemu kubwa
2: leo. Sio ukiwa na jina lako unaweka tu kae kikao. Tuelewane kwamba huu mtaa wetu unaitwa Timotheo. Huu mtaa wetu.
3: Lakini pia yes, maana yake ile pewa
0: wenyewe. Kwani mtaa unaitwaje?
3: Naam.
0: Mtaa unaitwaje?
2: Unadhani kama jina lake wewe.
3: Kuna vibao.
2: Hawezi kumpa jina.
3: Yule mtaa
2: ni. Mwenye ndama wampe jina kwa mtaa kwa sababu
3: gani? Itabidi nadhani tuweke jina langu.
0: Mwenyekiti atoe maelezo
2: yake. Yule kijana alojenga barabara kwa milioni 90 ni
3: moshi. Yes, niliona inawaka ile barabara.
2: Yule ndo ana wale ndo ana wa vile ndo anafaa mitaa yao kuitwa majina yao. Ila si wengine tusubiri kidogo.
3: Tusubiri kidogo.
0: Tusubiri sana tu.
3: Kwa sukareta grader pale likakwangua kidogo.
0: Tusubiri sana tu.
3: Unajua watu wanaweza kujitolea lakini ta grader na kwangua kwangua barabara inakaa vizuri.
0: Kuna
3: watu wanajitoa inawezekana.
0: Yes, kuna watu wanafanya hivyo. Kwa mfano hapa mimi nakumbuka kuna mtu aliwahi kuangua barabara ila sio ndefu sana, ni kama ni kama mita 500.
3: Mimi nadhani umetaja.
0: Mwananchi wa kawaida.
3: Unamfahamu mpaka sasa?
2: Alikuwa anaenda hiyo barabara inaelekea kwake au?
0: Ndio inaelekea kwake.
3: Unamfahamu?
0: Kwenye eneo lake la biashara.
3: Mimi nadhani tutamtafuta.
2: Maana kuna mmoja anasikia
0: hata milioni 10 haikufika.
3: Mimi nadhani tutamtafuta.
0: Alikuangua vizuri, akanani vitengeneza vizuri, kaweka kifusi pale safi.
3: Alijitolea.
0: Safi kabisa. Kwa mtu aliyekufa.
2: Mange kuna mbunge mmoja anasikia kwake, ukitaka kwenda kwake kuna kwake paka lami.
3: Kwake kabisa nyumbani.
2: Yani kachipua barabara kutoka main barabara kubwa. Kwao kutoka hapa barabara kubwa kwenda hapa kwake ni lami.
3: Kaweka lami.
0: Takivumi.
3: Inawezekana atarisheba kule kwako, unaweza kuweka.
2: Mwakilishi wa wananchi.
3: Kutoka pale mpaka pale nyumbani kwako.
0: Lakini sawa.
2: Kuna usawa gani?
0: Maisha si yanaanzia nyumbani.
2: Tuache sisi. Yaani sisi tunahangaika na shida na adha na dhiki. Kumbe mwenyewe unajua muhimu wa kuwa na barabara nzuri.
0: Sasa Gaddafi alianza kujenga maisha ya wananchi, baadaye ndo akamalizia ya wazazi wake, iko wapi?
2: Edwin anakaa mtaani kwake, tutamuuliza barabara za mitaa basi hata kama hamna lami vipi zinapitika 24/7.
0: Kwanza ile barabara yenyewe kina Edwin ile korongo lile sio wanavuka vipi?
2: Limejazwa au ndo basi unapita umeshika roho mkononi.
0: Huyo mbunge, huyo ndo anafaa kuwa mbunge. Wewe unakuwa mbunge afu ujipendi, mambo gani haya? Kwa mbunge afu ujipendi. Sawa. Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoani Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Cots inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku kipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cots zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini ni Temitope Mifugo Feeds, pale Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Road, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru ni Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasuru mjini mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia AfriFeed na Lock City Animal Feed, au piga simu namba 0683 634177. Cots concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwenye ujumbe wa maandishi hapa, haya bwana, huyu anasema anaitwa Mbagara. Sio Mbagara Dar es Salaam. Huyu ni Mbagara wa Kigoma kutoka pande za Nyakitonto. Nimetune pande za Nyakitonto. Haya bwana Mbagara wa Nyakitonto. Baraka Ntabwa, huyu ni kutoka Kasuru Mwilamvya, poleni wanaumvinza janga la moto. Haya bwana, asante sana. Huyu anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, poleni kwa wafanyabiashara huko Kasuru kwa majanga ya kuunguliwa kwa maduka yenu kwa kipindi hichi kigumu, ila Joy FM sauti ya kweli kabisa inasikika. Bye, baba Saidi mzalendo wa kweli. TZOG. Haya, sante. The King Master, MC Hemedi Mohamed wa Kiganza, pamoja sana mjukuu wa Kibarizi. Haya bwana, Hamisi Tumbu wa Rutare, Ujiji, huyo waziri yuko vizuri sana sana. Hajasema waziri gani, tumekuwa na mawaziri kadhaa hapa. Korongo Mkonongo Safi wa Basanza, poleni sana kwa janga la moto, wakazi wa kijiji cha Mvinza, kata ya Kagera Nkanda. Sante sana. Huyu anasema anaitwa Griezmann kutoka Kasuru, sema waziri mkuu anaongea point na muombea sana apate nafasi zaidi ya hiyo alionayo kwa miaka ijayo. Au Orida, wewe unasemaje kuhusu hilo? Haya bwana, atajibu timu kwa niaba ya Orida. Kizambano kutoka Kigoma Ilagara, Tanzania, anawapata vilivyotoka mbali. TZ, ye ni Mreno OG. Ye Mreno OG sasa hivi. Huyu anaitwa Adam Sulamemba, msimamo PhD, senator for Mayange Village, kitongoji cha Zahanati, natoa rai na rai ya pole. Haya bwana, kwa wafanyabiashara waliopata hasara ya kuunguliwa maduka yao hapo wilaya ya Kasuru, natoa pole sana. Hiyo ni hasara kubwa jamani, biashara zimeteketea. Mungu atawapa wasaa wa kujijenga upya. Inauma sana, nakumbuka hata mimi, yani yeye, pindi nyumba yake ya makazi ilipoungua iliteketea na ikateketeza vitu vyake vingi. Anasema vitu vingi vyangu vingi sana ndani ya moto ndani moto haukubaliki. Tuwe makini na moto. Adam PhD huyu. Haya bwana, asante sana. Siajari wa Muhanga anawapa pole watu wa Mvinza kata Kagankanda kwa kuunguliwa na soko. Okay, haya asante sana. Lakini huyu anasema tunawapata kwa uzuri sana. Huyu ni Nicodem Solomon kutoka Mkongoro, hapa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Haya bwana, asante sana. Mzee Gwemera. Sawa bwana. Jafet wa Kagezi Kibondo, kwa kweli natoa pole kwa wafanyabiashara huko Kagankanda kwa kupatwa na changamoto ya kuunguliwa na maduka hayo. Serikali ingefanya harakati namna ya kuwafariji wafanyabiashara hao. Okay, sawa. Tuma ujumbe moja tu, kishafika tu moja basi inatosha. Serukama wa Kagera Ujiji naye pia yupo nasi. Haya, asante sana. Sawa jaja bwana, tuma ujumbe moja unatosha. Huyo anaitwa Mkulanga kutoka Lubanga Mkabogo. Poleni sana watu wa Uvinza, sio Uvinza, ni Mvinza, kwa kunguliwa na soko. Haya, asante sana. Tunalipa bill, tunapata burudani, lakini tukirejea tutaendelea na Good Morning Kigoma na itakuwa ni Mezani Leo.

0: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
2: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
9: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
8: Mbona Adamu simuoni?
9: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
8: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
9: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
8: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
8: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
8: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
10: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana, asante sana msikilizaji, tumerejea tena saa 2 na dakika 22. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Kama nilivyokuambia tukirejea, tutakuwa na wageni wetu ambao ni wataalamu kutoka watakuja tuambie, lakini naona asubuhi nilikwambia baharia ni nini, utakuja ujue hapa. Sasa hawa wanahusika na jambo hilo, na leo ni maadhimisho ya siku ya mabaharia. Ni duniani, ni Tanzania, watakuja waseme hapa. Lakini kabla yote ni kuambie afya yako na familia yako ni muhimu sana. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huo mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizi ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuhalisha, na wakati mwingine kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Taarifa ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Tunaendelea, hii ni Good Morning Kigoma. Kama nilivyokuambia, wageni wetu ni kutoka Wizara ya Uchukuzi ambao tunakwenda kuzungumza leo ikiwa ni siku ya mabaharia duniani. Jamani, habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Karibuni sana.
1: Asante kabisa bwana Gabi.
0: Asante sana. Na wageni wetu ni tunaye kapteni au nahodha Haruna Ali ambaye yeye ni mkuu wa idara ya usafirishaji, lakini pia tunaye Miraji Mkwande ambaye ni huyu ni mhandisi kutoka ambaye ni mhandisi. Tutakuja tuzungumza, tatuambia yeye ni nani kwa kina, lakini pia anatoka chuo cha bahari Dar es Salaam. Atakuja tuambie kwa nini yuko hapa. Sisi tunaziwa, wao wana bahari. Atakuja seme kwa kina. Na tunaye bwana Masuri Likamba ambaye ni mhadhiri wa idara ya sayansi na sawa, ambaye pia atakuja naye atuambie hapa. Idara ya sayansi na nini?
2: Management.
0: Sawa. Tuanzie hapa. Kwanza karibuni sana Kigoma.
1: Asante sana.
0: Sijui labda mmepata tanga au mmekula nyika au mmekula kuhe.
1: Bwana, hapa ni kuhe nyamnyamuka nyamnyam.
0: Nyamnyam. Sasa nyie kama mshafahamu nyamnyam. kama mshafahamu nyamnyam. Hapa sasa mshakuwa wenyeji, mna wenyeji wa kutosha.
1: Tumepata wenyeji wa kutosha na tunashukuru sana watu wa Kigoma. Wakarimu mno.
0: Okay.
1: Tumepata ukarimu wa kutosha sana.
0: Kuhe mmekula na ugali gani?
1: Bwana, ule ugali sio unaitwa nini bwana? Ule unafungwa unafungwa
0: kwenye majani ya mgomba.
1: Ule ukile nimeambiwa sifa zake, unaweza kukaa wiki ule.
0: Hata miezi mitatu. Hata miezi mitatu.
1: Ile kiboko sana.
0: Ule ukitengeneza utando, ujue ule unatoa tule utando unakula, wala haina shida na tumbo haliumi.
1: Sawa.
0: Labda tuanze kuiangazia hii siku ya leo ya mabaharia. Sawa. Ni siku gani hii? Tafsiri yake ni nini?
1: Asante bwana Gabriel. Siku ya mabaharia ni inazimishwa kimataifa na sisi tukitaifa. Lakini kimataifa, kwa nini tumezungumzia siku ya mabaharia? Kulikuwa naonekana kupitia shirika la mambo ya bahari duniani, IMO, la kimataifa, liliona kwamba kuna ombwe ambapo mabaharia ndio 90% wanaosafirisha mizigo duniani. Vitu vyote tunaviona hapa, equipment tunavitumia studio, vimekuja kwa meli, lakini hakuna mtu alikuwa anatambua. Sasa kupitia hivyo akasema lazima kuwe na siku yao maalum. Kama siku nyingine wanafanya kazi, siku za watu wengine, basi na baharia na watambuliwe siku zao. Kwa kupitia siku ile tarehe ikipangwa kila tarehe 25 mwezi wa 6 ndio siku ya mabaharia duniani. Sasa kimataifa inaadhimishwa na sisi kitaifa tumekuja Kigoma. Kwa Tanzania tunaadhimisha hapa Kigoma.
0: Okay.
1: Ambapo kunakuwa na kauli mbiu kila mwenye maadhimisho ya mwaka. Na hapa kwa Tanzania hili ni maadhimisho ya 16. Na kwenye hii ya 16 tupo hapa Kigoma, na kauli mbiu yetu kubwa kwa kwamba kutoka sera hadi utekelezaji. kutoka sera hadi utekelezaji kuimarisha sekta ya usafiri wa majini.
0: Okay.
1: Sasa kwa nini tupo hapa Kigoma?
0: Sawa, kabla ya kuzungumza kwamba kwa nini tupo hapa Kigoma, bado pia kuna mtu anatusikiliza. Asubuhi bwana, sisi tulikuwa tuna swali moja. Mtaani kule mtu akionekana ana mambo fulani yasiyofaa lakini hawajibishwi, anaitwa baharia.
1: Sasa
0: tunataka tujue kwanza huyo baharia mwenyewe ni nani.
1: Safi kabisa. Na sisi ndio kwa tumekuja makusudi hapa kuhakikisha kuna hii elimu inaenda kutolewa. Kumekuwa na maana nyingi potofu sana kuhusiana na baharia, hasa kutokana na mazingira nature ya kazi ya mabaharia, na walokuwa zamani wanasema wale vijana wa kwanza kupanda meli asilimia kubwa walikuwa na wazamiaji meli. Kwa hiyo akirudi mtaani anasema hii baharia. Nao wanasema wenyewe msela. Uje neno msela limetokana na ubaharia.
0: Okay.
1: Sailor. Sailor ni maana yake mtu anayetembea. Sailor.
0: Oho.
1: Sasa ndio Waswahili wakasema msela. Lakini lilitoka nayo. Lakini sasa baharia ni nani sasa? Baharia ni mtu yoyote anafanya kazi kwenye chombo kinachosafiri kwenye maji. Mtu yoyote anafanya kazi. Kama wewe hata ingekuwa studio hii inafanya kazi kwenye maji, kwenye meli, basi tungekuita baharia.
0: Na mimi ningekuwa baharia.
1: Kwa sababu unafanya kazi kwenye chombo kinachotembea kwenye maji.
0: Kwa hiyo hata yule anayetumia mtumbi yule wa kasia ya mtu yule ni baharia.
1: Kwa hiyo sasa, kwa sababu asilimia kubwa vijana walikuwa wanafanya kazi mule, wakishuka sasa kwenye meli mule wanaonekana mabaharia, na kipindi hiko watu wakishuka tena anataka kuwa anadundika, miondoko inakuwa tofauti, muonekano wake unatoka tofauti. Kwa hiyo vijana wengi wakawa wanapenda ile hali, na vijana wengi wa mtaani wakawa wanapenda. Kwa hiyo kila mtu akaonekana ni baharia. Unaona Kwa baharia, lakini baharia sio uhuni, ni fani ambayo lazima uisomee.
0: Lazima uisomee. Maana yake kwamba baharia nao kuna vyuo.
1: Kuna vyuo.
0: Sawa. Sasa sisi tupo Kigoma, kuna ziwa na sio bahari. Ndio hapo tunakuja kwa nini Kigoma. Na ukishasema baharia labda ni shughuli za baharini, ingawa umesema ni shughuli za majini.
1: Kwenye bahari ni upana wa kulizungumza. Dunia imezungukwa na maji asilimia 90, ambapo asilimia kubwa ni bahari. Kwa hiyo kuitenganisha kati ya ziwa na bahari, tunapata changamoto ya kuita term moja, tunaitem kama bahari. Maana kitu kinazungumzia, tunazungumzia bahari, tunazungumzia maji. Kwa hiyo Kigoma kuna zile Lake Tanganyika, ambapo kuna vyombo vinavyosafiri. Vikisafiri mule vinafuata sheria zile zile ambazo zipo baharini. Baharini nimesema bahari ni elimu. Yaani kusafirisha chombo baharini kinahitaji elimu. Hiyo elimu inatoka kwenye vyuo. Na vyuo, baharia huyu lazima akakae darasani, apate mafunzo ili aelewe. Vinginevyo hajari, kila siku utazisikia. Sawa, watu watakuwa nafariki, vyombo vitakuwa vinagonga miamba, vyombo vitakuwa vinagongana kwa sababu vitashindwa kufuata utaratibu. Lakini ili waweze kupata utaratibu, ndio sasa wanaenda vyuoni. Ili kufata utaratibu na namna gani wa kuongoza vyombo hivyo.
0: Kwa hiyo kumbe ubaharia ni taaluma kama taaluma zingine.
1: Kabisa.
0: Aha. Kauli mbiu inasemaje?
1: Kauli mbiu inasema kutoka sera mpaka utekelezaji. Katika
0: maana yake
1: kutoka sera mpaka utekelezaji, maana yake nini? Maana yake tumetengeneza sera. Sasa hizo sera hazitaki kukaa kwenye makarabati tu. Zinatakiwa zifanyiwe kazi kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri wa bahari unaimarishwa. Ndio ndio kutoka sera mpaka utekelezaji. Sasa tupo, sera zilishatengenezwa miaka mingi. Sisi sasa hivi tupo kwenye utekelezaji kuhakikisha kwamba ili jukumu la usafirishaji bora baharini linaenda vizuri.
0: Sawa, so, maadhimisho ni leo na mgeni rasmi nani?
1: Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Waziri Profesa Mbalawa
0: Makame
1: Mbalawa Mnya, ambaye atakuwa leo kuja kuadhimisha siku ya mabaharia, ndio atakuwa mgeni rasmi.
0: Na ni kipi kinafanyika leo?
1: Pale kina kikubwa kinachofanyika, tukaanza maonyesho yalianza toka tarehe 22 tukiwa hapa Kigoma. Tupo kwenye viwanja vya Mwanga pale, Mwanga Center. Na kikubwa kwamba watu, wadau wote wa sekta ya bahari wapo pale kuonyesha mambo tofauti tofauti yanayohusiana na sekta ya bahari. Lakini pamoja na hayo, tulifanya kutoa elimu. Tulizunguka kwenye mashule kuwapa, wasema kumjenga, wasema samaki mkunje angali mbichi. Elimu nzuri inaanza kutoa mashuleni. Tukwetu tulipata nafasi ya kuzunguka kwenye baadhi ya mashule kwa kufikisha ujumbe ya siku ya mabahari na kufahamu sekta ya bahari. Kwamba kama hii ni fani, kwamba vijana wakaisomee. Tuna ziwa kubwa hapa, tuna vyombo vinasafirishaji, lakini kumbuka kwamba sasa hivi serikali imeingia kwenye uchumi wa blue, kujua fursa zinazopatikana kwenye sekta ya maji ili sasa watu waweze kusomea na waweze kufanya kazi maeneo tofauti. Kwa hiyo tupo pale na leo kikubwa pia tunaendelea na maazimisho haya kuonyesha vitu tofauti tofauti, ambapo wakati wengine watu walikuwa hawajui kama sasa hizi kuna watu walikuwa hawajui kama kuna chuo cha bahari Dar es Salaam ambao kinatoa mafunzo haya. Lakini kipo pale, lakini kuna vyuo tofauti tofauti vinatoa mafunzo hayo, lakini pia wizara zinazohusika na maji, kuna vyombo vya Navy, watu wengine wanasikia tu Navy, wapo pale wanaonyesha.
0: Mimi nilikuwa najua Navy ni jeshi.
1: Ni jeshi, lakini jeshi la maji. Nao wapo pale kuonyesha namna gani wanalinda mipaka kwenye maji.
0: Sasa anyway, ebu kabla ya kuzungumza hayo, labda turejee, kwa sababu tunaadhimisha siku ya mabaharia. Tunajua kama kwa mujibu wa ufafanuzi uliotoa ni kwamba baharia ni mtu yote anayefanya shughuli za majini. Mawazo yanakuja kwamba inawezekana fursa zikawa tu ni kwenda kuvua samaki na kurejea. Fursa ni zipi?
1: Asante sana. Kwenye eneo la uchumi wa blue, fursa ni nyingi. Achana, kuachana na huyu baharia ambaye anafanya kazi kwenye chombo cha kusafiri peke yake. Lakini mule kwenye chombo cha usafiri peke yake, mule ndani ile meli, tunasema sisi kwetu ni kijiji kinachotembea baharini, ambayo mule ndani tunahitaji watu wote. Kuna nahoza, kuna engineer, lakini kuna watu wanapika ili mabaharia walioko kwenye meli waweze kula. Kuna mpishi yupo ndani ya meli. Hizo ni sehemu tafuta kwenye mbao zipo ndani ya meli. Lakini kuja kwenye maji sasa, pamoja na hiyo uvuvi ndio ambao asilimia kubwa tume customer tumesema kiutaratibu ambao tumeizoea kwamba tu asubuhi watu wanaenda kuvua na kurudi. Lakini siku hizi kwenye huko kuna ufugaji. Siku hizi samaki wanafugwa huko kwa kupitia kwenye maji. Vizimba, watu wanatengeneza vizimba. Hiyo ni fursa. Lakini pamoja na hilo kuna kilimo ambao kwa upande wa huku ziwani bado watu, lakini baharini watu wanalima, kuna kilimo cha mwani kinalimwa. Lakini kuna utalii. Watu wanafanya kazi ya utalii, kutambaza utalii baharini, tunasema na ziwani. Huu ni utalii. Hiyo ni fursa. Kwa hiyo unaweza kuona fursa zipo nyingi kabisa. Ndio kwa maana hapa tumekuja sisi kutoka chuo cha Bahari Dar es Salaam, kuna mhandisi, lakini kuna mtaalamu hapa wa sayansi na management, tunasema hapa kuna kozi saidizi ambazo hii meli haiwezi kuja peke yake. Kuna watu wataalamu wa kuhakikisha kwamba mizigo inafika bandarini ili iweze kupakiwa kwenye meli. Lakini kuna watu wataalamu wa kufanya kazi kwenye bandari. Wote hawa ni sehemu ya fursa ya sekta ya bahari.
0: Sawa. Kwa maana nyingine, kwenye shughuli ya ubaharia, taaluma inafanya kazi.
1: Inafanya kazi kubwa sana.
0: Lakini vyuo ni vichache. Wakati mwingine najaribu kuwaza hivyo, na inawezekana naye tusikiliza aliyepo mwa mgongo ambao ndo yeye amekuwa anayaona maji, amekuwa baba yake au mzazi wake, ndugu yake anatengeneza mtumbwi, wakasia, ukazungumza hili la kwamba yeye ni baharia akaelewa sawa, kwa sababu ameyazoea maji na ana mbinu ambazo amerithishwa. Lakini kishamwambia swala la elimu ikawa mtambuka au ikawa gumu kidogo. Pakoje hapa kwa mfano kwenye ishu ya elimu hapa?
1: Sasa kwenye eneo la elimu, serikali, chuo cha bahari cha Dar es Salaam ni chuo cha serikali, kipo chini ya wizara ya uchukuzi. Na kilianzishwa mwaka 1991 kwa sheria ya bunge. Kabla hapo kile mwaka 74 kilianzishwa kwa maana kwamba kukizi baada kuwa na Afrika Mashariki kuwa na vyombo vya usafiri. Baada ya kuvunjika kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, kulikonekana na ombwe vyombo vyetu nani vitaendeshwa na nani, na zamani wataalamu lazima wakasome Ulaya. Sasa kuonekana hilo haiwezekani, ndio serikali kaanzisha chuo hiki. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba muda mrefu chuo kilianzishwa na wataalamu wote wa vyombo hivi tunavyoona hapa, unavyoona MV Liemba, Sangala, una vyombo vyote karibuni vya Afrika Mashariki na Kati, wataalamu wake wametoka kwenye chuo cha Bahari Dar es Salaam.
0: Okay.
1: hao umefundishwa huko wajie namna gani ya kuongoza hivyo vyombo na mafundi wa namna gani ya kutengeneza. Sasa tumetoka kuanzia kipindi hiki chuo cha bali kimeendelea kujitanua na kutoa elimu. Kwa hatuna tawi kwa sasa hapa Kigoma, lakini huwa tunafika Kigoma kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wale wataalamu ajili ya kuweza kupata mafunzo mbalimbali. Sasa lakini mkakati uliokuwepo ni kuhakikisha kwamba tunajitanua zaidi kwenye sehemu zote zenye mambao sana sana huko kwenye maziwa makuu kuhakikisha kwamba chuo kinapatikana. Ili sasa yule tunasema yule kijana ambaye anakulia kule Nyamtondo sijui wapi huko ndani kisiwani ile skills zake ambazo alizipata za kulisishwa na babu yake akija sasa chuoni tunamweza kumtengeneza kuwa baharia bora zaidi ili kuhakikisha kwamba kwenye ubaharia wakati mwingine tuna ajali zinatokea kwa sababu tu kutofuata baadhi ya vitu vidogo tu sana.
0: Sasa labda nije kwa bwana Milaji ambaye yeye ni mkuu wa idara. Kwa mfano mtu ili awe baharia,
3: ndio
0: anatakiwa awe na sifa zipi na anatakiwa kusoma nini?
3: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Unapozungumza ubaharia, baharia kama alivyosema kapteni nahodha pale, ni kwamba ni mtu yoyote ambaye anafanya kazi kwenye chombo kinachosafiri kwenye maji. Sasa chombo ambacho kinasafiri kwenye maji kwa kawaida kina vitengo vikuu viwili, na kuna kitengo kimoja kisaidizi ambacho alishavitaja ambacho anasema ni masuala ya uzima ya upishi. Lakini unapozungumza vitengo vikuu viwili kwenye meli, kwa maana tunazungumzia upande wa unahodha, kwa maana uendeshaji wa meli, na upande wa uhandisi wa meli. Kwa hiyo ili uwe baharia, sasa hapo wewe kama kijana unahitaji uchague upande. Unachagua upande wa kwenda kuwa mhandisi wa meli, ama unachagua upande wa kuwa nahodha wa meli. Lakini hivi vyote vigezo vyao vya awali vinafanana. Kuna pande mbili ili uweze kuwa baharia. Kwa kuna wahitimu wa form 4 na kuna wahitimu wa form 6. Kwa mhitimu wa form 4 ina maana ataanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya certificate cheti. Ngazi ya cheti cha awali, ambacho hichi cheti cha awali ataenda kusoma miaka mitatu. Soma mwaka wa kwanza utaitwa cheti cha awali, mwaka wa pili utaitwa cheti, na mwaka wa tatu utaitwa diploma au astashahada. Sasa vigezo vya kujiunga huyu mtu wa diploma ni lazima awe amemaliza, amehitimu form 4 na ana ufaulu wa angalau D4. Lakini hizo D4 zinatoka kwenye masomo ya sayansi ikiwemo na hisabu. Awe na ufaulu wa angalau alama D ya hisabu. Kwa huyu mwanafunzi anaweza akaanza kwenye level hii ya chini. Lakini tukija kwa
0: hesabu zinaingiaje hapo?
3: Yes, swali zuri sana.
0: Wakati pale ni labda inawezekana ni mtambo tu kuwasha mashine hivyo mambo na.
3: Sio hivyo, sio kuwasha tu mashine. Yeah. Swali zuri sana. Hesabu inaingiaje? Kwanza unapokuja upande wa unahodha, kuna lazima ujue kufanya calculation, kwa sababu nani captain atazungumzia upande nani zaidi huo. Mimi naomba nizungumzie kwenye upande wa uhandisi. Mhandisi, hakuna mhandisi yeyote ambaye hajui hesabu. Yaani unapozungumza swala la uhandisi engineering ni hesabu na physics. Kwa sababu kile unachofanya mule ndani ni hesabu na physics. Lazima uwe unaelewa hivyo. Kuna kipindi unatakiwa ufanye hesabu za mafuta, kwa sababu tunatumia hii mitambo inaendeshwa kwa kutumia mafuta. Na hayo mafuta lazima ufanye hesabu kwamba haya mafuta ambayo nimepewa mimi yanaweza kanitoa hapa kutoka Kigoma kwenda Kongo, ili usije kaishiwa na mafuta njiani. Kwa hiyo hiyo ni moja mfano kwa nini hesabu inahitajika. Lakini vile vile ni physics. Physics inahitajika kwa kiasi kikubwa. Tumesoma sisi hii mitambo yote imetumia principles zile za physics katika kuitengeneza na katika kuiendesha vile vile. Kwa hiyo masomo ya sayansi ni msingi mkuu wa wa kijana au mtanzania.
1: Bwana bwana Gabe katika hilo niko nataka kukuongezea kwamba bwana hesabu maisha yetu yote ni hesabu. Yaani wewe umetoka asubuhi umeamka mpaka umefika saa hizi ni hesabu. Tunazifanya kwa kujua na kutojua. Lakini hili jambo ulifanye kwa ufanisi lazima ufanye hesabu. Yaani sasa na melini tunataka ufanisi. Ufanisi maana yake lazima ufanye mahesabu. Meli inatoka hapa, yaani ukitoka sisi tuna meli tu hapa, watu wa Kongo wanakuuliza utafika lini? Sasa atubuni. Lazima ujue una maili ngapi, una speed gani, unafanya mahesabu pale. And then unamwambia nitafika kesho jioni. Kwa hiyo ni mahesabu. Kwa hiyo hesabu haikimbiwi. Kwa hiyo tunaroma tunamhitaji mtu ambaye amesoma, amefaulu hesabu ili kumrahisishia. Lengo kubwa ni kumrahisishia ya masomo yake aweze kufaulu vizuri. Endelea mwana engineer.
3: Asante sana, nashukuru na naodha kwa kuendelea kutoa msisitizo wa umuhimu wa kuwa na hesabu katika masomo. Sasa tulikuwa tukizungumzia kwa wale ambao wanaanzia level ya cheti. Lakini kuna wengine ambao wao wamemaliza kidato cha sita. Ina maana hawa kidato cha sita, hawa moja kwa moja wanaenda kuingia kwenye program ya degree ya kwanza. Ambao sasa hawa ni lazima vile vile sharti wao wamesoma masomo ya sayansi, lakini vile vile wawe na ufaulu wa angalau alama D katika masomo yao. Wananielewa nikisema alama D, wale ambao wamemaliza form 6 kwamba wanatakiwa wawe na D 2 na maana pointi 4 katika masomo yao ya form 6. Kwa hivyo ndio vigezo vya wahitimu kujiunga na program za ubaharia.
1: Lakini kuna nataka kuongezea kidogo. Kuna wale ambao hao tunazungumzia ni wale ambao wanapata kuanzia ngazi ya cheti, diploma na degree. Lakini kwenye kuna wale ambao tunasema kuna vijana wetu ambao wanafanya kazi kwenye meli, watapata mwingine anaanza kwenye meli mule kuna hitaji certificate. Kuna vijana ambao wameweza tu kidato cha 4 anaenda kuna soko na course tunazizieta zile basic safety. Kwenye meli tunataka mtu apate mafunzo ya usalama.

0: tulionao wengi wenye vyombo wamechukua dugu zao, watoto wao, ndugu zao, ndo wamewapa kuongoza vyombo vyao na vinasafiri vinakwenda Kongo. Na kama umeona, nafikiri umeona kwamba kuna maboti makubwa ambayo yanazidi hadi magari. Nikataka pia kufahamu, kwa mfano, kwa kipindi hiki ni kipi umefanya kwao? Alafu ndo tuzungumzie sasa kuhusiana na fursa nyingine kwao kwa kipindi hiki, lakini fursa
1: kwa
0: nyingine ambayo inaweza kupatikana.
1: Hapa Kigoma kuna umoja wa mabaharia wa Kigoma. Wanaitwa TASU, ambapo kwa upande wa Kigoma wana umoja wao. Na moja wapo ya mahitaji yao ni kupata mafunzo, kwa sababu wanaona changamoto zinazojitokeza. Ambapo sasa sisi DMY kupitia wao, kupitia kwenye umoja wao, kwanza kupatia elimu kama chuo chetu kilivyo, kuhakikisha kwamba usalama wa kwenye maji unahitaji sana elimu. Elimu sio kuongoza chombo chako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kipindi cha safari yako kuna vitu vinahitajika. Kujua watu wangapi wanaingia kwenye chombo chako, wana vyombo vile vya kusaidia in case za dharura tapojitokeza. Tumesema maboya ya kujiokolea. Je, watu wote wanaweza kuvitumia maboya ya kujiokolea? Utalinaweza kuwepo, na lakini kama uwezo kulitumia pia haliwezi kutoa msaada. Kwa hiyo tunatoa mafunzo na hiyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna kama nilivyosema, kuwa tunakuja kutoa mafunzo. Kwa hiyo kupitia kwenye umoja zao zile, watu wanatualika na sisi watu tunafika kwa ajili ya kutoa mafunzo na elimu. Ili kuhakikisha kwamba lengo kubwa ni kupunguza ajali ambazo wanasema zinazoepukika.
0: Wanaitikiaje Kigoma?
1: Mwitikio ni mkubwa kwenye kupata mafunzo, lakini changamoto ina kubwa na wana Kigoma na kumbu kuruhia mafunzo haya yanahitaji gharama kidogo. Hiyo ndio changamoto ambayo ili sisi tuje, na pia wanasema sisi lazima kuna gharama tunainkaa, ambazo hizo gharama lazima na wao sasa tushirikiane ili tuweze kuziweza kutoa mafunzo. Sasa changamoto kubwa ni wengi wenye vyombo, kuna moja aidha kipato wanapata, lakini asilimia kubwa wanaona kwamba kwa kuwa amezaliwa kwenye ziwa, anafanya shughuli za kwenye ziwa, yeye anaona kwamba elimu haihitajiki kwenye kufanya hizo shughuli. Hilo ndio ambalo sasa tunapambana nalo, kwanza kuwapa elimu kwamba ili uweze kusafirisha salama, ili uwe na uhakika wa kufika unapokwenda, lazima upate elimu. Dunia ya kubahatisha haipo tena. Yaani mtu akikuuliza leo, bwana unafika lini Kongo? Unamwambia bwana inategemeana na hali ya hewa. Naweza nikafika kesho kutwa. Hiyo haipo. Dunia mtu anataka kujua lini atafika, lini atapokea mzigo wake. Ili aweze kusafirisha. Sasa kuna elimu zipo kujua. Sisi kwenye ubaharia huku tunajifunza hali ya hewa. Taarifa zile za hali ya hewa zinazotolewa na TMA, si unazitumiaje wewe baharia? Sawa. Ili ziweze kukusaidia wewe kipindi hiki upepo, kipindi hiki hakuna upepo, lakini kujua ziwa kipindi gani. Unajua kwamba mwezi wa sita, wa saba ziwa linakuwa chafu zaidi. Nili ufanye kipindi hicho, sio kusimamisha shughuli zako, lakini namna gani uweze kujua kipindi cha kuzitumia. Kwa hizo taarifa zote hizi zinahitaji elimu, ambapo sasa tunawahamasisha mabaharia waje kusoma ili wawe mabora zaidi, ili kwenye eneo la uchumi wa blue tukuze uchumi wa Kigoma. Maana yake tukamate soko la Kongo, tukamate soko la Burundi, la Zambia, tulikamate, kwa maana kwamba vyombo vyetu vitakuwa na uhakika wa kusafirisha watu na mizigo na kufika kwa wakati.
0: Sawa. Awali umezungumza kuhusiana na tumezungumza kuhusiana na swala la sifa. Lakini pia tukazungumza fursa. Bado kuna namna ambavyo naona inawezekana kukawa na changamoto mahali, kwamba kwenye kigezo cha elimu ikawa ni sehemu mojawapo, ingawa umesema kwamba kuna uwezekano yule ambaye hakumaliza kidato cha 4 wala kidato cha 6, kuna fursa zipo, anaweza akajifunza na akasoma baadaye akaja akawa baharia bora. Lakini pia kuna kingine ambacho nakiona kinaweza kawa beli ya kwamba wengi wana vitu vinaitwa vipe, lugha maarufu huku, yani ile mitumbi ya kuvulia. Wasione umuhimu, kwa sababu mwisho wa siku anamchukua mtu tu kutoka kijijini anampa ile kazi. Sasa nilitamani kwa faida ya naye tusikiliza tufahamu

0: kwa mfano kwa hawa wanaweza wakajifunza nini ili wawe watu bora kwenye uzalishaji, na hao wengine wa kidato cha 4 na cha 6 nje ya kuwa maopareta sijui wa mitambo mabaharia, kingine kipi ambacho wanaweza kupata zaidi ya hapo?
1: Nitalizungumzia ile vyombo vidogo, afu mwenzangu atazungumza wale ambao nje hizo za nje ya mitambo na manahozi. Kwenye eneo la vyombo vidogo hivi, sisi tuna mafunzo tunaita small boat operators. Hivi vyombo vya vidogo kabisa. Huyu mtu tumpe skills ambazo zitakazomsaidia kuhakikisha lengo kubwa ni usalama. Watu wengi wanapoteza maisha maziwani. Wakuwa tu wanaamini kwamba hapa natoka sasa hivi na ndugu zangu na jamaa nimeingia kwenye boti na wapeleka. Wanafariki, upepo unawakuta, wanafariki ziwani. Kiasi siku tunapoteza rasilimali watu. Kwa hiyo kwenye mkakati huo tunashirikiana na TASAC. TASAC wanatakiwa kutambua vyombo vile vidogo, hata kama unazalisha nyumbani kwako. Lazima kikaguliwe. Kinakizi kwa usafirishaji kwenye maji. Lengo sio kumzuia huyu mtu kupata chochote, lakini kuhakikisha kwamba chombo hicho kimekaguliwa na kinakizi na kinapewa usajili. Kukitambua ni chombo chake. Tukikitambua chombo chake, maana yake huyu mtu anahitaji ni chombo, sasa tunatakiwa apate na elimu ya kinamna gani ya kukitumia chombo chake. Hapo ndo sisi DMY kama chuo cha bahari tunapoingia. Kuhakikisha kwamba tunampatia mafunzo ya chombo chake hicho kidogo anachokitumia. Lengo kubwa kuhakikisha kwamba usalama wa anachokisafirisha, usalama na usafirisha na usalama wake unazingatiwa. Kwa hiyo mwenzangu hapa tuzungumza fursa nje ya zile
0: kozi. Nafikiri hebu hapo DMY twende moja kwa moja tuangazie kwa mfano kozi zilizopo, inawezekana kuna mtu anatusikiliza pia.
2: Asante. DMY tuna kozi mfumo wa aina mbili kama wenzangu walivyozungumza. Tuna mfumo wa professional, lakini tuna kozi ambazo zinatambuliwa na NACTVET, ambazo hizi zimegawanyika kwenye makundi matatu. Kuna zile ambazo upande wa nahodha zipo. Tunazo
0: mtu anasoma anakuwa nahodha wa meli.
2: Nahodha wa meli.
0: Ambao sifa zake?
2: Ambao sifa zake ni zile ambazo mtu lazima amesoma science.
0: Okay, sawa.
2: Iwe form 4, iwe form 6. Lakini pia uhandisi.
0: Engineering
2: pia na wavyo vyo, lazima uwe na sifa za science. Ukiacha hizo, tuna upande wa tatu unaitwa logistics. Ambao upande wa logistics tunaangalia chain ya mizigo kuanzia eneo linapozalishwa mpaka linapoenda kutumika. Kama ndizi zinazalishwa Kigoma zinasafirishwa kupelekwa Dubai, maana yake kuna mtu wa katikati pa logistics atakayehakikisha huu usafirishaji unakuwa smoothly mpaka bandarini. Afakishafika bandarini, anawakabidhi wengine watu wa chombo wachukue mzigo waende nao. Sasa hawa sifa zake ni tofauti kidogo na wale wa mwanzo. Hawa watu wa logistics na supply chain awe na ufaulu wa angalau D4, isipokuwa tu lisiwe somo la dini. Maana yake ikiwa Kiingereza, ikiwa history, ikiwa geography, ikiwa civics, hawa kwa elimu inayotolewa sifa wanakuwa nazo. Mradi tuwe na D4 isipokuwa ya dini. Kwa inaweza kama ziwe za sayansi ama hata kama sio ya sayansi, iwe ya biashara, iwe masomo ya kompyuta, ilimradi una D4 una sifa za kusoma hizi kozi ambazo zinaweza kuwasaidia mabaharia kufanya kazi sawa sawa. Ndio.
0: Sawa. Tunazungumza na mabaharia au wote ni mabaharia? Bwana, na bwana Masuri, wewe mhadhiri, nawe ni baharia?
2: Hapana, mimi sio baharia. Isipokuwa mimi nawasaidia mabaharia.
0: Unasaidia kupata mabaharia.
1: Kama tulivyosema, bwana Mansuri hapa, kwamba kwenye zile kozi saidizi, yani ili meli ifanye ipate mzigo, tunahitaji watu walete mzigo. Sasa mzigo uje wenyewe tu, tunatakiwa utaalamu wa kuandaa huo mzigo ili ufike pale bandarini na uchukuliwe ingie kwenye chombo kwa ajili ya kusafirishaji. Sasa huyu bwana ndo anadili na wale kuandaa au wasafirishaji kwa ajili ya kisha kwamba mzigo unafika salama kabisa kwenye chombo chetu cha kusafirishia baharini.
2: Lakini pia ukitaka kujua ubaharia ni elimu, lugha inayotumika ya kibaharia ni lugha ya Kiingereza. Kwa maana yake baharia lazima afahamu Kiingereza. Kwa maana hiyo sasa, kwenye taasisi au kwenye chuo lazima pia tuwepo na watu ambao wanakifahamu pia Kiingereza, ambayo itawasaidia kwa ajili ya mawasiliano kule kwenye chombo, kwa sababu kumbuka kwenye chombo kunakuwa na wafanyakazi wanaotoka kwenye wanaozungumza lugha tofauti tofauti. Sasa wafanyakazi hawa lazima tutafute lugha ambayo itakayowaunganisha, ndipo IMO imekuja na lugha ya Kiingereza kama lugha ya kuunganisha mabaharia wote duniani.
0: Sawa. 0768150190 unaweza ukauliza chochote. Huyu anasema habari za asubuhi Radio Joy, nimuulize mtaalamu kati ya hao watatu nani dereva wa meli? Baharia? Nani dereva wa meli? Moja baharia, mbili kapteni, tatu nahodha. Naomba elimu, Ibrahim Dunia Mwasenga.
1: Tena tajibu. Asante bwana Ibrahim Mwasenga. Hapo ndio kuna changamoto kubwa. Changamoto moja naoisema hapa ndio hiyo, sisi kwetu sisi tunasema meli haiendeshwi. Hakuna dereva kwenye meli. Meli inaongozwa kwa sababu ni chombo ambacho kina, ili kitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kinahitaji kundi la watu kulifanyia kazi, ambapo kuna watu wa mitambo na kisha mitambo inafanya kazi, alafu kuna manahoza. Sasa kizungu wanasema kapteni. Lakini Kiswahili wanasema nahoza. Sawa. Ndio huyu nahoza kwenye meli ndio nasema ni kiongozi wa jumla wa meli, kwa sababu yeye ndio anahakikisha inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inafika kwa ule utaratibu unaotakiwa, lakini kwa kushirikiana na watu wa engine kuhakikisha kwamba engine zao muda wote azizimiki, zinafanya kazi vizuri, mashine zinafanya kazi. Kwa hiyo kuna watu wapishi wanapika, kwa hiyo ndio maana kuna uongo wa meli.
2: Kwa swali lake hilo, baharia anasimama juu, maana yake wafanyakazi wote wa ndani, wafanyakazi wote wa chombo wanaitwa baharia. Kwa hiyo maana yake ukisema kapteni ambaye Kiswahili chake nahodha, ukisema baharia maana yake unazungumza mtu huyo mmoja huyo.
0: Sawa. 0768150190 nipigie basi au tupigie kwa namba hiyo ili uweze kuuliza chochote kuhusiana na hiki ambacho.
1: Sasa bwana Gabriel, katika kati tunasubiri hizo simu, katika kuongezea, unajua baharia ana umuhimu sana kwenye
0: utaendelea, tupokee kwanza simu hii maana naona shapiga sana kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Siajana ndio kutoka Mhaga Kasulu.
0: Ndio, karibu.
3: Mimi swali yangu ni moja tu.
0: Ndio.
3: Hiyo kazi ya baharia au kuendesha meli huwa mpaka yani unasoma darasani kama kawaida, alafu unahitimu vyuo, unakuwa na ndoto zako kama kawaida kwamba mimi bwana nikimaliza elimu nataka ndoto zangu niwe dereva wa meli, au huwa inaenda kwa kujuana kwamba kuna kaka yangu anafanya kwenye kazi ya kuendesha meli, kwa hiyo yani au huwa inaenda kwa kujuana?
0: Asante. Ye hofu yake kwamba vipi, kazi zipo kweli au kuna namna ambavyo tunajuana? Haya bwana, 0768150190 tunahitaji simu yako. Karibu.
1: Kwa taka kulijibu hiyo bwana.
2: Sana unipokea simu.
0: Tuendelee, tutakuwa tupokea tunajibu.
1: Kazi zipo na kama tumesema kwamba hii ni elimu inasomewa. Yaani ili uweze kupata kazi lazima uende shule na upate vyeti. Ukiwa na vyeti ndio utaajiriwa kwenye kazi. Na kwa sasa hivi Kigoma kuna kule Kilema meli tatu tayari zimeingizwa majini. Zinahitaji wataalamu.
0: Kwa fursa zipo.
1: Fursa zipo.
0: Sawa. Kwenye line hello. Tafadhali, hello. Hello. Tafadhali punguza sauti ya redio tafadhali.
4: Asante, unaongea na Hansi.
0: Ndio, kutoka wapi?
4: Nipo Mlole.
0: Ndio, karibu kutoka Mlole.
4: Asante sana. Mimi nilikuwa naomba kuuliza, kwanza nimefurahi sana kwa elimu mbio tupatia.
0: Ndio.
4: Kwa kweli nimejifunza mengi sana na washukuru sana.
0: Ndio.
4: Lakini sasa pia nilikuwa naomba kuuliza vipi kuhusiana na mshahara wake ukoje?
0: Haya, asante sana. Asante sana bwana Hansi.
4: Haya, asante sana na washukuru pia.
0: Asante. Ye Hansi anataka kujua kuhusiana na mte ukoje. Tutapokea simu nyingine tafadhali, swali hilo tulihifadhi kuhusiana mshahara. Kwenye line hello.
4: Unaongea na Abu kutoka Kigoma.
0: Ndiyo, karibu Abu kutoka Kigoma.
4: Hivi kwenye

0: Hapo amesema kwenye swala la meli siku na nahodha siku ya kapteni. Hivi utaratibu wake ukoje, hasa kama utaka kuwa kapteni unasomea nini, au ukitaka huo uongoza meli unasomea nini ya?
1: Asante, karibu.
0: Asante.
1: Karibu.
2: Asante, katika kuyazungumzia hayo. Kwenye eneo la mshahara, kuna mshahara kwenye meli za kimataifa ni wanalipa vizuri zaidi. Yaani maana yake sisi kwetu sisi tunasema kwamba ubaharia ndio sehemu pekee ambapo kijana wa Kitanzania anaweza kumokoa. Kwa sababu mshahara wake kwenye meli za inaanzia chini yule level ya kawaida kabisa ni dola 800. Ambapo tunazungumzia dola 800 kabla karibu ni milioni 1,600 na kitu hivi.
1: Zaidi ya milioni 1,600 nafikiri.
2: Sasa kwa mkijana wa Kitanzania ambao hiyo kilipwa haukati kodi kule kwenye meli. Sasa kimataifa. Ukatwi kodi, unaupata kama ulivyo, na chakula unakula na unalala ndani ya meli. Kwa hiyo tukimaana kwamba tukijiwekeza katika eneo hilo kutengeneza mabaharia wengi na tukawauza duniani, maana yake kwanza tunaongeza pato la taifa. Dola zinaingia katika nchi yetu. Ndio kama wenzetu wa Filipino wamewekeza kwenye eneo hilo. Ambapo asitibu Filipino pekee yake mabaharia katika nchi ya Filipino wapo chini ya milioni 1 na ambao wote wanapeleka pato la taifa kwenye nchi yao. Kwa hiyo sisi tukiwekeza na tukaweka vijana wengi wakaingia kwenye meza ya kimataifa, maana yake tutaongeza pato la taifa. Kwa hiyo mshahara ni mzuri.
1: Sawa.
2: Lakini pia kwenye swala la amezungumzia hapa tuweze kuni ili ya mafunzo ya kapteni aweze kujifunza kama unasema bali umemaliza kidato cha 4.
1: Na kuna mtu hapa ameuliza, ameandika ujumbe hapa anasema, je, kama nimesoma chemistry peke yake sijasoma fizikia naweza kuwa nahodha na yani naweza kuwa baharia? Unganishe hapo.
2: Sasa kunaweza pale tunahitaji physics na hesabu kwanza ni msingi ndo mama kabisa. Yaani hiyo hesabu ni hiyo kwanza mama. Lakini tunahitaji sana physics kuliko kemia. Kemia ni swala la kemikali ambapo melini tunalitumia sio kiasi kikubwa. Hapo tunapozungumza rangi, tunachanganya rangi, tunapochanganya sijui madawa kwa ajili tunatumia. Lakini kikubwa tunataka physics kwa sababu physics ndio kule ukisoma form 1 ya Archimedes principle na law of flotation ndio zinakuja ku apply. Tume kwamba ili iweze meli kuelea inahitaji nini, ili kwa ile principles zetu tunazozitumia kwa hizo tunazojifunza kidato cha kwanza cha pili ndio tunakuja kuzitumia. Ndio kwa tunahitaji sana, tunahitaji mtu ambaye amefaulu physics.
1: Sawa. 0768 150 190, tunahitaji simu yako, maswali yako ni muhimu sana, tupo kwa ajili ya kuweza kukupa ufafanuzi. Wageni wataalamu wapo hapa kwa ajili ya kukupa ufafanuzi huo. Sawa. Na inawezekana mtu akawa na hofu labda tunajua tuna okay, kuna simu hapa. Kwenye line, hello? Hello?
3: Hello?
1: Nazungumza nani kutoka hapi?
3: Unaongea na Shabani Bwenge Magulati, Benapaji, Mutalabu, Kukuma.
1: Ndiyo, karibu. Hello?
3: Ulize au miongoni?
1: Sikupati kwa uzuri, ndiyo, karibu.
3: Kwa maswali kama mawili.
1: Ndiyo, karibu.
3: Mheshimiwa amesema mabaharia ni wale wanaofanya kazi baharini.
1: Ndio.
3: Nikataka nifahamu wale wanaofanya kazi zile za uvuvi au wanafanya kazi za uvuvi au mabaharia.
1: Yaani wanaofanya kazi za usiku
2: kwenye meli za uvuvi.
1: Kwenye shughuli za uvuvi nao ni mabaharia.
2: Yes.
1: Ndio.
3: Ila la pili, hawa wanaongoza vipe, hawa wanaongoza hii mitumbu ya kuvulia hii. Na kuna wengine wanaongoza kama maboti, wanakuwa na sheria hizi ambazo zinaongoza baadhi wanaofanya kazi za meli.
1: Okay.
3: Ni kwamba na hao wanaofika ni mabaharia, wanaongoza mbona.
1: Haya, asante sana. Wale wanaongoza vile vifaa vya uvuvi kwa maana ya boti za uvuvi. Wale nao wanaongozwa kwa mujibu wa sheria hizi za meli. Na nao ni mabaharia pia. Ndio maswali yake.
2: Asante. kwenye wenzangu wataongezea hapo baadaye, lakini kwenye eneo la kwenye wanaofanya kazi kwenye meli za uvuvi ni mabaharia. Sema wao wanaongezewa tu taaluma ya namna gani ya kuvua. Lakini wana chombo chao kinasafiri na kinabeba samaki na beba mizigo, ni mabaharia. Ndio kwa maana kwenye ukienda kwenye chombo hata kidogo kule wanaoza wao pale. Wakifika pale kwenye ule mtumbwi wanasema naoza yuko wapi? Anakaa na waongoza kuhakikisha kwamba chombo kinaenda salama.
4: Wana engineer wao.
1: Wana engineer.
5: Kwa kuongezea tu kama kwenye maelezo yake ya captain yale ya msingi, wakati anapomuelezea baharia ni nani, alisema kwamba baharia ni mtu yeyote anayefanya kazi kwenye chombo kinachosafiri majini. Kwa unapozungumza chombo kinachosafiri majini, humo ndani kuna meli, kuna boti za abiria, kuna boti za uvuvi. Kama hicho chombo tu kinafanya shughuli zake
4: majini,
5: basi huyo ni baharia. Kwa maana hata wale ambao wanaokwenda kuvua usiku wanatumia chombo kwa ajili ya kuvua samaki usiku, basi nao ni mabaharia pia.
1: Asante. Kwenye line, hello. Habari, tunazungumza nani, kutoka wapi? Na kupata kwa shida sana. Kwenye line, hello.
6: Habari za hapo studio.
1: Salama sana, tunazungumza nani, kutoka wapi?
6: Nazungumza na Twaha Seleko kutoka Katete.
1: Ndiyo, karibu kutoka Katete huko.
6: Asante. Mimi naomba kuuliza kwamba wamesema hapo baharia ni yeyote yule anayejishughulisha na shughuli za baharini kwa chombo kinachoelea majini. Je, hiyo elimu ya wavua kachinga, vipe, lineti, nazo zinapatikana huko huko au ni elimu ya kuhusiana tu na meli, vyombo vya meli?
1: Okay, asante. Yes, sasa naingia kwenye uvuvi moja kwa moja, elimu ya uvuvi tafsiri yake. Na hizi alizotaja ni aina tunaita aina ya uvuvi unaotumika hasa katika maeneo ya Kigoma hapa, sijajua kwingine imekaaje. Ndio, karibu.
2: Okay, asante. Sisi tunadili sana na namna gani ya usafirishaji, lakini kuna vyuo ambavyo vimefeta. Wao wanadili na namna gani kumfundisha mtu kuvua. Lakini sisi tunadili na wale wataalamu wanaotumika kwa ajili ya usafirishaji. Au manaoza, maengineer kwenye vyombo aidha cha uvuvi au cha biashara, cha usafirishaji abiria. Sasa ukitaka kupata zile aina namna gani unavua, ndio unaenda kwenye vyuo vya uvuvi ambao wanakufundisha namna gani ya kuweza kuvua.
1: Sawa. Huyo anajiita Mr. Pido White kutoka Kibirizi. Yeye anasema anapenda kuuliza swali, ukitaka kusomea ubaharia wa maboti ni mpaka umalize form 4 au form 6 au ni raia yote ambaye anajua kusoma na kuandika? Nafikiri huyo atakuwa amechelewa. Karibu, kama kuna fafanuzi kwa kumsaidia.
2: Kwa kumsaidia tu kwamba kama nilivyosema awali, kuna wale ambao wa vyombo vidogo. Huyu bwana sio lazima amalize kidato cha 4. Sisi tutakuja kumfundisha namna gani ya kutumia chombo chake kwa usalama. Kwa sababu kuna kozi za usalama. Usalama hauhitaji elimu. Usalama unahitaji uelewa wa namna gani ya kutumia chombo chako vizuri ili uweze kufikisha mzigo wako salama kule unapohitajika. Sasa kuna wale mafunzo ya usalama. Imradi anaweza kusoma na kuandika, sisi tutaweza kumfundisha namna gani ya kutumia chombo chake.
1: Sawa, dakika ya 9 tangu lipotima majira saa 3 kamili zimekasoro takriban dakika 6 tu. Labda tumalizie hapa. Hivi huwa kuna uhusiano gani au kuna umuhimu gani kwa baharia kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa?
2: Ni muhimu sana. Asante bwana Gabriel. Hapo ni eneo ambalo watu wengi wanaliacha. Tunaposema katika mafunzo yetu ya baharia, sisi tunaenda sambamba sana na mafunzo ya hali ya hewa. Ili uweze kutoka sehemu moja sehemu nyingine, lazima ujue hali ya hewa itakuwaje, kwa sababu sisi ndio eneo ambalo linatuathiri kwa namna kubwa. Kama kukiwa na mawimbi makubwa, kukiwa na upepo mkali, maana yake chombo chetu ambacho kinatembea kwenye maji kinaathirika. Sasa hii kufuatiliaje hizo taarifa ni muhimu zaidi, kwa sababu ili kuhakikisha kwamba unasafiri kwa usalama zaidi, hizo taarifa tunazihitaji. Kwa hiyo ndio kuna mwingiliano mkubwa.
1: Kwa hiyo tukubaliane kwamba hii inaweza kuwa ni moja ya sababu ambazo zinaweza zikazi zinapelekea kwamba kuwe na umuhimu wa mabaharia hawa kwenda chuo.
2: Ndio kabisa. Kabisa kabisa. Ili akija chuoni ndio tutampa mafunzo namna gani hizi taarifa anavyozipokea na kuzitafsiri. Kwa sababu taarifa za hali ya hewa pamoja na kuzipokea lazima uweze kuzitafsiri.
1: Kilomita 20 upepo utavuma kilomita 20 kwa saa, kutakuwa sio mawingu kidogo, mawingu
2: mita 4 mpaka mita 5. Maana yake sasa hapo wewe ujue kwenye chombo chako je, kina uwezo? Kini chombo changu kina uwezo kukabiliana na hayo mawimbi? Chombo changu kina uwezo kukabiliana na huo upepo?
1: Upepo utavuma kutoka kaskazini mashariki.
2: Maana yake utakuwa unasukumwa. Kama upepo kinatoa masikio mashariki na unaenda kusini, maana yake utakuwa labda unapingana na upepo. Je, uwezo chombo chako kinaweza kupingana na huo upepo? Sasa hizo ndio kutizitafsiri sasa. Hizo taarifa. Ambapo sasa ukiweza kuzitafsiri, maana yake itakusaidia wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa usalama zaidi, hata kama kuna hali mbaya ya hewa, kwa sababu umezitafsiri zile hali za taarifa za hali ya hewa na ukagundua uwezo wa chombo chako, aidha unawezekana au haiwezekani.
1: Sawa, tunamalizia, tunaelekea ukingoni sasa. Ni lipi neno unaloweza kuambia, lakini pia ambacho nahisi tumesahau na ni muhimu kwa msikilizaji aweze kukifahamu?
2: Kwa watu wa Kigoma, sisi kwanza tunawakaribisha sana. Pale mwitikio bado ni mdogo sana kwenye viwanja vyetu vya
1: Mwanga
2: pale. Waje pale wapate elimu. Tumekuja Kigoma mahususi kwa ajili watu upata elimu. Kwa hiyo waje wale pata elimu, watakutana na wataalamu mbalimbali, wafanye tofauti tofauti. Kwa hiyo kiu yao ya kupata taarifa na maswali na majibu yatapatikana pale. Pia kwa encourage vijana wa shule za sekondari, waje. Kuna fani nyingine za kusomea. Tusikalili tu fani zile zetu zilizozoea. Anasema taarifa dunia sasa hivi muhimu kuwa na taarifa sahihi. Kwa hiyo uje kupata taarifa sahihi, ujue namna gani ya kuweza kupata taaluma mpya kabisa. Kwa hiyo wenzangu bwana Mansuri hapa ataongezea.
1: Sawa, huyo ni Captain Harun Ali. Labda nije kwa kabla ya Mansuri, nije kwa mhandisi au engineer Miraji. Ehe, na ni lipi kama wito, lakini kama unahisi kuna mbalo tumesahau?
5: Kimsingi kama alivyosema nahodha, naomba niongezee tu pale aliposema kwamba tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu na mafunzo na namna gani vijana wanaweza wakajiunga na chuo chetu cha Bahari Dar es Salaam. Kwa hiyo tunasisitiza zaidi kwa wale vijana wahitimu, hasa wale wa form 4 na form 6, waje wajiunge kwenye chuo chetu cha Bahari Dar es Salaam ambacho kwa sasa kinapatikana Dar es Salaam na udahili umeshafunguliwa. Na mambo mengi tumezungumza hapa na fursa nyingi zimezungumzwa. Fursa tu hazipo kule kwenye, unajua wengi washazoea paka aende akasome chuo kikuu ndo anaona amesoma. Yaani yeye bila kusoma chuo kikuu, bila kusoma uhasibu, bila kusoma uongozi, anaona bado hajasoma. Lakini kuna upande huu wa bahari, kuna fursa nyingi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana wahitimu waje wajiunge na chuo chetu cha Dar es Salaam Maritime.
1: If engineer hapo labda kwa mtoto wa kike fursa ikoje hapo?
5: Kwa mtoto wa kike kwanza tuna changamoto kwa upande wa hizi taaluma ya ubaharia. Kuna changamoto sana ya watoto wa kike kwa maana ni wachache. Na nadhani ni wachache ni kwa sababu ya mazingira ya kazi. Wengi wanaona kwamba kazi ya ubaharia ni ngumu, kwa maana hii hawawezi kufanya watoto wa kike. Lakini ninavyozungumza hivi, hii kazi ya ubaharia sio ngumu. Kama alivyozungumza watangulizi wenzangu kwamba ni taaluma kama taaluma zingine. Na ni kazi anaweza kufanya mwanaume, basi hata mwanamke anaweza kufanya. Yaani ninavyozungumza hivi tuna mabaharia wa kike, lakini sio wengi kulingana na ile dhana ambayo imejengeka miaka mingi iliyopita kwamba kwanza ubaharia ni uhuni. Ndio dhana ambayo imejengeka miaka iliyopita. Na ndio maana tunatoa elimu kila siku kuhamasisha watu, kuambia watu kwa maana ubaharia sio uhuni. Kwa hiyo watoto wa kike ni wachache. Na naomba kutumia fursa hii kuhamasisha watoto wa kike waweze kujiunga na ubaharia. Kazi ya ubaharia ni kazi kama kazi nyingine. Hata hilo shirika ambalo linasimamia masuala ya bahari, usafiri wa bahari ambayo inaitwa International Maritime Organization, limeendelea kusisitiza uwepo na ongezeko la mabaharia wa kike katika sekta hii ya usafirishaji kwa njia ya maji.
1: Mm-hmm. Huko hamna mtazamo ile kwamba mtoto wa kike kwa sababu anapata hedhi sasa meli inaweza kupata shida kwenye uvuvi, kwa sema tuweze tukapata samaki huko.
2: Hizo ni mtazamo hasi tu ambao umejengwa kwa zuio watoto wa kike wasiendelee. Lakini ukienda kwenye nchi nyingine za China, Filipino, wavuvi wakubwa ni wanawake. Ya wavuvi wakubwa wa vyombo vya kuvua ni wanawake. Na kule wanaamini kwamba mwanamke akiwepo ndio samaki wengi wanapatikana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kila sehemu na eneo lake. Yeah. Lakini pamoja na hilo tunawakaribisha pale. Wakija pale kwenye chuo cha Bahari Dar es Salaam wataona vijana ambao mabaharia wa kike tunao pale, ambao ni manahoza na maengineer.
1: Sawa. Tumalizie kwa mhadhiri Mansur. Lipi?
7: Kubwa zaidi ambalo mwenzangu amelizungumza hapa. Sasa hivi tupo kwenye kipindi cha maombi ya vijana wetu wa kidato cha 4 kujiunga na diploma, ambapo mwisho wake ni tarehe 12 mwezi wa 7. Hii hapa inaitwa window ya kwanza. Sasa kutokana na hali ya ushindani wa programu hizi ambazo wenzangu wamezisoma kupitia redio yako, tunawashauri ndugu zetu wa Kigoma vijana wao wafanye maombi. Watafanya maombi kupitia tovuti ya taasisi, tovuti ya chuo, ambayo ni www.dmy.ac.tz. Anaweza akafanya maombi kokote aliko, sio lazima afike chuo, kwa sababu sasa hivi vitu vyote sasa hivi dunia sasa hivi ni kiganjani. Kwa hiyo tunawahimiza, tunawahamasisha vijana wa Kitanzania, vijana wa Kigoma kufanya maombi ya kozi hizi ambazo wenzangu wametokea kuzisema, na mwisho ni tarehe 12 mwezi wa 7. Na mapokezi yamekuwa makubwa ya vijana wa Kitanzania kusoma hizi kozi. Lakini pia kuna namba ya simu, akiingia kwenye ile tovuti pia zipo namba za simu ambazo wataziona, zitawasaidia wao kuwaongoza pale ambapo watapata changamoto wakati wa kufanya maombi hayo.
1: Asante sana, asante sana. Hatuna la ziada, karibuni tena kwa mara nyingine.
2: Sana.
1: Wageni wetu ni Captain Harun Ali kutoka DMY, ambaye yeye ni mkuu wa idara ya usafirishaji, lakini pia tulikuwa na Miraji Mkwande, huyu ni mhandisi na mkuu wa idara ya uhandisi pia, lakini pia tulikuwa na Mansur Likamba ambaye yeye huyu ni mhadhiri mkuu wa idara ya sayansi na management kutoka DMY. Tulikuwa tukizungumzia siku ya mabaharia ambapo maadhimisho ni leo pale Kibirizi, sio? Kuna kupiga kasia. Hapana.
5: Hiyo shughuli ilifanyika jana.
2: Tulikuwa hapo jana ndio kwa Kibirizi kwenye kuonyesha namna gani ya kufanya mazoezi ya uokozi.
1: Ya uokozi.
2: Leo tupo pale viwanja vya Mwanga
1: Center. Leo tuni Mwanga pale. Sawa, na mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mbarawa. Sawa, sisi tutakuwepo pale. Sangapi mpaka sangapi?
2: Kuanzia saizi ya asubuhi saa 3 mpaka jioni saa 10.
7: Wanafunzi wamekuja wengi sana baada ya kupata hizo taarifa kwa ajili ya kupata hiyo elimu.
1: Haya, asante sana. Sasa wanafunzi wako pale, wewe unakosaje? Sisi hapa tutatamatisha Good Morning Kigoma, tutakuwa pale saa 3 na dakika 18 tunawasindikiza, hafu tukirejea watu wa kickoff watakuwepo hapa.

0: Joy FM. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jaribu pesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
6: Msikilizaji, ndo hivyo. Kijiti nachukua mwenyewe bila kupewa. Maana ambaye alistahili kunipa kijiti sasa hivi amegeuka, amekuwa mtu ambaye anapokea maelekezo kutoka kwangu. Ujambo baba?
7: Sijambo kijana.
6: Mambo yanaenda.
7: Mimi nani nikatae? Mimi nani nikatae?
6: Hapana, huwezi kukataa. Kwa hekima ulizo nazo, huwezi kukataa.
7: Nishakubali.
6: Msikilizaji, huyo ni Philbert Gabriel Muli. Kahe, mtu munene. Sasa moja kwa moja kwenye Kick-Off. 0768150190. 0768150190. Philbert,
7: niambie ndugu yangu.
6: Jana Mashujaa. Matokeo unayajua alivyokuwa. Sasa amebakiza michezo miwili. Amebakiza michezo miwili ambayo bado anatakiwa icheze kwa umakini mkubwa.
7: Kabisa.
6: Kwa sababu sambamba na mchezo wa jana, lakini hiyo michezo miwili bado anatakiwa icheze kwa umakini mkubwa, ili kicho kwamba achezi playoff. Kama akishinda yote achezi hata playoff.
7: Kabisa.
6: Lakini bado kama endapo akipoteza michezo yoyote, kuna mawili: aidha kucheza playoff au kushuka moja kwa moja.
7: Kushuka sasa hivi si rahisi sana.
6: Itategemea na matokeo wengine.
7: Sawa, itategemea na matokeo wengine, lakini tulikuwa tunazungumza hapa jana na wewe tu kwa faida yako wewe sasa. Kwa faida yako bwana, kwenye mechi zilizobaki katika mizunguko hiyo miwili, kuna mchezo wa Tanzania Prison na Mtibwa Sugar. Sijui unanielewa?
6: Ndio.
7: Sasa huu mchezo tunautazama kama moja ya tie ambaye anakuja kumbeba Mashujaa kutoka pale alipo.
6: Awesome.
7: Mtibwa Sugar yuko nafasi ya 14, Tanzania Prison yuko nafasi ya 10. Na 5. Watakapocheza, manake mshindi atafikisha pointi 30. Atakayefungwa atabaki na pointi zile zile. Sawa. Unanielewa?
6: Nakupata.
7: Kwa hiyo Mashujaa hata kama ikishuka, yani wengine wote washinde, Bea City ashinde, kuna mmoja tabaki na pointi 26 au 27. Kwa hiyo Mashujaa anahitaji walau sare moja tu ili acheze, abaki kwenye nafasi ya kucheza playoff. Asishuke. Sare moja tu, pointi moja tu. Au ashinde mchezo mmoja. Na ikitokea akashinda mchezo mmoja, atakuwa na pointi 33, ambazo kwenye hizi pointi 33 ukiju kiangalia kwa kuwepo kwa mechi ya Mtibwa Sugar na Tanzania Prison, lakini pia ratiba ya Mbeya City, manaki na mlazimu Mbeya City ashinde mechi zake zote, ambazo mechi za Mbeya City alizonazo, ana mechi ya Dodoma Jiji tarehe 27 ugenini, alafu anakwenda kumalizia mechi yake ya nyumbani ambayo anakwenda kucheza na TRA.
6: Tosa.
7: Sawa? Na huku ukiacha Mtibwa, mechi alionayo dhidi ya wenyeji, bado Mtibwa ana mechi nyingine ambayo anakwenda kucheza dhidi ya Namungo. Ambaye Namungo naye ukiangalia kwenye msimamo naye ana pointi 30. Sasa kwa maana hiyo bado pia unaweza kaona privilege ya mashujaa jinsi ilivyo. Kwa hiyo kitokea mashujaa akipata hata pointi 1 kwenye bado ana nafasi kubwa ya kuweza kusalia ligi kuu, ingawa kama tunavyosema si rahisi kama ikitokea Tanzania Prison akapata matokeo.
6: Ndio maana nikakwambia hivi inategemea na matokeo mengine,
7: kwa sababu Tanzania Prison akapata matokeo. Ni maana yake kwamba kuna namna ambavyo labda matokeo yake atakuwa mazuri zaidi ikiwa Mtibwa Sugar atapata matokeo yeye. Maana kama Mtibwa Sugar atapata matokeo yeye atakuwa na pointi 30. Akisha kuwa na pointi 30 huyu Tanzania Prison atabaki na pointi 26. Tafsiri yake Tanzania Prison atakuwa ameshuka rasmi au anasubiri matokeo ya Mbeya City. Ambaye Mbeya City ana pointi 28 na matokeo ya Fountain Gate ambaye Fountain Gate ana pointi 29.
6: Awesome.
7: Kwa hiyo ikitokea mechi ijayo tu Mashujaa akashinda kana pointi 33, haya matokeo ya Fountain Gate, Mbeya City, Mtibwa Sugar, Tanzania Prison, namna yatakavyotokea. Ikitokea kwa hizi timu zote nilizozitaja, Mtibwa Sugar tu ndo akapata matokeo, manake mechi ijayo inamwacha salama Mashujaa FC.
6: Sawa sawa, mechi ijayo inamwacha salama Mashujaa FC. Kikubwa tu azicheze vizuri mechi zake.
7: Nadhani hasa mechi ya
6: sababu hata huyo unayesema ndio tai wa kumpandisha anaweza kumgeuka.

0: Azam.
1: Alilibwaga kwa Dodoma Jiji.
0: Ah, ndio nakwambia, ah, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Sisemi kwamba ah, yani ni katika mitazamo, mivutano, hoja mitandaoni na sehemu zingine zinatuonyesha hivyo. Lakini ukija katika kwa tabia za mpira. Ndio hivyo, kwa sababu Young Africans hapa anahitaji kushinda mchezo mmoja na sare moja.
1: Yeah, mchezo mmoja na sare moja.
0: Kwa mfano ikitokea na labda mtiana anao Simba kwa sababu ana mechi na Singida.

sikiza, JKT cha mwisho. TR hana cha kupoteza, lakini pia ni mechi ya mwisho. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo hizi mechi watu timu zibaki zinacheza kwa ajili ya kuona namna nani akae kwenye nafasi gani ili apate kiasi gani kutokana na ile ule

0: nazo.
1: Aya, sawa bana. Hiyo ni tulikuwa tukizungumzia mchezo ya michezo iliyobaki ya Mashujaa, lakini kuna kitu ambacho umekigusia hapo. Si yani kama nakupata afu sikupati fulani hivi. Umesema vita ya ubingwa ni kama inapoa. Inamaanisha kwa michezo iliyobaki nayo Simba pamoja na Yanga, tayari kuna asilimia nyingi Yanga unampa ubingwa.
0: Kwa sehemu kubwa kuna namna ambavyo unampa ubingwa. Nampa ubingwa kwa sababu ya wapinzani wake anaokwenda kucheza nao. Ni wapinzani ambao kwa sasa hawana cha kupoteza. Yaani tayari kuingia kwenye ile top 4 ili wacheze kimataifa kwa maana ya TRA na JKT ambao kwa nafasi ya 5 na 6 sio kubwa tena pressure ile kwao. Lakini pia kwa sasa nafikiri ni mechi ambazo Yanga anazipata, kwa hiyo lazima acheze kwa nguvu zote katika mazingira yote ambayo anatakiwa kucheza. Kwa hiyo Simba naye pia anautaka ubingwa, lakini kuna namna ambavyo ninaona kama pressure ambayo ilikuwa ikitarajiwa ambayo ni kutoka kwa Azam FC ambaye anatajwa ingekuwa mpinzani mgumu imeisha kirahisi kuliko ambavyo watu walitarajia. Kwa hiyo sioni sana, lakini kingine kinachonipa ni sione sana kama mbio bado ziko vile ni matokeo ambayo TRA na JKT wameyapata katika mechi zao za hivi karibuni. JKT katika mechi zao 5 hawajashinda. Wamedraw 3, wamefungwa mechi 2. Kitu ambacho haikuwa kawaida. Tafsiri yake nini? Kwamba kuna namna ambavyo mwalimu ameshalidhika na nafasi aliyopo, anaendelea kutafuta. Na ndio maana ukiangalia sasa hizi kuna mazingira fulani kama ya rotation, hata kama ni ndogo. Kikosi kinachoanza mechi ya kwanza, kinachofuata mechi ya pili, lazima kiwe na wachezaji mabadiliko ya wachezaji wawili, wachezaji watatu, wachezaji wawili, wachezaji. Hata zile substitution unavyoziona za JKT kwa sasa, ni substitution ambazo kiangalia haziko kimkakati. Substitution ambazo unaona kabisa kwamba kuna namna mwalimu anaangalia na kuwaza msimu ujao aingieje na nini na mazingira hayo. Na hii ni kawaida kwa sababu timu zetu ndogo hizi mara nyingi mkataba ni mwaka moja moja. Inawezekana kuna baadhi hata wachezaji anaamini msimu ujao anaweza siwe nao au vinginevyo. The same TRA katika mechi 5 wameshinda 2, wamepoteza 1, wamedraw mechi 3. Matokeo ambayo sio mabaya sana. Lakini nafikiri ukiangalia katika mechi hizi ambazo wameshinda ni mechi 2 kabla hizi ambazo wamedraw, ambazo wakati huo Singida alikuwa bado hajajihakikisha kwenye nafasi ya nafasi ya 4. Ambapo tafsiri yake bali walikuwa bado wana matumaini.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo maana yake ninaamini hata Ndairagije atakuwa na plan ile ile ambayo Ahmed Ali anayo kwamba tuingie sasa na timu tuanze kufikiria msimu ujao tunaandaa vipi kabla ya kwenda kwenye dirisha la usajili, huku kwenye benchi tuna nani, lakini pia tuwape nafasi ili tuone watakrik vile tunavyotaka au ndio hivyo tuwape mkono wa kwaheri. Ndio maana naamini kwenye mazingira hayo, na hizi ndio mechi ambazo amebaki nazo Yanga. Kwa upande wa Simba mechi alionayo nafikiri ni ya Singida. Sisemi itakuwa rahisi, itakuwa mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo wakati mwingine inaweza ikadhofishwa na uhalisia kwamba Singida hana mpinzani wa kumondoa kwenye nafasi ya 4 wala hawezi kufika nafasi ya 3. Ingawa sasa itakuwa na faida moja tu ya rekodi. Nani alimfunga mwenzake msimu jana. Lakini pia labda itakuwa kisasi kwa yale labda ambayo tuliona litokea katika mchezo wa kwanza. Yale ambayo Singida walilalamikia. Labda hiyo inaweza kusababisha tu huo mchezo kuwa mgumu na kuleta ushindani. Na ikiwa kama itatokea labda Simba akapata sare, tafsiri yake Yanga atahitaji kushinda mchezo mmoja na mechi itakuwa imekwisha. Kwa hiyo kutakuwa tena hakuna lazima tena kuweza kusema ligi, na ndio maana nasema ligi wa sasa mbio zinavyokimbia za ubingwa kuna namna zinaanza kumaliza ule mvuto taratibu tofauti na msimu jana mpaka mechi ya mwisho
1: tayari wewe ushaanza kumuona bingwa tayari.
0: Kwa sehemu kubwa ninamuona sasa Young Africans kwenye nafasi
1: kwa asilimia kama ngapi, 80
0: asilimia 75 mimi namuona bingwa wa NBC Premier League kwa msimu mwingine.
1: Aya, sawa. Hiyo ni tathmini ya

0: Fulbert Gabriel kuhusiana na mbio za ubingwa. Yeye tayari amesharudisha kule katika wale ambao wanawania kushuka kucheza playoff, lakini kuna nafasi ya ubingwa ameshampatia amesha conclude, wanasema hivyo wa Swahili. Ebana, mchezo wa finali ya CRDB Bank Federation Cup utapigwa kule visiwani Zanzibar. Zanzibar kuna nini?
1: Wale ndio wamebaki na viwanja vyenye ubora wa kuhodhi michuano mikubwa kama finali. Tutasema bado tuna uwanja gani mwingine. Labda kidogo CCM Kirumba, lakini kwa jinsi ulivyoona hatua nusu finali, sioni kama unakidhi kwa maana ya pitch yake jinsi ambavyo ilikuwa hoi. Sidhani kwa sababu kama muonekano wa kamera ulikuwa unaonekana vile, ina maana katika uhalisia utakuwa hoi zaidi. Dodoma una siku nyingi, lakini sidhani kama una ukubwa wa kuweza kuwa na heshima hiyo. Nafikiri hata sisi Kigoma ni bahati kwamba tulipata hiyo. Gombani ni uwanja sahihi kabisa tarehe 4 kule visiwani Zanzibar. Katika mwanzo ilisemekana kwamba ingefanyika Benjamin Mkapa, lakini inasemekana Benjamin Mkapa bado kuna vitu havijakaa sawa, na mpaka kufikia tarehe hiyo vitakuwa bado havijakaa sawa. Na ndio maana walichelewa kutoa hata ratiba rasmi ya kwamba mchezo utapigwa wapi, ingawa tarehe ilipangwa mapema. Nafikiri kubwa zaidi ni timu hizi, kuna namna ambavyo pia naona sikiendelea kujiandaa vizuri, lakini nawaona kama Azam FC wanaendelea kusalia kwenye faida zaidi kuelekea finali hiyo.
0: Kuelekea kwenye hiyo finali. Kwa sababu Azam wenyewe hawana pressure. Hawana pressure yoyote. Hawani ubingwa, hawani nafasi ya tatu wanayo tayari mkononi. Lakini pia hata nafasi ya pili haiwezekani kuipata. Ndio hawana pressure. Macho na masikio yako ni mchezo huo wa finali ya FA. Lakini kwa upande wa Simba kama ambavyo umesema
1: kwa mfano ikitokea akashinda mchezo dhidi ya Singida Black Stars, tafsiri yake ataendelea kuiwaza ligi kuu mpaka tarehe 30. Kwa hiyo maana yake hatakuwa na nafasi labda tarehe 30 kwa sababu anacheza na KMC, ndio inawezekana nafasi labda ya kupumzisha baadhi ya wachezaji wake kwa sababu ameshashuka. Inawezekana ikawa mechi sio kwa na pressure sana. Lakini itategemeana pia, kwa mfano ikitokea kwa mfano anahitajika bingwa amliwe kwa njia labda ya magoli, ninawaza kwamba inawezekana ikawa mechi moja ngumu sana ambayo Simba atahitaji kuingia na squad yake yote.
0: Hiyo mechi ya finali ya KMC.
1: Nazungumzia mechi ya mwisho ya KMC. Kwa mfano ikitokea dhidi ya TRA, Yanga asipate ushindi, inawezekana ni mechi ambayo Simba za mkoko wote wa kikosi chote. Ingawa pia inawezekana kwa ajili ya faida ya kupata matokeo kwa ameshinda kikosi kitakachoanza, inawezekana kubwa au kikosi cha kwanza ili angalau apate matokeo bandafu ndipo aanze kupumzisha baadhi ya wachezaji wake Steve Baker. Yote yanawezekana. Lakini inawezekana keshuku anza kuona kwa wachezaji na Faisal tukaona inawezekana labda kina Idinado ambao umetumika sana, kina Himidi Mao wakaanza kupumzika, tukaona labda kina Rusajo Maikenda wakaanza kupumzika, na labda kina Foba ambao tukaanza kuona hata magolikipa wengine Fofana na tukaanza kumuona kwenye mechi zilizobaki ili kuendelea kucheza. Lakini bado Azam manake yeye bado ana nafasi kubwa ya kuanza kuwaza mchezo wa Simba, ana nafasi kubwa ya kuanza kufanya homework ya namna ya kumkabili Simba kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu muda tayari yeye anao tena usiokuwa na pressure ambao hata kichukua under 20 wa Mashujaa under 20 wa Azam FC wanaweza wakaja wakacheza
0: wakamalizia
1: mechi zilizobaki.
0: Hapo akina Faisal zile bunduki zote
1: akapumzisha
0: akawasubiria Simba. Na hapo ndo huenda kama na kukoti unauona ugumu wa mchezo wa finali upande wa Simba.
1: Yes, kwa sababu tarehe 30 Simba anakwenda kucheza na KMC. Ambapo hata kama KMC ameshashuka inawezekana katokea ile ya maiti kumngangania
0: moshaji.
1: Akamshikilia. Sasa namna akimshikilia tafsiri yake lazima energy tumike kubwa ili kupata matizi. Ambapo tarehe moja kufanya recovery. Tarehe 2 labda ndo uanze kutengeneza mbinu ya namna ya kumkabili mpinzani. Tarehe 3 uendeleze kwa kujiridhisha mbinu zako vipi zitakuwa sahihi au namna gani. Wakati

0: mwenzako yeye tayari kuanzia jana au kuanzia leo atakuwa anafanya recovery, na kesho ataanza kupumzisha na kuanza kuingiza vitu vipya kwa timu. Manake mpinzani atakuwa na timu na siku takribani 8 mpaka 7 kwa ajili ya kuiandaa mechi. Manake atakuwa na wastani wa wiki wa kuendelea kuiandaa mechi.
1: Na huenda hiyo tarehe 3 anaweza kuambia wachezaji pumzikeni.
0: Yeye anaweza kuambia ndio pumzikeni. Kwa hiyo yeye atakuwa ipo kwenye nafasi nzuri. Na kwa bahati mbaya au kwa mazingira alivyo, ni timu ambazo nafikiri wanakwenda kukutana, hii inaweza ikawa ni mara ya 3 kama sikosei. Kamera ya 3 kwa msimu huu. Kwa hiyo na wao wameshacheza, wanafahamiana. Na ubora wa wachezaji moja moja hawapishani sana. Nafikiri leo kizungumza Simba wanachama wao huku wana Faisal. Labda kizungumza wana Anset Oula huku wana Idinado. Labda kidogo inawezekana labda Simba katika maeneo ya flanks kulia na kushoto wakawa ndo wana utofauti kwamba wao wana Aula, wana Oula, wana Libase. Lakini eneo la katikati wao approach za walimu hawa zimekuwa tofauti. Ngita amekuwa na mpasio kilicho bora sana, lakini kuna namna ambavyo amekuwa anampa mwalimu mazingira mazuri ambayo yamekuwa yanamwaminisha anapata kile kizuri. Lakini sehemu ambayo pia Azam ni bora kuliko Simba ni kwenye eneo la midfield. Hasa pale katikati na watu watatu ambao wanafanya kazi kubwa na kazi nzuri. Simba pembeni kulia na kushoto ana watu amba, na mbele pale ana watu ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni timu fulani ambazo zina mazingira yaliyo tofauti, lakini kwenye ambayo ni ya kwenye ubora, lakini kwenye ule ubora ule ule unakupa vitu viwili tofauti. Kwa mfano ukiangalia mpaka Yanga anazidiwa kwenye maeneo, anafunga mechi FA, kilichoamua mechi ni eneo la katikati, eneo la midfield.
1: Sasa
0: Himidi Mao, Yahya Zaidi kipindi cha kwanza, baadaye akaingia Kanuti, Faisal, waliamua ile mechi na walifanya timu izuie vile inavyotaka, na wakawalazimisha Yanga wacheze vile Azam walivyokuwa wanataka mechi FA. Na hicho ndo walichokitaka jana wakifanye, wacheze namna hiyo. Nafikiri Yanga walitegua ule mtego, na ndio maana akaanzisha double striker awe na mshambuliaji wa mwisho wa kutokuwafanya wale walinzi wawe comfortable, na awe na mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kakimbia na akaanaachia mpira kwa wakati, hafa naingia kwenye nafasi kuiomba tena Prince Dube. Hicho ndo ambacho kilikuja kumfanya Himidi Mao ashindwe kusimama kwenye nafasi, asimame wapi, afanye marking kwa nani, tofauti na ambavyo amekuwa akicheza eneo la katikati akicheza Alan Okero. Jana Okero ametokea pembeni sana kuliko mechi ya kwanza. Dube ndo amecheza katikati sana na aliweza kuofa kitu kikubwa zaidi. Sasa kwa Simba wana faida ya kuwa na Chama ambaye ni pasa mzuri. Kwa Azam wana Himidi Mao ambaye ni mzuiaji mzuri.
1: Sasa.
0: Lakini pia wana Yahya Zaidi au Kaminko ambaye anaweza kafanya kazi na akaweza kumdhibiti Chama. Na kwa sababu Chama energy sio ile. Kwa hiyo hata mechi ijayo tumuone mara nyingi sana Chama kicheza pembeni zaidi kuliko kucheza kama nambari 10 kwa maana ya pasa kwenye eneo hilo. Tumuone Libase akiingia katikati ya kuweza kikimikiki. Chama ukimruhusu aweze kupata sekunde 5-10 za kufikiria na kuinua macho, manake umeumia. Na nadhani walimu wengi wameshaliona hilo. Lakini wana Yusuf Kagoma ambaye ni mzuiaji mzuri. Lakini sasa mwisho wa siku, ili aweze kuzuia vizuri, lazima awe na mtu ambaye anaweza akafanya blocks katika maeneo ya juu yake.
1: Tosa.
0: Na mtu wa hivyo ambaye mara nyingi Steve Baker analazimisha kumjaribu ni Alassane Kante, ambaye naye kwa sehemu kubwa hicho kitu hakupi, kwa sababu sio mwepesi, ana uzito fulani na anacheza

0: Pemba. Unazikumbuka ya he.
1: Pemba bwana. Pemba, Pemba kule kuna sehemu inaitwa majina Pemba. Mabonde kuinama.
0: E bwana, tutoke huko tuende zetu kwenye kombe la dunia bana. Jana kwanza kabla ya kombe la dunia, habari za usajili zikoje? Vipi nchi ya Aziz Ki? Ki Aziz.
1: Ufunguo unatajwa tayari, wamekubaliana Young Africans kila kitu. Na Yanga wanaandaa budget ya dola laki tatu na nusu. Mm. Wale walimsajili kwa dola laki nne kutoka Wydad.
0: Wydad.
1: Na inatajwa tayari yeye ameshapeleka maombi ya kuvunja mkataba. Kwa hiyo tunasubiri tuone. Dirisha likifunguliwa je atakuja, na inasemekana alikuwa Dodoma hivi karibuni. Kwa hiyo alikuwa Tanzania, kama amerudi atakuwa amerudi hivi karibuni.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo Aziz ufunguo inawezekana kama mwananchi msimu ujao. Lakini kuna taarifa za Nkeng, mchezaji wa Stade Malien ndani ya Simba, inatajwa kwamba tayari mazungumzo yamekamilika. Ingawa kuna tetesi za Ismail Mgunda. Nimezisikia pia.
0: Simba unyamani.
1: Kusajiliwa, kusajiliwa unyamani. Lakini nimesikia
0: nyepesi nyepesi.
1: Hizo ni tetesi.
0: Ambazo zinaweza kuwa kweli au sio kweli.
1: Au sio kweli. Ingawa pia wana mpango wa kuachana na wachezaji wao wote wale wa mkopo.
0: Nani,
1: barua
0: Simba.
1: Simba. Barua Omari Omari. Karabaka.
0: Wale wote ambao wamewatoa kwa mkopo.
1: Walio wengi, walio wengi. Hao nawataja hao. Omari Omari, huyo barua. Sasa Budu anarejea, nasikia na yeye wanavunja, watavunja mkataba, hataendelea kusalia Msimbazi. Kwa hiyo wanaacha naye, lakini Kasari naye kutikavu pia, kwa sababu inatajwa kuna goalkeeper wa timu ya taifa ya Sierra Leone. Naye pia anahitajika Msimbazi, inatajwa mabosi bado hawajaridhika na utendaji kazi wake. Kwa hiyo wote hao wanaweza wakayo usajili unaweza kwa hivyo. Kuna tetesi
0: swap deal
1: Mos Ndumwe kuja Yanga pakome kwenda Singida, lakini bado haijajulikana. Ni tetesi, sio taarifa rasmi, ni tetesi.
0: Pakome kwenda
1: Singida,
0: kweli hiyo ni tetesi?
1: Hiyo ni tetesi.
0: Na hebu tuseme kwa mfano,
1: maana Mos Ndumwe sijajua, inahusishwa labda, inawezekana pia kwa sababu usajili wetu ni wa magazeti na vyombo vya habari. Inawezekana labda kuna watu wanajaribu kupressurize kwa sababu amekuja dirisha dogo, amefikisha magoli 14. Yuko pale juu pamoja na Faisal Salum.
0: Sasa kwa mfano kwa mfano ikawa kweli yani. Wana Yanga atakuwa amefanya sahihi.
1: Ndumwe bado ni mchezaji ambaye anakuja. Binafsi nadhani Yanga wanahitaji wanaume.
0: Yule bado hajawa mwanaume.
1: Yule bado hajawa mwanaume. Yule bado ni mfrana. Kwangu mimi naona kama bado kama mnahitaji wanaume kwenda kucheza Champions League, nahitaji wanaume ambao wana misimu kadhaa. Labda mnamsajili awe backup, lakini bado Pakome anaendelea pale pale.
0: Eh, kwa sababu mimi unachukua Ndumwe unatoa Pakome. Pakome ni mzoefu wa ligi. Ni mzoefu wa mikiki mikiki yote unaijua wewe. Unamchukua Ndumwe ambaye ndio msimu wake wa kwanza. Huenda amekutana na zali la mentali. Magoli lopachika. Unapomleta kwa klabu kubwa yenye pressure, yanakuja kutokea wachezaji wengi ambao tumeona ametokea.
1: Ndio tunarudi kule kule kwamba Damaro wakati yupo Singida, inawezekana kuna namna ambavyo alionekana ni muhimu sana kwa Singida kwa sababu ya aina ya timu. Au kwa namna ambavyo Kagoma tulimuona Singida ni muhimu sana, na kwa Simba ni muhimu sana, sikatai. Lakini kuna namna ambavyo makosa yake tunayoyazungumza Yusuf Kagoma pale Simba, kuna namna ambavyo Singida hatukuyazungumza kwa sababu hatukupata muda mwingi wa kumfuatilia. Umeona? Dube tuliyemzungumzia Azam kwa ubora, hatukumkosoa kama ambavyo tunamkosoa sasa, kwa sababu inawezekana kule tulimzingatia kwa matukio. Lakini hatukuhesabu moment ambazo zimetokea.
0: Sahi.
1: Kwa sababu kama ni missing anazofanya pale Young Africans, inawezekana Azam alikuwa hazifanyi kwa sababu labda nafasi alizokuwa anapata ni chache. Au alikuwa anafanya ana missing nyingi, lakini hatuzizingatii kwa sababu ile ni Azam, na Azam alikuwa anacheza na timu zetu pendwa.
0: Yes. Sasa hilo. Kwa pia kule alikuwa anapata sana majeraha.
1: Yote hayo. Alikuwa hapati nafasi nyingi. Yote hayo.
0: Aya wana, hizo ilikuwa ni tetesi za usajili. Bana kule kombe la dunia tayari timu mbili kutoka bara la Afrika zimeshafuzu kuelekea hatua ya 32 bora. Na izungumzia South Africa. South Africa mwanzo wakati ligi inaanza, michuano inaanza, mchezo tu wa kwanza tulijua kabisa huyu ni pango pakavu, huyu lazima atoke mapema. Mchezo wa pili akatoa sare, ikajulikana kabisa huyu ni pango pakavu, lazima atoke kwa sababu anakwenda kukutana na Korea ambaye ni mzoefu wa hii michuano. Lakini jana ameushangaza ulimwengu baada ya kumfunga Korea bao moja na kuwa na pointi 4 wakati Korea akibaki na pointi zake 3. Kwa hiyo South Africa nafasi ya pili, Mexico nafasi ya kwanza, wamefuzu wa wote hatua inayofuata. Lakini Morocco pia naye pia amefuzu. Sasa Morocco amefuzu kwa kishindo. Wametai point na Brazil. Hivi sio kama Morocco ndo ana magoli mengi?
1: Hapana. Brazil ana nafasi ya pili, ana magoli ana faida goal difference 3. Alafu Brazil ana goal difference 6.
0: Aha. Magoli aliyofungwa kidogo yamemharibia.
1: Ndio kwa sababu amefunga goli 6, amefunga goli 3. Brazil amefunga goli 7, amefunga goli 1.
0: Sasa. Timu ambayo sikutegemea kama inaweza ikakosa nafasi ni Korea. Nadhani watajilaumu mchezo wa South Africa. Watajilaumu sana.
1: Watakuwa kujilaumu, lakini wakati mwingine ni lazima pia tumsifu Hugo Bruce kwa namna alivyo approach mechi. Kwanza alimkosa kiungo wake Mokwena Tebo kwa sababu ya kadi za njano 2. Alizozipata kila mchezo kadi moja. Lakini namna ambavyo alitengeneza nidhamu kwenye kuziba njia zote za kuzuia jana, mzee Mdau ulimwona hakuwa na mambo mengi sana, muda mwingi sana alikufanya kazi yake tu ya msingi ya kuzuia. Kwa hiyo unaweza ukaona kazi ilikuwa nzuri na nafasi chache walizopata, takriban kama 2 au 3 hivi ndio hizo ambazo walitumia. Korea nafikiri ni ugonjwa. Korea bwana, kama uliona mechi ya dhidi ya Jamhuri ya Cheki, walifanya kazi kubwa mno. Lakini wakatanguliwa. Na walitengeneza nafasi nyingi mno. Lakini wakashindwa kuweka mpira
0: kambani.
1: Na inawezekana watakaporudi kule watabaki kujilaumu sana kwa makosa haya ambao wameyafanya katika mechi zote. Na hata mchezo dhidi ya Mexico pia. Ugonjwa ni huo huo. Nafasi nyingi, akina Kubo wanatengeneza. Sony sijui, sio Sony sio yule wa Spurs,
0: sio Mingson,
1: sio labda atakuwa sio ni Sony mwingine. Yani anakosa nafasi, inawezekana yes, hapo umenena. Anakosa nafasi nyingi sana ambazo zilikuwa ni za kuweza kubadilisha matokeo yale kuwa magoli. Na ndio kimbacho kimetokea jana pia kwa South Africa.
0: Ndicho ambacho kimetokea jana kwa South Africa. Matokeo mengine, Mexico walishinda 3-0 dhidi ya Czech, wakati Brazil akishinda 3-0 dhidi ya Scotland. Scotland yao wamekuwa wananiliwa wasindikizaji tu.
1: Lakini Scotland ya miaka yote si ndio hiyo bwana, Scotland ya wavunja kuni.
0: Sasa Oya, kwa nini nasema hivyo? Scotland ambaye anacheza kwenye kundi ambalo kuna Haiti, kuna Morocco. Kwa hiyo alishindwa kwenda ngadu kwa ngadu na Morocco.
1: Morocco anamchukuliaje? Morocco anamchukuliaje?
0: Ah, yuko vizuri sawa, lakini
1: Morocco huwezi kumchukulia poa kwa kumlinganisha na Scotland ambaye Scotland leo bado Robertson ni mchezaji tegemezi. Tieni mchezaji wa zamani wa Arsenal bado ni mchezaji tegemezi. Sidhani kama unaweza kumlinganisha na Morocco kwa sababu unamzungumzia Morocco ambaye ana Ashraf Hakimi ambaye bado anacheza kwa kiwango bora ambacho mpaka leo Real Madrid nahisi wanawaza kwa nini waliamua kumwacha. Nafikiri kwa sababu ya ubaguzi. Unazungumzia Morocco ambayo ina Saibari ambaye sasa hivi ana goli 3 na amesajiliwa kwa pesa nyingi sana kwenda Bayern Munich. La pesa nyingi. Kwa hiyo
0: katika hilo unalozungumza kuhusiana na Morocco, kuna kauli alitoa Zlatan, naona muda unakimbia, natamani kidogo tuiangalie. Mwamba anasema anavutiwa sana na soka la Afrika, na anasema hadhani kama soka la Afrika linapata heshima inayostahili. Lakini pia anasema kiwango na kasi inaonyeshwa na timu za Afrika ni jambo la kushangaza sana. Anasema hivi, kila siku watu wanazungumzia Ulaya na Amerika Kusini, lakini Afrika nayo inastahili kuwa kwenye mazungumzo. Kama bado unalidhalau soka la Afrika, basi kwa ufupi tu utakuwa hutazami mechi hizi.
1: Yuko sawa, kwa sababu soka la Afrika sasa hivi kilicho cha tofauti, kuna sasa hivi kuna ufundi kwa maana ujuzi,
0: yes,
1: lakini kuna talent tofauti, yes, na Ulaya. Nafikiri Ulaya mara nyingi utapata ujuzi, talent unazipata kwa sehemu chache.
0: Yes.
1: Na kupa mfano timu ambazo unaweza kupata talent na ujuzi ni Spain, Ufaransa, England kidogo. Nafikiri
0: Ujerumani.
1: Ujerumani utapata kidogo ujuzi sana na utapata ufundi sana, ujuzi kidogo. Lakini timu ambazo ni tunaweza tukasema ni alama ya ujuzi na ufundi kama unaona Afrika ni hizo mbili, Spain na Ufaransa. Labda na England kidogo. Unaweza kupata ile talent kwamba yes, huyu mchezaji ni talented, kwamba unaweza kumpata Saibari yani kwa mazingira rahisi tu ya kawaida.
0: Kwa statement hiyo ya Ibra Kadabla, wajua ni kuja kufikiria kwamba huenda miaka ya usoni timu ya Afrika inaweza kachukua ubingwa wa dunia.
1: Shida yetu ni muendelezo.
0: Muendelezo tunaona mzuri kwa Morocco. Morocco michuano iliyopita alimalizaje? Si unaona muendelezo wake ulivyo mzuri?
1: Morocco tunamuona kwenye muendelezo huo, lakini ni vitu ambavyo tuna mifano mingine mingi sasa. Yaani Morocco ni moja kati ya nani? Cameroon toka mwaka 90 alivyocheza robo finali. Leo humuoni hata kwenye ramani ya mpira, yani huoni yale matumaini. Senegal ilipocheza robo finali 2002, leo humuoni kwenye, yani unamuona, yani kuna namna talent tunaziona, lakini kuna namna unaona obstacles nyingi kama ambavyo tumeziona mwaka huu zikiwemo posho na nini. Hicho ndio kimewagalimu.
0: Yes.
1: Nigeria huwaoni. Sasa
0: Ghana na wenyewe robo finali.
1: Ghana robo finali. Sasa hivi sawa, hatuina ufuata watakwenda, wanaweza wakaenda, lakini bado pia nao huwapi privilege kubwa kwa kiongo hicho.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, tuishie hapo. Habari kwa fupi inafuata, ni Philbert Gabriel huyo hapo, lakini pia pale kwenye Good Morning Kigoma Yesheba alikuwepo na Timotheo. Mimi ni Emmanuel Mekosen, kutakia asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Watumishi wa umma katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma umetakiwa kuwasilisha changamoto zinazowakabili katika maeneo yao ya kazi ili zipatiwe ufumbuzi kwa wakati, hatua inayolenga kuboresha ustawi wao na maendeleo kwa wananchi. Wito huo umetolewa katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma ambapo halmashauri ya mji Kasulu imeendesha kliniki siku saba kwa ajili ya kusikiliza na kutatua changamoto za watumishi zilizotolewa katika kata saba kati ya kata 15 za halmashauri hiyo. Mkurugenzi wa halmashauri ya

0: Mji wa Kasulu Vumilia Simbeye amesema kuwa utaratibu wa kusikiliza na kutatua changamoto za watumishi haupaswi kuishia katika wiki ya utumishi wa umma pekee, bali unapaswa kuwa endelevu. Baadhi ya watumishi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamepongeza uzalishaji wa huduma hiyo, wakieleza kuwa itasaidia kuimarisha mahusiano kazini, kuongeza mshikamano na kuboresha kwa wananchi. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema yuko tayari kula kiapo kuwa hakuna taifa lolote barani Afrika linalofikia Tanzania kwa upande wa vifaa vya tiba ya saratani, akieleza kuwa uwekezaji uliofanywa na serikali umeongeza upatikanaji wa huduma za kisasa na kupunguza muda. Amesema hayo katika uzinduzi wa jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC uliofanywa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Amesema Tanzania kwa sasa ina vifaa vya kisasa vya tiba ya saratani vinavyotumia teknolojia ya nyuklia pamoja na vifaa vinavyowezesha upasuaji wa kutumia mionzi, huku baadhi ya huduma hizo zikiwa zipatikani katika nchi nyingine za Afrika Mashariki. Amesema jengo jipya la tiba ya mionzi la KCMC linaashiria matumaini mapya kwa wagonjwa wa saratani, huku likitajwa kuhudumia zaidi ya wagonjwa 1,000 kwa mwaka katika hatua ya kisasa na zaidi ya wagonjwa 3,000 kwa mwaka. Baada ya zinaonyesha nyita viwanda, kilimo, umeme, ngozi na uvuvi. Hatua hiyo imebainishwa katika maonyesho ya 57 ya biashara ya kitaifa ya Algiers, FIA, itakoshirikisha kampuni 731 kutoka Algeria na mataifa mbalimbali. Balozi wa Tanzania nchini Algeria, Mohabwe Matinyi, amesema kampuni ya GICB inataka kushirikiana katika utekelezaji wa nyaya za umeme kwa kutumia shaba ya Tanzania, huku Gitex ikilenga kununua katani na pamba pamoja na kuwekeza katika bidhaa za ngozi. Kimataifa, tume huru ya uchaguzi wa mipaka IEBC imezindua mpango wa kina wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 katika kuiweka wazi makatazo muhimu ambayo vyama vya siasa, maafisa wa umma na wagombea wanaotarajiwa wanapaswa kuyazingatia kabla ya uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 10 Agosti 2027. Muda huo umebainishwa katika mpango wa uendeshaji wa uchaguzi EOP 2025 hadi 2027, mfumo unaotegemea mpango mkakati wa IEBC 2024 hadi 2029 na ulioendwa kuongeza upangaji, uratibu, utekelezaji na ufuatiliaji wa shughuli zote zinazoelekea katika uchaguzi huo. Akiongea wakati wa uzinduzi wa mpangilio wa uchaguzi mkuu ujao, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Kenya, Erastus Ethelon, amesema kuwa uchaguzi mkuu nchini utafanyika tarehe 10 Agosti mwaka ujao. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu mshupavu uondokesha fitina, na machongezi uwafarakanisha rafiki.
2: This is the word of God. A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea

0: dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
6: Unasikiliza Mashua. Mashua.
7: Safari ya

0: Sani na dakika 12, salamu alaikum warahmatullahi taala barakatu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi hewani ni mashua, mashua na kuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa, muda ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Msikizaji, kuna mengi tumekuandalia ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Kaa nasi kuanzia muda huu mpaka tamati ya kipindi. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190. Pole yako laba umeamka, afya yako imetetereka. Ebu muamini Mwenyezi Mungu ndio mpaji wa kila jambo, na wewe mambo yako ni mazuri, unafanya biashara zako, upo ofisini, upo nyumbani, unaichi na kile unashika. Ebu mwaka 2026 unaposikia Alhamisi ujue kama kutakuwa na mambo ya TBT, mambo mazuri. Jina langu naitwa Bishara binti Juma Yusuf Shahabani Mlindwa, unaweza kuniita MC Mama Kita. Lakini pembeni yangu yupo Beatrice Paul Rubandanya. Kwenye moja na mbili tutakuwa na DJ Fazo. Pasco Fadhili ndio fundi mitambo leo. Shiriki nasi kwanza muda huu mpaka tamati. Tuna surprise kwa ajili yako. Habari za asubuhi Beatrice?
1: Niko vizuri kabisa. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema, anaendelea kutukirimia mengi sana pasipo mastahili yetu. Na tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana kuhakikisha elimu na burudani vyote vina kama ala pake. Lakini natamani nikukumbushe kwamba bado tupo katika harakati za kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama wenye nchi wenyewe kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola unaishia huko huko ulipo, haufiki kabisa huko kwetu. Na huu tukumbuke tu ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababishwa na unaweza kusababisha kutoka kwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Ukiona mtu wakati mwingine, sio mara zote, dalili zake kubwa kabisa, mara nyingi mtu anakuwa anapata homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutoka kwa damu. Lakini vile vile kuna namna ya kuepuka ugonjwa huu, ile tunasemaga jamani, tunawe mikono kwa maji tiririka na sabuni, inaepusha magonjwa mengi. Miongoni mwao pia Ebola inaweza kaepuka kwa sababu unaponawa unasafisha basi kila kitu ambacho kipo mikononi mwako. Lakini hakikisha kwamba vile vile taarifa unazozipata zinatoka moja kwa moja kwa vyanzo ambavyo ni vya kuaminika. Epuka pia kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi vya mtu mwenye dalili ya ugonjwa huu wa Ebola. Epuka pia kugusa ukula wanyama pori kama wagonjwa wa mizoga, wanyama ambao wanaumwa, wanyama pori ambao wanaumwa, popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Sasa dalili, ugonjwa unaweza ukaepuka kwa kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi kwa mtu ambaye ana dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Epuka pia kugusa matandiko, nguo ambazo ametumia mtu mwenye dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Usichangie pia vitu vyenye ncha kali. Usiguse pia vyombo ambavyo vimetumika na mtu mwenye ugonjwa huu au mwenye dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Usile basi ya wanyama pori. Ni kama ambavyo nimekueleza, ni miongoni mwa namna ambavyo inaambukizwa. Acha kula wanyama pori au wanyama ambao wamefariki wakiwa na ugonjwa, unajua hata na ugonjwa gani. Lakini vile vile epuka kukumbatiana, kushikana mikono na mtu mwenye dalili hizi za ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaepuka ugonjwa huu wa Ebola na tunasaidia ugonjwa huu usiingie hapa nchini Tanzania. Aha, Mama Kita, Alhamisi ikoje?
0: Alhamisi iko vizuri. Alhamisi tuna mambo ya zamani, ya kale ni dhahabu, tutakuwa na taarabu nzuri.

0: Ambao ni taarabu ameimba si mwingine ni Mwanaidi Shagabani anakuambia zoa. Unipati jamani hata kwa nelote lile kwa sababu gani nimempata mpenzi wangu wewe unanitangaza magazetini redioni vichochoroni harusini vikaoni lakini humpati ngo
1: hata
0: wangu mie
1: hata uparangane vipi
0: hata useme nini
1: wa kwangu mimi tu wa kwangu peke yangu
0: umekalia chukua bandika bandu na kuonea huruma mie zoa mie
1: inahusu
0: mama huruma mie wa mtaani wangu humpati jamani sio maneno yangu ni maneno ya Mwanaidi Shabana anakuambia zoazoa taarabu ya zamani TBT ya kale tamu sikiliza maneno baadaye tutarejea
2: unasikiliza mashua

0: Wewe ndo kwanza uko nambari moja mwenzako mia.
1: Niko kenda.
0: Pole kweli kweli jamani. Taarabu nzuri, maneno mazuri kabisa kwa wale wote wanaotolea macho mahusiano ya watu. Wale wote wakiona mashemeji wanadhani muda wote shemeji kwa zima taa. Jamani pole sana. Kuna mashemeji wengine jamani wanajitambua.
1: Sana. Na wale mawifu wenye magubu yao.
0: Kuna mashemeji wanajitambua.
1: Sana.
0: Yaani wewe taa umtege vipi mwenzako anakuambia mimi nina wangu? Ninampenda? Tumependana babu.
1: Kama tusitovua heshima yangu kwa mume wangu.
0: Sasa
1: hivyo hana wewe unacho, lakini cha kwako mimi namtaka mume wangu, ndo roho yangu imetulia kwake.
0: Message sent and delivered kwa wote wanaonyapia mahusiano ya watu. Zoazoa huko, lakini sio kwa wangu mie.
1: Sio shida zangu mie.
0: Maneno kuntu, maneno mazuri. Ndio
1: alivyo ndo roho yangu mie.
0: Sasa
1: kanitoa kwa familia, kanileta kwenu. Mimi nimekuwa mzuri, ulikuwa wapi ndugu wangu?
0: Ulikuwa wapi?
1: Tulia, tuliza komwe. Na kuona shemeji.
0: Shemela. Mashemela wenye piaji mapenzi ya watu mpo.
1: Kuna vimelea ujo vimeundwa.
0: Yani mwenzako amehangaika. Amehangaika kutuza.
1: Ananipeti peti, pia ananipa mahaba. Oh, gopi.
0: Kamtunza yeye, kimtunza wewe ndio unamtaka.
1: Naam.
0: Lakini wakati nimepauka niko nyumbani aka ulikuwa huna muda na mimi. Mwenzako kanichukua, kanituliza,
1: leo
0: kanitunza.
1: Ni msaliti.
0: Leo hii hapa ndio unaona kama vile unaweza kunipa muda wote. Pole wewe.
1: Hapa patoki mtu kuachika na ushamba. Haya.
0: Nimekuona Nuhu Bibi Chila, unasikiliza mashua kizambano kizanyota kutoka Ilagala Tanzania. Nimekuona pia Mama Pascali kutoka Muzie pale pande za Mvuvuma, pia nimekuona huyu pia anasema jamani dunia simama. Shuke zake walimwengu. Walimwengu wapite tu.
1: Binadamu.
0: Hamza Enoki maarufu kama baba wawili wa Muhunga Kasulu.
1: Ndiyo.
0: Anasema Mungu ni mwema, leo tena amepanda mashua na familia yake. Safi kabisa Mpole Majidi Ntamuga kutokea pande za Lugongo pale. Anatusikiliza vizuri kabisa na ka ujumbe kake amazing kabisa. Anasema tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
1: Sahihi kabisa.
0: Ndio habari ya mjini.
1: Ndio.
0: Nimekuona pia matumbu ya kwanza kufika Katosho. Anauliza hivi vipi leo ni Arusha?
1: Kaa kwa kutulia, ni surprise.
0: Tulia hapo hapo utajua kama ni Arusha au sio Arusha.
1: Kaa pembeni tu.
0: Itakuwa ameomisi Arusha.
1: Naona wakusaga majambo.
0: Wana mambo mengi.
1: Wapo lelele kila siku.
0: Fiskali ya Ujaneti kutoka Kibwegwa Tarabu leo upambe kweli kweli. Anasema upia, anasema anaamini tulakomee chane kwa vizuri kabisa. Ndio. Kutoka pande za Burungi pale, mtoto wa Malea Jose wa Burungi ndo jina lake, amepanda zake pia mashua. Nimekuona pia anasema Nikodem ndo jina lake, anatusikiliza Nikodem Salmone. Anatusikiliza kwa uzuri. Mr. Celestine anasema sio shida zake jamani. Yupo naye na anatamba naye.
1: Iko hivyo umetisha.
0: Nestori Elisha kutokea Nkange pale makanisani anasema tumetisha vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Kwa tarabu hii hapa natukubali sana.
1: Asante. Tunashukuru.
0: Grace Jafeti pamoja sana mpaka tamati. Mama Kita, hello.
1: Hello.
0: Asante pia. Huyu anasema itarabu pambe kweli kweli. Imfikie yoyo shemeji aliyekuwa anamtaka. Amemkataa kwa kweli. Tarabu pambe kweli kweli.
1: Asante.
0: Mama Kudra wa Lusi.
1: Ile ha. Oya, ulitisha bwa, jisimamie mwanamke. Usizoazoa.
0: Ukipendwa pendeka.
1: Usipendi pesa mbele, weka utu kwanza. Ni mume wako huyo.
0: Filjana cheke mtoto wa Majaliwa kutoka Mnyantole pale. Vile vile anatusikiliza.
1: Asante.
0: Mwenzangu ukiwazoazoa.
1: Haipendezi.
0: Magonjwa bado yapo jamani.
1: Na vijiwe wenu utasemwa.
0: Unajitia laana.
1: Chochote zoazoa.
0: Kutoridhika tu na wakwako.
1: Usimwoni lolote majambea huyo.
0: Na unajua nini tena kitu kingine?
1: Ndiyo.
0: Wewe wako unaweza kumuona wa kawaida. Lakini kuna wengine nje huko wanamtolea macho, anatamani leo kesho aende kwao. Lakini mbali na hilo pia. Leo hii hapo unamuona hana, kesho Mungu atamjalia zikuwa nacho. Kwa utuvumiliane. Mbali na hilo, kubwa zaidi. Wewe unataka wengine unatolea macho wengine. Huyo ndani unamwacha. Utakuta nje huko ndo ana mapungufu kuliko hata wewe aliyekuwa ndani. Sijui utakuwaje.
1: Ndio hapo
0: mfanya subira. Unarudi na aibu.
1: Na unarudije sasa?
0: Jamani, Viankandonde la kutokia Kamchele pale anasema atukubali sana.
1: Ndiyo.
0: Mama Sofia, Mrs. Mtela.
1: Uyu hapa.
0: Ehe, uyu hapa. Hababaishwi.
1: Wala tetereki.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Aha.
1: Amesimama imara.
0: Yeye na Mtela damdam.
1: Ehe, sana. Tunajua unampenda, unapendeka kwa kweli.
0: Wachawe.
1: Na pia mpela, nani Mtela na kupenda.
0: Ehe,
1: Mama Nurudini. Ehe. Wai Mama Nurudini wewe.
0: Huyu pia anasema hakika zoazoa ni hatari
1: sana. Ah, sana tu.
0: Mm, anaitwa Mama Rahimo.
1: Mm.
0: Yupo Mwasenga area pale.
1: Oh, yeah, safi.
0: Anatusikiliza kwa
1: asante,
0: uzuri
1: Marahim.
0: Kabisa. Matumbu wa kwanza kufika Katosho.
1: Mm-hmm.
0: Anasema hii tarabu mwenzangu upambe.
1: Hey, TBT.
0: Tarabu nzuri.
1: Alhamisi leo jamani.
0: Tunajua Alhamisi huwa tuna vigoma fulani.
1: Tunakumbuka zamani jamani.
0: Vigoma vya kitambo.
1: Hey, vitamu vizuri.
0: Vigoma ambavyo vilifanya vizuri.
1: Tarabu pambe zilizo kiki.
0: Mwenzangu. Mm-hmm. Kwa hiyo sisi hapa tunahakikisha tunakurudisha nyuma kule yale ya zamani yaliyotamba kweli kweli, na vigoma pia vya nyumbani huwa vinakuwa vya
1: kwa raha zetu
0: vinakuwa vile ambavyo havijapita pita studio.
1: Unasikia makofi tu, unasikia minyanga tu,
0: vigoma vinini,
1: unasikia firimbi hizo.
0: Mm.
1: Hadi raha
0: jamani. Star Times leo bwana tuko nao pia hapa kwenye kipindi hiki cha mashua, siku nzuri kabisa ya Alhamisi tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Star Times wamejiamlia kukupa raha we mteja wa Star Dish. Star Times dish wanakupa raha ya bei ya kitonga kabisa. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha kwa punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 1025 tu. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Mteja wa dishi pia alipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, wakupe kifurushi cha smart bure kabisa mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi chako cha smart kwa shilingi 1023 kwa mwezi utapata kifurushi chako cha super mwezi mzima bure. Uko wale ambao mtalipia kifurushi cha super kwa shilingi 1038 kwa mwezi mtapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena pia hujaachwa nyuma, lipia kifurushi chako cha shilingi 1011 hicho ni kifurushi cha nyota, watakupa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi watakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Uko wale mtakaolipia kifurushi cha uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi mtapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii hapa kupitia ST Swahili pia wana mvua ya movie kibao. Bongo movie zipo pale, mapenzi ya vita iko pale kuanzia saa 10 kamili jioni. Nigerian movie pia 2 weeks in Lagos. Bonge moja la movie pia inaonyeshwa saa 1 kamili usiku, bila kusahau pia tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto jamani, kizo imenoga kweli kweli. Angalieni katuni yenu nzuri ya Bone Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kufanyeje kukupa raha.
1: Mm-hmm.
0: Na raha jamani kila mtu
1: anaitaka. Nipe mwenyewe ndugu yangu,
0: raha,
1: kupewa.
0: Kila mtu anaitaka.
1: Ah, nasotaka raha.
0: Kwa ukipewa raha mwenzangu,
1: jiachie ndugu yangu.
0: Raha inakuwa raha kole kole.
1: Mm-hmm.
0: Sawa, lakini pia jamani, wale ambao mna watoto mnajiuliza mwapeleke shule gani? Shule ya wasichana Josia ipo Manispaa ya Bukoba, inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa taasisi za PCB, PCM, PMC, PGM, EGM, Eka, lakini HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule hapa inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa mchepuo wa sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Hii shule ina mazingira rafiki jamani kwa elimu ya mtoto wa kike, ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme, vipo hivi muda wote. Shule hii hapa iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete basi mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 0739321 na nyingine ni 0614569321. Jisia Girls Secondary School wanakuambia ndoto yango upeo wangu, basi mpeleke mtoto wako aweze kupata hiyo elimu bora zaidi. Tugende Muhila.
1: Leo tutakuwa na
0: wahazabe. Wahazabe waliojitahidi kutunza asili yao kweli kweli. Wahazabe mpo?
1: Wapo.
0: Mimi najua mpo. Na leo tunataka to dance na nyinyi kangoma ka asili kabisa. Utasikia vinyanga humo, utasikia sauti za watu, utasikia filimbi, makofi, vyote humo kwa pamoja tuka enjoy.
1: Okay.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: 我爸爸好苦的生命。
1: 爸爸爸爸好苦的生
0: 命。爸爸爸爸妈妈爸爸好苦的生命。
1: 爸爸爸爸

0: Azabe, kabila dogo kabisa la wawindaji ambao namkosa asilimia kubwa kabisa ni wawindaji. Mm-hmm. Wanapatikana kaskazini mwa Tanzania, maeneo ya bonde la Ufa na ziwa ya Nyasi. Mm-hmm. Ni moja jamii za mwisho kabisa duniani ambazo zimeishi kwa kutegemea pori. Wao wafanye ukulima sana, ufugaji ndo ndo kitu cha msingi kwao. Uwindaji, ufugaji, wana utamaduni wao wa kipekee kabisa. Na lugha yao unajua inavyotamkwa ile wanasema Creek language ile nini wanabonyeza ulimi
1: dukwe.
0: Jamani wanaongea tofauti kabisa. Na Wazabe,
1: yanaandikwaje?
0: Mwenzangu, ni hatari. Kwa hiyo ni Wazabe. Na kiukweli Wazabe ni kabila ambalo lilikuwa bado halijajifunua kiwazi. Mm-hmm. Watu kulifahamu sana. Lakini sasa hivi kiukweli tumeshawafahamu Wazabe.
1: Hizo wanapika chukuchuku. Wanaweka nyanya.
0: Watu wakaanza kuharibia maisha wanawapelekea hoho, karoti na nini? Ala!
1: Na nyanya, na nyanya yako mzima mna kukata.
0: Inakatwa mara mbili tu.
1: Wakisonga ugali mwiko ni mti.
0: Yes, ufugaji ndio sana kwa ukule. Sana, sana. Wanategemea sana ufugaji. Wanakula matunda.
1: Sawa.
0: Wanakula vile vile wanyama kwa kuinda. Au wana ni Wazabe. Na najua Wazabe upote pale mlipo mtakuwa umesha burudika. Lakini pia hata kama wewe sio Mwazabe, kuna namna tu umeenjoy kidogo kusikiliza vigoma vya asili. Tamaduni zetu hizo. Sasa msikilizaji, kwa muda huu ngoja kidogo tukaperuzi.
2: Sasa ulizo peruzi leo.
0: Peruzi ya leo.
1: Mm-hmm.
0: Inasikitisha sana. Sana. Hii peruzi ya leo inamhusu mwanaume mmoja hivi anaitwa Omar Issa.
1: Sawa.
0: Huyu bwana ana miaka 32, mkazi wa mtaa wa Vikunai, kata ya Tuangoma, wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam. Sasa hivi kidogo tumehamia da.
1: Sio kwa kusema matukio hamna. Tumeamua kuwapumzisha.
0: Tuko Dar es Salaam leo. Huyu bwana kiukweli, yani sijui jamani, kuna wanawake wengine, mimi jamani sikilizeni, yani kuna wanawake wengine mimi kwa kweli nashindwa kuwaelewa. Hivi Mama Kita, wewe roho inaweza ikakupa kabisa ukamwacha mtoto wako wa miezi 8-9 hivi ukamwachia mtu na wewe ukaondoka kabisa na ukawa na amani?
1: Mtoto haiwezekani, Beatrice, labda na roho ya mnyama.
0: Sasa huyu bwana, huyu bwana Omar Isaya alikuwa na mwanamke wake. Mtoto wao alikuwa anaumwa.
1: Sawa.
0: Na wakampeleka hospitali kwa matibabu Temeke, wilaya Temeke, wakampeleka kwa matibabu. Na walikuwa wote wawili, yani yeye na mke wake na mtoto.
1: Sawa.
0: Mtoto wa miezi 9,
1: mdogo
0: kabisa. Walimpeleka hospitali.
1: Ndio.
0: Baada ya kumpeleka hospitali, si unajua processes za hospitali, utaambiwa ingia hapa, utaingia hapa na vitu kama hivyo. Katika kuingia hapa, kutokea hapa, mwanamke akatokea kule na akasepa mwanamke. Kamwachia mwanaume mtoto.
1: Miezi 9.
0: Mtoto mdogo kabisa.
1: Alafu mgonjwa.
0: Mwanamke,
1: kuna nini?
0: Sasa mwanaume mwenyewe, afu kinichomuma zaidi, mwanaume maisha yake ni ya kujitafuta.
1: No,
0: sana, sana, sana. Sasa mwanaume ndo ameshaachiwa mtoto, atafanyeje? Kabidi ile mtoto aendelee kufanyeje kumlea.
1: Ndiyo.
0: Tangu tarehe 2
1: ya mwezi wa 6,
0: mwezi Mei 5.
1: Ndiyo.
0: Ndipo alipomwacha huyu mtoto. Kwa hiyo mwanaume kamlea, akaendelea kumlea we. Lakini ikafika muda, kama mwanaume utafutaji unashindwa kwenda kutafuta. Maisha yake yenyewe ni magumu. Mtoto analia kila wakati. Mtoto anataka kunyonya.
1: Mtoto anataka maziwa.
0: Mtoto anataka mama.
1: Mtoto anataka kuogeshwa. Mtoto anataka uji. Mtoto anataka kula huyo miezi 9.
0: Huyo baba akasema hapana jamani.
1: Nimeshindwa.
0: Waandishi wa habari sogeni niwape jambo.
1: Nimeinua mikono juu.
0: Nina ujumbe mimi nataka kumpa mke wangu. Ngoja tusikie anavyoongea na mke wake ambaye ametoeka. Na yani ameondoka na kumwachia mtoto.
3: Amina mke wangu, na kuomba uje urudi tule mtoto wetu. Yani kuna siku mtoto ameungua, natamani hata kujiua. yani vitu vyote mimi nimekutana nao burudi uje tulae mtoto wetu. Napitia wakati mgumu sana. Napitia wakati mgumu sana. Nimeona mimi kuashinda tena naangalia mateso unaonipa sasa hivi yashinda sana. Mimi mtoto yatima nione huruma.
0: Inasikitisha sana. Yaani inaumiza sana. Yaani mpaka mwanaume anatoa machozi kiasi hiki akiwa analalamika kiasi hiki. Ujue mambo yamemshika yamemfika shingoni. Anataka mke wake huyo Amina arudi mtoto, kwa sababu mtoto mtoto bado anahitaji malezi ya mama. Atabidi
1: anavumilivu kuanzia mwezi wa 5.
0: Eh, na imagine amemwachisha mtoto ghafla nyumbani. Yaani kamwachisha ziwa ghafla binvu.
1: Amina.
0: Alafu pia mbali na hiyo mwanaume huyu maisha yake ni magumu sana.
1: Anasema mwenyewe nimelelewa kwa shida.
0: Eh.
1: Kaongea hapa.
0: Maisha ni magumu sana alionayo. Na ni maisha ambayo anatakiwa akatafute ili yale. Sasa ndo ana mtoto. Anaondokaje sasa?
1: Alafu mtoto mwenye wa kike.
0: Mtoto mdogo eh. Si. Yaani mtoto mdogo sana. Sasa imebidi tu apaze sauti. Amuombe mke wake Amina
1: arudi
0: popote pale alipo.
1: Tusameheane Amina.
0: Kama nimekukosea basi nisamehe.
1: Au kama umenikosea.
0: Hii adhabu unayonipa ni kubwa.

0: tu mtoto anataka kulala ni mama sasa unamwachia baba ili iweje.
1: Una... na huyo mwanaume atakuwa ni Mwanza. Eh, kwa alifika pale Dar es Salaam mtaji, aliambiwa na ndugu yake bwana, njoo huko huku njoo bwana, tunaweza tukachukua hapo machupa tuuze, tufanyeje nifanyeje, unaona? Tunaweza tukapata. Kwa hiyo ndo akatoka daka ja huku na akakutana na huyo mwanamke wakakaa hivyo. Sasa iliyotokea ugonjwa mtoto wakaanza kuhangaika hospitali kwenda kumpeleka huku na huku. Ndo mwanamke yule akawa ametoroka.
0: Siwezi mwanao. Hey, damu yako. Hey, mwanawake baadhi yetu kuna nini?
1: Kwa hiyo basi kama hata huyo mke wake mwenyewe mimi na huyo asipotokea, basi mimi natamani atokee Wasamalia wema ambao watamsaidia kumlea mtoto.
0: Tanzania tuna roho nzuri kwa kweli, watajitokeza.
1: Watajitokeza.
0: Na wapo.
1: Mimi mwenyewe yani kiukweli nimemwonea huruma sana.
0: Na uhusu kujua ndo mwanzo wa baba kupata maisha. Unaweza kusema unamkomoa? Kuna jukumu mwenyewe. Unarudije sasa kwa mfano?
1: Unarudije. Kwanza kisha tokea tu Msamalia mwema akasema baba, mlete huyo mtoto mimi nitamlea, wewe endelea na kazi.
0: Ah, na kukabidhi kazi hapo kuanzia leo hivi na hivi na hivi maisha yanabadilika. I mean inakuwaje sasa? Acheni Mungu aitwe Mungu. Amina.
1: Yani.
0: Machozi wa Tanzania ungejua anavolia. Hebu rudi kumuoka muone mtoto wako. Mwenye umeniliza kabisa.
1: Kabisa. Na kinachomuumiza zaidi huyo mwanaume, maisha yake. Yaani unajua bwana kwa kidogo maisha yale ya nini? Anasema nitatafuta mtu anisaidie kulea mtoto niwe namlika. Anasema ni hata huo uwezo ana. Yaani ukimwangalia makita unaweza kalia. Yaani amempakata mtoto hivi. Mtoto mwenyewe pale yeye mwenyewe anaongea mtoto bado anasumbua, analia. Yaani kwa hiyo basi sisi tunamwombea tu huyo mwanaume kiukweli huyo Amina either arudi au hata kama hataki kurudi basi watokee Wasamalia mwema wamsaidie.
0: Na biti sujitahidi tujue mrejesho ili.
1: Mimi natamani nizungumze na watafutaji wote jamani.
0: Ndio.
1: Wote ambao tupo kwenye maisha haya ya kujitafuta, watoto wetu wale, familia zetu zinemeke, mkate wetu wa kila siku tuupate na vitu kama hivyo. Memezi ya leo inatukumbusha kwamba tufahamu tu kwamba palipo na riziki. Popote pale palipo na riziki pana vita kubwa sana. Na hiyo vita inaweza ikawa ya kimwili au kiroho. Kwa hiyo kwenye utafutaji wetu tusiache kumomba Mungu.
0: Sahihi.
1: Palipo na riziki popote pale pana vita.
0: Sahihi.
1: Inaweza kuwa kiroho au ya kimwili. Kwa hiyo tusisahau kumuomba Mungu katika mihangaiko yetu.
0: Riziki mwanzo wa chuki.
1: Yes.
0: Maneno ya
1: popote pale. Popote pale. Amini siamini. Yaani kuna watu wanaweza kukuona sehemu hivyo kwa kama vile huyu ananiemeka. Acha tumpige kipapai. Sasa hiyo ni ya kiroho. Mtu anakushushia zigo hilo mpaka unasema da.
0: Na wewe.
1: Aya, kuna vita nyingine ya kimwili. Mwingine akufanya tu figisu.
0: Naam.
1: Na vitu kama hivyo. Akuchafulie tu.
0: Akusemea, akunenee mabaya.
1: Kwa hiyo tufahamu tu jamani watafutaji wenzetu. Popote pale ambapo unatafuta riziki, amini usiamini, kuna vita.
0: Ndio.
1: Sasa vita inaweza kuwa kiroho au ya kimwili.
0: Mm-hmm.
1: Basi kamwe usijione uko salama. Jiweke mikononi mwa Mungu kila wakati.
0: Amina.
1: Muombe Mungu kila wakati.
0: Amina.
1: Mungu atakinga riziki yako na itakuwa salama salimini kabisa.
0: Memezi tamu, memezi nimeshinayo na memezi nimeibeba, memezi imekaa kilini kwangu, memezi imenifunza
1: kabisa. Na kwa kuongezea hapo, hilo ni la kwangu mimi. Kwa kuongezea hapo,
0: hilo ni la kwako wewe.
1: Hilo la kwangu mimi katika utafutaji wako wowote ule unaoufanya. Hakikisha kwamba unamtengea Mungu sadaka.
0: Na aha.
1: Kwa sababu yote hayo unayoyapata, Mungu anakulinda, mtengee Mungu fungu lake.
0: La kumi.
1: Fungu lake libaki pale.
0: Umenikumbusha kitu kizuri.
1: Mm.
0: Tuna somo ya Ashura sisi Waislamu.
1: Ile
0: somo ni kwa sababu ya watu wenye mali zao na kila kitu, Mwenyezi Mungu anakusamea mwezi huu mwaka mzima kama umefunga. Na pia mwezi wote mzima ni kwa ajili una mali milioni 10, milioni 20, una milioni 1 katika mali yako. Tafuta fungu la 10 wapi wasiojiweza, ndio mwezi wetu wa kulipa.
1: kabisa. Milioni moja yako toa laki moja.
0: Una laki tano yako.
1: Nenda katoa.
0: E, unasema mimi biashara yangu bwana hivi.
1: Tano yako toa 1,500.
0: Toa.
1: Eh, nenda katoa.
0: Nenda katoa kwa sababu gani? Hiyo inakuwa ni ulinzi wa mali yako na Mungu anakubariki.
1: Kabisa.
0: Unapoona

0: Bizi nateteleka unakuwa hutoi lakini unakubona ule ayumbi wewe unasimama na Mungu unatoa sadaka.
1: Yes. Na wakati mwingine pia unaweza kupiga hata magoti unapomwomba Mungu unamwambia Mungu naomba uikumbuke sadaka yangu.
0: Ndiyo.
1: Sasa hujawahi kutoa hata sadaka au unaikumbuka
0: kila siku sina.
1: Anaikumbuka hiyo sadaka.
0: Vitakuja vitateketea vyote.
1: Alafu unajua kwenye maisha pesa haijai kuwa nyingi au haijai kuwa ndogo hata mara moja. Haijai kuridhisha mtu. Kwa hiyo katika fungu lako hilo lodogo unalolipata maidia jitahidi sana. Litolee mtolee Mungu. Na kutolea Mungu watu wanaweza wakashindwa kuelewa wakati mwingine. Kutolea Mungu, Mungu hata kuja ashuke sasa mwanango, niletee pesa, fungu langu la 10. Kutoa unatoa kwa Mungu, unaweza ukatoa either msikitini, kanisani, ile unayoitoa, ile unayoitoa inasaidia kazi za kanisa. Na achana na mawazo kwamba mimi nawapa wana vingi bwana.
0: Hayakuhusu.
1: Hiyo hayakuhusu.
0: Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
1: Mimi nawapa watu wenyewe wanaiba.
0: Hayakuhusu. Kwa ajili ya kuiba.
1: Moyoni mwako Mungu anaona mwanangu huyu alienda kanisani, alienda msikitini, akatoa fungu lake la 10 kwa ajili ya biashara yake kubarikiwa, kazi zake kubarikiwa. Anakuangalia wewe. Wala wanaiba na wenyewe wana vitu vyao. Achana nao. Wakati mwingine pia jitolee. Hata mara moja moja. Kuna wale wenye uhitaji kweli kweli. Kuna vitu vya watoto yatima, kuna wafungwa, kuna hospitali. Kile Mungu ambacho amekujalia, nenda kakitoe. Mungu ataendelea kulinda.
0: Kabisa, mimi nina ushuhuda, ilikuwa ni juzi. Nipo maeneo ya Buzebazeba sokoni kwenye harakati za mtaani kwetu. Amekuja dada fulani na muhifadhi. Yeye anasema wanatoa sadaka sana lakini anavyosema alivofunga mlango wa dukani alijaribu alijua kama imeenda na pochi nyumbani kwake. Lakini amefika nyumbani mtoto na mama naomba hela ya mafuta ile kumbe ile pochi kalisahau. Sasa asubuhi akasema soko la Buzeba basi nitakuta pesa yangu kweli. Lakini mizali huwa anatoa alikuta pesa iko vile
1: kama
0: vile
1: barabarani.
0: Lakini nikujuze tu kama unapokuwa unatoa Mwenyezi Mungu atalinda. Na pale pale akasema yeye nimeipata naenda kutoa ili wakasafishe makaburi.
1: Safi kabisa. Unaona? Yes, kwa hiyo
0: unapokuwa unatoa Mungu ataweka ulinzi.
1: Anaweka ulinzi kwenye pesa yako.
0: Mimi mwenyewe nimeshakuwa na ushuhuda pesa imeanguka, nimefika dukani narudi pesa hakuna. Nikasema nimepita wapi? Narudi nafika Maweni nakutana bahasha pale pale Maweni.
1: Na ambapo watu wanapita
0: na gari imeshakanyaganyaga bodaboda asante Mungu basi na wakati narudi nikakutana mzee fulani namuona kama vile ana maisha mengi akasema huyu
1: acha nitolee sadaka. Yes. Na ndio sadaka tunazozitoa hizo ndugu zanguni. Sadaka sio mpaka wewe utoe sivyo uende wapi na Mungu mwenyewe anaiona anaona moyo wako.
0: Sadaka ni ndogo, itolee sadaka.
1: Itolee sadaka.
0: Na unaposikia makanisa, unaposikia misikiti, unaposikia jamani sadaka sadaka. Hata na 500 itoe kwa sababu umetoka kutoka moyoni.
1: Kabisa Mungu anakuona.
0: Unaweza kutoa 50,000 tukuo lakini kwa ni ria lakini unapotoa kwa ajili ya Mungu, Mungu atasimama na wewe na biashara yako itakuwa na ulinzi.
1: Italindwa.
0: Ubarikiwe sana bitisi kwa hiyo memes.
1: Amina, amina, amina. Jamani King D nimekuona kutokea Nyarubanda pale anatusikiliza. Huyu pia anasema anaipenda sana mashua.
0: Asante sana.
1: Asante. Anasema afya ni mtaji. Juma Nasri Umwanga Saigoni pale.
0: Anaendelea vizuri. Safi.
1: Okay. Jamani Mama Kita na Beatrice leo bwana anasema tumekuja kivingine.
0: Kweli.
1: Anasema mwisho wa memezi. Tumeua anasema
0: tunakushukuru.
1: Sio Madaudi ndio jina lake.
0: Asante.
1: Huyu anasema asalamu alaykum jamani. Mama Saufa ndio jina lake.
0: Asante.
1: Bibi Rauhia kutoka Buzebazeba.
0: Sawa, asante Bibi Rauhia.
1: Anasema Mama Saufa anaendeleaje? Bibi Rauhia
0: ajambo.
1: Anasema huyo ni huyo Mungu jamani anamsubiri shetani ana huruma kabisa Mama Sumai ya Veta ndipo anapotokea huyo mwanamke akamatwe afungwe kabisa Idiboy ndio jina lake. Du jamani anamwomba huyo mwanamke mwenzake jamani mtoto Mama Paskali kutokea Muzi pale Mvuvuma.
0: Ndio.
1: Anasema da mwanaume huyo jamani amesema yeye mwenyewe yatima jamani. Ilipo jamani mama nani
0: mama
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina ulipo jamani rudi huyo kaka
0: ange. Nzuri Amina.
1: Angekuwa ana wazazi angempeleka akamlea ni kweli.
0: Na bibi au shangazi jamani ameishi maisha ya shida sana.
1: Unajua ndio nimeelewa kwa nini alisema yeye ni yatima. Kwamba mwingine angechukua mtoto akampeleka kwa bibi yake.
0: Lakini ana hana pa kumpeleka mtoto wake. Amina, unachokifanya sio sahihi, jina zuri. Amina mama wa mtume kweli.
1: Maria kutoka Mkatanga Center pale jamani huyo mwanamke ana roho ya kichawi. Serikali ifanye utafiti mkamate huyo mama kwa sababu amefanya kosa kubwa sana. Mungu atuhurumie jamani.

0: ni wanawake. Naitwa Ndika Boy kutoka Kagongo, yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Asante, mambo zenu, tuko vizuri kabisa. Sadiki Juma Onyamoli, kwa kweli nyinyi wanawake jamani, anasema mtalaniwa sana, hata kama mnatuambiaga wanaume ni mbwa sawa, lakini mlitoka ubavuni mwetu. We baba pole kwa kulea huyo mtoto.
1: Sio wanawake wote, ni baadhi ya wanawake.
0: Ange kuangalizia hata angalau muamala. Sasa Sadiki Juma, wewe hata usipate shida. Namba mimi ninayo hapa ya kuchangia. Namba hapa mimi ninayo ya kuchangia ni wewe tu. Ehe.
1: Ulichojaliwa.
0: Ulichojaliwa. Namba alitoa kwa yote ile ambaye atakuwa aminani.
1: Ameguswa.
0: Achangie Sadiki Juma, nitakutumia hiyo namba.
1: Ndio.
0: K0791.
1: Andika hapo chini.
0: Andika Sadiki Juma kama unataka kuchangia chochote.
1: Andika kwenye simu.
0: Hata 2000 yako tu utamsaidia kwa namba.
1: Hata 1000 si kwa moyo umejitolea.
0: 0791 83 98 67, hiyo ndo namba ambayo huyo bwana ameitoa. Ehe, 0791 83 98 67 ndo namba ambayo ameitoa bwana Omar Isa. Kwa yote yule ambaye atakuwa ameguswa, Sadiki Juma ameguswa, basi namba hiyo hapo. Wanawake wengi jamani nasema tunaishi kwa tabu kwenye ndoa, hatuondoki sababu ya watoto. Ni kweli kabisa. Namshauri Amina mdogo wake, jamani rudi umlee mwanao. Huko unakokimbilia upati chochote, tajuta. Mungu atakulani.
1: Naam, wala utabarikiwa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Hizi leo tunazozitoa.
0: Wewe fikiria mtoto mwenyewe analia kila
1: Tanzania
0: wakati.
1: Tanzania nzima uko na nani?
0: Wewe unabarikiwa nini?
1: Ah, wewe.
0: Huyo ni baba bora sana, hajataja namna ya kumsaidia ndugu yetu. Ndio hiyo hapo namba nimeitaja jamani. Ameomba kwa yote yule pia. Na actually sio yeye aliyeomba kabisa kwamba nichangieni. Yeye alichokuwa analilia ni Amina.
1: Mama Amina
0: wake
1: arudi. Amina arudi.
0: Lakini wale ambao walimwoja wakaona sio mbaya. Ukitoa namba pia watu wakakuchangia.
1: Pate sabuni.
0: Kabisa. Huyu anasema peluzio ni kali sana kwa kweli. Yo peluzi mbona kama inamgusa sana. Yeye hapa da anasema yeye mwenyewe jamani ashawe kumwachia baba Kudra watoto. Da, kiukweli wanaume wanauzi sana mimi hizi anaishi nayo mama Kudra usimbi. Amewahi kumwachia
1: au mapacho.
0: Mama Kudra usifanye hivyo.
1: Usifanye hivyo ndugu wangu, acha hivyo.
0: Usifanye hivyo. Jamani wanawake wote msifanye hivyo.
1: Mtoto wako. Asira hasara.
0: Asira hasara.
1: Acha jazba. Acha muhaho. Yanapita.
0: Jamani usifanye hivyo. Yaani unajua ndio kuna mtu mmoja hapa amesema kwamba anahangaika, wengi wanavumilia kwenye ndoa mateso, manyanyaso na vitu kama hivyo kwa sababu tu watoto
1: wakuwe muone baba na mama.
0: Watoto wakuwe.
1: Hata mtani kwetu. Si mafundisho top. Mimi nataka niishi na mume wangu na watoto wangu. Kama mnazingatia mama chwa, nataka niishi na watoto wangu, baba arudi kama juzi na jana. Hivyo
0: kikubwa ni watoto.
1: Watoto.
0: Sasa wewe watoto una
1: mtoto kwa tayari ni Beatrice, unaenda kusema uongo kwa jirani bado mtoto wako wale.
0: Yale.
1: Mtoto unaenda kwenye vikubwa unaonekana tapeni bado mwanao aende shule.
0: Aende shule.
1: Mtoto
0: ndo
1: uko tayari kuzungumza uongo bado mwanao mkiingie. Nani kama
0: nauma
1: mama?
0: Sana. Nuhu Bibi Chila kutokea Kamigunga, jamani la gala peruzi ya leo ni hatari sana. Mungu amtie nguvu yo mwanaume.
1: Amina.
0: Piskali ya ujaniti kutokea Kibwiga Memezi anaishi nayo na huyo baba anamonia huruma sana. Mama Abu wa Mahembe, ni kweli kabisa, penye riziki hapakosi fitina. Ila ukitia fitina zako kwa vitukuu vya Mtume utaumia mwenyewe.
1: Niko pale chini.
0: Habari wanayo. Mama Fa wa Mahembe anasema jamani tuacheni tupambane na riziki zetu. Kama nyie ni wakukosa tu hata mloge vipi, ni kweli jamani. Tuacheni mtu anapata zake kidogo unamuonea wivu.
1: Jamani.
0: Tena ukuta mtu mwingine jamani hata hicho anachokipata chenye bado akimtosha. Ila wewe bado unataka kumloga.
1: Roho za kwa nini ndo tunazoita hizo? Roho za korosho.
0: Yaani
1: ukimwona mtu amepata roho na kuhangaika na kupepea pepea.
0: Hebu tuliza kwa hizo.
1: Mtu waje ni Mwenyezi Mungu. Yeye hajajipa. Hajaongea na Mungu, ni bahati Mwenyezi Mungu amemjalia. Sasa panda juu, kazipo, chukua turubai, chukua zege.
0: Na wakati mwingine mimi nikwambia ukweli tu msikilizaji, wewe riziki yako ukaiweka chini ya mikono ya Mwenyezi Mungu, chito tetereka.
1: Utawashangaza watu wana nini?
0: Na jamani, kuna watu wa mama

0: Kita wanaamini kwamba yeye akishapiga magoti mara moja mara mbili na muomba Mungu anajua ndio kamaliza nini na nini, yani kila kitu kipo sawa sawia. Jamani, hata wale wasomaji wa Biblia mnamkumbuka Ayubu. Ayubu alikuwa
1: Ayubu na sisi tunamtegemea sana. Nanyi
0: pia mnamjua.
1: Vizuri sana, alipata mateso sana.
0: Sana. Alikuwa anamtii sana Mwenyezi Mungu sana. Kwani alikosa majaribu yale?
1: Alipata mengi sana.
0: Kwa hiyo haimaanishi kwamba wewe ukimsogelea Mungu tu tayari kila kitu chako kinanyoka, tusidanganye. Kuna wakati mwingine Mungu kuna sehemu anakupitisha ili wewe ukomae, kwa sababu changamoto zinatusaidia pia kukomaa. Usipopata changamoto utakomaa lini? Kwa hiyo kama vile mtumishi wa Mungu Ayubu, yeye mwenyewe anampenda Mungu na anamtii kweli kweli, mpaka mke wake kafikia muda akamwambia hivi, hebu mkufuru ya Mungu wako bwana, tundukane na mateso. Lakini hakukufuru, aliendelea kumtumainia Mungu. Sasa na wewe pia tunakutia moyo jamani, kwamba hata majaribu unapokutana nayo usiteteleke. Kubwa endelea kusimama na Mwenyezi Mungu, na haimaanishi kwamba yule ambaye anamtegemea Mwenyezi Mungu kwamba hatokutana na majaribu. Kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu majaribu ili sisi tukomae, tujifunze kwamba kumbe kuna hiki nikikutana nacho nikiepuke hivi. Kwa hiyo sio kila majaribu unaanza kulaumu, why me.
1: Ndio.
0: Sasa huyu anasema hivi, Mkopo Kasafiri huyu, ustawi wa jamii waliangalia hili jambo. Waliangalia hili jambo vizuri. Na pia amesema kuna baadhi ya wanawake wakifika pale ustawi wa jamii mwanaume ndo analaumiwa sana. Kwa hiyo waliangalia hili jambo. Wanawake wengine pia ndo wana makosa. Amesema kitu sahihi kabisa. Memezia leo anaishi naye Friljanat ndo jina lake, mtoto wa Majaliwa kutokea Nyantole pale, yuko pamoja na sisi. Huyu pia yuko ndani ya mashua, naipenda sana. Ujumbe anasema nadhani message yako imejirudia tena. Memezia leo ina afya sana. Virusi vya wafitini vimekufa. Justini Joeli kutoka Mkongoro pale. Jafeti kutoka Kiganza, mama Kita shikamoo na mkiwa.
1: Maraba za toka jana watu wa Kiganza.
0: Amekuja tu kukuamkia.
1: Asante.
0: Matumbi wa kwanza kufika Katosho, tumombe Mungu kwa kila kitu, atuepushe na mabaya na atuletee mazuri. Amina inshallah.
1: Amina arabi.
0: Dupe Ruzia leo so sadi jamani, nasikitisha na maanisha hivyo. Wanawake tujirekebishe, mama Lina ndo jina lake.
1: Sawa,
0: jamani hapo ni hatari sana. Kwa yeye binadamu anasema hatuna hofu ya Mungu jamani, tuwe wacha Mungu. Kamemero au sio Madaudi kutokea Ruhinda pale. Methodi Amosi wa Munyegera pale nimekuona pia, ukweli ni kwamba Mungu anajibu kwa wakati. Na maisha bila Mungu ni sawa na kujilisha upepo. Ndiyo. Uko sahihi kabisa. Kabisa. Tufanye yote tunayojua, tujifanye wajanja, lakini maisha bila Mungu
1: sana kujilisha upepo.
0: Haiwezekani kabisa. Jamani huyu mwanamke atakufa na kilo mbili.
1: Anavoshambuliwa.
0: Smart Brighter kutokea atakufa na kilo mbili. Hayo ni matokeo ya vikoba wanawake wanavyofundishana kipindi
1: makundi.
0: Kipindi cha nyuma aliyekuwa naye anasema alikuwa anatupa mtoto. Sijaelewa. Ni matokeo ya vikoba wanawake wanavyofundishana kipindi cha nyuma aliyekuwa anatupa mtoto alikuwa ni binti ambaye amezaliwa kwao sasa hivi.
1: Ni wale wale.
0: Azori Kibabi yuko Kigaraga pale Muhinda anasema hiyo aliacha, huyo aliacha mtoto achunguzwe. Utamwachaje mtoto? Unadhani sisi wa baba tuna muda wa kukaa na watoto? Jamani, haya twende tukapate matangazo, tutarejea tena.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
3: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima.
5: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
7: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
6: Mbona Adamu simuoni?
7: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
6: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
7: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
6: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
7: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
6: Nitaweza kweli?
7: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
6: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
7: Hapo ndo utakuwa bingwa.
8: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Kukupara.
4: StarTimes tumejiamulia
5: kukuparaha.
4: Mteja mpya
5: wa StarTimes dish
4: unakuparaha
5: ya bei kitonga.
4: Dikoda ya dish
5: full set
4: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
5: Mteja wa antena
4: pata raha ya punguzo
5: la dikoda ya antena pekee
4: kwa shilingi 1025 tu,
5: huku
4: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
5: upate raha
4: ya kifurushi cha juu yake
5: bure
4: mwezi mzima.
5: Mteja wa dish
4: lipia nyota
5: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
4: tukupe smart bure
5: mwezi mzima.
4: Na ukilipia kifurushi cha smart
5: kwa shilingi 1023 mwezi
4: utapata super mwezi mzima bure,
5: huku wale watakaolipia super
4: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
5: watapata raha
4: kwa siku 5 zaidi bure.
5: Mteja wa antena,
4: lipia nyota
5: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
4: tukupe mambo
5: bure
4: mwezi mzima.
5: Na ukilipia mambo
4: kwa shilingi 1017 mwezi
5: utakupa uhuru
4: mwezi mzima bure,
5: huku wale watakaolipia uhuru
4: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
5: watapata raha
4: kwa siku 5 zaidi
5: bure.
3: Tumejiamulia kukupara.
6: Unasikiliza Mashua. Mashua,
7: safari ya uhakika na Joy FM.
8: Tembea na Mashua.
9: Sawa, tumerejea tena hapa saa 5 dakika 15 msikilizaji, na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hewani ni kipindi cha Mashua. Tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana, tukihakikisha elimu na burudani vyote vinakaa mahala pake kwa ajili yako. Lakini na habari njema hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani, kampuni ya Godige inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope, Mifugo Fitsi, Mwanga kwa Mchaga pale jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari ya simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope, Mifugo Fitsi wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari ya simu 0796 061 748, nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au piga nambari ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Lakini pia naomba niwakumbushe wale wote ambao mnatamani kupata ujuzi fulani waweze kuwasaidia basi kupata ajira, chuo cha Victory wanawaita wewe, wanakuita wewe ambao umemaliza elimu ya shule ya msingi, umeisha kidato cha pili, kidato cha tatu, au umemaliza elimu ya kidato cha nne, basi wanakupa kozi ya udereva wa magari, watakufundisha kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba kama vile vile kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Hizi kozi 16 zote ambazo nimekutajia msikilizaji utazisomea pale chuo cha Victory na utatoa ada ya shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Na wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wa kike, kozi ya malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa mnaotoka mbali, msio na wasiwasi. Chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya kumaliza masomo. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasi na ukona mara simu 0715 176 176, nambari nyingine ni 0682 621 10. Chuo cha Victory, ajira pale ni uhakika. Kwa sasa tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
6: Mshale wa leo.
8: Bwana kwa majina Ombeni hapa, Ombeni outfit store pande za Kazegunga. Mshale wangu wa leo uende kwa wana wote ambao wanawaziana sana mtaani. Kila mishe anaofanya anakuwa anakuwazia. Kila mtu ashike mishe zake, masuala ya kuwaziana tufagilie.
10: Mshale mkali.
11: Kila mtu acheze mechi yake, tusifuatiliane.
9: Kila mtu ashinde mechi zake. Kiwaza sana ya kwangu, ya kwako utawaza saa ngapi ndugu yangu? Kila mtu awazi ya kwake.
11: Ndiye iko hivyo.
9: Fula nimemwona alipoingia pale. Ametoka muda si mrefu pale. Hapo lipo hata jaingiza tamia.
11: Bae hiyo.
9: Haya, kufuatilia na fuatilia na wale wazee. Wakufuatilia na fuatiliana ndo mjue kwamba watu wanakirekwa hawataki. Huyu anasema mshale leo unachoma sana jamani. Ujumbe anasema utakuwa umefika. Sawa, na akiwa pande za Mwandige Mgelabi, ndio jina lake pale. Totopole jina maarufu Emily Gideoni Abdalla kutoka Nyakitonto Mulubanga. Okay, na kwaje mjengoni kwa vizuri. Okay, alikuwa anazungumzia kuhusiana na ile Perus. Anaitwa Matias Lukata Complex pande za Mahembe. Mshale leo ni mkali sana, vijana mnaofuatiliana nadhani ujumbe umewafikia huo. Mshale wa leo mkali sana, Firjanati AK mtoto wa Majaliwa kutoka Nyantole ndio jina lake. Anisa kutoka Mahembe. Asema wakome kufuatiliana, kila mtu ashike zake bwana. Huyu anasema duo mshale jamani ni mkali sana. Watu wa Kigoma wana A ya kufuatiliana. Anasema Wacha yo mambo. Wacha yo mambo.
11: Kwa upelelezo wa maisha
9: yao. Smarty Brighter ndo jina lake. Mm. Anasema ye mwenyewe kuna mtu akienda mapema anamuuliza kwa nini leo umeshinda home tena? Mm-hmm. Ni yale yale. Mm-hmm. Akiwahi kurudi anamuuliza, akichelewa kurudi nyumbani mambo yale yale. Jamani, kwa nini wafuatilia ya wenzenu hivyo jamani? Maria kutoka Mkatanga pale center Mshelalo, jamani ni mkali sana. Amfikie wifi yake mwenye kamdomo kamdomo. Watu hawezi kuacha kufuatilia maisha ya wenzao jamani, ndio maana memezi ya leo imetuhusia jamani kumweka Mungu mbele. Mm-hmm. Kabisa. Pole Majidi Ntamuga kutokea Kulogongo pale, pande za Kulogongo, anasema ujumbe huu kwenye mshale, ujumbe umefika wafikie wenye tabia kama hiyo. Master Boringo kutokea Mwayaya, kila mtu anakula kwake. Tuache kufuatilia
11: kabisa. Miziongo ya nini? Tumekutana kimbini, tuachane kimbini mbili. Kila mtu anakula sana kamba urefu wake.
9: Shebula kutoka Kiganza anasema ulisema utaenda Kiganza, unaenda lini?
11: Nilikuwepo jana.
9: Nilikuwepo jana
11: na kuna baadhi nimeonana nao. Na salamu nisema nitazitoa kesho, lakini leo sisemi chochote, nitaongea kesho.
9: Na ataongea kesho. Jamani, Ijumaa.
11: Mungu akipenda.
9: Sawa basi, kwa muda huu tujielekeze kule
11: mtaani.
9: Mtaani kwetu.
11: Kuna nini mtaani kwetu?
9: Tujielekeze mtaani kwetu ambapo kuna jambo kule ambalo tunaendelea nao na Musoma Machau, ambaye kikubwa zaidi aliona mume wake ana mambo fulani hivi ambayo kama vile hayaelewi. Ana mwanamke ambaye anataka kumuoa tena na vitu kama hivyo, lakini ikafika muda akaona mbona hata familia yake haiangalii na vitu kama hivyo. Sasa Mama Chau jambo lake kubwa anataka timu
11: warudi
9: ya mashua isimame na jambo hilo hapo. Wamsaidie kuzungumza na mume wake, mume wake arudi, ihudumie familia yake. Ndiyo. Na vitu kama hivyo, mambo ya kuachiwa buku tu anaona kama vile
11: alafu wakati wote anaweza kujifungua.
9: Alizungumza Mama Chau akamaliza. Baba Chau tulianza naye jana na leo pia anaendelea.
11: Baba Chau tulizungumza naye jana, kile Baba Chau anapenda timu mashua jamani. Na anasema akosa kusikiliza mashua anaumwa.
9: Na mke wake
11: na mke wake pia, lakini anasema kwamba mimi yote nimeasikia, nimeyatekeleza na nitafanya kazi. Nikamuuliza Baba Chau, bwana nasikia mke akikwambia kitu unakaa kimya? Akasema mama kiti, shida ni moja, mimi nikiwa naongea neno moja anakuwa kwenye maneno kumi. Kuna swali nilimuuliza Baba Chau. Swali gani? Hebu sikiliza.
12: Unaona nini kifanyike kwa mke wako?
13: Ni yeye tu arudi nyuma tulikoanzia maisha, basi mimi si tatizo. Na mimi usioni nikaoa yeye bila kujifungua, kama pale alipo. Na nimeshamwambia yeye, ina maana ninachokizungumza yeye hajakihakiki sawa sawa. Hapana, hajakihakiki sawa sawa. Ila mimi sio kufanya vitu kama hivyo. Kama majuzi kati nipata kazi za Zanzibar, mimi kwa dogo zangu nilipatia kazi, nimefika kwenda mpaka hii hali niache iko sawa sawa. Sio kumwacha hali ya namna hii, na hajakuwa kwanza kutoka mashambani, kajeje kutoka mashambani huko. Sasa hata kutoka hapa mpaka ufike Pantoni hapo ndio uvuke uende kituo chake Lagala, ni muda mbali kidogo, japo na pikipiki lakini mbali kidogo. Kwenda na kutoka hapa, ni maana msaada haupo. Sio kwamba sina sehemu ya kwenda, ninayo. Kesho niseme nichukue begi yangu mgongoni, stendi mpya niko mbele huko. Lakini siwezi.
12: Na hizi taarifa ya kumwacha shilingi 1000, shilingi 1000, 1000 tena kitu gani?
13: Sasa hapa tu kwa mfano tuko shamba, ile nilizungumza tuko shamba. Hapa tuna maharage, kwa upande wa mboga tuna vyakula tuweza kuhemea vile vya shamba. Haya, hapa tuna mifugo kama kuku hapa, tunaona. Sasa mimi napokuwa labda nimebanwa, nimeenda kwenye mizunguko yangu, kinacho cheke ni hicho, kwa sababu najua kuna maharage, kuna mbazi, kuna
12: vitamvu,
13: kuna kuhine, miogo ndo kabisa ipo hapa. Kwa hiyo haya, wakikosa hiki, wanachukua kuku, wakifanya haya, maana kama sivyo nishawaruhusu, nikisindikiwe kuku hapo, aweze kula, basi saendelee. Mimi kuendelea kwenye kazi.
12: Nani anaamika sana, anakula sana dagaa wa Mwanza kuliko nani mboga aina yoyote?
13: Hapana, hiyo ni chungu tu ameongeza.
12: Katika mambo yote amekusifia, na amekusifia anasema ni mpole, una shida. Shida ni huko kuoa, kumpa pressure, na shida nyingine yao madada zake kumpelekesha. Lakini kwenye swala lingine hana ana shida na wewe na umuumie. Ni mjamzito la anasema makete nimekuja kwako kwa sababu nitapata salama. Namba mume wangu arudi tu kama juzi na jana. Leo tuna miaka 10 na ngapi? Tuna mtoto darasa la 5 ni aibu. Tulipotoka nyumbani.
13: La 5 la 4 la 3 sawa sawa. Lakini sasa ya kuna hayo mimi nimeshiona kazi kubwa. Ni hiyo. Bwana wala basi si kazi wala nini wala nini hapana. Ni hiyo. Na huku na lengo kubwa la kuongeza mke mwingine baada ya Christmas nakumbuka.
12: Ndio.
13: Tatizo hili limeingia amekuja maweli hapo. Amekaa wiki mbili na siku tano. Haya mimi huku ndio nijue mwanafunzi, mimi huku nijue nipate pesa ya kulipia maweli huko. Mimi huku nijue huduma hapa, yani kwa kweli nilifikiri mbali sana. Like kama ningekuwa na mtu mwingine mkubwa wa kubakia hapa, yasingekuwa yote hayo, ningefanya kazi kwa urahisi.
12: Kwa maana jawabu ni kuoa ili upate msaada kwa ajili ya kusaidia mambo madogo madogo.
13: Hata fikiria mimi wakati huo mwezi wa 12 huo nilikuwa nasoma mikaa ambayo inayo kwenda Kongo. Asubuhi watu wanaenda shule na mimi nasoma mkaa. Lakini saa 6 saa 5 niko hapo kwa pikia watoto chakula. Wanakuja kutoka shule saa 8 hiyo saa 9 saa 10 narudi tena kwenye kusoma mikaa. Sio tipu mbili moja kama saa 2 usiku na kuja hapo na pikia chakula na oga na lala na oga na lala. Kwa hiyo tushinde ulienda hivyo baada ya wiki mbili za kidogo hizo. Kanikia kulipa hela na shida hili mpaka dakika leo huko na kawa merudi.
12: Na huo mkoko mkioko kujaliwa kumwona anakaa mlaka naye au kila mtu atajitegemea.
13: Ina maana kwa formula hii nilikuwa nimepanga tukae, maana nina eneo kubwa kwa nilitaka tukae naye hapa, lakini kwa formula kama hii itabidi akae pembeni. Ikatokea basi atakuja kusaidia huku, huyu nikitokea atasaidia huku.
12: Nini unaoza kwa niahidi ili niweze kupata simu nzuri kutoka kwa mke wako na nipate simu kutoka kwako na mbema maketa limeisha hilo swala.
13: Sawa sawa, mimi najua ni hivi, hii swala mimi sina utata wote ule.
12: Ne, amesema kuna utata.
13: Kwa wote ule, ile kutokuwa tu, yeye kama yeye. Kuna mambo mengine yanayokuja, sio kama mpaka uyafuatilie. Unaweza kuchunguza jambo, ukaachana nalo, likapita hilo, unaangalia lingine la mbele. Sasa basi, kimsingi, turudi kwenye mfumo maisha yetu tulianza nayo mwanzo, ili tuweze kuendelea na masuala ambayo ni ya kimsingi zaidi. Wala mimi sina shida, wala yoyote, na muda wowote namtoa hapa nampeleka hapo kituo cha afya, tujisubirishe siku zitakazokuwa zimebakia kujifungua. Kwa hiyo mimi ninachokuambia tu, yeye asulize jaziba yote, arudi kama alivyokuwa mwanzo, alafu aone mimi nitafanya nini. Wanamsharusha roho. Basi aangalie hata mambo yenyewe hayo anayozungumzia hayapuzie tu.
12: Na wewe mwenyewe unatakiwa usi wewe balozi wa hilo, unatakiwa kumwambia dada yako, sasa hivi mke wangu ana hali mbaya. Unapomvusha roho hivyo, unampa katika majukumu mengine kama vile mimi nalipa pressure. Leo ameenda kuongea na watu wa redio. Nafikiri mimi nalipokeaje? Hebu acha hayo mambo kwanza lipite hili.
13: Ni kweli.
12: Sijui kama unanielewa kaka. Wewe unatakiwa ongea na dada yako. Haya mambo kwanza yaishe, huu yuko katika hali anachungulia kaburi, anachungulia dunia. Kumbuka hilo kaka. Ni muda wa kubembelezwa, ni muda hata kama na ya kwake. Tuweke pembeni, baada ya kujifungua mengine ataendelea.
13: Jamani, mimi wala sina utata mkubwa juu ya hilo hapo. Sina utata mkubwa. Na hata hivi nashangaa mambo yanapandiliana kwenda juu, hayakai kuteremka chini. Yaani ni chini linaunganisha hivi. Hicho kwa ni mengi sana kwa kweli. Mambo yangu yataendelea baada ya kujifungua. Aya, alidai kwamba ile nguo nilomnunulia kule na yeye ipate. Jamani, wala haina shida.
12: Utamnunulia?
13: Ifanye nguo ya shilingi 10,000, 15,000, imekuwa ni milioni nzima. Hela kidogo sana hiyo. Ni pesa ndogo sana ambayo sisi wenyewe ukiuza tu mahindi kile mbili, ndio zako mbili hapo tayari.
12: Na kwa sasa hivi mko naye au uko mbali na yeye?
13: Ah, niko mbali kidogo na yeye kwa sababu tulikuwa tunaharakati kufunga miogo, kuna miogo ile kimechimbwa kwa maandalizi ya kujifungua, hata imeonekana kwamba iuzikane. Nilikana kufungia jambo kwenye pikipiki kutuma kwanza. Niko mbali kidogo. Elimu inamuongoza mtu vizuri sana, na mkiwa kwenye ukafiri inamleta kwenye imani,
12: kwenye nuru, kwenye nuru. Na
13: ni kweli kabisa.
12: Anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
13: Naam.
12: Na anazungumza kwamba inna Allah la yanzilu asalikum wa laki la yanzilu ila kulibikum wa mualikum. Hali maneno ya Mtume Muhammad SAW anasema unapokuwa na imani unakuwa na nuru. Na anasema mpendeni Mwenyezi Mungu kwa sababu tushikamane kwenye kamba moja. Na ndio naona unapokuwa na amani, unapokuwa umeenda shamba, mke wako unapomwacha katika amani unajisikia raha. Lakini unaporudi unapokutana maneno moyo unavurugwa. Na amani kuileta ni wewe. Nze shukuru. Amani kuleta ni wewe. wewe baba chao amala kusimama kama mwanaume ni wewe huko unapopata habari za mtu wako na kuona mtuliza anasema lazima akasema hapo hata masaa matatu umjibu moja wala mbili wewe unataka kimya anashinda kuelewa umelipokea anashinda kuelewa umemdharau kwa nini ni hilo tu na mwanamke kila siku ni kufundisha tu mimi mwanamke anapenda kubembelezwa asifiwe mambo mengine mwache hapo ungemebeza mtu wangu hapana sio kweli
13: hapo mimi nakuwa tu kukaa kimya kwa sababu hata kama nikijibu anakuwa mkali mara mbili au mara tatu sasa nabaki naangalia nabaki naangalisha macho nabaki maana nikisema hivi hisia yake iko hivi nikirudi huku hisia yake iko huku sasa nafanyeje na Mungu kumwangalia
12: inaomba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio atarudi kusimama inshallah kama juzi na jana
13: sawa sawa mimi sana ngoja nitakaa naye baadaye tukujuza
12: nataka mjuze mkoto wawili nitafurahi zaidi
13: baada huko unakisha kwa wawili kweli
12: nitashukuru sana nitashukuru sana
13: bila sana
11: Aya mambo ni hayo tumefikia.
9: Baba Chao yuko vizuri. Mimi nimemuelewa, nimempenda bure kabisa. Baba Chao nimuelewa.
11: Sana.
9: Amesema kabisa kwamba yeye hawezi kuoa kwanza sasa hivi mpaka
11: mke wake ajifungue.
9: Lakini hayo mengine yote yatajirekebisha.
11: Na ameniahidi tutakuwa tuko pamoja, nitakupigia simu kasema
9: sasa. Sasa ngoja tuone.
11: Utanipigia nipigie. Mimi sielewi.
9: Ngoja tusubiri. Huwa ina mkosanyiko wa mambo mengi na meza ya mtaani kwetu kuna jambo fulani vilitasaidia kwa namna moja au nyingine nambari ya simu mama Kita anakupa hapo
11: 0750 185 719 0750 185 719 hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu sio kwa ajili ya salamu
9: kwa muda huu ngoja tukapate burudani nzuri kabisa kutoka kwa kundi la 3T wanakuambia I need you.

0: Anamhitaji, hawezi kuishi bila yeye jamani, eh. Basi burudani hiyo nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa 3T I need you natufikisha mpaka pale saa 5 dakika 35. Kwa sasa tunaenda kujielekeza kidogo kupata dondoo za jikoni. Na lilikuwa ahadi. Ni ombi ahadi zitaulizwa. Na sisi kiukweli kwenye safari ya mashua huwa tunajitahidi sana kutunza ahadi kabisa.
1: Watu wa Mungu. Ahadi zitaulizwa.
0: Ahadi zitaulizwa na sisi tunajitahidi sana kutimiza ahadi. Kuna mtu mmoja akasema Datrice, mimi mzako siwezi kupika pilau, nataka niachike. Na sisi tena tu uachike tuko hapa. Sasa pilau nyama. Hii hapa jifunze na uelewe basi hatua kwa hatua.
1: Ndio.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Habari wapenzi, kwa majina naitwa Mariam, natokea Majengo. Tunapishi letu la pilau, pilau nyama. Tuna matayarisho ya vitunguu swaumu, tuna matayarisho ya vitunguu maji, tuna nyanya zetu, tuna hoho zetu, tuna nyama ya ng'ombe nusu, tuna viungo mbalimbali kama pilau masala, hiliki, karafu, magome, roiko. Ila wapenzi, kama unataka kuongeza kwenye hivyo viungo pia unaweza kuongeza. Lakini kwa sisi matayarisho yetu tuna viungo hivyo. Tuna mchele pia, tuna maji ya vuguvugu, tuna chumvi, tuna mafuta. Lakini kabla ya yote hayo, unatakiwa unaanza kwanza kukatakata. Kama vitunguu maji unatayarisha, unakatakata kabisa. Unaweka vitunguu swaumu vyako hapo, unakataka, unavitwanga kabisa. Nyanya hizo unazikatakata kabisa, unaweka kwenye sahani. Hoho hiyo unaikatakata, karoti unatayarisha pembeni. Vitunguu nani viungo vyako pia unavipanga pamoja kwenye kisahani kimoja. Unajua hichi ni kiungo gani, hichi kiungo gani, unavipanga pamoja. Haya, tunaanza procedure zetu. Procedure ya kwanza, tunaweka sufuria letu kwenye moto. Tukishaweka ile sufuria yetu kwenye moto, tunaweka mafuta. Kwa sababu hapa kilo yetu tunaenda kupika kilo moja, tunaenda kuweka mafuta robo. Tunaweka mafuta yetu robo kwenye sufuria letu, tutasubiri yachemke. Yakishachemka, tunachukua nyama yetu ya ng'ombe, maana tunatumia sasa hivi nyama yetu nusu. Kwenye kilo moja ya mchele tutatumia nyama nusu. Tunaikatakata pisi ndogo ndogo. Tukishakata vipande vya vidogo vidogo, utaweka kwenye yale mafuta yako ambayo yamechemka. Koroga, geuza mpaka nyama zibadilike kuwa za rangi ya udongo. Ukishakoroga, unakoroga mpaka nyama ile kishageuka rangi. Hatuchemshi, tunakuwa tunaweka mbichi ile nyama. Tunakoroga mpaka inaiva yenyewe kwa kukaangika yenyewe. Ukishakaangika, unachukua vitunguu vyako maji unaweka. Procedure ya tatu hiyo. Unakoroga nyama, unakoroga na vitunguu mpaka pale vitapogeuka. Vikishageuka na venyewe rangi ya udongo, kwa sababu tunatumia ni kilo moja, utaweka hata nyanya mbili zilizoiva. Pilau haihitaji nyanya nyingi. Unachukua nyanya zako zile unaweka. Ukishaweka unakoroga zile nyanya. Nyanya una tuliweka nyama, tumeweka vitunguu, tumeweka nyanya. Kwa hiyo zile nyanya vyote pamoja unakoroga. Nyanya zako zikishaiva, unachukua vitunguu swaumu pia unaweka. Yaani kuna mapishi mbaya, lakini ukichukua sasa hivi vitunguu, maana kuna wengine wataanza vitunguu swaumu waweke kwenye vitunguu, hapana. Ndio maana tunakuwa tunapoteza haraka vitunguu swaumu, ile harufu ya vitunguu swaumu tunaipoteza haraka. Kwa hiyo unachukua sasa hivi vitunguu swaumu unaweka kwenye, baada ya kuweka nyanya ndio unatia vitunguu swaumu. Na vyenyewe unakoroga mpaka pale utaviona vimeiva. Ndio unachukua vitu ndani viungo vyako hivyo, pilau masala, hiliki, karafuu, magome, pilipili manga kama unapenda unaweka. Pia na vinyo unakoroga mpaka pale utapona vimeiva kabisa, unasema hapa vimeiva. Kama dakika 15 pia inatosha. Ukishamaliza unachukua ile maji yako ya vuguvugu unamimina mko kwenye viungo vyako. Unafunika kwanza ili maji na viungo viingie pamoja na vichemke. Vikishachemka, chukua chumvi, mimina chumvi yako vizuri, unapima chumvi yako unatia, na yenyewe inachemka pia kidogo. Ukishamaliza, chukua mchele wako pia, maji yakishachemka kabisa kabisa ni unaona yamechemka. Chukua mchele, mimina, kishamimina, funika vizuri, vichemke vizuri. Unapima maji, unapima na moto wako. Kama unapimia mkaa, unaweza kupunguza kwanza mkaa. Kama unapimia gesi, unapikia gesi, unaweza ukapunguza moto. Ukimaliza, unapunguza moto wako, unaacha kwanza chakula chako kiive taratibu taratibu. Ukishamaliza, chele ukishakauka kabisa, ndio unafunua, unachukua hoho yako na karoti yako unaweka juu. Kwa sababu tunataka ile harufu ya hoho na karoti, upate ile harufu yake mwishoni. ndio inaingia kwenye mchele vizuri. Vipenzi vyangu, baada ya dakika 15 watu shika viungo, shika kila kitu, tumefunika mchele wetu. Kishafunika mchele wetu umechemka vizuri, tumepunguza moto vizuri, mchele wetu umekauka vizuri. Tunasubiri kama dakika 15 kwa dakika 20 nategemeana na unapikia nini. Kama ni mkande paka dakika 20 dakika 30 wengine. Ukikauka vizuri pale unaenda unafunua socha ushungu chako, unaenda unageuza chakula chako. Ushageuza chakula chako kama kimeiva, unatoa vizuri chakula chako, unataharisha sahani lako. Ni sahani gani? Wana kuna kila mtu ana sahani lake. Kuna mwingine anataka sahani la shimo, mwingine anataka sahani la duara. Unachukua ile sahani lako vizuri, inategemeana na mboga hiyo siku hiyo unaenda kutumia mboga gani. Kama ni mboga ya majani, kama ni mboga ya mchuzi, unataharisha sahani lako. Ukimaliza, kama umetengeneza juice, kama umetengeneza soda, kama unaenda kutumia maji pia, utaisha sahani lako vizuri, weka juu ya meza vizuri, weka pale juice yako, weka soda yako, weka maji yako, upate chakula chema. Karibuni.
2: Mashua. Dondoo.

0: Sawa. Basi kwa muda wako pia msikilizaji, basi unaweza kaandaa chakula chako, pilau hilo, mambo yakawa vizuri kabisa. Basi kwa muda huu msikilizaji, mniko tayari kabisa kupokea simu yako. Nambari ya simu ni 0768-150-190, 0768-150-190. Tupigie simu hapa uweze kuwasalimia ndugu zako wanne, ndugu jamaa na marafiki, eh. Kwenye laini ya simu, mtu wa kwanza ni huyo hapa. Halo. Okay, naona mipotea ghafla benevo. Ngoja nipokee simu nyingine hapa kwenye laini ya simu. Habari za asubuhi.
1: Salama, ni kwema.
0: Kwema kabisa. Karibu sana. Nani mwenzetu?
1: Naongea na Asia Haridi Ruvoni.
0: Asia, karibu sana. Wasalimie ndugu zako wanne.
1: Salamu ya kwanza wafikie nyie hapo.
0: Shukrani sana.
1: Ya pili nisikie mama yangu.
0: Mhm. Mama yako anaitwa nani?
1: Anaitwa Mama Asia, akiwa kijiji cha Kirungu, wilaya Gasuru.
0: Mhm.
1: Ya tatu iwafikie watoto wangu.
0: Nne na mwisho?
1: Iye familia ya.
0: Okay, mbe gani?
1: Ujumbe, nawaombea dua njema kwenye sherehe ya mtoto wangu, muwe salama na Mama Sita afike kwangu.
0: Wow. Amina, asante. Umesema unatoka sehemu gani?
1: Bitare Bolero.
0: Ay, asante.
1: Ay, mchana mwema.
0: Na wako pia. Kwenye laini ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako? Safi kabisa. Nani huyo? Karibu sana.
2: Asante. Wa kwanza Nacho wa Kalera.
0: Wa pili?
2: Wa pili huyu Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
0: Wa tatu?
2: Wa tatu Azori Kibabe kama ndiye Mzalaga.
0: Nne na mwisho?
2: Maombi ya roho kwa ujumbe kwao.
0: Ndio.
2: Watakie mtana mwema.

0: Hello.
1: Halo,
0: habari? Safi kabisa, habari ya kwako?
1: Nzuri tu za kazi.
0: Safi, karibu sana. Nani huyo?
1: Mimi naitwa Masnamie, natokea Kasulu, maeneo ya Mubanga, mtaa Majengo.
0: Okay, karibu sana Masnamie.
1: Asante, napenda kumsalimia mume wangu nikiwa naye hapa shamba, anaitwa Saidi Edini Ndole.
0: Wow, safi.
1: Wa pili namsalimia mama yangu anaitwa Mama Situ, anakaa Ujiji ya Dar es Salaam, maeneo ya Kitingale.
0: Mhm.
1: Watatu wanangu wote tunakaa nao hapa Kasulu, Zabibu Saidi, Sabiki Saidi. Na wanne namsalimia mdogo wangu au kaka yangu anaitwa Asmani Idi Baraka, akiwa hapo Mwanga hapo Ujibeba hapo.
0: Okay, ujumbe?
1: Ujumbe nawaambia nawapenda sana.
0: Asante sana. Kwenye laini ya simu, halo.
2: Marini mwana wa Yohana Mbondeli ni mwanasa na kukuhigi na wasaka sana. Naenda kuwafata mwani mwana jukumu.
0: Pole sana, laini ngumu, watu wanaotafuta ni wengi.
2: Dada kwa zegi mwasatu mina pambana ya
0: Safi, lakini si umebahatisha.
2: Umebahatisha, alafu na yeye leo na furaha mapigo na mwendo jana kanifurahisha sana.
0: Hongera sana.
2: Dada yangu,
0: karibu sana.
2: Leo
0: Alhamisi huwa na jambo lake bwana.
2: Huwa na jambo lake?
0: Mm.
2: Basi sasa nisipoteze muda, salamu zangu za kwanza ziende kwa mama Saufa, nilimpata siku moja.
0: Sawa.
2: Za pili ziende kwa Majid mwana wa Mavambo.
0: Mhm.
2: Za tatu ziende kwa Siajali mwana wa Andrea Muhanga.
0: Sawa.
2: Naza ile niziache kwa huyu mchezo wa mashujaa original Esau mzee mfaa wakawa mekulia kwa moja na Alfa.
0: Mhm.
2: Mamosi ya kutuwa kona jambo letu wapo na mikanyomika, karibuni sana. Mzee mpigo na mwendo na achia lani dada yangu sana mwema.
0: Asante sana. Kwenye laini ya simu, leo.
3: Naam, habari ya studio.
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
3: Salama tu.
0: Nani huyu?
3: Unaongea na Deiwaka, niko Kasulu Mwilamvya hapa.
0: Oh, karibu sana kutokea Mwilamvya.
3: Asante. Mazo wa mazo nimekupata, singo wa singo Nyaruboza, mbale wa mbale tokea Muhanga hapo.

0: Saidia kukata simu jamani mapacha nyie. Pole mama Kudra, jaribu tena kutafuta line kama utaibatisha. Hello. Jamani punguza Hello. Sauti ya radio yako. Karibu sana.
1: Unaongea Nubi bila kutoa kanzunga ila jana.
0: Okay, karibu sana.
1: Salamu za kwanza mwandika kangu fundi Jessica David ya kaka zura mimba.
0: Za pili
1: zimone Mayela ya kaka nzunga ila jana.
0: Tatu.
1: Ya tatu zimone Mari ya jani ya kaka nzunga ila jana.
0: Na nne na mwisho.
1: Kwa mzaine zwa kuto wada wangu kina chisho wada wa ludo. Maisha ni yale yale.
0: Haya bwana, asante sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyo hapa. Hello.
1: Habari hapo studio.
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
1: Bana bale kuni nzuri.
0: Aha, nani huyo?
1: Bana hapo nazungumza na Ibrahim Mikaeli, niliofanyiza mahanga kichangani hapo.
0: Karibu sana Ibrahim.
1: Bana asante. Bana moja zimsikie huyo ajali endelea tukuya naye hapo mahanga.
0: Sawa.
1: Mbili zimsikie Tobias Mikaeli akiwa pale na Kitonto.
0: Mhm.
1: Tatu zimsikie mdogo wangu Matao Mikaeli akiwa pale za Nguruka.
0: Sawa.
1: Ine na za mwisho. Zimsikie Petro Mikaeli akiwa pale za Kitondo ujumbe.
0: Aha.
1: Uko pamoja.
0: Asante sana ndugu yangu, na hiyo ndio ilikuwa simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Tunawashukuru wote ambao wameshiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kupiga simu, lakini hata nyinyi ambao mlikuwa pembeni ya redio yenu mkiwa mnatusikiliza tu. Sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo. Mama Kita na Beatrice Sport walikuwa hapa kama manahodha wako. Tunamwacha DJ Faizo kwa burudani nzuri kabisa ya muziki. Kwenye mitambo pale alikuwa Pasco Fadhili. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari na Sofia Cosmas. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Kosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wananchi mkoa ni Kigoma wametakiwa kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miundombinu ya barabara. Mawaziri wa sekta husika wametakiwa kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa fiki nchini. Kimataifa, meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuzi Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la IMO. Na katika michezo, mechi ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup kati ya Simba na Azam itachezwa Julai 4, 2026 katika uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Ujenzi wa daraja la Mto Luiche uliopo kata Kagera manispaa ya Kigoma Ujiji unaendelea ukiwa umefikia 95% za ujenzi, huku wananchi tayari wakiwa wameanza kunufaika na uwepo wa daraja hilo. Shughuli zinazoendelea katika ujenzi huo ni ufungaji wa taa katika daraja, ufungaji wa vyuma, reli vya ulinzi kwa ajili ya watembea kwa miguu na ujenzi wa kipande cha barabara baada ya daraja hilo. Utekelezaji wa ujenzi wa daraja la Mto Luiche unaenda sambamba na ujenzi wa barabara ya Wafipa Kagera wenye urefu wa kilomita 2.43 ukiwa umefikia 77%, na shughuli zinazoendelea ni pamoja na ufungaji wa taa na ujenzi wa vivuko vya watembea kwa miguu na magari. Utekelezaji wa ujenzi wa daraja la Luiche na barabara ya Wafipa Kagera ni miongoni mwa miradi ya awamu ya kwanza iliyotekelezwa kupitia mradi wa taktiki mingine ikiwa ni ujenzi wa barabara ya Bangu Ujiji yenye urefu wa kilomita 7.01 na ujenzi wa mifereji ya maji ya Mvua Bangwe. Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kigoma umewataka wananchi wanaoishi pembezoni mwa miundombinu

0: miundombinu ya barabara kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miundombinu hiyo ili idumu kwa muda mrefu na kuendelea kuwa salama kwa watumiaji. Rai hiyo imetolewa na meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma, mhandisi Ellison Mweladzi, ambaye amesema mkoa una jumla ya madaraja 396 yakiwemo madaraja makubwa matano ambayo yote katika yako katika hali nzuri na salama kwa matumizi ya wananchi. Amesema ni muhimu wananchi kutunza na kulinda uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika miundombinu ya barabara na madaraja ili kuepusha hasara zinazoweza kujitokeza kutokana na vitendo vya uharibifu. Aidha, TANROADS imeeleza mpango wa kuimarisha usalama wa madaraja kwa kufunga kamera za ulinzi zitakazosaidia kulinda miundombinu hiyo dhidi ya uharibifu. Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa sekta husika kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa feki nchini, akisema vitendo hivyo vinakwamisha jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na kuhujumu uchumi wa taifa. Daktari Nchemba ametoa maagizo hayo wakati wa uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari ya Superdoll jijini Dodoma, ambapo kituo hicho kitakuwa kikitoa mafunzo kwa vijana kuhusu utengenezaji wa magari pamoja na masuala ya usalama barabarani. Amesema watengenezaji wa bidhaa feki wanaoidhoofisha sekta binafsi inayojikita katika uzalishaji wa maendeleo ya viwanda huku wakiathiri serikali kwa kuikosesha mapato.
1: Lazima Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Lazima Watanzania wanufaike na rasilimali za nchi yao. Nachukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi. Tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa feki na waingizaji wa bidhaa feki ndani ya nchi yetu.
0: Akizungumzia dhamira ya serikali kwa wawekezaji wazawa, waziri wa viwanda na uwekezaji Judith Kapinga ameahidi kuendelea kutoa ushirikiano na kuondoa vikwazo vinavyoweza kudhoofisha juhudi za kuibua wawekezaji wazawa wengi zaidi kama ilivyoelekezwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwingineko, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa amepokea ugeni wa waziri wa utamaduni na umoja wa falme za Kiarabu UAE, Sheikh Salim bin Khaled Al Kasim, katika ziara inayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiutamaduni kati ya mataifa hayo mawili. Mgeni huyo amepokewa na balozi wa Tanzania nchini Ufaransa Said Othmani Yakub, na wawili hao wamejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika sekta za utamaduni, elimu, sayansi na uhifadhi wa urithi wa dunia kupitia majukwaa ya kimataifa. Mazungumzo yao pia yalijikita katika kukuza diplomasia ya kitamaduni na ubunifu, ambapo pande zote zilieleza nia ya kuongeza ushirikiano wa taasisi na kubadilishana uzoefu katika kukuza maendeleo ya sekta za sanaa na elimu. Balozi Yakub amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kuimarisha uhusiano yake na ya kirafiki na UAE, akibainisha kuwa ushirikiano huo umejengwa juu ya misingi ya kuheshimiana na maono ya pamoja ya maendeleo endelevu kwa pande zote mbili. Kwa upande wake, Sheikh Salim bin Khaled Al Kasim ameeleza utayari wa UAE kuendeleza ushirikiano na Tanzania katika nyanja mbalimbali, akisisitiza umuhimu wa diplomasia kiutamaduni katika kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kukuza amani na maelewano duniani.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja wa Mataifa IMO. Mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokwama katika eneo hilo la Guba kusafiri kupitia Hormuz. Kufikia Jumatano alasiri, kampuni ya ufuatiliaji wa baharini Carpel ilirekodi safari 25 za meli za mizigo siku ya Jumanne na 17 Jumatano. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Domiguezi ameuita mpango wa uokoaji kuwa hatua ya kurejesha usalama wa baharini. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema leo Alhamisi kuwa itawezekana tu kupita salama katika mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia zilizoidhinishwa na Iran, na kwamba njia mpya iliyotangazwa bila uratibu wa Iran haikubaliki na ni hatari kwa usalama. Jeshi hilo limesema litachukua hatua dhidi ya meli ambazo hazifuati masharti. Kwingineko, shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya mlipuko wa Ebola kuenea duniani bado ni ndogo. Hii ni hata baada ya Ufaransa kutangaza Jumatano kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha Ebola kwenye ardhi yake. Daktari mmoja aliyerejea nchini humo kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye aligundulika na kirusi hicho. Kisa hicho ni cha kwanza kilichogunduliwa nje ya bara la Afrika wakati wa mlipuko wa sasa nchini Kongo, ambao pia umeathiri nchini Uganda. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya dhidi ya kuchukua hatua kupitia kisa hicho cha kwanza kugunduliwa nchini Ufaransa. Tedros amesema hakuna haja ya hofu, akisisitiza kwamba hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni mote ni ndogo. Hata hivyo, amesisitiza kwamba kisa hicho kinatumika kama ukumbusho wa hatari zinazowakabili wahudumu wa dharura walio mstari wa mbele kukabiliana na mlipuko huo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup itachezwa Julai 4, 2026 katika uwanja wa ulioko Dar es Salaam, itafanyika kuanzia saa 11 jioni. Finali hiyo ndiyo itapira wa miguu Tanzania TF2025. Azam iling'oa Yanga ambayo ilikuwa inatetea kombe hilo. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuhudhuria fainali ya kombe la dunia 2026 itakayofanyika New York City, ambapo pia atashiriki katika hafla ya kukabidhi kombe kwa mabingwa wa mashindano hayo. Kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA, Gianni Infantino, Trump atakuwepo jukwaani wakati wa hafla hiyo, kama inavyoshuhudiwa pia katika baadhi ya matukio ya awali ya kombe la dunia. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi mkoa ni Kigoma wametakiwa kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miundombinu ya barabara. Mawaziri wa sekta husika wametakiwa kuchukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa feki nchini. Kimataifa, meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la IMO. Na katika michezo, mechi ya kombe la shirikisho la CRDB uwanja

0: Na polisi nchini Kenya wafunga barabara za kuingia katikati ya mji mkuu Nairobi kuelekea maandamano ya upinzani. Habari kamili, Caracas. Watu wasiopungua 32 wamefariki na zaidi ya 700 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela, kwa mujibu wa taarifa za kaimu rais Delcy Rodriguez. Serikali imeonya kuwa idadi ya vifo na majeruhi inaweza kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Hakukuwa na takwimu kamili kutoka jimbo la Guara, eneo la pwani ya bahari ya Karibi ambalo limeathirika vibaya zaidi. Kiongozi huyo wa Venezuela amelieleza jimbo hilo kama eneo la maafa, akisema matetemeko hayo yaliyotokea mfululizo ni janga la kitaifa na serikali imetangaza hali ya hatari. Teheran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran, IRGC, limeonya kwamba meli yoyote itakayovuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini itachukuliwa hatua kali. Katika taarifa yao, jeshi hilo limesisitiza kuwa uvukaji bila kibali ni kitendo kisichokubalika na chenye hatari kubwa. Mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa nishati duniani na ambao Iran iliwahi kuufunga wakati wa vita, umeendelea kuwa kiini cha mvutano katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Imesema kutoza adha baharini, hatua ambayo Marekani inaipinga vikali, ikisisitiza kuwa eneo hilo ni njia ya maji ya kimataifa na haipaswi kuwa na tozo ya aina yoyote. Nairobi. Polisi nchini Kenya wameweka vizuizi barabarani kuzuia watu kuingia katika mji mkuu Nairobi kuelekea maandamano yaliyopangwa kuadhimisha miaka miwili tangu watu wasiopungua 60 kuuawa katika maandamano ya kuipinga serikali mwaka 2024, ambayo pia yalishuhudia waandamanaji wakivamia majengo ya bunge. Familia zilizopotezwa wapendwa wao katika maandamano hayo zilitangaza kuwa zitashiriki maandamano ya leo, zikilalamikia ucheleweshaji wa haki kwa waathirika. Serikali imekosolewa kwa kile kinachotajwa kuwa ukosefu wa uwazi katika mchakato wa fidia unaoendelea.
1: Protesting is not bad as long as it's peaceful, it's not bad because
2: kuandamana si jambo baya. Mradi tu maandamano hayo yanafanyika kwa amani, si jambo baya, kwa sababu watu walipoteza familia, watu walipoteza dada zao, kaka zao, na wanapaswa kuadhimisha siku hii kwa njia ya kawaida na ya amani.
1: In a normal and peaceful way.
0: Wiki iliyopita, Rais William Ruto alisema wananchi wataruhusiwa kuandamana, lakini akasisitiza kuwa serikali italinda haki za watoto kwenda shule na wafanyikazi kwenda kazini, huku wakionya dhidi ya jaribio lolote la kuzua vurugu. Unaendelea kuisikiliza Habari za Ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn, Berlin. Viongozi wa Ulaya wamesisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika anao. Hatua inayokuja baada ya mivutano ya hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na tofauti miongoni mwa mataifa makuu ya bara hilo. Katika mkusanyiko mjini Berlin, viongozi hao pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Keir Starmer, ambaye alitangaza kujiuzulu kufuatia idadi kubwa ya watu ndani ya chama chake kutoridhishwa na uongozi wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliandaa mkutano huo uliowakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Poland. Amesema mkutano wa NATO wa Julai 7 utatoa fursa kwa Ulaya kuonyesha nia yake ya kuchukua nafasi ya uongozi.

0: Mchezo wao wa mwisho wa kundi C. Ushindi huo umeihakikishia Brazil nafasi ya kwanza kwenye, ikiwa piko Morocco kwa tofauti ya mabao baada ya Morocco kushinda 4-2 dhidi ya Haiti mjini Atalanta. Katika ushindi huo, mashabiki wa Brazil walipata habari njema baada ya Neymar, mshambuliaji mkongwe na mfungaji bora wa muda wote wa Brazil, kurejea uwanjani kwa mara ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Asante sana babu kwa habari za ulimwengu. Mchana tutaanzia huko nchini Kenya kuyatazama maandamano yaliyopangwa leo yaliyofanyika miaka miwili iliyopita.

0: basi kwenye mtandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook, YouTube. Tutasoma muda mfupi ujao na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko nchini Kenya. Maelfu ya Wakenya wanatarajiwa kushiriki katika maandamano leo huko nchi ya Afrika Mashariki ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z na kuwakumbuka zaidi ya watu 120 waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha uliokuwa na utata yalianza mwaka 2024 na baadaye yalibadilika kuwa kampeni pana dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na madai ya ufisadi serikalini. Kwenye laini ya simu yuko mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Shisia Wasilwa. Shisia, bila shaka unanipata?
1: Bila shaka, Suleiman.
0: Hali ikoje muda huu,
1: Suleiman? Watu wako barabarani tunavyozungumza kwa wakati huu. Lakini walikuwa ni wachache sana. Tuliwaona viongozi wa upinzani kama vile familia kwa ajili ya kuwakumbuka wapendwa wao, lakini walikutana na maafisa wa polisi, walikuwa wameweka nyaya na hawakuruhusiwa kuingia kama walivyotarajia.
0: Sisi tunaelezwa kwamba watu hawaruhusiwi kuingia mijini, magari ya abiria, magari binafsi ya watu, tamanake ilitangazwa na mamlaka kwamba kama kawaida.
1: Naibu mkuu wa polisi wa Nairobi, Masengeli, amesema wamefanya hivyo kuwazuia magenge ya watu ambao wangependa kuingia jijini na kuzusha rabi. Uhuni au magenge ya watu yangeingia mjini na kuandamana na waandamanaji halisi na kuzua rabsha. Kwa hivyo barabara kuu za kuingia jijini Nairobi ama kwa hakika zimefungwa kama ulivyosema, Suleiman.
0: Kwenye miji ambayo ni ngome ya upinzani, kwa mfano Kisumu, taarifa zinayangemano.
1: Asante sana, Suleiman, kwa swali lako. Kule Kisumu kuna amani na badala kwenda mano wameenda kujiandikisha kupiga kura, na hilo ni kwamba ushirikiano ambao umekuwepo kati ya Rais William Ruto na viongozi wa Kisumu pengine umezaa matunda, na huenda hilo na ashiria kwamba pengome kwenye uchaguzi mkuu ujao.
0: Kwa hiyo, kwa maelezo yako na tafsiri yako fupi kuhusiana na haya maandamano ambayo yalipangwa kufanyika hii leo, tunaweza kusema kwamba hayajafanikiwa kwa kiwango kile kama ambavyo ingetarajiwa?
1: Naweza nikasema kwa kiwango kikubwa hayajafanikiwa kama ilivyotarajiwa, manake hata waandamanaji ambao walikuwa ni wachache sana kinyume na ilivyokuwa katika miaka miwili iliyopita.
0: Sisi Wasilwa tunakushukuru sana, mengine kama kutakuwa na mengine tutakutafuta hapo baadaye kwa ajili ya ufafanuzi zaidi.
1: Asante sana, Suleiman.
0: Nam ni mwandishi wetu huyo mjini Kenya akitueleza hali ilivyo katika siku ambayo ilipangwa kufanyika maandamano ya kuadhimisha miaka miwili ya maandamano ya Gen Z yaliyofanyika miaka miwili iliyopita kule nchini Kenya. Na tutazame ripoti nyingine. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC limeonya dhidi ya meli yoyote kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz bila kupata idhini, ikisema meli ambazo hazifuati sheria zitachukuliwa hatua kali. Hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imeahidi kulinda maslahi ya mataifa ya Ghuba katika mazungumzo na Iran. Mengi zaidi kuhusu hali huko Mashariki ya Kati anatuarifu Grace Kabogo.
2: Taarifa iliyotolewa leo na IRCG imeeleza kuwa njia pekee iliyoidhinishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz ni ile iliyotangazwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba kuvuka ujia huo bila kupata kibali ni jambo lisilokubalika na lenye hatari kubwa sana. Jeshi hilo pia limeshutumu kile ilichokiita njia mpya kupitia katika ujia huo iliyotangazwa na mamlaka fulani bila kutoa maelezo zaidi. Iran imesema meli zinazoendesha shughuli zake nje ya njia zilizoidhinishwa na nchi hiyo zitakuwa zinakiuka maagizo rasmi. Mustakabali wa ujia huu shati duniani ambayo ilifungwa na Iran wakati wa vita ni sehemu muhimu ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran imesema inapanga kutoza kile ilichokiita ada ya huduma za baharini. Marekani inapinga hatua hiyo ya mataifa hasi kutozwa, na kwamba kuweka ushuru kwenye

0: I think the whole world will be against any mechanism.
1: Nadhani ulimwengu baharini ya kimataifa tunapomaanisha ngo bahari ya Hormuz na kufungua ujio wote bizo katika
0: national waterway.
2: Pia alitoa kauli hiyo jana juu ya kumaliza vita. Kulingana na Rubio, makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Iran yatahakikisha maslahi ya washirika wa kikanda na Washington. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema nchi yake itakuwa pamoja na nchi za Ghuba wakati inapovutana na Iran kuhusu suluhisho la kudumu la mzozo huo. Amefafanua kuwa Marekani itawashirikisha wafanya gumzo hayo kuhudhuria mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba GCC huko Bahrain baada ya jana kukutana na viongozi wa Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati huo huo, Rubio amesema mazungumzo ya kiufundi na Iran yanatarajiwa kuanza tena wiki ijayo Juni 29 au 30 nchini Uswisi. Amesema mazungumzo hayo yatakuwa katika ngazi na kuwahusisha maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Wizara ya Nishati na Koshikani.
3: Ati na chitano kubwa za Ulaya wanataka kuiongezea nguvu NATO na kuimarisha zaidi tawi lake la Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hayo katika mkutano uliofanyika mjini Berlin. Katibu mkuu wa NATO mjifanyika mwezi ujao mjini Ankara, Uturuki. Mengi zaidi.

0: muungano wa kijeshi wa NATO ambao Trump amekuwa akiukosoa vikali, huku wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, ikitafakari umuhimu wa hatua za kijeshi za Marekani katika bara Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipowahutubia waandishi wa habari baada ya mkutano huo wa viongozi wa kundi la E5 huko mjini Berlin, alisisitiza kwamba mkutano wa kilele wa NATO wa mjini Ankara unapaswa kutumiwa na nchi hizo jumbe kwamba nchi za Ulaya zitakamilisha sehemu yake wakati utakapofika katika kuunga mkono makubaliano ya amani ya Iran.
1: Zimesalia wiki mbili tu kabla ya mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika mjini Ankara. Tunataka kuhakikisha mkutano huu muhimu unafanikiwa. Tutazingatia zaidi usalama wetu katika nyakati za hatari. Mkutano huu utaimarisha uhusiano wetu na kutuleta karibu sisi watu wa Ulaya.
2: Und europäisch.
0: Rais Trump ameikosoa jumuiya ya kijeshi ya NATO mara kwa mara, akisema Marekani ina wakubwa na hata zaidi ya sehemu yake ya mchango wa matumizi ya kijeshi, na malalamiko yake yamekuwa makubwa zaidi tangu Marekani ilipoanzisha vita vyake dhidi ya Iran, ambapo kiongozi huyo wa Marekani alionyesha kukasirika kuhusu baadhi ya nchi wanachama wa NATO zilizopuuza wito wake wa kumsaidia kwenye hatua za kuanzisha tena biashara ya mafuta duniani kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran. Trump alimwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kwamba nchi hizo hazikutaka kutoa ushirikiano hata kidogo.
3: Well, let me just say,
1: acha niseme tu, nilikatishwa tamaa na Italia, nilikatishwa tamaa na Uingereza, tulikatishwa tamaa na Ujerumani na Ufaransa pia. Tumekatishwa tamaa ambao haitaki kuchangia chochote, lakini tutaona kitakachotokea.
3: We'll see what happens.
0: Rais wa Marekani tiza juu ya uaminifu kwa washirika muhimu wa Marekani. Amesema wakiweza kuzingatia uaminifu, basi atawarudisha katika upande wake mzuri.
4: Ni Zainab Aziz huyo na mkutano viongozi wa kundi la nchi tano kubwa za Ulaya. Na turejee tena hapa mjini Bonn, Ujerumani. Mjasiriamali wa vyombo vya habari na mtetezi wa demokrasia wa Hong Kong, Jimmy Lai, ametunukiwa tuzo ya uhuru wa kujieleza ya Deutsche Welle mwaka huu. Hata hivyo, wakati akipewa heshima hiyo mjini Bonn, Ujerumani, yeye mwenyewe bado yuko gerezani akitumikia kifungo cha miaka 20 kutokana na mashtaka yanayohusishwa na sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong. Tuzo hiyo imeibua tena mjadala kuhusu hali uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Idi Sesanga na taarifa kamili.
5: Jimmy Lai ana umri wa miaka 78. Kwa zaidi ya miaka 5 sasa amekuwa gerezani, ambako familia yake inasema afya yake imezorota na mawasiliano yao yamebaki kupitia barua pekee. Lakini kabla ya kuwa mfungwa anayejulikana duniani, Lai alikuwa mmoja wa wafanyabiashara waliofanikiwa zaidi Hong Kong. Alikimbia China akiwa mtoto mwenye umri wa miaka 12, akajijenga kupitia biashara ya nguo na kuanzisha chapa maarufu ya Giordano. Baada ya mauaji ya waandamanaji wa demokrasia katika uwanja wa Tiananmen mwaka 1989, aliamua kuelekeza sehemu ya utajiri wake katika kupigania uhuru wa kujieleza. Akaanzisha jarida la Next na baadaye gazeti la Apple Daily lililokuwa maarufu kwa habari za uchunguzi na ukosoaji wa serikali ya Beijing. Gazeti hilo lilikuwa sauti muhimu ya harakati za demokrasia Hong Kong, lakini baada ya China kuweka sheria ya usalama wa taifa mwaka 2020, Lai alikamatwa na Apple Daily kufungwa mwaka uliofuata. Katika kongamano la kimataifa la vyombo vya habari la Deutsche Welle Global Media Forum, familia yake ilipokea tuzo ya uhuru wa kujieleza kwa niaba yake. Akizungumza na DW baada ya kupokea tuzo hiyo kwa taarifa.
6: Huge privilege and pleasure to be accepting.
7: Kwanza kabisa ni heshima kubwa sana kupokea tuzo hii kwa niaba ya baba yangu. Nina hakika angependa kushukuru. Amefungwa kwa sababu aliamini katika uhuru wa mawazo na taarifa. Haya ni maadili yanayounganisha watu wengi waliopo katika kongamano hili, na yanatukumbusha kwamba ni maadili yanayostahili kupiganiwa.
6: Those are values worth fighting for.
5: Mkurugenzi wa DW Barbara Massing amesema Jimmy Lai ametunukiwa tuzo hiyo kwa msimamo wake usioyumba wa kutetea uhuru wa habari na maadili ya kidemokrasia licha ya gharama kubwa binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kamati ya kulinda na kutetea waandishi wa habari CPJ Jody mapema ya habari na haki za kiraia mjini Hong Kong, jelea kuzani, lakini kwa wengi dunishara ya mapambano ya uhuru wa habari, demokrasia na haki ya wananchi kupata taarifa bila hofu ya ukandamizaji. Tuzo hiyo ya Deutsche Welle imeongeza sauti za wanaomtakia haujani
4: Mexico dishi kutoka hapa DW.
8: Na kupata vizuri
4: Scotland Gulitan, Vinicius Junior, man of the match katika mechi zote za Brazili

0: wakiwa na alama saba mbele ya Morocco ambao pia wana alama saba, na Scotland ambao wamepigwa na Brazil wamekamilisha na alama tatu. Na hii ina maana kwamba Brazil na Morocco zimesonga mbele, na Scotland bado ina matumaini ya kusonga, lakini kwa timu nane za tatu zile ambazo zinakuwa ni timu za tatu ambazo zimepata matokeo mazuri sule.
1: Umehitaji Morocco hapa ambao jana nao walicheza dhidi ya Haiti katika muda ule ule wakati Brazil pia wanacheza. Wao waliocheza Haiti magoli 4-2 na kuwa timu ya pili kutoka Afrika, timu ya kwanza kimsingi kutoka Afrika kufuzu katika hatua ya 32 bora. Unayo matumaini kwamba pengine mara mwisho walishia nusu finali mwaka 2022 Qatar, mara hii pia wameonyesha uwezo mkubwa. Unayo matumaini pengine ya kusonga mbele zaidi katika zaidi ya hatua ya 32 uliyofikia mara hii?
0: Morocco ameonyesha uwezo mkubwa sana miongoni mwa timu zote 10 za Afrika. Mimi ninawaona wanayo fursa nzuri na wameonyesha uwezo kwamba wanaweza wakafika mbali katika mashindano haya. Na sitoshangaa pia kama wanaweza pia kwenda mpaka finali, kwa sababu tumeona jinsi timu zinavyocheza. Na kwa wao kuweza kuhimili kishindo cha Brazil, ina maana wanaweza wakahimili kishindo cha Hispania ama Ufaransa ama Argentina wakati wowote ule.
1: Nimeitaja Morocco kwamba ni moja ya timu ambayo kutoka Afrika ambayo imefika katika hatua ya 32 ya toa mtoano, lakini pia Afrika ya Kusini chini ya Hugo Broos nao wametinga katika hatua hiyo ya 32 baada ya kuwacharaza Korea Kusini goli moja kwa bila, ikiwa ni timu ya pili ya kutoka Afrika. Na mwanzo kabisa wakati wanaanza michuano hii ni kama vile watu walianza kuibeza mara baada ya kucharaza goli mbili kwa bila na Mexico katika mechi ya ufunguzi kabisa. Sasa hivi unaizungumziaje? Tuseme kwamba wamejipata na kwamba wanaweza kufika mbali zaidi, ama bado madai ya watu kwamba wamepita yana nguvu zaidi?
0: Hayana nguvu madai hayo, kwa sababu kuifunga pia timu ambayo imeonyesha uwezo mkubwa bao moja kwa bila si kitu kidogo. Kwa hiyo nafikiri ushindi huu utaimarisha Afrika Kusini, na vinywa vya wale waliokuwa kibeza nafikiri sasa hivi vimeshazimwa. Na katika makundi matatu ya kwanza ambayo yamekamilisha mechi za makundi, kwa maana kwamba A, B na C, ni makundi mawili ambayo yalikuwa na timu hizi za Afrika na tumeshuhudia zote zikisonga mbele. Nadhani Afrika Kusini inayo matumaini ya kufanya vyema na pengine kusonga hata katika 16 bora kwa jinsi ambavyo sasa hivi wamejipata na manake kimchezo na kurejea katika mchezo sule.
1: Umesema kwamba wanaweza kusonga mbele, wanakutana katika hatua 32 na mwenyeji Canada ambaye licha ya kufungwa na Uswisi goli 2-1 alitinga katika hatua 32 bora pia vile vile. Canada na Afrika Kusini, kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa majibu yako unaipa Afrika Kusini nafasi ya kusonga mbele wakimpiga mwenyeji.
0: Canada haijaonyesha uwezo mkubwa sana hivyo, maana yake utakumbuka imefuzu licha ya kwamba imepigwa. Ushaona. Kwa hiyo udhaifu ambao tumeuona katika kikosi cha Canada na ule uimara ambao Afrika Kusini imeanza kuonyesha, mimi nadhani Canada inapigika na Afrika Kusini ina matumaini na ina nguvu kabisa kuweza kusonga katika 16 bora. Pamoja na kwamba walianza vibaya, lakini timu hizi zote mbili ni runners up katika makundi yao, kwa maana kwamba zimekamilisha nafasi ya pili. Kwa hiyo Afrika Kusini hapa wakiwa makini tu wanapenya na wanapita vizuri kabisa katika 16 bora.
1: Kwa ufupi kabisa, hebu izungumzie hii timu yetu ambayo imetupwa katika michuano hii hata kabla ya mechi yao ya mwisho kukamilika. Timu ya taifa ya Tunisia, wao wanakamilisha ratiba hapo kesho dhidi ya timu ya taifa ya Uholanzi. Kipi kimekwenda kombo kwa watu hawa wa Afrika Kaskazini?
0: Kundi hili lilikuwa gumu sana, na Tunisia imekwama kabisa kupata matokeo. Kwa hiyo sioni kama imefanya vizuri kabisa, manake imekuwa shagala baga longeza kusema ikifungwa mabao mengi sana. Ni fedheha kwa kweli, na niseme kwamba pia ni bahati mbaya kwamba kwa timu kama hii kuweza kupata matokeo namna hii. Kwa kweli kwa Afrika huu si uwakilishi mzuri, lakini hili kundi lilikuwa gumu, lilikuwa gumu. Uholanzi, Japani na Sweden, hizi ni timu ambazo zina uwezo mkubwa sana kisoka, na Tunisia ilibidi wajitahidi, lakini katika jitihada zao zote ambazo wamezifanya sule haikuwezekana.
1: Hazikutosha. Shukrani sana Joseph Lacharo, na sasa tugeukie upande wa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na yuko hapa tayari studioni Angela Mdungu. Mambo vipi?
2: Mambo poa kabisa. Suleiman, niko vizuri japo joto.
1: Bila shaka. Ndio msimu wenyewe.
2: Bila joto hapa Ujerumani kwa kweli. Ndio hivyo. Tunashukuru yote.
1: Tuambie yanayovuma.
2: Sasa mitandaoni kuna picha nyingi na video kuhusu maandamano yanaendelea jijini Nairobi kule Kenya ya kuadhimisha miaka miwili tangu watu wasiopungua 60 walipouawa kwenye yale maandamano ya mwaka 2024. Kuna picha nyingi.
1: Wengine wanasema zaidi ya watu 120.
2: Wengine wanasema na

0: Taarifa ni nyingi na kuna picha nyingi na video zinazoonyesha wale wanafamilia waliopoteza wapendwa wao katika maandamano haya, lakini baadhi ya wanasiasa hasa upande wa upinzani ambao wameshiriki, lakini kama tulivyomsikia
1: sisi amezungumza hapa kwamba kulikuwa na maeneo ambayo kwa mfano kama mapema kabisa asubuhi walisema kwamba Mombasa kulikuwa tayari kuna watu wameanza kujitokeza, lakini kwa mujibu wa sisi muda mfupi uliopita amezungumzia hapa kwamba kwa kiwango fulani anaweza kukiri kwamba hayajafanikiwa kwa kiwango kile kama ambavyo watu wangetarajia.
0: Ndiyo, ni kweli kabisa. Sasa kando ya hayo kuna tukio moja ambalo limeleta gumzo kidogo katika hayo maandamano, ni baada ya polisi kumkamata kimakosa mwandishi wa habari wakidhani ni mmoja wa wale vijana waandamanaji. Sasa huyu bwana akapandishwa kwenye karandinga la polisi na kuna watu wengine wanasikika pembeni wakisema jamani mwandishi huyo, jamani ni mwandishi huyo.
1: Amevuma.
0: Amevuma. Ndiyo, na alitakiwa aoneshe kadi yake, japo mwendelezo basi haukuonekana kwenye video hiyo. Sasa maoni watu wana mengi sana ya kusema kuhusu haya yanaendelea. Ani ameandika polisi wanapaswa kuheshimu kazi za wanahabari. Mtu anaitwa Ngendo ameandika pamoja na kuwa hali sio mbaya kwa sasa, wingi wa polisi kiasi hiki na magari lukuki haukuwa walazima. Alafu Malume Kweka anahoji pia kuhusu polisi ambao wamewekwa kudhibiti fujo za aina yoyote, na anauliza ina maana hao polisi wao wakiwa nje ya sare zao wanapendezwa na gharama za maisha na ufisadi, au ndo wanatii tu amri? Yeye ndo anavouliza.
1: Maana ukishaweka jambo mtandaoni yapo maoni yatakayo kuunga mkono na ambayo pia vile vile yatauliza maswali kwenye kile ulichokiweka. Sasa Angela, tunaambiwa tusome maoni muda huu, muda hautoshi. Tuanze na mtandao wetu wa YouTube, anaitwa Muthethia Godfrey, anasema Kenya tunataka uongozi ambao unajali raia wake, lakini Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema ni vyema wa Kenya mkuu vurugu hazina tija.
0: Shadrack Yusuf ameandika timu ya Brazil wakati huu imetushangaza sana. Na Florence Sumuni wa Sumbawanga Ruku ameandika poleni sana raia huko Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi.
1: Anajita Dennis Mganyizi akiwa Mwanza Tanzania anasema timu za Afrika ni wakati wetu tujitutumue angalau mpaka nusu finali. Lakini Isaya Wanjiru anasema yuko Musoma, viongozi wa Afrika tambueni kuwa kuandamana ni haki ya msingi.
0: Poleni sendwa wenu huko Venezuela katika janga la tetemeko la ardhi, ndivyo anavyosema Fadhil na Kupeja wa Lindi Tanzania. Ndwira Oscar Wanshamba ameandika pongezi kwa timu za taifa za Afrika Kusini na Morocco kufuzu hatua inayofuata.
1: Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema huko Nairobi raia wanaoandamana wanapaswa kusikilizwa. Lakini Dickson Rezwala anauliza huko Kenya kulikoni, mbona maandamano ya mara kwa mara yanaibuka haya? Tunaambiwa muda wetu pia hautoshi, ni muda wa makala. Tutarajia tena muda mfupi ujao.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi kuhusu na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitendawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu

0: serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kile wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara, polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi ya washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali ama kupinga nyongeza ya ushuru au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Katika jimbo la Busia kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026. Maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
1: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javida alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukua kwa maandamano.
0: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa na nia fiche wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
2: They destroyed KMTC building and the other.
3: Walikuwa wameharibu mali na polisi wakachukua hatua ya kuwafurusha, na katika hali hiyo kwa bahati mbaya watu wawili walipigwa risasi wakafariki. Tunasikitika kwa hilo, lakini vijana wanastahili kuachana na hiyo tabia.
0: Matukio jumla yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yameonekana kuipaka tope nchi hiyo ambayo kulingana na wanaharakati haiheshimu haki za wananchi. Kimsingi, wanaohusika wameonekana kukwepa mkono wa sheria chini ya uangalizi wa idara ya polisi na hata wakuu kwenye wizara ya usalama, licha miito kutoka kwa umma waliowanasa kwenye kamera zao wakihusika moja kwa moja na matukio ya kuwakandamiza waandamanaji. Wanaharakati wa haki za kibinadamu kwa upande wao wanaitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi nchini IPOA kuendesha uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Vocal Africa, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
4: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wa uaji ili familia za waliofariki zipate haki.
0: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao wa kushinikiza mageuzi serikalini. Ikumbukwe, kwa mara ya kwanza katika historia taifa hilo, vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali, iliyompelekea Rais William Ruto kutupilia mbali mswada huo, licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026, na sasa yanawahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ostlo Mondi.
5: Tangu nizaliwe jamani, sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa ndio nataka kumesa. Baba amenitupia tia gasi ndaniua. Ah jamani.
0: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha, ameitaka mamlaka hiyo na wizara ya usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
6: Yule askari aliyetoa pistol ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo, investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
0: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
3: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
0: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo, na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani, aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia Wamarekani watakaoambukizwa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kituo hicho, wakati serikali ikishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana, aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti, alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
3: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanyiwe uchunguzi zaidi wa balistiki.
0: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
7: Nam ni makala yake huyo Michael Kwena, ambayo imeangazia masuala ya maandamano nchini Kenya na yale yote ambayo yamejitokeza katika baada ya maandamano hayo. Sasa ni zamu ya makala nyingine ya Sema Uvume.
8: BW Sema Uvume.
9: Majukwaa ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa na manufaa makubwa pale yanapotumiwa vizuri, lakini pia yanaweza kugeuka mwiba mchungu pale yanapotumiwa vibaya. Hivi karibuni India ililifungia kwa siku kadhaa jukwaa la Telegram kwa madai kuwa lilitumiwa vibaya katika kujaribu kufanya udanganyifu wa mtihani wa kitaifa wa wanafunzi wa udaktari. Kufahamu zaidi kuhusu mkasa huu, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume.

0: jukwaa la Telegram. Mwine papo kwa hapo. Linalosifika kwa na linalofanya kazi kwa kasi. India ilizuia kwa muda programu hiyo kuanzia Juni 16 hadi Juni 22 baada ya kujiridhisha kuwa jukwaa hilo lilitumiwa vibaya na watu waovu. Kulingana na mamlaka husika, katika programu hiyo yaliundwa makundi yaliyojinadi kuwa yanauza maswali ya mtihani na wanafunzi walitapeliwa na kuombwa pesa. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo hata hivyo wanasema tatizo sio Telegram bali ni suala la kimfumo.
1: Question paper, mitihani inavuja kwenye nchi yetu. Hii inamaanisha mifumo yetu imefeli. Kuifungia mitandao ya kijamii hakuwezi kusaidia. Kama mfumo ungeratibu mitihani katika njia bora zaidi, basi kusingekuwa hata na haja ya kuifungia Telegram kwa muda.
2: I don't think ye sab karne ki zarurat
3: padti. Telegram groups mein jo activities ho rahi hai.
4: Kwa kuzingatia aina ya mambo yanayofanyika kwenye magrupu ya Telegram, ni vizuri jukwaa hili lilizuiliwa kwa muda. Kwa sababu ni mtihani unaofanywa na wategemea. Kama hatari ya mtihani pungua hata kwa kiasi kidogo, basi huu ni uamuzi mzuri.
3: I think that's a good decision.
0: Mara baada ya madai ya mitihani kuvuja, serikali ya India ilijaribu kuyaondoa na kuyafuta makundi ya utapeli katika app ya Telegram, lakini walio

0: husika na ulaghai walifungua makundi mengine na ndio maana jukwaa hilo likafungiwa. Kutokana na shutuma hizo na kufutwa kwa mtihani uliokuwa ufanywa na wanafunzi hapo waandamanaji hasa wanafunzi Endra Pradhan. Awali, India ilifuta mtihani wa alaka kusema zilikuwa zinachunguza madai kwamba maswali ya mitihani yalivujishwa. Abhishek Singh ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya usimamizi wa mitihani.
1: Jukwaa la Telegram lilitumiwa vibaya na wadanganyifu na wezi kwa kuwapa watu maswali ya uongo na kujaribu kwa hadaa wanunue mitihani yao. Wanajaribu kuwatapeli watu wanunue maswali hayo na kutumia hofu na wasiwasi unawakumba wanafunzi wakati wa mitihani.
0: Singh amesisitiza kuwa taasisi yake imejipanga vyema kukabiliana na udanganyifu wa mitihani. Ili kukabiliana na wanaovujisha na kufanya utapeli kupitia majukwaa na mitandao ya kijamii, polisi na mashirika ya usalama ya India yamesema kuwa yataendelea na uchunguzi na kuishughulikia kisheria mitandao ya udanganyifu. Mamlaka hizo zimeenda mbali na kueleza kuwa wahusika watafunguliwa mashtaka ya jinai. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.

0: Kwa bahati nzuri sana Angela mwenyewe aliyefanya kipindi hiki bado yuko hapa studioni. Angela, mtandao wa Telegram umezua tafrani huko India na watu mtandao umefungiwa kwa muda kwa kifupi.
1: Ulifungiwa kwa muda, ndivyo kama msikilizaji alivyosikia, hadi tarehe 22 mwezi huu basi ukaruhusiwa baada ya wale waliokuwa wafanye mtihani basi kufanya tarehe 21, na hiyo yote ilikuwa kuzuia huo udanganyifu ambao unatajwa.
0: Mambo ni mengi. Teknolojia ina mambo mengi sana. Na wakati mwingine unaweza kufikiria ni ingeweza kutumika katika namna nzuri sana ya kumjenga mtu, kumfundisha, kumburudisha wakati mwingine. Lakini wapo pia watu katika dunia hii ambapo kila lilipo jambo lenye fursa wao huwa wanatafuta namna nyingine ya kupindisha mambo. Kwa hivyo na fursa na changamoto zake. Kwa hivyo ni mambo chungu nzima unaweza kusema. Sasa wewe bado upo hapa bila shaka ulikuwa katika jukumu lingine pia la kuangalia na vumo kwenye mtandao wa kijamii. Ili kukatisha muda ule ulikuwa na jambo huko kulimalizia. Sasa hivi ni muda wenyewe sasa unaweza kutumia kutuambia.
1: Ndio Suleiman, tunarejea kwenye masuala haya ya kombe la dunia kwa sababu kuna mengi sana yanazungumzwa na moja ambalo limezua mjadala ni kuhusu mchezaji wa zamani wa Atletico Madrid na timu ya taifa ya Serbia. Huyu anaitwa Rade Bogdanovic. Na huyu ameomba msamaha baada ya kutoa kauli za kibaguzi wakati wa uchambuzi wake katika kombe la dunia kwenye televisheni huko Serbia. Bwana huyu yeye amedai kuwa wachezaji weusi hawana umakini wa kutosha baada ya dakika 60 hadi 80. Yaani baada ya hapo tu hawawezi tena kuwa na umakini. Kauli hii ilizua hasira kubwa sana kwa umma na alisema haya alipokuwa kichambua kadi nyekundu ile ambayo alipewa mchezaji Nathan Ngoi katika mechi iliyomalizika bila kufungana kati ya Ubelgiji na Iran siku chache zilizopita. Sasa mtangazaji wa kipindi alimkosoa lakini yeye bado akaendelea kusisitiza msimamo wake na kutokana na shinikizo la umma basi akaamua kuomba radhi kwa hii kauli.
0: Unajua sio tu kwa mtangazaji huyu mmoja ambaye umetoka kumtaja kwa sababu jambo lake bila shaka lilizua gumzo mtandaoni. Watu wengi walikuwa wanamzungumzia. Maana yake ukisema mtu mweusi ama watu weusi kwamba wanayo tabia fulani na kwamba unawatoa watu kwa aina nyingine kwamba maana yake unawaweka katika kundi lao maalum na namna wanavyocheza kwamba ni namna tofauti na nyinyi mnavyocheza. Mpira wa miguu ni mpira mmoja tu. Ndiyo. Kwa maana kwamba wote tunacheza dakika 90 na uwezo wetu ni ule ule. Kinachotofautiana na mbinu na namna ya kufunga pengine na kupata matokeo. Kwa hiyo kauli yake kusema lo kweli ilizusha mjadala. Lakini sio yeye tu, hata kuna mchezaji mwingine ambaye ni nahodha timu ya England, Harry Kane. Mechi yao juzi dhidi ya Ghana walitoka sare bila kufungana. Kwa hiyo yeye katika mahojiano baadaye akasema kwamba aina ya nchi kama hizi, aina ya nchi kama hizi ambazo zinalenga kupata suluhu ya ama kutoka

0: sare bila kufungana ama sare. Manake Ghana yeye alivyokuwa kwa tafsiri yake ni kwamba Ghana lingeka katika mchezo ule kutafuta sare ya bila kufungana.
1: Kwa hiyo yeye hawana uwezo zaidi ya hapo, sio?
0: Watu pia wakawa wanamuuliza kwamba mbona pamoja na kwamba ulimlijua lengo la Ghana kwamba wanataka kupata sare wewe hukuweza kufunga na ulikuwa uwanjani muda wote. Kwa hivyo ni kauli ambazo kusema kweli zinaleta mjadala mtandaoni.
1: Sangoma alifanya shughuli yake. Sasa maoni.
0: Maoni
1: labda kama tuna nafasi, kuna huyu Bruno Bateke anasema wachezaji kama Mbappe, Bukayo Saka na Mangulio zamani kina Ronaldinho, Thierry Henry na Drogba wakimsikia mtu kama huyu watamshangaa sana. Lakini Zelenex Dennis anasema kama alichosema huyu bwana ni sahihi, kwa nini hatuioni timu yake kwenye hili kombe la dunia?
0: Bila shaka ni swali muhimu sana ambalo watu wameuliza. Kwa hiyo kama Sebi haipo, unazungumziaje watu ambao wapo? Wewe waliopo waache wafanye wanaweza kuyafanya, wewe tulia kwanza kwa namna nyingine. Anza, asante sana. Tutarudi tena kwenye makala nyingine, lakini tutarejea tena baadaye kukusomea yale ambayo umetuandikia msikilizaji.
2: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaiangalia hali ya joto kali katika sehemu kubwa ya bara la Ulaya, ambayo kwa siku kadhaa imeathiri watu kutokana na joto kali mno. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka DW Bonn.

0: Kati huo huo, idara kuu ya utabiri wa hali ya hewa nchini Ujerumani haijatoa utabiri unaoonyesha iwapo kipindi cha joto kali kitamalizika hivi karibuni au la. Badala yake, imesema pana uwezo wa joto kuongezeka na kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Watu mbalimbali wanatoa ushauri juu ya namna ya kuliepuka joto kali.
1: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water.
2: Jaribu kuepuka joto kwa kukaa ndani ya nyumba au kwenye kivuli, epuka kutembea kama huna ulazima na pia kunywa maji mengi. Njia hiyo inasaidia sana.
1: But that works.
3: Yeah.
0: Mwingine naye anashauri hivi.
3: Yeah, a scarf, make it wet.
4: Chukua skafu, itie maji, halafu iweke shingoni. Njia hiyo inasaidia pia.
3: And it helps.
0: Mtaalamu wa masuala ya tabia nchi kutoka chuo cha Imperial, Bibi Claire Burns, anazungumzia tena juu ya kile kilichosababisha hali hiyo ya joto kali.
5: This is actually a fairly typical atmospheric pattern. It's such a typical pattern actually of heat waves in Europe that it has a name. It's called an omega block.
4: Kwa jumla huu ni muundo wa kawaida wa hewa ya anga, ni muundo wa mawimbi ya joto barani Ulaya kwa kiasi kwamba umepewa jina la omega. Mfumo huo hujenga umbo la herufi ya Kigiriki omega. Hiyo inamaanisha kuna mtuno katikati. Maana yake ni kwamba unavuta hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini, kutoka eneo la Sahara, na ndio maana tuna joto hili kali sana barani Ulaya.
5: And that's why we have this of heat waves in Europe.
0: Kwa sasa hakuna dalili zinazoonyesha iwapo joto litapungua hivi karibuni. Watu kwenye nchi mbalimbali barani Ulaya wananunua viyoyozi kwa wingi ili kuweza kuimudu hali ya joto kali. Duka kubwa kabisa nchini Ufaransa, Carrefour, limefahamisha kuwa liliuza viyoyozi 30,000 kwa siku moja tu hadi kufikia saa 12 jioni. Mauzo pia yameongezeka mara mbili kwenye kampuni ya Amazon. Wakati huo huo, watu wanahofia kwamba huenda hali hiyo ya joto kali inaweza kusababisha maafa mengine makubwa. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya Mwangaza wa Ulaya. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.

Nam ni makala ya mwangaza ulai unasenga ukie maoni yako msikilizaji kwa ufupi kabisa ni Daniel Makumba anasema ipo Kenya anasema Kenya ndio nchi pekee Afrika Mashariki ambayo haki za wananchi kikatiba inaheshimiwa maandamano ya amani ni haki yao kikatiba cha msingi polisi wazingatie usalama wa raia lakini Robson Bukuru wa Kigoma anasema ushirikiano ndio kila kitu ongereni viongozi wa Ulaya lakini Jared Mark yuko Arusha anasema poleni sana raia huko Venezuela kwa kukumbwa na tetemeko la ardhi lakini Goldis Jacobs wa Mwanza anasema naopongeza Gen Z huko Kenya kwa kuwekewa kwa kuwekea shinikizo viongozi wao. Lakini anaitwa Ngalama Maluta wa Mwanza anasema wapumzike kwa amani waliopoteza maisha katika tetemeko la ardhi huko Venezuela lakini Kiture Mohamed anauliza huko Kenya kulikoni mbona mnaandamana mara kwa mara? Lakini Elia Majengo wa Singida Tanzania anasema maandamano ni haki ya raia hivi vikosi vya usalama viache kuzuia raia kuandamana ili wafikishe kero zao sehemu husika. Lakini Joseph Treve wa Mfindi Tanzania anasema hii ndio siasa zetu za Afrika zilivyo bila maandamano jumbe hawafikii viongozi. Ni wakati sasa kwa viongozi barani Afrika kujitathmini na kuangalia wapi wanapokosea wapiga kura wao. Na huyu anaitwa Florian Nyege wa Paje Zanzibar anasema viongozi huko Kenya kaeni meza moja na raia wenu ili kuipata suluhisho na sio kuandamana. Msikilizaji, tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, lakini kuache na neno ambalo walisema waswahili wenzangu huko zamani za kale walionitangulia kuliona juu. Anasema si kwa suti na viatu mtu huva utu, sio kwa mali, si kwa kitu mtu anakuwa mtu. Mtu si kitu, ni utu ndipo mtu huwa mtu. Si kila mtu si mtu, bali utu wa mtu ni utu. Basi tuwe na utu. Jiunge nasi tena baadaye katika matangazo ya jioni ya DW Kiswahili. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani kwa niaba ya wenzangu wote na kutakia mchana mwema na kwa

Kichwa cha neno la leo, vichache mikononi mwangu, vingi mikononi mwake. Dhana ya Yesu kulisha umati wa watu zaidi ya 5,000 kwa kutumia samaki wawili wadogo na mikate 5 tu ni ajabu sana. Si ni kweli? Je, alikuwa anawaza nini? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Gladys Allred hakuwa na elimu kubwa na pia alikuwa maskini. Kwa sababu hiyo, alikataliwa na taasisi nyingi za umisheni akiwa na fedha kidogo tu ya kununua tiketi ya treni. Alianza safari yake kuelekea China akimtegemea Mungu kutumia kile kidogo alichokuwa nacho. Katika miaka iliyofuata, Mungu alitumia sadaka yake ambayo ilikuwa ni ndogo kufanya mambo makubwa ya ajabu. Alianzisha nyumba ya wageni kwa ajili ya wasafiri ili awahubirie injili. Akawa mshauri na mtawala wa mkoa mmoja nchini China na kisha kumshawishi kuleta mabadiliko ikiwemo kupunguza ukatili magerezani. Wakati Japani ilipovamia China, aliwaongoza zaidi ya mayatima 100 kuwapeleka mahali salama na kutembea umbali wa takribani kilomita 160. Kile kilichoanza kama rasilimali ndogo mikononi mwake, mikononi mwa Mungu kiligeuka kuwa msaada na wokovu wa watu wengi sana. Sasa turejee kwenye ile dhana ya ajabu ya Yesu kulisha watu 5,000. Ukisoma Yohana sura ya 6, mstari wa 7 hadi wa 9 inasema, Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi. Kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea, nduguye Simon Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shairi na samaki wawili. Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu alibariki chakula kile kidogo, kisha akawalisha umati ule mkubwa. Na hata vikapu 12 vya mabaki vikabaki. Tangu muujiza huo na hata leo katika maisha ya wafuasi wengi wa kwake, watu wa kawaida kama Gladys wameona ukweli huu. Si kazi yako kulisha wale watu 5,000. Wajibu wako ni kumletea Mungu ile mikate 5 na samaki wawili ulio nao. Unapompa Mungu kile kilicho mikononi mwako, anaweza kukifanya kuwa muujiza mkubwa. Unaugusa maisha ya wengi, hata vizazi vijavyo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Tumaini langu rafiki msikilizaji ni kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Leo hii twakutana tena ili tuendelee kuona jinsi Mungu alivyofanya kazi miongoni mwa watu wake, hasa Israeli. Hii ni mara baada yake kuidhinisha uongozi kwa njia ya utawala wa mfalme. Sauli, kutokana na uasi wake dhidi ya maadili ya Mungu, alikataliwa na Mungu asiwe mfalme wa Israeli. Hili ndilo tutaendelea kuliona kama vile ilivyo kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 18 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 3. Katika sura hii tutauona upendo au maagano ambao ulikuwa kati ya Yonathani na Daudi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Daudi alikuwa akizungumza na Sauli, hii ikiwa ni baada ya vita, maana Sauli alitaka kumtuza. Naye Yonathani alipokuwa amesimama akiwasikiliza hao wawili walipokuwa akizungumza, neno la Mungu latuambia kwamba roho ya Yonathani iliambatana na roho ya Daudi. Uhusiano kati ya watu hao wawili ulikuwa wa ajabu sana. Mara nyingi utawasikia watu wakizungumza habari ya upendo wa mwanamme na mwanamke, na hiyo ni nzuri sana. Lakini urafiki kati ya Yonathani na Daudi ulikuwa wa dhati, kwani wanaume wawili waweza kuwa marafiki wa dhati sawa na hili tulisomalo hapa. Yonathani alimpenda Daudi kutokana na ujasiri wake katika Bwana Mungu wa Israeli na jinsi alivyokabili huyo Mfilisti aliyekuwa akitukana majeshi ya Mungu aliye hai. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili hadi ya nne: Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa akampa Daudi, na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Kwa sababu ya alilotenda Daudi, sasa maisha yake yamewekwa machoni pa watu, naye atakaa katika hali hiyo siku zote za maisha yake. Waliahidiana wawili hawa, maana roho zao zilipatana kwa hilo. Daudi alikuwa kijana kutoka mashambani, wala hakuwa na nguo zilizomfaa hali yake mpya, nayo ni kuingia na kutoka mbele ya mfalme. Yonathani alivua joho alilokuwa nalo akampa Daudi, pamoja na upanga wake na pia upinde wake. Ndugu msikilizaji, hili alilotenda Yonathani ilikuwa kuonyesha kwamba hakika moyo wake wampenda Daudi. Isingalifikiriwa hata kidogo katika siku zile ya kuwa mtu aweza kutoa upanga wake na kumpa mtu mwingine. Kwa lugha nyingine, ni kana kwamba Yonathani alikuwa akisema kwamba maisha yake yamo mikononi mwa Daudi. Hata hivyo, yote yalitokana na upendo pamoja na amini aliyokuwa nayo Yonathani kwa Daudi. Aya ya tano yatuambia hivi: basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli. Akatenda kwa akili, Sauli akamweka juu ya watu wa vita, jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Daudi, kama vile twasoma maandiko haya, alikuwa akitenda kwa akili, jambo lililomfanya kupata kibali mbele ya watu wote. Hakika mtu huyu Daudi alikuwa mtu mkuu katika zamani zile. Mungu alimwangalia Daudi katika moyo wake, na watu walikuwa akiangalia maumbile tu. Namshukuru Mungu kwamba Daudi alipendeza ndani na nje pia. Hata hivyo, fahamu kuwa kwa kusema hivi sina maana kwamba Daudi hakuwa na dhambi, ila ni moyo ndio alikuwa nao wa kumtafuta Mungu ili ampendeze. Nao watu walimpenda kwa ajili ya hilo. Kwa hili kuna funzo kwetu ya kuwa katika lolote tutendalo, twafaa kutenda kwa akili, na zaidi ya yote kutafuta kibali machoni pake Mungu. Maana unapopata kibali machoni pake Mungu, watu hawatakuwa na lingine ila kukubali hilo ambalo Mungu amelitenda katika maisha yako, na hivyo kukupokea. Twasoma sasa kwenye aya ya 6 hadi 9, na hivi ndivyo neno latuambia: hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba, kwa kucheza, ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda, nao wale wanawake wakiitikiana wakicheza wakasema, Sauli amewaua 1,000 zake na Daudi 10,000 yake.
Basi Sauli akagadhabika sana na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1,000 tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Kama ulivyotarajia msikilizaji wangu, Sauli hakupenda wimbo waliouimba wanawake wale. Wivu iliinuka katika moyo wa Sauli kwa kuwa watu walimsifu Daudi na kumpokea. Muda ulivyokuwa ukiendelea, Sauli kwa wivu yake alitaka kumuondoa Daudi kwa kumwangamiza. Kadri ya Daudi alivyoendelea kupokea kibali machoni pa watu, Daudi alifahamu kwamba urafiki wa Sauli haukuwa kama pale kwanza. Kwenye aya ya 10 na 11, neno laendelea kutuambia yafuatayo. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara mbili. Rafiki, tukio hili ni la kushangaza sana. Daudi alipokuwa pale akipiga kinubi, Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake, na kwa ghafla alimtupia huo mkuki kwa nia ya kumuua. Kijana huyo hakuwa na lingine ila kuondoka mbele ya uwepo wake mara mbili. Neno laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 13 hadi 16. Kwa ajili ya hayo, Sauli akamwondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari 1,000. Naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Katenda kwa busara katika njia zake zote, naye Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimuogopa. Lakini Israeli wote na Yuda wakampenda Daudi kwa kuwa alitoa. Hili tulisomalo ndugu ya liwa na mengi yaliyo magumu kama ilivyokuwa kwa Daudi. Katika hili tulionalo ni kwamba Daudi alipokea kibali mbele ya taifa hilo, nao wakampokea. Sauli kwa woga na wivu alitafuta njia na jinsi ya kumwangamiza, naye alifanya hila na ujanja. Alimwahidi Daudi kwamba Merabu bintiye atakuwa mkewe kwa sharti la yeye kupanda na kupigana na Wafilisti. Tarajio lake lilikuwa kwamba atauawa katika vita. Licha ya Daudi kukamilisha jukumu lake, Sauli alikosa kuiweka ahadi yake, maana alimtoa Merabu akaolewa na mtu mwingine, huyo mwanza wa Sauli. Sasa atajaribu kumtoa bintiye mdogo awe mkewe. Yote haya ni kwa lengo moja, nalo ni kumweka Daudi katika jamii kusudi amfikie na kumwangamiza. Sina uhakika ndugu yangu kwamba Daudi alimpenda Mikali. Haya ni mkutasari wa hilo lililotendeka. Waweza kusoma hayo kwenye aya ya 17 hadi 19. Tunapogeukia aya ya 20, hivi ndivyo neno latuambia. Walakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi, watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza. Tuambiwa kwenye aya hii kwamba Mikali alimpenda Daudi, ila haikuwa mapenzi ya kuimarisha ndoa. Mara nyingi, jambo linalofanyika kwa habari ya mashujaa ni kwamba umati humpenda mmoja kama huyo kwa sababu ya ushujaa wake na sifa aliyo nayo. Ila, kuna siku ifikayo, watakayo mkashika.

0: mtakatifu. Hili ndilo tutaliona kwa habari ya Daudi, hasa kwa habari ya upendo wake kwa Mungu. Rafiki, na kuuliza usome maandiko yaliyosalia ili upate kuelewa hili ninalo nena. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 19 na 20. Katika sura hizi mbili, Sauli atajaribu kumuua Daudi, naye Yonathani atamsaidia kukimbilia usalama. Kwa sababu ya wivu yake, Sauli atajaribu kumuua Daudi, kisha kutoa amri kwamba Daudi akionekana auliwe. Ijapokuwa mfalme Sauli atagairi tendo la kutaka kumuua Daudi, maisha ya Daudi yatakuwa hatarini hadi Sauli atakapokufa. Katika miaka hiyo ya ukimbizi, ambayo huenda ni miaka 10, Daudi atawindwa kama mnyama wa mwituni. Aliishi katika pango na katika mashimo, mtu wa kuhamahama, akivumilia ugumu na uhaba wa mambo ya kawaida. Katika haya yote, msikilizaji, Mungu alikuwa akimfundisha na kumuandaa kwa ajili ya ufalme. Baada ya shule hiyo, alihitimu na kuwa mfalme mkuu wa Israeli, wala hajawepo mwingine kama yeye. Kweli ndiyo hii, ulimwenguni kote hakuna aliyetawala kama alivyofanya Daudi. Huyu alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu. Na kwa ufahamu wako, nyingi za zaburi alizoandika Daudi ziliandikwa katika wakati huu wa ugumu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani, tena na watumishi wake wote, kwamba wamuue Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha. Kwa sababu maisha ya Daudi yalikuwa hatarini, Yonathani amwambia aondoke mara moja. Sauli alitaka kumuua Daudi, lakini Yonathani rafikiye alichagua kumsaidia. Kwenye aya ya 3 na ya 4, hivi ndivyo Yonathani aendelea kumwambia Daudi: na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu huko shambani ulipo wewe, nami nitazungumza na babangu habari zako, nami nikiona neno lolote nitakwambia. Yonathani alifanya mpango wa kuzungumza na babaye kwa niaba ya Daudi. Katika mazungumzo yake, Yonathani alimsifia Daudi kwa Sauli. Yote aliyonena Yonathani yalikuwa kweli, kwani ndivyo Daudi alivyokuwa kwa Sauli, kama tutakavyoona baadaye. Aya ya 5 hadi 7 zatuambia hivi: kwa kuwa alitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hili ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umuue huyo Daudi bure? Sauli akaisikiliza sauti ya Yonathani, naye Sauli akaapa, aishivyo Bwana, yeye hata uwawa. Basi Yonathani akamwita Daudi, naye Yonathani akamjulisha mambo hayo yote. Kisha Yonathani akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Sauli, kama vile maandiko yatuambia hapa, alimsikiliza mwanaye na kumruhusu Daudi aingie tena mbele yake kama ilivyokuwa hapo kwanza. Hata hivyo, Daudi alikuwa mwangalifu sana, maana alijua kwamba hatari haijaondoka. Kisha aya ya 8 yatuambia hivi: baada ya hayo kulikuwa na vita tena, Daudi akatoka naye akapigana na Wafilisti, naye akawaua kwa uuaji mkuu, nao wakakimbia mbele yake. Msikilizaji, kile ambacho nataka uone ni hali ya Sauli baada ya hili tulilolisoma. Hii ni kwenye aya ya 9 na ya 10, ambapo neno lasema hivi: tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjilia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, na huo mkuki ukaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Roho mbaya ilimjilia Sauli tena, na akataka kumuua Daudi kwa mara nyingine. Daudi alikuwa akifanya kazi yake ya kupiga kinubi, na Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Kwa ghafla alimtupia mkuki, lakini Daudi akakwepa, naye akaokoka usiku ule. Hili lilimfahamisha Daudi kwamba usalama hakuwa nao katika nyumba ya Sauli hata kidogo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 11 hadi 13. Kisha Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumuua asubuhi. Naye Mikali mkewe Daudi akamwambia, akasema, wewe usipojiponya nafsi yako usiku huu, kesho utauawa. Basi Mikali akamtelemsha Daudi dirishani, naye akaenda akakimbia na kuokoka. Ndipo Mikali akakitwaa kinyago na kukilaza kitandani, akatia na mto wa singa za mbuzi kichwani pake na kukifunika kwa nguo. Hili alilotenda Mikali laonyesha jinsi hapo kwanza alikuwa upande wa Daudi. Alimwambia Daudi kuwa ni lazima kukimbilia usalama wake, la sivyo atauawa. Mwanamke huyu alijua kwamba babaye amekusudia kumuua Daudi. Kwa hivyo Daudi alikimbia, naye Mikali akachukua kinyago na kukiweka kitandani. Tunapoendelea kwenye aya ya 14 hadi 18, neno la Mungu latujulisha hayo yaliyotendeka baada ya Daudi kukimbia. Naye Sauli alipotuma wajumbe ili kumkamata Daudi, yeye alisema hawezi. Basi Sauli akawatuma hao wajumbe ili wamtazame Daudi, akisema, mleteni kwangu je nipate kumuua. Nao wajumbe walipoingia, kumbe kuna kinyago kitandani na mto wa singa za mbuzi kichwani pake. Sauli akamwambia Mikali, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? Naye Mikali akamjibu Sauli, yeye aliniambia niache niende zangu, kwa nini nikuue? Hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samueli huko Rama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Sauli alipodhani kuwa amempata adui yake, alikuta kuwa ni kinyago. Alitaka maelezo ya mara moja kutoka kwa bintiye, kwa nini amemwacha adui yake aende hata akamponyoka. Tokea sasa, msikilizaji, Daudi ataishi kama mnyama wa kuindwa. Je, maisha ya Daudi tokea sasa yatakuwaje? Daudi atakuwa mkimbizi siku zote Sauli atakapokuwa hai. Sauli alijua kwamba bintiye alimdanganya kwa habari ya Daudi. Lingine alilofahamu mfalme ni kwamba Yonathani mwanaye na Daudi walikuwa marafiki wa dhati. Hebu tugeukie sura ya 20 inayozungumzia jinsi Yonathani alivyomsaidia Daudi kukimbilia usalama wake. Kwa sababu hiyo, Yonathani alihitaji kuwa mwangalifu na msiri katika mawasiliano yake na Daudi. Hili walifanya kwa kutumia mawasiliano kwa kutumia mishale. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza katika sura ya 20. Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia, akaenda kwa Yonathani, akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata akaitaka roho yangu? Daudi alimuuliza Yonathani uovu aliokuwa ameufanya hata ikawa babaye atake kumuua. Hakuna dhara lolote alilomtendea Sauli, maana alimsaidia katika mengi. Hata hivyo, Sauli hakuwa mfalme. Mungu alijua kwamba yeye si mfalme na hakuwa chaguo lake. Watu walimtaka mfalme na kumtaka Sauli awe mfalme wao. Kulingana na tamaa yao, aliwapa waliotaka, kama ilivyokuwa katika siku za Musa, naye akakondesha nafsi zao. Katika jangwa, wana wa Israeli walitaka nyama, naye akawalisha kwa nyama, lakini lililokuwa wazi ni kwamba watu hao hawakumtumaini Mungu wala kumwegemea. Iwapo wangelimtumai Mungu, basi wangelitosheka kwa hayo aliyowapa, yani ile mana, wala wasingalililia nyama, nao wangelipata raha nafsini mwao na amani. Wakristo wengi leo hii hukimbia mbele ya Bwana wakimuomba hili na lile na linginelo. Hawataki kutulia na kumwacha Mungu atende kazi yake maishani mwao. Mara anapojibu ombi, haraka twasema jinsi alivyo wa ajabu. Ila kuna nyakati anazotupa kulingana na tamaa yetu, na punde si punde ufahamu hutujia kuwa haikutufaa kuomba hilo tuliloomba. Msikilizaji, napenda uelewe kwamba Mungu atupenda na hututakia mema siku zote. Tunapokaza kupokea mambo fulani kutoka kwa Mungu, hutupa, lakini nafsi zetu hukonda. Wana wa Israeli walitaka kuwa na mfalme, na sasa walichotamani baada ya kukipata kimekuwa cha shida miongoni mwao. Daudi alipigwa butwa asijue kwa nini Sauli ataka kumuua. Aya ya pili, msikilizaji wangu, yaendelea kutuambia hivi. Naye akamwambia, hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kuifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili? Sivyo usemavyo. Kwa sababu ya hali iliyokuwako, Yonathani amuhakikishia kwamba hatakufa, kwa kuwa lolote atakalopanga babaye ni lazima atajua na kumwarifu. Hili Yonathani asema, lakini naona ya kuwa hakuwa amefahamu kwamba Daudi angeliuawa iwapo angelikaa katika mji, isingalikuwa Mikali kumwambia kwamba babaye ataka kumuua. Aya ya tatu yaendelea kutuambia hivi: Daudi akaapa akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako, naye asema Yonathani asijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Msikilizaji, alilonena Daudi ni kweli hata sasa hivi. Mwanadamu yu hatua moja tu kati yake na mauti. Tunapotembea barabarani, kila mahali tuendapo au tuamkapo, hii ni kweli tusiyoweza kuiepuka. Nabii Isaya alisema kwamba mauti ya mbali kwa mpigo mmoja wa moyo. Mauti yaweza kuja wakati wowote. Ufahamu huu wafaa kutuandaa kuwa tayari kuingia katika ule umilele wakati wowote ule. Kufumba na kufumbua waweza kujipata katika uwepo wa Mungu. Na je, ni lipi utakalolisikia kutoka kwake? Hili, ndugu msikilizaji, ni jambo unalohitaji kutafakari na kulifikiria sana. Watu katika mamilioni yao hupigania kujiandaa kwa ajili ya maisha haya, lakini hawafanyi lolote kwa habari ya maisha yajayo, yani ya umilele. Je, umejiandaa kwa ajili ya umilele? Uhakika wa kuwa katika raha yake Mwenyezi Mungu haupo kwingineko ila katika huyo aliyemtuma, naye ndiye njia na kweli na uzima. Jina lake ni Yesu Kristo. Je, umemwamini huyo? Iwapo umemwamini, basi utayari kwa lolote. Na kutahadharisha msikilizaji kwamba usipuuze habari hizi ni kwambiazo, maana siku yaja utakapokumbuka haya yote. Hatupo hapa milele, kwa hivyo ni vyema kujiandaa kwa ajili ya umilele ujao, maana Mungu ameweka umilele katika moyo wa mwanadamu. Kilichopo ni wewe kuamua ni wapi utakapoishi huo umilele. Je, utaishi katika uwepo wa Mungu au utatengwa na Mungu na kuingia katika jehanamu ya moto? Mungu amekupa njia, na njia hiyo, ndugu msikilizaji, ni Yesu Kristo, ya kwamba unapomwamini uwe na uzima, na hiyo ndiyo kuingia katika raha yake. Bwana akusaidie, Bwana akuwezeshe kufanya uamuzi wa mara moja kwa ajili ya hili ambalo ni muhimu sana kuliko lingine lolote ulimwenguni. Hebu natuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama tumejifunza neno lako, tumelisikia kwa masikio yetu na tumelipokea katika mioyo yetu. Mungu wetu, kile tunachokuomba sasa hivi pamoja na msikilizaji wangu ni kwamba utatusaidia, utatuwezesha kupokea hili tulilojifunza na kutenda kulingana na yale tuliyojifunza, hasa yanayotupasa kama watoto wako. Namwombea ndugu yangu ambaye kwa sasa hivi ana shida mbalimbali maishani mwake, iwe ni shida za kifedha au shida za kijamii au shida nyingine yoyote ile. Bwana, msaidie afahamu ya kwamba u pamoja naye, na ya kwamba katika yote utamfanya afurahi, kwa sababu utamjia na kumwokoa kutokana na yote hayo ambayo yamemtinga. Hili naliomba nikijua kwamba ndilo utalitenda, kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuinua katika yote uyatendayo, hasa yale ambayo umejifunza leo hii. Kumbuka kwamba licha ya kuwa Mungu amekubariki na kwamba yu pamoja nawe, haina maana kuwa shida hazitakuwepo. Shida zitakuwepo, magumu yatakuwepo, lakini katika hayo yote Mungu atakushindania. Kwa hivyo usivunjike moyo wala kukata tamaa, maana Mungu wako ni hodari kukuokoa katika hayo yote, kwa sifa na utukufu wa jina lake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Neno la Mungu, mpendwa, lina manufaa kwako. Hivyo basi, ishi na utende lisemavyo. Ikiwa una lolote linalohusu kipindi hiki au swali, tafadhali tuandikie kupitia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii yahitaji msaada wako wa kifedha ili iendelee. Hivyo basi waweza kuwa baraka kwetu kwa njia ya kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni wako dada Pamela Umodo na neno

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before destruction.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Barabara msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo huko uliko, na ni matumaini yangu unaendelea vyema kabisa, na nikukaribisha katika kipindi cha afya yako ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusu mwili wa binadamu. Tunatoa elimu kuhusu afya ambayo kila siku ndio msingi wa maisha yetu. Bila kuwa na afya njema huwezi kufanya kazi za maendeleo, huwezi kufanya mambo mengine. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata elimu juu ya afya ambayo sisi tunayo. Tupo na Daktari Modesty Ruiz siku ya leo, tukiwa tunaangazia kuhusu saratani ya mapafu. Leo hii tunaangazia kuhusu saratani ya mapafu, utajua ni ugonjwa gani, lakini pia utajua aina za saratani ya mapafu, utajua dalili zake, lakini pia inasambaaje, namna inavyotibiwa. Hayo yote utayapata hapa ndani ya kipindi cha afya yako ya 90.5 Radio Joy FM. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Wajionaje na hali labda?
1: Hali yangu iko safi kabisa.
0: Iko sawa daktari kabisa.
1: Ndio.
0: Upo tayari kwa ajili ya kutupa elimu siku ya leo?
1: Barabara.
0: Sawa. Na tunazungumzia kuhusu saratani ya mapafu. Tunaangazia kuhusu saratani ya mapafu. Unaposema saratani, kwanza kabla tujafika mbali, nini maana ya saratani?
1: Asante sana. Saratani ni mahali ambapo au wakati ambapo unafikia zile seli za mwili katika sehemu husika zinakuwa kwa kiwango ambacho hakiwezi kudhibitiwa na mwili. Maana kwa kawaida mwili unakuwa katika utaratibu, seli huwa zinakufa, zinakuja zingine ambazo zinakuwa ni asili ya kawaida ya kuweza kuendeleza mwili wa binadamu katika hali ya kawaida. Lakini sasa katika hali ambayo sio kawaida, unakuta zile chembechembe zinazaliana kwa wingi na kuharibu mfumo wa mwili usifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa. Hiyo ndio saratani.
0: Na tunapozungumzia kuhusu saratani ya mapafu, ni saratani ya aina gani, au ni saratani, ni ugonjwa upi, ni ugonjwa gani?
1: Asante sana. Tunaposema saratani ya mapafu, saratani ziko za aina mbalimbali. Zinashambulia sehemu mbalimbali za mwili, naweza kujitokeza sehemu yoyote ile. Unaweza kupata saratani ya jicho, saratani ya kinywa, saratani ya ulimi, saratani ya koo, saratani ya kwenye utumbo mpana, saratani ya kwenye ngozi. Kwa hiyo ziko za aina mbalimbali. Sasa inapokuwa imejitokeza kwenye mapafu, tuna jina lake linakuwa saratani ya mapafu. Ikitokea kwenye ulimi, saratani ya ulimi. Ikitokea kwenye jicho, saratani ya jicho. Kwa hiyo ziko saratani za aina mbalimbali ziko katika hali hiyo. Kwa hiyo sasa inapewa jina kutokana na sehemu saratani ilipo.
0: Kuna aina za saratani ya mapafu?
1: Kitokea kwenye mapafu ni aina moja hiyo hiyo, saratani ya mapafu. Maana mtokea kwenye mapafu kama nilivyosema. Ziko saratani za aina mbalimbali. Tunazipa jina kutokana na mahali ambapo imeshika. Kama itakwenda kwenye mapafu, ni saratani ya mapafu. Kama itakwenda tumboni, saratani ya kwenye tumboni. Kwa hiyo zinakuwa katika hali hiyo kutokana na iliposhika, na jina linakuwa hilo hilo la sehemu husika.
0: Sasa msikilizaji, hii ni sauti yake Daktari Modesty Ruiz akizungumzia kuhusu saratani ya mapafu ambayo ndio mada yetu kuu siku ya leo. Na nikwambie tu kaa tulia uweze kuelewa ni ugonjwa gani, lakini pia unasababishwa na nini. Na unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe, lakini pia kuuliza swali kama kuna kitu kinakutatiza kwa kupitia simu namba 0768386899. 0768386899. Tuma swali lako, tuma ujumbe wako, na daktari ataweza kukujibu. Sasa daktari, tuende tukaangazie ugonjwa huu unasababishwa na nini? Visababishi vya saratani ya mapafu ni vipi?
1: Asante sana. Tunasema kitu ambacho kinachangia kusababisha hii saratani ya mapafu. Maana hakuna sababu ya moja kwa moja kwamba mtu akipata hili tatizo atapata saratani. Kuna vitu ambavyo tunasema mtu akiwa katika hayo mazingira, hawali fulani ya vitu fulani, anaweza akapata saratani. Vitu ambavyo vinamweka mtu katika hatari ya kupata saratani. Kwa nini tunasema hivyo? Maana hakuna uthibitisho wa moja kwa moja. Lakini ikitokea mtu labda anakuwa katika mazingira fulani unakuta anapata saratani. Na vitu hivyo unakuta hasa hasa saratani ya mapafu, wale ambao wanakuwa wanavuta sigara, tumbaku ni hatari sana. Na kwenye sigara ndio unaweza kuona kwamba ni hatari sana kupambana na saratani. Nasema ni hatari kwa nini? Tunasema uvutaji wa sigara ni kisababishi kikubwa sana kwa saratani ya mapafu. Lakini vile vile uvutaji wa sigara, sigara zote zimeandikwa, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Sasa unaweza kuona hapa mapambano ya kiasi gani.
0: Kwa nini sigara inakuja kuwa kisababishi kikubwa cha saratani ya mapafu? Ina nini hasa mpaka iposababisha saratani?
1: Asante sana. Kemikali zimo kwenye sigara ziko nyingi sana, moja wapo ni nikotini. Sio rafiki kwa mwili wa binadamu. Na ndo maana kwenye sigara wakaandika uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini sijawahi kuona kwamba labda unywaji wa soda ni hatari kwa afya yako, au ulaji wa kitu kingine ni hatari kwa afya yako, haijaandikwa. Lakini kwenye sigara imeandikwa. Lakini pamoja na hayo, kuna wimbi kubwa la vijana wanavuta sigara kwa kiasi kubwa sana kuanzia miaka 15 na kuendelea. Na ili tatizo kusudi tokee, sio kwamba utavuta ndani ya miaka miwili, miaka mitatu itajitokeza. Kali mtu anavyokuwa anavuta kidogo kidogo, anaendelea kuvuta, anaanza akiwa kijana, anafika utu uzima, anaelekea sasa kwenda kwenye uzee, basi itazo na kuja kitokeza. Na ndio maana unakuta watu wanaona uvutaji wa sigara sio kama tatizo, kwa kuwa inakuja kujitokeza kwa baadaye. Maana unavuta kidogo kidogo, kila siku unavuta, lakini matatizo kadri unavyokuwa, mwili unapungua nguvu, na kwa kuwa unavuta sigara ile mioshi inakwenda kwenye mapafu, inakwenda kuganda kule kule mapafu, sasa yapitishe hewa jinsi inavyotakiwa, basi unakuta mwisho wa siku mtu anapata na saratani ya mapafu. Lakini kingine
0: ambacho tukisalia kwanza hapo kwenye sigara. Kwenye sigara kuna mtu anayevuta,
1: ndio,
0: na huyu mtu ambaye havuti.
1: Sawa.
0: Lakini anaweza kawa amezungukwa na mtu na watu ambao wanavuta sigara. Natamani kujua huyu mvuta sigara anaathiriwa na ule moshi anautoa, au kuna moshi unaingia, na huyu ambaye havuti sigara lakini wakati mwingine unakuta amezungukwa na watu wanaovuta sigara, na yeye anaweza kupata saratani ya mapafu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na ndio maana kuna utaratibu, hata sisi sheria hipo. Kama unataka kuvuta, umekaa na watu, basi wewe toka sehemu ulipo na watu waliokuzunguka, uende ukajitenge peke yako ukavute huko huko. Lakini hauruhusiwi kuvuta kama uko ndani ya watu, uko ndani ya basi, watu wamekuzunguka, umekaa pamoja. Hairuhusiwi kuvuta. Maana yake ni nini? Ule moshi anaokuwa anauachia unakwenda hewani. Tuseme ni moja wapo ya uchafuzi wa mazingira. Ni moshi ule. Sasa wewe ambao uko jirani ukivuta ule moshi, ule moshi ndio unakwenda kuleta shida. Basi yule ataathirika, atakayevuta ule moshi na yule mvutaji vile vile itamuathiri.
0: Kati ya huyo ambaye ni mvutaji na huyo ambaye anapokea ule moshi, nani anaathirika zaidi?
1: Asante sana. Kwa kuwa huyo ambaye ni mvutaji, maana akivuta haichukui muda mrefu, utakuta baada ya masaa fulani au baada ya risali moja nusu saa anavuta sigara nyingine. Sasa huyo ataathirika zaidi. Maana yeye anavuta hata akiwa peke yake, akiwa amekaa na watu. Kwa kuwa huyo anavuta mara kwa mara, ataathirika zaidi kilinganisha na yule ambaye anavuta. Maana anaweza kavuta kwa sasa hivi tuko wote, lakini mwisho wa siku nikatoka nikaenda sehemu nyingine, nitakaa na watu ambao wavuti sigara. Kwa hiyo haitakuwa mara kwa mara. Kwa hiyo sasa huyu ambaye anavuta anaathirika zaidi, maana kila wakati anavuta, anaposikia hamu ya kuvuta sigara, basi anakwenda anavuta. Kwa hiyo anaathirika zaidi kilinganisha na wale ambao wanakuwa wanavuta ule moshi. Wakati akiutoa wanavuta ile hewa na ule moshi unaingia kwenye mapafu yao, wanaweza kuathirika. Na ndio maana hairuhusiwi kuvuta katikati ya watu, lazima ujitenge peke yako. Na kama nilivyosema, sigara wameandika ni hatari kwa afya yako, lakini bado wavutaji wanao kama sio tatizo, pamoja na yale maandishi kutahadharisha. Na wametahadharisha kwa nini? Imeonekana inaleta matatizo makubwa sana uvutaji wa sigara. Ndio maana wakaweka tahadhari kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini bado uvutaji wa sigara unashika kasi kwa kiasi kikubwa sana.
0: Mbali na uvutaji wa sigara, visababishi vingine ambavyo vinapelekea saratani ya mapafu ni vipi?
1: Asante sana. Uchafuzi wa hali ya hewa. Uchafuzi wa hali ya hewa katika hali kwa mazingira ambayo tunakaa. Kuna watu ambao wanatumia nishati ya kupika ambayo wakati mwingine haiwezi kuepukika. Utafanyaje? Una uwezo kununua gesi? Hauwezi hauna umeme. Inabidi utumie mkaa au kuni. Basi unakuta na hii ni hali hatari sana. Maana jinsi ya kuepuka ni ngumu sana. Lazima kuni hazijakauka vizuri, mkaa wakati mwingine au kuiva vizuri au kutayarishwa vizuri unakuta unaleta moshi. Kuna bado haujawa mkaa sawa sawa, bado ni kama kuni kuni. Basi unakuta inakuwa ni moshi mingi sana. Lakini uchafuzi wa hewa uko na mambo mengi sana. Mwingine unaweza kukuta, kwa mfano, umekusanya takataka nyumbani. Kuna makopo labda ya dawa za kuua mbu, makopo ya perfume, makopo wakati mwingine ya hizi dawa za kunyunyuzia mimea na mazao mbalimbali. Unayakusanya, unakuta mtu anakwenda anatupa kwenye sehemu ambapo amekusanyia nyasi na vitu vingine, takataka zingine, anakwenda kuchoma. Sasa huku kuchoma huwa ni hatari, ndio maana umekatazari. Usiweke kwenye moto, usichome ile kifungashio cha dawa fulani, usikichome. Ndio maana kuna utaratibu, lazima kusanya takataka, weka kwenye kisandarusi au kwenye chombo chochote kile. Wale wanaokuwa wanapita wanakuja kukusanya, wanakwenda kutupa sehemu maalum ambapo wataweza kuteketeza hizo takataka ambako hakuna hakuna watu, jamii ikai pale pale. Lakini kuna viwandani, unakuta viwanda vinatoa mioshi. Ndio maana watu wa NEMC lazima wapite unapokuwa unajenga kiwanda kuweza kuangalia, je, moshi unaotoka unatokaje? Je, unasambaa kwa wananchi au unakuaje? Au takataka zingine ambazo ni vimiminika, je, vinakwenda kwenye vyanzo vya maji au vinaelekea wapi? Hayo ni uchafuzi wa hali ya hewa, na ndio maana kuna watu wa kuweza kudhibiti hiyo hali. Lakini bado kuna watu ambao wanakuwa viwandani. Kuna madawa yanatengenezwa. Kuna viwanda vya mbolea, viwanda vya madawa vile vile. Unakuta mle zile ni kemikali zinatengenezwa.
0: Ndiyo.
1: Sasa unakuta wanaokuwa mle lazima wachukue tahadhari. Kama wachukui tahadhari, inaweza kuwa shida. Haya, kuna watu ambao unakuta wanapaka rangi, wanapulizia kwenye fanicha mbalimbali. Kwenye vyuma vya madirisha, milango, unakuta wana ile rangi ambayo inawekwa kwenye chombo fulani, kinawekwa kwenye umeme, alafu ile rangi baada ya kupaka na brush anakuwa anafanya nini? Anapulizia. Akifinya ile rangi inatoka kama mvuke fulani hivi. Lakini ni rangi inakwenda kwenye ubao au chuma usika kwa rangi anayotaka. Lakini sasa unakuta wanaokuwa wanafanya hivyo hawana barakoa. Hawavai. Unachukulia ni kitu cha kawaida. Na ukiwa unapita karibu, lazima utasikia ile harufu ile dawa inayopuliziwa kwenye kitu husika. Ile ni hatari vile vile. Na haya huwa yanatokea kidogo kidogo kadiri unavyovuta. Miaka inazidi kwenda, mwili unapungua nguvu, basi utakwenda kupata saratani ya mapafu. Na kingine, kuna asbestos. Haya ni mabati ya vigae. Zamani yalikuwa ni kama utaratibu, watu walikuwa wanatumia kwa kiasi kikubwa sana haya mabati ya vigae, asbestos. Yale sio salama, na ndio maana sasa unakuta nyumba kama zilikuwa nyumba za serikali zimeezekwa kwa hayo mabati. Sasa hizi unakuta hayatumiki zaidi kama ilivyokuwa zamani.
0: Kwa nini au mabati ya vigae sio salama? Yana nini ndani yake?
1: Ila asbestos, yale madini yale. Sio salama. Kuja kugundulika mahali ambapo watu wameezekea kwa kiasi kikubwa sana, zimetokea saratani. Sasa katika tafiti wanagundua kwamba haya mabati ya vigae sio salama. Na ndio maana size uwezo kaona haya mabati size ni kama hayapo kabisa, wameyapiga marufuku na kutengeneza, nafikiri hawatengenezi kwa kiasi kikubwa sana kwa kuwa yanaleta hatari kwa binadamu. Lakini bado kuna watu ambao wanakuwa katika migodi. Kwenye migodi unajua kuna mambo mengi sana. Kuna hewa ambayo unakuta sio rafiki. Kwenye madini unaweza kukuta kuna madini mengine ambayo mionzi yake sio rafiki kwa binadamu. Kwa mfano kwenye kuchimba, ambao unachimba madini ya uranium na madini mengine mengine, unakuta kule chini hakuna hiyo rafiki. Na ndio maana wale watu wanaofanya kazi kwenye migodi huwa wanafikia kipindi fulani. Kifanya kazi labda wiki mbili au wiki moja anapashwa apumzike kwanza. Afya yake itengamae. Maana kule chini ni kugumu sana. Kwa hiyo unakutana watu ambao wanafanya kazi kwenye migodi inakuwa ni shida vile vile. Sasa haya yote unaona yanakuwa inaweka watu katika hali ambayo ni hatari. Sasa ni jukumu la jamii kuweza kujua. Kuna mengine yako ndani ya uwezo wetu. Tunaweza tukayadhibiti kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, unapuliza rangi. Unaweza kuvaa barakoa ukatoka salama. Unapaka rangi, vaa barakoa. Lakini usichome takataka ovyo. Lakini bado unakuta jamii uelewa unakuwa mdogo. Isipokuwa sehemu nyingine ambayo ni ngumu ni pale ambapo unakuta kuna nishati ya kupikia. Inakuwa ni changamoto kubwa sana. Utafanyaje je? Uepuke kuni kukijijini. Utapikia nini? Lakini kijijini kuna watu ambao wanapikia gesi kutokana na kipato chao. Kuna wengine ambao ni watumishi, wafanya kazi, wafanya biashara, wana uwezo wa kudhibiti kuweza kutotumia kuni na mkaa. Wako katika wanatumia katika hizi nishati mbadala ambayo ni gesi na umeme. Lakini ni wachache. Wengi bado wanatumia kuni na mkaa.
0: Nitatambuaje kama naumwa saratani ya mapafu au dalili za saratani ya mapafu ni zipi?
1: Asante sana. Na hapa ndo mahala ambapo mtu anapashwa kuwa makini na kusikiliza. Kwanza, unajua mapafu ni mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji. Na mfumo wa upumuaji ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Unapokuwa unapumua, unaingiza hewa ya oksijeni na kutoa hewa carbon dioxide. Na monoxide unatoa hewa chafu. Unaingiza hewa ya oksijeni. Unaona? Sasa kwa kufanya hivyo, kwa kuwa ni mfumo wa upumuaji, kisha ingia umevuta hewa ina moshi, lazima utakuwa unakohoa. Ni kama kuna irritation, mtu atakuwa anakohoa. Lakini kukohoa kutaanza, unaweza kuwa unakohoa kikozi ambacho hakina makozi, lakini kadiri ugonjwa unavyokuwa unasonga mbele unazidi kuwa mkubwa. Ukohoaji unaweza kuwa unatoa makohozi ambayo yamechanganyikana na damu. Sasa inategemea sasa. Je, damu ni nyingi kiasi gani? Itategemea kadiri ugonjwa utakavyokuwa unaongezeka. Wakati mwingine kuna kuwepo kunaweza

0: damu kisha toka katika mfumo wake wa kawaida, basi ujue hali sio kawaida. Maana kwamba hiyo damu sio katika mzunguko wa damu, ni nje ya mzunguko. Inatoka wapi? Ujue kwamba ni hatari. Lakini kwa kuwa ni mfumo wa upumuaji, basi upumuaji utakuwa ni wa shida. Maana vile vitundu vya kupitisha hewa, vya kuingiza na kutoa, vinaharibika. Hewa itapita katika hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo kupumua wakati mwingine kutakuwa ni kwa shida. Unaanza kupumua unasikia hewa haitoshi, inakuwa ni shida. Basi ujue kwamba ni tatizo. Lakini bado huyu mtu atakuwa anasikia maumivu ya kifua.
1: Okay.
0: Maumivu kifuani. Maana sitatemi shagia, kuna vidonda kule ndani. Maana ukiona damu inatoka na kwamba kuna vidonda kule ndani kwenye mapafu. Basi huyu mtu ataanza kusikia maumivu ya kifua. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anakuwa anapata maambukizi ya mara kwa mara. Na kwamba kama hewa ipiti vizuri kifuani, basi huyu mtu atakuwa anapata labda unasikia kifua kinauma, pamoja na uwepo wa saratani, bado unakuta kuna vimelea vingine vya bakteria wanachukua nafasi, unakuwa unapata maambukizi mara kwa mara kwenye mfumo wa upumuaji, inakuwa ni shida. Ukiona umetumia dawa, mbona sasa nimetumia dawa, unapata kanafu kidogo, lakini kwa kunaendelea. Lakini tunajua kwamba uwepo wa maambukizi na saratani hali inakuwa mbaya zaidi. Lakini ukitumia dawa, wale bakteria wataisha kwa kuwa umetumia antibiotic, dawa za antibiotic. Utasikia kama unapata kanafu, lakini nafu sio kwamba unapata moja kwa moja unapona. Bado unasikia kwenye kifua, bado kuna tatizo. Lakini bado hii itaambatana na uzito. Lazima uzito unapungua. Kwa nini? Wakati mwingine ulaji unashindwa kula vizuri, sitavitakiwa, hamu ya chakula inaisha. Lakini vile vile inaambatana na mwili kupungua nguvu. Utachoka. Ugonjwa unapokuwa mwilini, uwezi kuwa physically fit, lazima utakuwa unapata matatizo kama hayo. Unasikia uchovu ambao hujafanya kazi yoyote, lakini mwili hauna nguvu. Sasa hivi ni vitu vya kutilia maanani sana. Hasa sasa hizi dalili zinapokuwa zinajitokeza, basi kuwa makini na hizo dalili. Usisubiri tatizo la binadamu. Unajua binadamu ni wagumu sana. Ni msikivu, binadamu ana akili. Na anajua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Lakini kuna baadhi sasa wanashindwa, wanachukulia kama ni hali ya kawaida. Unajua ugonjwa unapokuwa unaanza, una nguvu, unafanya kazi zako, utakuwa unakoa na kazi unafanya. Lakini kadri zinavyo siku zinasonga mbele, unaanza kukoa lakini unaanza kusikia uchovu wa mwili. Mwili hauna nguvu. Sasa ni wakati wa kuchukua hatua. Na kwa taarifa, saratani ya mapafu ni kati ya saratani ambazo ni hatari, zinaongoza kusababisha vifo vingi sana. Saratani ya mapafu ni hatari sana. Ni kati ya saratani ambazo zinasababisha vifo kwa wingi sana. Ni saratani tishio. Kwa hiyo sasa inabidi kuwa makini nayo na kuchukua hatua mapema. Na saratani kama tunavyojua, watu wengi wanasema saratani haiponi, haiponi. Lakini ukigundua mapema, baada haijasumbua, unajua saratani kadri inavyoanza. Sio kwamba mapafu yote au pafu lote litakuwa limepata saratani. Inakuwa ni sehemu mojawapo ya pafu. Sehemu ndogo tu, unaona, ndipo inapoanzia. Sasa ukiwahi mapema, ukapata matibabu, unaweza ukanusuru maisha ya mhusika au akajinusuru na kifo. Lakini kadri atakavyochelewa, ugonjwa ukawa mkubwa, hapo ndo unakuta saratani kupambana nayo inakuwa ni kazi.
1: Sawa, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM na kitu ya kipindi hewani ni afya yako, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu. Na siku ya leo tunazungumzia kuhusu saratani ya mapafu. Daktari yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, na naamini kabisa unaendelea kujifunza na unaendelea kupata ABC kuhusu saratani ya mapafu. Tuangalie sasa, daktari, ugonjwa huu wa saratani ni hatari na unawakumba wengi, hasa sana watu wanaotumia sigara, watu wanaovuta sigara, lakini pia watu wanaoishi katika mazingira hayo ambayo kuna uchafuzi wa mazingira, kuna vumbi, kuna vitu vingi. Daktari, anawezaje sasa kujua kwamba nina saratani ya mapafu au ninatibuje hii saratani ya mapafu?
0: Asante sana. Inapokuwa imegundulika, kuna vipimo ambavyo vinachukuliwa kwenda kuangalia

0: ni ugonjwa gani. Unajua mtu anapokuja na kwa mfano anakoa damu, yale makozi yake yanakuwa yanachanganyikana damu, anapumua kwa shida. Kinachofanyika, kuna magonjwa mengi ya mfumo wa hewa wa upumuaji. Sasa daktari au mgonjwa mwenyewe hawezi kujua kwamba ni saratani ya mapafu moja kwa moja. Malalamiko yake ndio tampeleka kwa daktari. Daktari sasa ataweza kuangalia kuna magonjwa ambayo yanaweza kufanana. Mmoja wapo ni ugonjwa wa TB. TB na wakati mwingine na saratani ya mapafu inaweza kufanana. Mtu anaweza kuwa na ugonjwa kifua kikuu, ndio tuberculosis. Akawa anakohoa, makozi yanakuja yamechanganyika na damu. Lakini sasa huyu wa kifua kikuu atakuwa anapata ana kifua kikuu, lakini atakuwa anachemka, anatokwa jasho wakati wa usiku, ambavyo huyu kama ni saratani ya mapafu hatoki jasho usiku. Ndio maana mgonjwa anapokuja katika kituo usiku, daktari sasa anaanza kuuliza maswali yanayohusiana na ugonjwa wa kifua kikuu tuberculosis, kusudi aweze kujua ninapoagiza vipimo ninalenga nini. Lakini hawezi kuacha pamoja na hili tatizo vyote kwa pamoja, kwa kumweka mgonjwa katika hali ya usalama, ugonjwa wake uweze kugundulika mapema, lazima sampuli zichukuliwe za kwenda kuangalia. Maana sehemu ambapo wanapima saratani kuweza kujua chembe chembe ni vituo vichache ambavyo vinapima katika nchi yetu, sio vituo vyote. Hospitali za rufaa za mikoa wakati mwingine hawezi kupima na kujulisha kwamba ni ugonjwa wa saratani. Nakuta hospitali ya taifa Bugando, KMC, hospitali za rufaa za kanda zinajitahidi kupima hilo, basi watachukua sampuli kwenda kupima. Lakini huku sasa wanabaki wapima hata ugonjwa wa kifua kikuu katika kituo husika, waweze kujua ni tatizo ni lipi. Basi wakichajirisha katika vipimo ndio vitagundua kwamba huu ni saratani au ni kifua kikuu, basi unabaki na ugonjwa mmoja na kuweza kupanga mpango wa matibabu. Na kama navyojua mpango wa matibabu wa saratani katika hospitali zetu za rufaa haitolewi, ni mpaka kwenye vituo vikubwa, hospitali ya taifa Muhimbili, Ocean Road, Bugando wameshaanzisha wanatibu. Kwa hiyo ni tatizo ambalo unakuta ni rufaa kwenda kwenye kitengo ambacho au kwenye hospitali ambayo inakuwa inahusika na utibu.
1: Saratani ya mapafu inatibika?
0: Inatibika.
1: Oh.
0: Inatibika.
1: Sawa. So,
0: mradi uwai mapema.
1: Aha, ukiwai mapema inatibika, kucherewa.
0: Ndio hapo sasa unapata matibabu ya kusukuma siku.
1: Oh.
0: Kusubiri Mwenyezi Mungu atakapoamua kwamba sasa wewe siku zako za kuishi duniani zimefika.
1: Sawa. So, dakika zetu zimesalia chache kabisa ili tuende kumaliza kipindi chetu. Na wezaje kuzuia saratani ya mapafu?
0: Asante sana. Ni rahisi. Ufutaji wa sigara. Utumiaji wa ugoro. Wengine wanachukua ugoro wanaweka puani wanavuta. Wanasikia la, ndio maisha yao kila wakati. Acha kuvuta, kutumia ugoro, kuvuta sigara. Lakini kitu kingine ambacho saratani inaweza kutokea, watu ambao wanakuta kuimarisha lishe. Lishe. Mwili haujengi kwa matofali, kwa kokoto, kwa simenti. Mwili unajijenga wenyewe. Sasa lishe ina nafasi kubwa sana kuweza kupambania mwili. Maana unapokuwa unakula vizuri, kuna baadhi ya vyakula ambavyo tunakula, mwili unatengeneza kinga yake wenyewe. Kwa hiyo unaweza kuzuia zile chembe chembe za saratani zisitokeze. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana. Lakini vile vile tunapokuwa katika sehemu ambazo kuna kemikali, unajua una kwenye viwanda vinatengeneza mbolea, una watu uwe ni painter, unapaka rangi kwenye nyumba, tumia barakoa. Lakini watu wengi unakuta anapaka rangi hatumii barakoa, ile harufu nayo unaisikia inaingia mpaka ndani, kwa taarifa kama walikuwa elewi, na kwa inaingia ndani siku hadi siku utakuta unakuja kupata saratani ya mapafu. Kwa hiyo ni vizuri watu wakawa wanatumia barakoa kuweza kujikinga na haya magonjwa mali ambapo inawezekanika.
1: Sawa. Rai yako au ushauri wako kwa huyu mwananchi ambaye anakusikiliza, hasa wakati mwingine ameshasikia ana dalili za saratani, afanyeje?
0: Aende kwenye kituo cha kutolea huduma akafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, basi akatagundulika na tatizo gani, basi atapata matibabu.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo tuseme sisi hatuna ziada katika kipindi cha afya yako usiku ya leo. Tulikonae Daktari Modesti Ruiza akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri na unaweza kupata elimu ya saratani ya mapafu. Naamini kwamba umejifunza vizuri vizuri vizuri. Na nikwambie hatuna la ziada na niliyekuwa nakuongozea kipindi hiki jina langu ni Orida Sayoni.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Naitwa Jafari Rashidi Gwahula, natokea Kibirizi, nasikiliza Radio Joy, 90.5 Kigoma.

Haujambo mtoto mzuri? Natumaini umzima kabisa na mwenye furaha kabisa. Leo tena ni kipindi chetu kile cha hadithi ukipendacho, na ukiwa nami dada Liliani hapa ili kukusimulia hadithi nzuri ya leo. Na hadithi yetu ya leo inasema kwamba nguruwe watatu na fisi. Tulia sehemu moja ili upate kunisikiliza. Sawa mtoto mzuri? Sawa, nami naanza kuhadisia kama ifuatavyo. Hapo zamani za kale palitokea nguruwe watatu wachanga. Mmoja alikuwa mkubwa, mwingine ule wa katikati na mwingine wa mwisho. Yaani walikuwa wamefuatana, mkubwa, katikati, mdogo. Yaani kwa maana nyingine kwa upande wa umri, mwingine alikuwa na miaka 10, mwingine alikuwa na miaka 6 na mwingine alikuwa na miaka 3. Sawa mtoto mzuri. Basi hawa ni nguruwe ambao waliishi peke yao bila wazazi wao. Yamkini wazazi wao walifariki baada kwa wameshawazaa wa nguruwe. Basi hawa nguruwe watatu walikuwa ni nguruwe walioishi kwa furaha, walikuwa ni nguruwe ambao waliishi kwa upendo, walikuwa ni nguruwe ambao waliishi kwa amani siku zote, tena kwa ushirikiano na umoja. Hawakuachana hata kwa hatua moja. Basi hawa nguruwe watatu siku moja wakawa wamekaa pamoja. Yule mkubwa akaanza kusema, jamani, hivi mnaonaje kila mtu akijenga nyumba yake? Yaani wote tujenge nyumba, lakini kila mmoja aishi kwake ili tuanze kujifunza maisha ya kujitegemea. Yule mkubwa ndo kwa kisema hivyo. Yule wakati akasema, afu kaka kweli, ilo wazo zuri sana. Kila mtu ajenge nyumba yake, afu hapo ndo kila mtu ataanza kujitegemea, maana tumeishi muda mrefu tukiwa pamoja, lakini sasa hivi kweli itakuwa jambo zuri tukianza kujitegemea. Yule wa mwisho anasema, hata mimi naunga mkono wazo hili. Sasa kaka, lakini mimi nawezaje kujenga nyumba? Kaka akamwambia, mdogo wangu, maana kujenga nyumba ni kitu rahisi sana. Kaambia, kaka, mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa najenga nyumba kwa nyasi. Sasa nyumba ambayo mimi najua kujenga ni nyumba kutumia nyasi tu. Akasema, hapo hapo mdogo wangu, hata nyumba ya nyasi ni nzuri, ili mradi tu uwe umejenga kwa nguvu zako na upate sehemu ya kulala. Sawa? Akasema sawa. Yule wakati akasema, kaka, mimi kwa kweli nyumba ya matofali siwezi kujenga, lakini nyumba ambayo naweza kujenga ni nyumba ya miti. Kipindi nilikuwa mdogo nilikuwa najenga nyumba ya miti ya kukandika kandika, kwa hiyo hiyo mimi ndo naweza kujenga. Akamwambia, wewe hata hiyo ni nzuri, ili mradi ambacho mimi nasemea tu wadogo zangu, kila mtu apate sehemu yake ya kuishi. Ila mimi nitajenga nyumba ya mawe. Akasema sawa. Basi yule kila mmoja baada ya mazungumzo hayo akaanza kuondoka ili kwenda kutafuta kitu ambacho atajengea nyumba yake. Basi yule mdogo alianza kutafuta nyasi. Maana yeye ndo alikuwa kwanza kujenga nyumba, akakusanya nyasi nyingi porini, akakata kabeba. Baada ya kubeba nyasi nyingi ambazo aliamini kabisa hizo zinaweza kutoshereza kujenga nyumba yake nzuri sana, na akawa amemaliza, akazikusanya. Basi baada ya hapo akaanza kuchora. Akaanza kuchora ramani ya nyumba. Baada ya kuwa amechora ramani ya nyumba, akaanza sasa kupanga zile nyasi zake. Anapanga zile nyasi, anafunga na kamba. Hatimaye nyumba yake ikaenda. Hiyo. Lakini alikuwa hajengi peke yake, wenzake kwa nafanya hiyo anamsaidia. Basi akawa anapanga, ambaye anafunga kamba ni yule kaka yake mkubwa, na yule wakati anafunga, anajenga wenyewe anafunga. Yeye anapanga nyasi wenyewe anamfungia kamba. Hivyo hivyo paka ile nyumba ikaisha. Ikawa nzuri sana, ikawa nyumba ya kuvutia kabisa. Baada ya kuwa amemaliza ile nyumba ya kwanza, wakaenda sasa nyumba ya pili, ambayo ile nyumba nyingine ilikuwa ni nyumba ya nani? Ya yule alikuwa anajenga kwa nini? Kwa miti. Wakaondoka tena wote, wakaenda porini, wakakata tena nani miti, wakakata miti. Walipojiridhisha kwamba ile miti wakikusanya kwa pamoja wanaweza kujenga nyumba nzuri, na ambayo ni kubwa, na ile miti ikatoshereza, basi wakafunga ile miti, wakabeba, wakapeleka mpaka ile sehemu ambayo walikuwa wanataka kujenga nyumba. Basi walipofika pale wakajenga, wakatengeneza tena ramani ya nyumba. Sasa akaanza yule wakati yule ambaye ndo mwenye nyumba akawa anapanga miti, wale wengine wanatengeneza udongo, anakandika. Basi wakajenga nyumba ile, wakaijenga nyumba ikakua, hatimaye nyumba ikawa kubwa, nyumba ikaisha.
nyumba ikawa nzuri sana, mtoto mzuri huwezi kuamini. Yaani nyumba ikawa inavutia, nyumba inaonekana kupendeza kweli. Walipohakikisha kwamba wamemaliza ile, wakaenda sasa ile nyumba ya tatu ya mawe. Wakaanza kukusanya mawe, kusanya mawe, kusanya mawe. Walipojiridhisha kwamba ile mawe yanatosheleza kabisa kujenga nyumba na nyumba ikawa imeisha, wakayaleta yale mawe, wakaanza kuyabeba, wakayabeba, wakayabeba mpaka pale ambapo walikuwa wanatengeneza nyumba yao. Walipofika pale na yale mawe wameshakusanya pale, wakachora tena ramani ya nyumba. Lakini ile nyumba kaka mkubwa ilikuwa kubwa sana, na kwa sababu yani walijenga zile nyumba mtoto mzuri kutokana na ukubwa wao ulivyokuwa. Kwa ile nyumba ya ule ya nyasi ilikuwa ni kadogo tu, na ile nyumba ya pili nayo ilikuwa ya kiasi, lakini ile nyumba ya ule kaka yao mkubwa ilikuwa ni nyumba kubwa sana. Kwa walijenga kwa muda mrefu kweli, walijenga ile nyumba, wakajenga, wakajenga, iliwachukua muda sana kuimaliza. Lakini ilipokwisha ile nyumba, ilikuwa nyumba nzuri, ilikuwa inavutia, ilikuwa inapendeza kwa macho, maana hata mawe waliojengea yalikuwa ni mawe ya muundo tofauti tofauti. Kwa ile nyumba ilikuwa nzuri sana. Basi baada ya kuwa wamejiridhisha kwamba nyumba zao zimeisha, basi walianza kutafuta maua ya aina mbalimbali ili kupanda kuzunguka zile nyumba zao. Wakaanza kuchukua maua, wakaanza kupanda kwenye ile nyumba ya ule mdogo kabisa, ile nyumba ya nyasi, wakapanda maua yao mazuri, wakayamwagilizia maua, yakapendeza, yao yakachanua, yakaipamba ile nyumba ikaonekana nzuri zaidi kuliko mara ya kwanza. Wakaenda tena nyumba ya pili, ile ya miti, wakapanda tena maua, wakamwagilia yale maua, yale maua yakastawi, yakapamba, yakapendeza tena. Yaani ile nyumba ikang'aa, ile nyumba ikavutia zaidi ya mara kwa. Sasa mtoto mzuri, acha sasa kuhusu ile nyumba nyingine ya mawe. Nayo wakapanda maua. Na kwa sababu ile nyumba kwanza tu kabla hajaekea maua ilikuwa nzuri, ilikuwa inavutia, ilikuwa inapendeza, basi yale maua yakazidisha uzuri wa nyumba ile. Nyumba ile ikaonekana nzuri sana, ikaonekana ya kuvutia. Yaani ilikuwa ina pendeza sana. Basi baada ya kuona nyumba zao sasa zimekwisha kuisha na tayari maua yameshapandwa, ndipo kaanza kila mmoja kuhamia kwenye nyumba yake. Basi ule mdogo akaenda kwenye nyumba yake ya nyasi, na ule mkubwa akaenda kwenye nyumba yake ya mawe, na ule mwakati akaenda kwenye nyumba yake ya miti. Basi wakaanza kuishi maisha yale kwa kujitegemea kila mmoja mmoja. Basi mtoto mzuri, siku moja wakati kila mtu yupo ndani ya nyumba yake, akawa fisi akiishi katika kile kijiji. Akawa amekaa sehemu moja. Wakati amekaa, na hiyo sehemu alikuwa amekaa ilikuwa karibu sana na zile nyumba ambapo zilikuwa zimejengwa. Sasa yule fisi wakati amekaa pale, maana aliishi ile sehemu muda mrefu, lakini hakuwahi kuona nyumba hata siku moja. Sasa wakati amekaa pale kwa mbali, akaona kama nyumba hivi, akaanza kujiuliza hivi ninachokiona ni kweli au ni nini. Akasema ngoja nisogee ili nithibitishe kwamba hichi ninachokiona ni kweli. Basi yule fisi akaanza kujiongea kusogea pale kwenye zile nyumba. Kasogea, kasogea mwenyewe, alikafika hadi karibu na zile nyumba zilipo. Alipofika pale, akazitazama zile nyumba, akazitamani, akazipenda kweli. Akasema nyumba ni nzuri kwa kweli waliojenga. Aisee, hizi nyumba zinavutia. Anatamani hata nyumba zote nizimiliki mimi. Hizi nyumba atakuwa amejenga nani? Hivi nani atakuwa anaishi humu? Sifisi akasemaje, mimi nitakaa hapa paka nijue nani anaishi kwenye hizo nyumba. Basi yule fisi akawa ametulia kwa pale. Amekaa pale kwa sababu ilikuwa jioni sana, wale nguruwe kuweza kutoka nje kwa sababu walikuwa wamechoka na ile shughuli ya kujenga nyumba, kupanda maua. Kwa siku hiyo wako wamepumzika tu. Kwa ofisi akakaa pale, hatimaye siku ikaisha lakini hakuona. Basi kesho yake alfajiri na mapema, ofisi akiwa pale pale, kaona mlango unafunguliwa. Akasema hapa ndo nitulie nione yule anayetoka ndani ya hiyo nyumba ni nani. Basi wakati fisi ametulia pale, akaona mlango umefunguliwa, akatoka nguruwe. Akajiuliza, huyu si nguruwe huyu? Akasema nguruwe ndo anaweza kujenga nyumba nzuri namna hii? Hapana, kwa kweli kama ni nguruwe. Afu akaanza kupiga miayo, nina njia kweli, huyu nguruwe hawezi kumiliki nyumba nzuri namna hii. Yaani huyu anatakiwa kula chakula, anatakiwa kuwa chakula, yani huyu anatakiwa kuwa chakula changu, siwezi kumwacha amiliki nyumba nzuri namna hii, siwezi kumwacha. Basi fisi akaanza kumwangalia tu yule nguruwe anavyoenda. Nguruwe kaenda akamwagilizia tena yale maua yake, kasafisha safisha pale, akarudi ndani. Hapo akaona nyumba ya kwanza yenyewe, si kwamba alikuwa anaishi mle ni nguruwe.
akafuatilia tena ile nyumba ya pili, akasema na ile nyumba ya pili nani atakuwa anaishi mle. Fisi tena kio anasubiri pale pale, akamwona, akaona tena ile nyumba ya miti kuna mlango unafunguliwa. Alipomuona mlango unafunga, sema yes, hapa ngoja nisubiri nione ni nani anaifungua huo mlango. Fisi akawa ametulia pale, akaangalia ule mlango namna unafunguliwa. Kutoka hivi akaona tena nguruwe, akasema mambo gani haya? Hivi nguruwe anaweza kujenga nyumba namna hii? Hawa nguruwe analeta utani eti? Hizi nyumba tutakuwa majenga wenyewe? Ah, sina uhakika. Hawa wanatakiwa kula kuwa, yani hawa wanatakiwa kuwa nyama zangu kabisa. Inakuwaje wanaishi kwenye nyumba nzuri namna hii? Ah, siwezi nikawaacha hivi hivi. Hebu ngoja nisubiri nione na ile nyumba ya tatu anaishi ni nani. Basi yule nguruwe kwenye ile nyumba ambayo ni ya miti, akawa ametoka amesafisha safisha naye pale ile bustani yake ile ya maua, hatimaye akawa amerudi ndani. Fisi bado anasubiri ile nyumba ya mwisho ambayo ni nyumba ya mawe, ni nani mmiliki wa ile nyumba. Basi fisi akati nasubiri tena, akaona na ile nyumba tena mlango unafunguliwa. Akasema hapa. Nataka nijue aliyefungua huo mlango ni nani. Basi ule mlango ulipofunguliwa, tena akatoka nguruwe ambaye ndiye mkubwa zaidi kuliko wale wote ambao walitangulia kutoka. Fisi akasema ash, yani hao hawafai kukaa katika hiyo, natakiwa kuwa chakula changu kabisa. Tena nitaanza na huyu mdogo kwenye nyumba ya nyasi, nitafuata na ule kwenye nyumba ya miti, alafu nitafuatia na huyu mwenye hii nyumba ya mawe. Maana huyu mwenye nyumba ya mawe kwanza ndo amenona, afu ndo mnene mnene, afu ndiye mkubwa. Kwa hiyo nitaanza na huyu. Basi fisi akawa amezamilia kweli kuwala wale nguruwe. Akasema kwa leo lakini siwezi nikawala, nitasubiri kesho mpaka pakuche tena, afu ndo nianze na huyu. Basi ile siku mtoto mzuri ikawa imepita hivyo. Kesho yake tena asubuhi mpaka kucha, fisi tena kaenda kumendea pale pale kwenye ile nyumba ya nyasi, katulia pale. Fisi katulia pale kweli kama kawaida ya yule nguruwe mdogo ambaye alikuwa anaishi kwenye ile nyumba ya nyasi. Kafungua mlango wake asubuhi kama kawaida, bila kujua kwamba lile eneo tayari fisi amekwisha kuvamia. Kafungua mlango wake, katoka nje kama kawaida yake, kasafisha yale maua yake pale, karudi ndani. Fisi naye huyo akaruka ua, maana ile wakati wamejenga zile nyumba mtoto mzuri walizungushia kama fence fulani kama ua. Basi ile fisi akawa ameruka ndani ya ile ua, akaenda paka kwenye ile nyumba ya nyasi. Alipofika pale, kwa sababu kale kajumba kalikuwa ni kadogo sana na kalikuwa ni kanyasi, basi yule fisi alichokifanya mtoto mzuri, akakusanya upepo mwingi ndani ya tumbo lake, akaanza kupuliza. Basi wakati kadri alivyokuwa akipuliza ile nyumba ya mnyasi, zile nyasi zikawa zinapungua, zinapukutika, zinapungua, zinapungua, hatimaye ile nyumba yote ikadondoka chini. Yule nguruwe alikuwa mo ndani, akajikuta tayari yuko nje. Kutama, yani kuhamaki hivi, akamwona nani yule fisi kasimama. Ah, akajua kabisa hapa maisha yangu hayapo, akaanza kukimbia. Kakimbia huyo mpaka kwa yule jirani yake ambaye ni nani? Kakake ule wakati we, ambaye kwa na nyumba ya miti. Akaingia mle, ule kakake kafunga mlango, yule nguruwe akaanza kuhema, akahema. Yule ndugu yake akamuuliza, vipi mdogo wangu, mbona unahema sana, kuna nini? Akamwambia, kaka, fisi, nimemwona fisi karibu nyumba yangu, nyumba yangu sasa hivi haipo, kapuliza nyumba yangu yote imeanguka chini. Akasema, kweli ndio, na ipo ananifuatilia, kwa ananifuata nyuma. Akasema, basi tulia hapo, uko sehemu salama. Basi akawa ametulia mle. Fisi akajua kabisa, hapa nikienda tena watanigundua, kwa cha msingi nitatulia kwanza, kwa sababu ni mchana, ni subiri ikifika tu usiku,

0: ndo niende kwenye zile nyumba. Basi akatulia kweli, masaa yakaenda mpaka akafikia jua kuzama. Fisi akasogea, maana na hivi ilikuwa ni giza, akajua kabisa yani huu ni wakati sahihi wa mimi kupata chakula changu. Basi fisi akasogea tena kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa miti. Akafika pale, akaiangalia ile nyumba, akaizalau, akasema hii nayo nyumba yani nayo hii dakika tano tu nimemaliza kuiharibu. Akakusanya tena upepo mwingi sana ndani ya tumbo lake, yani kuzidi ule wa kwanza. Akaanza kupuliza, kapuliza mti mmoja mmoja ndio nadondoka kwenye ile nyumba, mti mmoja mmoja, yani mtoto mzuri, hatimaye miti yote ilikuwa imejenga ile nyumba ikawa imeanguka chini. Wale nguruwe wawili wakajikuta tena wako nje kuangalia hivyo, namuona fisi nje. Oh, wakakimbia mbio tena, wakakimbia wakakimbia paka kwa ule kaka yao mkubwa, akapiga hodi kaka, wakafungulia wakafunga mlango, wakawa na hema wanapumua kweli. Kaka akauliza, vipi tena, mbona mnapumua sana hivyo? Akasema, kaka, huwezi kuamini, nyumba zetu zimekwisha kuharibiwa na fisi, na hapa tu ametunusuisha, ilikuwa bado kidogo aharibu maisha yetu. Akasema, basi wadogo zangu, tulieni hapa, mko sehemu salama kabisa, msijali. Basi wale wadogo zake kakaa mle. Basi yule fisi akasogea tena pale, akakusanya tena upepo, puliza, akapuliza puliza nawe, puliza puliza, lakini wapi, hakuna nyumba iliyodondoka. Fisi akakasirika sana, akasema, mngejua mimi na njaa. Akawa amekaa kwa nje. Wakati amekaa pale, wale nguruwe wakafanya kitu kimoja, wakawasha moto ndani, afu akaanza kuongea, unajua huyu fisi ni mjinga, anafikiri sisi tutakufa kwa njaa. Sisi hatuwezi kufa kwa njaa, yani yeye ni mjinga sana, sisi tuna chakula cha kutosha. Basi fisi kusikia maneno ndo akazidi kabisa kukasirika, sila zake zikazidi. Basi ule wakati wa mashole moto, akasema, afu huyu fisi ni mjinga, baadaye apitie kwa juu hivi aingie kwa ndani, hapo atatuweza, lakini vivi atakaa hapo mpaka akome. Basi fisi kusikia vile akaangalia juu, akaona kweli kuna upenyo kuingia. Basi akasema, aha, hapo nimewapata. Yule fisi basi akapanda juu, akaweka mguu wa kwanza kushoto, akalimkeza na mguu wa pili, kaingia, aka hatimaye akadumbukia kwa ndani. Unajua ni nini kichompata mtoto mzuri? Kumbe ule moto ulikuwa umetegeshwa katikati, yani pale usawa na lile tundu ambalo fisi aliingilia. Kwa hiyo fisi alipoingia moja kwa moja akajikuta amedumbukia ndani ya nini? Ya moto. Fisi akaungua na kuteketea, na huo ukawa ni mwisho wa maisha ya fisi mtoto mzuri. Ah, basi hadithi yetu hii inatufundisha nini? Hadithi yetu hii inatufundisha kwamba kumbe hatutakiwi kuwa wa roho kama nani? Kama fisi. Na hadi hapo, mtoto mzuri, sina la ziada katika hadithi hii. Ulikuwa nami dada Lenny hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Atakaye tafakari neno atapata mema, na kila amwaminie Bwana anaheri.
2: This is the word of God. Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
4: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
3: Chaguo la wote.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
3: Kufika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
6: Halo,
3: hii ni ya kuitwa East Africa Show.
6: Let's go.
3: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
6: Hi.
3: On Radio Joy FM.
6: This is

Yes, wakati kiu chila anamuuliza Tanita uhali gani Tanita. Mimi pia nakuuliza uhali gani msikilizaji. Karibu sana msikilizaji. Hapa ni 90.5 Radio FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo. Ni time ya kuvibe, ni time ya kuenjoy, ni time ya kuchile mpaka pale saa 11 za jioni. Bwana tulia hapo hapo kwa sababu go music is here. Na nikukumbushe tu kwamba leo ni Alhamisi, TBT Throwback Thursday. Siku fulani hivi ambapo huwa tunazikumbuka zile ngoma za kitambo ambazo zilifanya poa sana. Mziki ulianzia huko wakina Kiu Chila na Tanita na mangoma mengine utakuja kuyasikia baadaye kidogo kwenye season ya kwanza ya Mwamba DJ Saji. Sasa wacha kufanya ni kuchill hapo, kuenjoy good music, lakini pia unaweza kudondosha mbili tatu kwenye 0768150190. Niambie tu una vibe ukiwa wapi na kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Trice baby mpaka pale saa 11 za jioni kwenye mitambo Pascal Fadhili kunywa na DJ Saji. DJ Saji tuchape.

Yes, mangoma flani hivi amazing ya TBT Throwback Thursday yamebamizwa na mtu mzima DJ Saji kwenye 1 and 2 pale yamesababisha. Najua kuna baadhi ya watu pia kitambo sana, kuna maeneo mekumbuka ndo kazi ya TBT Throwback Thursday. Kwa ni kipindiche Soli Gold Family, Soli nini? Soli what? Soli Bushi Party ulikuwa wapi nzizo? Yes, ulikuwa wapi kipindiche Chereko, Chereko, Ntelemo, vifijo na mayoe. Ayeyeye, kuna watu kwa bado wajazaliwa kabisa nzizo. Kuna watu wanasema, mbona ngoma kama vile mpya ye, bwana hii sio mpya. Watoto 2008, 2000 na ngapi hapo? Hii sio ngoma mpya, ni ngoma ambayo tulibeng nayo kitambo sana. Ngoma ambayo kiukweli ilituvaibisha. Afu kipindiche ijalishi ni disco vumbi, disco nini, ngoma ilikuwa napigwa kinoma noma. Sasa tukiachana na hiyo hapo, kuna mangoma kibao pale yamepita. Najua kuna mangoma pia na yeye atakwenda kukumbusha enzi hizo. Mimi sijui ni wapi, lakini hebu dondosha comment yako pale kwenye 0768150190 0768150190 nitakuja kupita na jumba yako mfupi wa maandishi. Lakini bishara sana kwako wewe ambaye umetune 90.5 Joy FM kutoka kipande chochote pale, lakini kuna wana pia ambao wanatusikiza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Watu wetu kutoka masafa ya mbali kabisa, ametisha kinoma noma zaidi. Bwana King Master MC Ahmed Muhammad mwana wa Kibaliza, pia nimekuona hapa umetune 90.5 Joy FM. Nimekuona pia Kapaku Mtura yuko za Kenyanganga pale kwa pamoko pia na mie. Nimekuona pia Kizambana Kiza Nyota kutoka kipande cha Ilagala pale umetune 90.5 Joy FM. Alitoa hakika kutoka kipande cha Mwasenga pia pamoko sana mwamba. Nimekuona Catherine pia Mamilo, nimekuona kutoka kipande cha Kahama pale. Nimekuona pia nani, okay, huyo anaomba ngoma ya Useni Machozi, Kafia Geto, Jari Shabani kutoka kipande cha Muzeze ndo jina lake. Okay, nimekuona pia King Solo kutoka pande za Senga pale. Mwamba nimekuona pia Jay Rumba ukiwa pande za Nyamori pale. Nimekuona pia nani huyu, mambo ni aje, niko fresh kabisa. Mwanampotevu anasema amerudi tena, ni nani huyu? Pillow Boy aka Bobo kutokea Zeze. Sokoni mambo yako mpotea kweli kabisa. Karibu tena. Mr. Mkama pia nimekuona. Huyu pia anasema hizo ngoma anakumbuka mwaka 2023 ndani ya Mwandiga. Okay. Zote hizi zimekumbusha 2023. Kuna nyingine za kitambo zaidi ya hapo bwana. Okay, Halifa Hassan kutoka Kalela anaomba ngoma ya Fandesele. Mkuki moyoni. Okay, amnanoma. Kolongo Mkonongo kutoka pande za Basanza pale. Yuko pamoko pia na mie. Nimekuona pia John Fasi. Nimekuona pia Emmanuel mtaalamu wa kununua mahindi na kuuza pia Shingo Boy kutoka Kikonko. Nimekuona pia okay. Unasema kuna hizo nyimbo nyingine bwana zinamkumbuka nzizo iko za Kagongo pale anaiba miogo. Zimemkumbusha nzizo. Amisi Tumbu kutoka pande za Rutale pia ananisikiza vizuri kabisa. Maudi Dimples dereva boda boda kutoka Mgaraganza da anasema ananisikiza vizuri kabisa, ananipata kwa uzuri ya mnanoma mwamba. Nimekuona pia Mashaka Panta leo kutoka pande za Simbo. Natamani kusikiliza ngoma ya Wena ya Kasimo Mganga, atakuwa imekaa unyama sana. Mnanoma niaje, niko fresh kabisa. Jina lake ni Tobakari, mjukuu wa Mashaka wa Nyamori pale. Yuko pamoko pia na mimi, mambo niaje, niko fresh kabisa. Ismaili pia nimekuona Juma anatokea Nyamori pale, kitambo sana alikuwa amepotea sana. Okay, karibu tena. Datris Mizi ngoma, kuna baadhi zinanikumbusha ex wangu. Pole. Pole sana. Kizazi zaidi kutoka Kiganza pia nimekuona. Hizi ngoma bwana zinatisha kinoma noma, enzi zao hizo. Kuna wengine ni ngumu sana kuelewa hizi ngoma, unajua eh? Wachache sana. Kuna wengine wanaona kama vile ngoma, mbona kama vile ngoma za hivi karibuni. No, hizi ni ngoma za kitambo kabisa. Hizi ngoma zinanikumbusha kipindi niko shule. Tulikuwa tunatoloka shule tunaenda kusikiliza hizi ngoma. Okay. Shingo Boy kutoka Kikunku nimekuona. Huyu anaomba ngoma ya Professor J, nikusaidieje. Okay. Mambo ni vipi, niko fresh. Anaitwa Kupe kutoka Gungu pale.
anasema DJ Saji ameua kinoma noma. Bwana, season ya pili itakuja baadaye baadaye. Hiyo ndo kwanza season ya kwanza, chili hapo mpaka saa 11 za jioni, kwa sababu leo pia ma surprise ni mengi mno. Tuta enjoy kinoma noma zaidi. Kwa hiyo chili hapo usikie enjoyment gani pia nyingine itakuwepo. Mistake kusanua sanua sasa hivi itakuwa baadaye baadaye kidogo. Wetulia hapo hapo. Lakini Tadio pia amenipa ujumbe nikupe wewe msikilizaji. Ujumbe ambao unahamasisha amani. Wanatamani sana kila mmoja awe mtu ambaye atatengeneza amani, kwa sababu amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii, lakini pia na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu wengi wanaonaga kama vile amani mpaka kuwepo na vita nini. Hapana, amani sio mpaka vita ndio tuseme hatuna amani, hapana. Lakini kiukweli kabisa amani inaanzia katika maneno yetu wenyewe tunaozungumza, matendo pia, namna ambavyo tunawatendea wengine, penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli kabisa inajengeka pale. Lakini migogoro mingi katika jamii huwa inaanza na maneno sio ya ukweli, uvumi na hasira ambazo ni ngumu wengine kuzidhibiti. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, basi mahusiano mazuri yanavunjika na maelewano pia yanapotea. Ndio maana basi kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huwa inaonekana zaidi pale ambapo inapotea. Ile kiwepo mnaona kama tunaona kama vile kawaida, kipone nasema da, ile amani kumbe ilikuwa muhimu sana kwetu. Penye amani watu wanafanya kazi zao vizuri kwa utulivu kabisa, watoto wanapata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii pia inapata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha, amani, usalama wa watu, vyote hivyo vinaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha pia taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno ambalo unalisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Kwa hiyo basi tuwe watu ambao tunachangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa sana ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde basi amani yetu kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuilinde amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na mmoja mmoja. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

kabisa mwezi mzima. Mteja wa Dish pia lipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, watakubusti, watakupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 utapata kifurushi cha super mwezi mzima bure. Wale ambao mtalipia kifurushi cha super kwa shilingi 38,000 basi mtapata raha kwa siku tano zaidi bure. Wewe mteja wa antena pia hujaachwa nyuma, lipia kifurushi chako cha shilingi 11,100 kifurushi cha nyota wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi watakupa uhuru, kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Wale ambao mtalipia kifurushi cha uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi mtapata raha kwa siku tano zaidi bure kabisa. Weekend hii hapa kupitia East Swahili kuna mvua ya movie kibao, kuna bongo movie mapenzi vita, mapenzi ya vita, bongo movie kali kabisa ipo pale, inaonyeshwa kila saa 10 kamili jioni. Lakini Nigerian movie pia iko pale, Two Weeks in Lagos iko pale kuanzia saa 1 kamili usiku. Sau pia tamthilia Gangs of Manila kwa ajili yako pia saa 3 usiku, kila siku iko pale. Kwa watoto likizo imenoga eh, sinajua eh, likizo imenoga. Kwa hiyo watoto mtaenjoy pia katuni nzuri kabisa ya Bone Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Chila po, baki na mimi, nitarejea.

0: Of course, hii hapa ni 90.5 Radio FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa ambacho kinakutangazia matangazo kutokea hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Bwana sio kesho ni pia ukipita pita kule kwenye mitandao yetu ya kijamii pia huwa tuna mengi sana ambayo huwa tunashare na wewe. Tunapatikana kule Instagram na Facebook kwa jina moja tu la Radio 90.5 FM. Radio 90.5 FM, lakini YouTube pale tunapatikana kwa jina la Joy Media TZ. Pale kuna mainfo mengi sana ili kufanya wewe updated, si ndio bwana? Pita pita kule kwenye mitandao yetu ya kijamii, kuna vitu vingi sana ambavyo vitakueleza dunia inaendeleaje na mambo mengi kibao. Okay, time hapa ni upande wa mada, na mada pia huwa tunaitupia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, na kule unasipata hivyo hivyo kwa jina moja ambalo nimekutajia, Radio 90.5 FM. Leo ni TBT Throwback Thursday. Hebu tuzungumze kwa pamoja msikilizaji, hivi ni wimbo gani ambao, wimbo wa msanii gani ambao yani unaweza ukasikiliza hata mara 10, mara 20, mara 40. Unajua kuna baadhi ya nyimbo ukisikiliza mara moja tu kama vile imeshakukinai, huwezi kusikiliza tena. Lakini kuna baadhi ya nyimbo unaweza kusikiliza hata mara 10 na bado ukaendelea kuenjoy. Unajua yes, wewe ni ngoma gani ambayo unaweza ukasikiliza? I mean ngoma ya msanii gani ambayo unaweza ukasikiliza mara moja, mara mbili, mara tatu, hata mara 4, mara 5, yani mara nyingi tu na bado usichoke hiyo ngoma. Ngoma gani hiyo msikilizaji? Nitonye pale kwenye 0768 150 190 katika kurasa wetu wa Facebook. Pia mada iko pale, uta comment pale, afu mimi nitakuja kupita na ujumbe kwa mfupi, nitausoma hapa hapa mubashara ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Wimbo wa msanii gani eti wewe unaweza kusikiliza mara nyingi na bado usichoke? Sasa tulia hapo hapo, ngoja tukasikilize wana kitana, wana pia wanazungumza na funguka, alafu tutarudi baadaye baadaye kidogo, nitakuja kusikiliza na wewe ni ngoma gani ambayo unaweza kusikiliza hata mara nyingi sana na bado usichoke. Kitana wana.
1: Kwa jina naitwa Alama, ila kwa jina maarufu naitwa Chala au ni tano. Yaani mimi usema ukweli, nyimbo yote, yani nyimbo ambayo naweza nikaisikiliza muda wote nisichoke ni mziki wa Malio. Ile watu wewe, watu ile ngoma naikubali sana.
2: Mimi Ramadhani Shabani, ule ulikuwa wapi kipindi naumizwa? Ule ndo naupenda kwa Malio. Ndio naupenda, yani sina upendaga, ndio nausikia masaa yote bila kuchoka.
3: Naitwa Shabani, Shabani Solo. Ndio majina yangu. Ngoma naikubali ya Malio. Kazini chizi, nyumbani baba. Ndio naikubali sana ile ngoma. Muda wote napenda ndio naisikia tu.
4: Naitwa Musa Shete, mtoto wa Zanati. Ile ngoma ya ile Leshwanyika. Mimi si wako, kati yangu mimi na ile ngoma naikubali sana. Kidogo inafundisha.
5: Majina naitwa Musa Duma, natokea Kikungu Zanati hapa. Ngoma za Malio aga kwangu nazisikiliza muda wote yani. Kama Ololua, forgive me, naacha ile, waga naikubali sana bro. Ile pale naikubali sana.
6: Naitwa Jafari Mbabe.

0: Napatikana pande za zahanati. Ngoma nayo kubali mimi, muda wote anasikiliza. Ngoma za kidensa, nazikubali sana.
1: Kwa majina naitwa Big Boy, mtoto wa zahanati. Ya kwanza Harmonize hii ambayo naweza kusikiliza kutwa nzima ni Never. Naipenda sana, Never naipenda sana. Alikiba na hii pia ambayo alishirikishwa tena na Mbosso, naipenda pia na yeye.
2: Okay, amna noma, wana mtaani pia wamezungumza kwa upande wao, wana ngoma zao pia ambazo huwa hawachoki kuzisikiliza. Na wewe pia msikilizaji, utanieleza ngoma gani ambayo unaweza kusikiliza mara nyingi mno na bado usichoke? Ndio, kuna ngoma nyingine mara moja tu hatayarisha kwa bigio, lakini kuna ngoma nyingine zinaishi, unajua Yes, wewe ni ngoma gani ambayo unaweza kusikiliza, au mbo msanii gani ambao unaweza kusikiliza na bado usichoke? Ndio, uja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo, na ni text hapo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Baadaye kidogo nitakuja kupita na jumba kwa mfupi. Kutaimu hapa namba to pay bill kidogo, si ndio? Baada ya kupay bill tutakuja zetu hapa kwenye interview. Na leo kwenye interview bwana nitakuwa na Haga Boy. Kuna mambo fulani hivi atakuja kufanya, ata enjoy kina manoma zaidi. Tulia hapo hapo.
3: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
9: Hamida, nina shida.
8: Shida gani?
9: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
8: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
9: Niliona homa imetulia nikaailisha.
8: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
9: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
8: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
9: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
9: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini.
7: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
16: Start times leo kuna raha, tunajiamulia kukupara.
17: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate

0: Yes, love me the way I am, pende kama nilivyo. Yes, inakuwa poa sana ukimpenda wako bwana kama alivyo, kwa sababu ukimlinganisha na mwingine utakuwa umechemka kinoma noma. Yes, msikilizaji, Steve R&B hapo pende kama livyo, imesikika hapo kwenye One and Two za DJ Saji na East Africa Show. Ndo kwanza inaendelea kuwa shamoto hapa mpaka pale saa 11 za jioni, na kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nitakuja kusoma baadaye kidogo. Kuna mwamba ananiambia mbona usome ujumbe? Tulia, itakuwa baadaye kidogo. Nilikwambia kwamba time hapa ni time ya interview, na nilikwambia leo bwana ninapiga story na Aga Yes, yuko hapa studio. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini tuna mengi ya kuenjoy pamoja kabisa hapa. Aga, mambo ni aje?
1: Ni poa sana. Wash papi, this is B1 Classic. Mnyama Agaboya,
0: karibu sana.
1: Sana.
0: Habari za wapi? Mwandiga wapi? Ni Mwandiga.
1: Anyway, Mwandiga tu tuseme.
0: Ni Mwandiga, yeah. Maana mita yako ni mingi sana.
1: Yeah. Mzee wa harakati.
0: Mzee wa harakati huko kila kona. Evo. Okay. Mm. Sawa, karibu sana bwana kwenye studio za Joy FM. Tulikumisi sana kitambo. Na tumezoea kukuona ukija hapa unakuja na Dakos. Leo umemwacha wapi?
1: Ah, kwa bahati mbaya bosi wangu amesafiri, yuko okay, nje mkoa. Kwa hiyo ameniamuru na ameniruhusu nifike hapa.
0: Eti ameniamuru.
1: Akasema kwamba nikifika hapa mwenyewe hakuna kitu kitacharibika.
0: Yes, of course, yeah. Yes. Na mimi pia aliniambia, ngambia kijana wangu anakuja hapo, ngasema chafa mchezo na Dark Horse wewe. Okay, project mbona kama vile zimekata hivi? Hatupati project mpya?
1: Project zipo, tena nyingi tu, ila kulingana mazingira ya kiharakati ndo maana kuna muda kama nilimiss, lakini nilikuwa nje mkoa, hivyo ndo maana nilikuwa sipatikani.
0: Harakati ni nyingi sana.
1: Ndio, unajua mbali na muziki kuna vitu
0: vingine. Kuna mambo mengine pia lazima mtu ufanye. La, na za chini chini nisikia kwamba kwanza wewe unampenda Alikiba.
1: Yes.
0: Si ndio hivyo? Role model wako.
1: Yaani ndio brother.
0: Yo. Okay, lakini pili nisikia kwamba kuna mpango wa nyie kufanya, kulikuwa kuna mpango wa nyie kufanya collab fulani hivi. Yaani ulitamani kumshirikisha Alikiba kwenye ngoma yako au kufanya naye kazi.
1: Ndio.
0: Ile ilishia wapi?
1: Ile I say ni story ndefu sana, lakini kulingana na mazingira na swali umeniuliza, itabidi nilijibu kama jinsi ilivyo.
0: Okay.
1: Ni kweli nilivyokuwa mjini kule, ni mtu ambaye nilikuwa namappreciate sana kama jinsi unavyosema. Na kimazingira masuala ya kimtandao, maana mtu kuonekana kwa mtandao ni rahisi sana.
0: Yes, lakini kukutana naye live inakuwa
1: ni ngumu. Ndio, ya process ni nyingi sana. Nilivyokuwa akitoa kazi nafanya cover nazituma.
0: Unamtumia?
1: Hapana, nilikuwa na post mimi kwenye kwenye account yangu, lakini kwenye kuposti na mtagi. Kwenye kumtagi pale na yeye lazima mara nyingi hata kama sipoona yeye kuna watu wataona.
0: Okay.
1: Watamuonyesha. Yeye anazichukua naweka kwenye Insta stories zake. Na ndio maana kuna baadhi ya video nyingi Instagram. Yes.
0: Okay.
1: Zimekimbiza sana views
0: 30,000
1: kwa sababu Alikiba aliposti na watu wameniona.
0: Okay.
1: Na ile haikuwa ngumu sana mimi na yeye kuzungumza, sio kuzungumza hivi ana kwa ana, kimtandao mule
0: kwenye mtandao. Okay.
1: Akawa ameni address niweze kufika Mikocheni nani pale Crown FM. Kwa bahati mbaya bahati nzuri ndo kuna majanga yalitokea,
0: mimi nilipata ajali kipindi kile ya
1: kuweza kufika.
0: Lakini si ulimrudia ukamwambia?
1: Nilipopata ajali simu ilipotea, alafu bali kuna baadhi ya vitu kwenye profile yangu ya Instagram, vitu nilikuwa sija vinakiri, kwa hiyo kurudisha ile account ikawa ni ngumu. Yes, ndio hivyo ilivyokuwa hivyo.
0: Da, kwa hiyo ndio hivyo hamkuweza tena kuwasiliana tena. Lakini yeye si uko available, unaweza ukawa hata kama una account nyingine unaweza kumcheki.
1: Nisham DM sana, lakini ni unajua wakubwa wale. Sijajua kama zile account zao kuna watu wanazisimamia kwa ajili ya kufanikisha mambo yao, lakini sijui kama ni yeye kama yeye au vipi, lakini kujibu kwa haraka haraka bila kuwa na kitu ambacho kimechompendeza kwa muda huo inakuwa ni ngumu. Afu
0: au wenda aliona mbona sasa ni mwambie ndugu aje
1: afu kimya afika kwa muda ule, labda saizi tena inakuwa, lakini nilituma SMS yenye kujieleza kila kitu,
0: ukamwambia kama nilipata ajali nikashindwa kuja nini.
1: Nilimwambia kila kitu.
0: Okay. Kwa mpaka sasa hivi bado hujaweza kumpata?
1: Mpaka hivi sijaweza kumpata,
0: lakini si bado unaendelea kutengeneza cover zake?
1: Ndio, bado naendelea na kama nilivyosema, nilipopata ajali nirudi huku, nimefanya matibabu, nimeweza nirudi tena kule mjini.
0: Okay.
1: Kwa mambo yangu mengine, lakini bado sikubahatika kwa sababu kipindi narudi yeye hakuepo nchini.
0: Okay. Lakini bado hujakata tamaa, si ndio? Yes,
1: bado.
0: Mapambano lazima yaendelee.
1: Ndio.
0: Kwa sababu huwezi jua ipo siku huenda yeye ndio mlango wako wa kufungulia baraka nyingine, si unajua?
1: Ni kweli.
0: Yes.

0: Nani, nipo hapa.
1: Kwa utaanza kuzipromote.
0: Ndiyo.
1: Okay. Sawa, so, si tunajua wewe na Dakosi mkija hapa bwana, lazima vibe liwe la kutosha kabisa. Kabla sijaendelea kuongea, kuna mengi sana na bichi uzungumze. Lakini wewe kwa sababu unampenda sana Alikiba, natamani tufanye jambo kidogo hapa, utupe vibe la Alikiba, yani mpaka tuone kwa kweli cover zake alikuwa cover zako ulikuwa unamtumia anazipata, na ile ku reply tu alionyesha kwamba kweli bwana ameelewa unachokifanya. Sasa utu na utulivu, si unaisoma fresh?
0: Yeah,
1: utu na utulivu.
0: Ndio.
1: Sasa jitupe beat hapo, tupe beat utu na utulivu hapo. Beat one name, mwamba atupe vibe kidogo hapa.
0: You sweet like a pipi mama. Ichi Haga boy.

0: sitaki tena moyo.
1: Ndio hizo zote ame aliziriposti.
2: Yes, aliziposti.
1: Okay. Da, noma sana. Na kwa nini Alikiba yani? Kwa nini Alikiba? Unajua kuna kitu nikojiuliza hapa nashindwa kupata jibu. Kwa nini Alikiba na sio msanii mwingine?
2: Ah, si kwamba wasanii wengine siwakubali.
1: Mm, najua wapo wengi sana.
2: Nakubali wengi sana, lakini tunaangalia mtu ambaye anaweza ukasimama mbele za watu ukaimba nyimbo kila mmoja akaipokea na akasema
1: okay.
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Kwa uliangalia namna ambavyo anakubalika na ngoma zake zilivyokali.
2: Zilivyokaa ndio na mauzui mazuri, yana yale mambo mengi hivyo.
1: Ndio. Mm. Okay. Mm. Aga bwana nasikia haupo nani wa Marekani squeeze. What happened? Sisi tulizoea hivi yani ukija hapa wewe na Dakosi mnawakilisha wa Marekani official. Eh, na mlikuwa wazungumzaji pia wa Marekani mara nyingi tu. Kama kuna issue nini mnai address hapa kwa sababu nyie pia ni miongoni mwa wachache kati ya wa Marekani ambao huwa mnatembelea sana hii studio.
2: Ndio.
1: Yes, sasa off mic hapa nasikia haupo tena wa Marekani. Tangu lini?
2: Hii nahisi ni toka mwezi wa 4 kwenye hii show waliofanya wa Marekani kwenye ID.
1: Hamkuepo.
2: Kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuepo hapa mkoani, lakini bosi wangu ndo anaweza kalizungumzia vizuri.
1: Dakosi.
2: Naamini siku akija kutoka mkoani tukiwa hapa.
1: Yeah.
2: Anaweza kalizungumza vizuri na kwa undani zaidi kwa sababu kuna baadhi ya mambo mimi mwenyewe nahisi kama sielewi. Kwa sababu naamini niko chini yake. Sina.
1: Kwa hiyo aliyefanya maamuzi hasa ni Dakosi.
2: Ni Dakosi ndio.
1: Ya kutoka wa Marekani.
2: Kutoka wa Marekani.
1: Du. Kwa ukaona sasa bosi wangu ametoka mimi nikae nafanya nini?
2: Ndio hivyo. Siwezi kuendelea kuepo ndio.
1: Okay, lakini kiro safi au?
2: Kiro safi yani.
1: Mambo mengine mnashirikiana fresh.
2: Toka limefika mimi sijawahi kusikia simu ya mtu yeyote kutoka Marekani ila nahisi kuna baadhi ya watu hawajajua kama nipo.
1: Okay.
2: Nadhani ni kiro safi.
1: Ni kiro safi. Hamna kukunjiana wala
2: yes,
1: nini.
2: Ni kweli.
1: Okay. So wewe kwa wewe unavyoona utaendelea kukaa hivyo bila kuwa na kuwepo kwenye lebo yoyote, utakuwa chini ya Dakosi hivyo hivyo tu.
2: Ndio, nahisi itakuwa vizuri zaidi.
1: Itakuwa vizuri
2: ndiyo,
1: zaidi.
2: Kwa sababu kuna baadhi ya madili yatakuwa nakuja na nifikia mimi kama mimi sio kupita chini ya lebo. Yes.
1: Kwa hiyo madili kwa akija lazima apite wa Marekani.
2: Lazima apite kwanza pale.
1: Alafu yamfikie Dakosi.
2: Ya kumfikia Dakosi.
1: Alafu kufikie wewe. Kwa mzunguko ulikuwa mrefu.
2: Mzunguko ni mwingi. Kwa hata akifika kwa Dakosi kwangu ni rahisi, hamna tena sehemu nyingine napita. Kwa hiyo hata kama ni mchujo unakuwa ni mdogo sana.
1: Unakuwa mdogo. Kama ni kamkwanja mnagawana wawili sio tena watatu.
2: Ni kweli.
1: Okay, aga mimi natamani kujua zaidi na kuhusiana na project zako mpya kwa sababu unajua msanii pia tunakuona ukiwa hai kama project mpya zinaendelea kuingia.
2: Ndiyo.
1: Cover ndio sawa unaweza kufanya lakini watu wanajua tayari ni ya nani. Unaelewa?
2: Ndio, ndio.
1: Lakini project mpya ndo zinazokutambulisha na kuonyesha uhai wako.
2: Ndiyo.
1: Uhai wako upo kwa ngoma ngapi sasa hivi ambazo unaona unasema kabisa kwamba hizi nimeshazifanya tayari?
2: Na nyimbo kama na nyimbo sita. Ambazo tayari nimeshazimaliza. Yes, ila kuna baadhi ambazo tayari zingine nishazipandisha.
1: Okay.
2: Yes.
1: Yaani hizo sita tayari zimeshatoka.
2: Yaani tayari. Yaani zipo, yaani tatu nishazipandisha, tatu bado zipo ndani. Ambazo bado
1: nimeshazipandisha. Tatu hizo nyingine hujarekodi bado.
2: Tayari nimesharekodi niko nazo.
1: Yaani
2: tayari. Yeah.
1: Okay, sasa kwani ukiwepo mjini tu hapa ndo lazima uzitambulishe, uweze kukaa mbali na bado ukazi promote?
2: Inawezekana kulingana mazingira nilokuwepo ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu nilikuwa situlii. Nilikuwa ni mtu kwa mama, kwa hata kusema labda nije kutafuta issue ya kufanya kuintroduce nyimbo inakuwa ni ngumu. Ndio maana hizi tatu nilizipandisha tu moja kwa moja watu kuona waone
1: kabla kuzipromote zaidi.
2: Kabla kuzipromote zaidi ndio.
1: Okay. Yeah. Sawa, aga bwana tuendelee kupata vibe kidogo, tutakuja kuendelea kupiga story na wewe. Hivi ni kweli mapenzi yana run dunia?
2: Yes. Mapenzi yana run dunia sana.
1: Kweli?
2: Sana.
1: Anyway, ngoja tupate vibe kidogo hapa.

0: Ciaria. Ah, vai bila kuchosha. Kuna hongera nyingi sana hapa unazipata kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, wana nakupa hongera wengi sana. Okay. Huyu anasema kwa leo ni mdogo wake Alikiba kabisa, eh? Unapaswa ufanye mpango, ufanye ngoma na Alikiba. Nasema jamaa anajua sana. Apambane kwa sehemu yake. Waki Theory kutokea pande za Gungu. Okay. Okay, utu na utulivu, bonge moja la ngoma, melitendea haki. Okay, ile ngoma ya kwanza uliyoimba pale.
1: Ndio.
0: Okay. Ni aje mjengoni, tuko fresh kabisa. Agaboy katisha. Jacob kutoka pande za Sunuka Jerepa pale anasema umetisha bwana. Of course hongera ni nyingi sana.
1: Yes.
0: Mjuga OG pia kutoka Mji Mwema anasema ukaze, unaweza sana tu. Okay, sawa. Bwana pongezi zenu amezipokea Agaboy. Sio amezipokea.
1: Amezipokea ndio.
0: Ni nyingi sana, tuwezi kuzimaliza zote. Jari Shabani pia kutoka Mzezi nimekuona. Rozi pia anasema umetisha. Da, ni wengi sana kiukweli ambao wamekupongeza. Lakini sasa hivi haufanyi cover?
1: Yeah, sasa hivi sifanyi cover. Sasa hivi natoa nyimbo zangu mwenyewe kama hivyo.
0: Hivi official na covers ipi ambayo ukitoa wewe una feel kwamba hapa nimefanya kitu poa sana?
1: Kwa cover naweza kusema ni zaidi, kwa sababu kwanza inakuwa ni nyimbo ya mtu, alafu isitoshe ni msanii mkubwa. Kwa hiyo wengi wanapoisikiliza na wakasema kwamba umeimba vizuri kama inakuwa ni safi sana.
0: Kwa hiyo ukiimba cover unajifeel comfortable zaidi?
1: Zaidi ndio.
0: Okay. Sawa, mna noma hizo ngoma, hizo projects zako mpya, kuna collab yoyote au ni wewe mwenyewe umefanya?
1: Ya, kuna korabu ambao nilifanya, nahisi nilifanya, nilifanyia hapa, nikaenda kuimalizia Dar es Salaam na msanii mmoja anaitwa Fun Love.
0: Ah, wa hapa Kigoma.
1: Wa
0: Dar es Salaam.
1: Ah, ndio.
0: Kwa hiyo korabu ni moja tu, nyingine zote ni
1: korabu pia ipo nyingine na mwanangu Macheke ambaye yupo hapa.
0: Okay.
1: Nilifanya naye na mitoa utaniua.
0: Yes. Zote hizo bado hujazi release.
1: Hiyo ya utaniua tayari nishaipandisha.
0: Nishaipandisha.
1: Ipo mtandaoni ndio.
0: Sawa, sisi tunasubiria projekti zako kibao. Kuna lolote ambalo natamani kuongea na shabiki yako time hii hapa?
1: Ah, mashabiki zangu napenda kuambia kwamba Haga nimerudi. Haga Boy nimerudi kwenye nafasi yangu na nipo hapa mjini mkoani, kwa hiyo naweza nikafanya lolote na lolojisikia kwa sababu hapa ni nyumbani.
0: Okay.
1: Na wakae mkao kula, vitu vipo na vipo vingi. Hapa ni nyumbani na wakae tu karibu na redio kama hivi muda wote, naweza nikaingia hapa.
0: Okay, ukaja kutambulisha ngoma zako. Yes. Mjuba OG pia naye hapa pia anasema hapa kwamba anatamani kusikiliza ngoma zako mpya. Yes. Anytime Mjuba OG. Agaboy atakuja kutambulisha ngoma zake bwana. Project anazo kibao, lakini tu alikuwa hana utulivu wa kuja kuzitambulisha. Okay, wanatamani kusikiliza official, sio cover. Wamesha kusikiliza kwenye cover, nataka kusikiliza pia kwenye official.
1: Ni kweli sana.
0: Okay, Agaboy, mimi nimeje kupiga story na wewe, lakini pia tunashukuru pia kwa vibe. Na imani project zako mpya soon tu tutazipata, si ndio?
1: Ndio.
0: Okay bwana, good time au sio?
1: Haina noma. Wasishinde kunitafuta kwenye mitandao yangu ya kijamii. Yes. Kama YouTube
0: na unatumia jina hilo Agaboy.
1: Natumia jina la Haga Boy, Haga. Boy ya kawaida. Ndio, wasisahau kusubscribe, comment na kulike na kushare pia kwenye magrupu yao, ili tuweze kusambaza kazi zetu. Yes. Na kujulikana na watu wengi pia.
0: Sawa, msikilizaji, mtafute Haga Boy kule, ameshapandisha baadhi ya ngoma zake mpya, anatumia jina hilo Haga Boy YouTube, si ndio? Na mitandao mingine ya kijamii yote ni hivyo.
1: Ni hivyo hivyo yote pia.
0: Aha. Yeah. Sawa. Bwana, ngoja tu pay bill msikilizaji. Mimi nimemalizana hapa na Agaboy, utakuja kuendelea na mambo mengine kibao hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Tuna pay bill alafu ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani zitafuata.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Sikapo kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
7: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Startimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Startimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupa raha.
5: East Africa, East Africa, Africa. Show.
6: Namba 3.

Hizo ni tatu kali za hapa K-Town. Uncle B kwenye nafasi ya kwanza, yuko na Mr. Blue, yuko na Dulayo, ngoma inaitwa Sitaki Unitagi. Nafasi ya pili ni Angel Classic, Umeniteka, na nafasi ya tatu ni Princess Tasha, yuko na Obey Baba Jay, ngoma inaitwa Maradhi. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani kwa time hapa. Ni ruhusu basi nipite na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mara hiyo, ngoma ya msanii gani unaweza ukaisikiliza mara moja, mara mbili, mara tatu, hata mara nne na bado usichoke. Okay, katika ujumbe mfupi wa maandishi anasema King Master MC Ahmed Muhammad, mwana wa Kibaliza ndio jina lake hapa, na okay, anasema TMK umri. Yeye anasema ni ndo ngoma ambayo anaweza kaisikiliza alafu wala sichoke. Huyu anasema ngoma ya kwake Mario na Devoice, anasema ni ngoma ambayo anaweza kaisikiliza na asichoke. Esther anatoka Kibirizi, anasema uzalima, uzalima bwana, anaweza kusikiliza asubuhi mpaka jioni. Okay, ni toka Pako Mtura, yuko Nyanganga pale sasa hivi kwa zake, anasema ngoma ya Mario mitano tena, anasema kila siku huwa anaisikiliza na hajaichoka wala nini. Uko vizuri. Okay, Catherine yuko Kahama, ye bwana, ngoma ya Nandi Raha, hii ngoma anaweza kaisikiliza tena mara nyingi sana na bado asichoke. Bichagago kutokea Kigoma mjini, yeye bwana, yatapita ya Diamond Platinumz anaweza kuisikiliza mara nyingi sana na bado asichoke kuisikiliza. Mama Rusi kutokea Boronge, yeye bwana, ngoma ambayo ya Zuchu chapati anaweza kaisikiliza mara nyingi sana na bado asichoke. Nuhu Bichira, Nuhu Bichira kutoka Kamigunga Ilagala, yeye anaomba ngoma ya Best Naso ya na mwisho. Okay, utasikiliza season ya pili, labda itakuwa kwenye BPM za Mwamba, DJ Saji itapita pale huenda. Habari za mjengoni, niko fresh kabisa, naitwa Samson kutoka Kibirizi. Ngoma ya Chege Chigunda, Chege za la mentality tena jamani, hapana, huyu ni Professor J bwana. Okay, huyu ngoma ya nani? Ngoma ya Chege anaweza kusikiliza na wala asichoke kusikiliza. Huyu anasema ngoma ambayo anaweza kusikiliza muda wote ni Amboso. Ngoma inaitwa Nakupenda Leo Nitakupenda Kesho. Okay. Ngoma inaitwa Leo. Okay, anasema huo wimbo bwana anaweza kusikiliza na bado asichoke. Huyu anasema wimbo ambao anaweza kausikiliza na asiuchoke. Ni mtotoidi wa Jumanecha. Anaitwa Dani kutokea Ujiji. Okay, sawa. Rehema pande za Businde. Okay, Rehema leo tunagonga TBT mamilo. Leo ni TBT. Hizi ngoma nyingine hizi ni Mahamudu Jumanne Ndayanze.

anaweza kuisikiliza na wala sichoke. Okay, habari za mjengoni kwa bomba kabisa. Anaitwa Chris Mega na anaikubali ngoma ya Mario na Divoice inaitwa watu, muda wote huwa anapenda kuisikiliza sana. Oh yes, kuna ngoma nyingine bwana wala uchoki kusikiliza, unaweza kusikiliza sasa hivi kajirudia tena ukaisikiliza na bado usichoke ukaendelea kuenjoy. Lakini kuna ngoma nyingine bwana ni Big G, ukisikiliza sasa hivi dada ika sifuri tu ushaichoka. Aha, Eric kutoka Mji Mwema, ngoma ambayo anaweza kusikiliza na sichoke ni ya Buju, ni ngoma ya Buju, ngoma ya kwake Mboso na Alikiba Buju, anaweza kaisikiliza na sichoke kabisa. Anaitwa Kilege Juma kutokea pande za Kigamboni pale. Okay. Anaitwa Etom, anasema ngoma ya Diamond Derulo na Shesa we are different. Hiyo ni ngoma ambayo anaweza kaisikiliza mara nyingi sana. Yori Madividi kutokea pande. Sawa, kata kinoma noma zaidi. Lakini kabla sija sign out na kumpisha DJ Saji, naomba nikupe hii hapo kutoka chuo cha Victory ambao wanakutangazia wewe ambaye unatamani kuongeza ujuzi. Unakaribishwa sana, umeisha elimu ya shule ya msingi, umeisha kidato cha 4 au umemaliza kidato cha 4, umeisha kidato cha 2 cha 3. Wewe wasogelee pale, utakufundisha kozi ya udereva wa magari kama unapenda, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, pia hiyo kozi ipo pale. Kozi ya kompyuta, kozi ya fundi bomba, kozi ya fundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki ina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya fundi wa kujenga nyumba, kozi ya fundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV au radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya fundi wa magari na umeme wa magari. Hizi kozi zote ambazo nimekutajia hapa ni kozi za muda mfupi ambazo utasomea miezi mitatu na utalipa ada shilingi 150,000 tu. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi

0: Mwisho wake ni njia za mauti.
1: This is the word of God. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death.
2: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oye mama, nani mwana huyo chao umeka chumvi badala sukari? Bwana, unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani, bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
8: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
9: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
10: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax.

pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma.

Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili za 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku za 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu, badala ya shilingi 56,000. Upate wapi?

0: Nam, habari za jioni hii msikilizaji wa Radio JFM, hujambo na karibu katika kipindi cha usalama barabarani. Kama ilivyo kawaida siku ya Alhamisi, muda kama huu tunakuwepo hapa tukizungumzia masuala mbalimbali ya sheria za usalama barabarani, taratibu, lakini pia na miongozo ambayo inatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba tunazingatia sheria zile za usalama barabarani. Na hii leo msikilizaji, tutaangazia usalama wa watoto barabarani, wajibu wa watumiaji wa barabara, walimu pamoja na wazazi ama walezi, ili kuzuia ajali kwa watoto wa shule ama watoto wote ambao wapo katika maeneo yetu. Mimi ni Tryphon Odas, hapa studio nipo na Sergeant Halid kutoka Jeshi la Polisi Mkoani Kigoma, kitengo cha usalama barabarani. Habari za wakati huu?
1: Nzuri sana ndugu mtangazaji.
0: Vipi, harakati zinaendaje?
1: Harakati Mungu anasaidia, tunashukuru.
0: Ndio. Barabarani huko vipi?
1: Barabarani huko ni shwari. Hali kumeshinda salama.
0: Sawa sawa.
1: Hatuna tukio lolote la ajali kwa ndani ya manispaa yetu. Kwa tunaamini tuko salama.
0: Sawa sawa. Na msikilizaji, huyo ni Sergeant Halid ambaye tutakuwa naye kwa takriban saa moja tukiangazia swala la usalama kwa watoto wawapo barabarani, wajibu wa watumiaji wa barabara pamoja na walimu na wazazi, ili kuhakikisha kwamba tunamsaidia kumwepusha na ajali za barabarani mtoto. Mimi kama ambavyo nimekueleza ni Tryphon Odas, na moja kwa moja tuanze kuangazia mada hii. Na pengine Sergeant Halid, hali ya ajali zinazohusu watoto katika eneo letu ikoje, hasa kwa manispaa ya Kigoma Ujiji?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi hali sio mbaya sana. Matukio ya ajali kwa watoto yamekuwa sio ya kutisha sana. Japo tuna matukio ambayo yanajitokeza ajali kwa watoto, kama wiki iliyopita alikuwa tuna ajali, lakini kimsingi hali haitishi sana, kwa sababu kundi la watoto ambao tunasema ni watoto ama ni wanafunzi, tunajitahidi sana kuwapa elimu za namna kutumia barabara na namna gani vipi wakiwa barabarani, ni upande upi watumie. Kimsingi kwenye kundi hilo hatuna mashaka sana, lakini bado tunahitaji kuongeza jitihada ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapotumia barabara wanakuwa salama wakati wote wanapotumia barabara.
0: Ndio. Sawa. So, na pengine ni sababu zipi kwa ambazo huenda zikawa zinachangia watoto kuhusika na ajali barabarani?
1: Kimsingi ni tunasema kwa sababu

0: Kundi la watembea kwa miguu ni kundi ambalo linahitaji elimu sana. Mm. Tukiacha madereva. Na ajali hizi za barabarani hasa kwa wanafunzi ni kutokuwa tu makini. Kwa mfano unakuta wanafunzi wanatoka shuleni wanacheza barabarani. Mm. Na madereva ambao wanatumia barabara siku hizi kwenye barabara zetu kidogo na hawako makini. Hawatii sheria kama vile inavyotaka. Kwa inapotokea kwamba dereva hayupo makini na watumiaji wengine wa barabara, hasa tunazungumzia watoto kwa maana wanafunzi, wasipokuwa makini ndio ajali hizi zinatokea. Kwa mfano dereva anapita maeneo ambayo anajua kuna shule, anatakiwa pite chini ya speed ya 50 kwa maana ni maeneo ya makazi ya watu, yeye anapita yuko speed, na watoto pia wanapoteza au wanafunzi wanapoteza umakini kwa kwamba tuko barabarani au tuko maeneo ambayo kunapita vyombo vya moto. Ni yapi ambayo tuyatimize ili tuwe salama. Kwa kimsingi kila kundi ambalo linaitumia barabara lisipokuwa makini, basi ndo tunapelekea kwenye ajali hizi za barabarani, hasa tukilenga wanafunzi ambao ni wanatoka kwenye shule za karibuni. Kuna wale ambao wanatoka kwenye maeneo ambayo shule ziko pembezoni mwa barabara, lakini pia hata makazi yao ya kuishi pia yako pembezoni mwa barabara. Kwa kimsingi tunawahitaji watumiaji wote wa barabara, tukianza na hawa ambao ni wana elimu ya kutosha kwa barabara na namna wanavyovijua vyombo vyao, kwa maana madereva, waongeze umakini kwa sababu barabara zetu zimekamilika kwa kila hali. Zina alama, zina onyo, zina kila kitu ambacho dereva amejifunza kule shuleni ili aweze kuitumia barabara vizuri na awape kipaumbele watumiaji wengine wa barabara ambao ni kundi hili ambalo tunalizungumzia la watoto ambao ni wanafunzi, ili kuhakikisha kwamba watoto hawa au watembea kwa miguu hawa wanaitumia barabara salama wanapotoka shuleni kwenda majumbani na kutoka majumbani kwenda shuleni, ili kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao za kupata elimu, lakini pia mwisho wa siku aje kufikia ndoto yake kwamba anataka kuwa nani.
1: Ndio. Na msikilizaji, huyo ni Sergeant Khalid ambaye tuko naye katika kipindi hiki cha usalama barabarani kwa siku ya leo, na unayo nafasi pia ya kuweza kuchangia maoni ama kuuliza swali lolote kuhusiana na mada hii ambayo tunaiangazia kwa siku ya leo, na namba ya simu ni ile ile ya 0768150190 kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, nami nitausoma hapa ama nitasoma swali lako ambalo utakuwa umeelekeza hapa studio. Na pengine watoto wanapaswa kufundishwa nini ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapokuwa wanavuka barabara wanafahamu nini ambacho wanatakiwa kufanya?
0: Msingi ndio maana tumekuja na mada hii, kwa sababu tunaamini kwamba sasa hivi watoto karibia wote wako nyumbani. Ni likizo, tunasema ni kipindi cha likizo. Kwa sisi watu wazima, kwa maana wazazi, walezi, watumiaji wengine wa barabara ambao ni watembea kwa miguu ambao ni watu wazima, madereva, walimu, tunapaswa kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapokuwa wanatumia barabara hizi wako salama. Kivipi? Na ndio maana tumekuja na mada hii kama nilivyosema kwamba sisi jamii tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto anapotoka nyumbani kwenda shuleni, hakikisha kwamba mimi mzazi nimehakikisha kwamba mtoto wangu ameamka salama kwenda shuleni, afya yake iko vizuri, lakini pia nihakikishe amefika shuleni salama. Kwa maana kwamba unajua sasa hivi wazazi tumefika mbali, ina maana unakuta mtoto wa kuanzia miaka 4 wanapelekwa nani shule. Kwa hiyo unakuta mzazi anashindwa kutimiza wajibu wake kuhakikisha kwamba mtoto ameamka vizuri, ameenda shuleni. Namna gani ambavyo anaweza kuhakikisha kwamba uhakikishe kwamba ameamka salama, amejiandaa kwenda shule, na wewe mwenyewe umeshiriki kwenye kumuandaa, kwa sababu kuna matukio mengi ya kikatili yanatokea kwa watoto. Kwa wazazi wasipo wakishindwa kutimiza ule wajibu wa kuwakagua watoto wao kabla na baada ya kurudi shule, inawezekana mtoto wao akapata madhara. Kwa hiyo anatakiwa ahakikishe kwanza ameshamuandaa, anampeleka shuleni, hakikishe kwamba amefika shule. Kama ni shule iko kando ya barabara, hakikisha amemfikisha barabarani na kumvusha barabara. Hakikishe kwamba amevuka na anaelekea shuleni. Lakini kuna wale ambao pia wanajali zaidi. Anamtoa mtoto nyumbani mkono tu mkono mpaka shuleni anaenda kumkabidhi. Lakini akishajua muda fulani huu anatoka, basi anaenda maeneo karibu na shuleni kwa ajili ya kumpokea ili hakikishe anarudi nyumbani salama. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye sisi kwa maana ya jamii, kwa maana ya walezi, wazazi, lakini pia watumiaji wengine wa barabara, walimu, lakini na watumiaji wengine vyombo vya moto, kuhakikisha kwamba mtoto huyu anatimiza ndoto zake kwamba anatoka shuleni salama kurudi nyumbani. Lakini pia tunapenda kukazia hapo kwamba hata nyumbani watoto wakiwa wanacheza, mzazi una wajibu kuhakikisha kwamba mtoto anacheza sehemu ambazo ni salama.
1: Mm, kwa maana kumfuatilia.
0: Kumfuatilia kwamba maeneo yanayocheza sio karibu na barabara, na kama ni karibu na barabara kwa sababu nyumba nyingi sasa hivi ziko karibu na barabara, basi anatakiwa amuelekeze kwamba maeneo haya haya na haya utakiwa kucheza, ucheze kando ya barabara au ucheze maeneo tu ya nyumbani, usivuke barabara. Lakini pia hata walimu pia wana wajibu wa kuhakikisha kwamba huyu mtoto amefikishwa shuleni salama na mzazi wake, anapata elimu jioni pia nao ahakikishe kwamba mtoto huyu amerudi nyumbani salama. Kwa mfano, tuna shule ambazo watoto wanaenda kwa kutumia magari ya shule, school bus.
1: Yes.
0: Unakuta mzazi anampakia mtoto asubuhi kwenye gari, na wakati wa kurudi unakuta mtoto huyo anarudi nyumbani lakini mzazi hayupo.
1: Mm.
0: Anapokelewa labda na binti wa kazi au ndugu wa familia. Kimsingi wazazi, pamoja kwamba tunawafanya kazi na tuna ndugu tunaoishi nao, lazima tuhakikishe malezi bora ya hawa watoto kipindi cha kwenda shuleni, kurudi, na hata kipindi hiki ambacho wako likizo, tujue kwamba ni maeneo gani wanacheza na yana usalama gani, ili kuhakikisha kwamba tuepuke hizi kesi za ajali barabarani, lakini pia na matukio mengine ya kikatili ambayo yanafanywa kwa watoto.
1: Mm-hmm. Sawa, msikilizaji, kipindi hewani ni usalama barabarani, na kama ambavyo nimekueleza kuwa leo tunaangazia swala la usalama wa watoto wapo barabarani, wajibu wa watumiaji wa barabara pamoja na walimu pamoja na wazazi ambao tunatakiwa kuwalinda. Na kama ambavyo umemsikia hapo Sergeant Haldi ambaye anatoka jeshi la polisi hapa mkoani Kigoma, kitengo cha usalama barabarani, kama ambavyo ameweza kufafanua. Na pengine madereva wanapaswa kufanya nini hasa wanapohisi wamefika maeneo ambapo pengine barabara ipo karibu na shule, ama shule iko karibu na barabara zaidi? Mfano kwa hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, shule nyingi ziko karibu na barabara. Ukiangalia hapa shule ya msingi Kigoma, shule ya msingi Muungano, zote ziko barabarani.
0: Kimsingi kwenye, kwa tukirudi kwenye masuala ya udereva, kwa maana madereva wa vyombo vyetu vya moto, ndani ya manispaa kuna shule ambazo zinaizunguka manispaa ambazo ziko pembezoni mwa barabara. Na tuna imani kwenye kila shule ambapo iko kanani pembezoni mwa barabara kuna vivuko vya watembea kwa miguu, na kuna alama ambazo zinaonyesha kwamba kuna vivuko vya watembea kwa miguu. Hii ni tafsiri kwamba unapoona kivuko cha mtembea kwa miguu, ina maana eneo hilo ni sehemu sahihi kwa mtembea kwa miguu fanyaje kuvuka akiwa salama. Lakini pia kuna vibao vya kuonyesha kwamba maeneo hayo kuna shule. Na kwenye shule hizi pia, na nimesema lazima kuwekwe vibao vya kuonyesha kwamba kuna vivuko vya watembea kwa miguu. Kwa hiyo madereva wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanatii sheria, kanuni na taratibu za barabarani, ili kuhakikisha kwamba wanawapa kipaumbele watumiaji wengine wa barabara. Kwa dereva anapokuta kwamba kuna kivuko cha watembea kwa miguu, na always lazima atakuwa anajua kwamba maeneo haya kuna shule, anatakiwa apunguze mwendo. Anatakiwa apite na spidi ambayo inaruhusiwa, ili kuhakikisha kwamba hawa watumiaji wengine wa barabara, hususan wanafunzi ambao shule ziko pembeni mwa barabara, wanaweza kuitumia ile barabara vizuri, na yeye ndio mtu pekee wa kuweza kusema kwamba sasa hivi hapa nitoe kipaumbele kwa watumiaji wengine wa barabara. Na ndio maana ndani katikati yetu ya mji kuna mataa, kuna zebra ambazo zinaongozwa na taa za barabarani. Kwa hiyo dereva anapewa signal kwamba muda huu ni muda wako wa kuvuka sekunde kadhaa. Ikifika sekunde hizi zimekwisha, basi itawaka taa fulani kwa ajili ya kukukataza wewe usiendelee na safari, ili watumiaji wengine wa barabara wafanyaje, waitumie barabara. Lakini pia una wajibu wa kuhakikisha tu sio maeneo tu yenye vivuko vya watembea kwa miguu. Kuna maeneo mengi ambayo watembea kwa miguu wanahitaji kutumia barabara kwa kuvuka au kwa kutembea ngambo ya barabara. Pia dereva anapaswa maeneo hayo pia akiona kuna watu ambao wanahitaji msaada kwa ajili ya kuvuka upande mmoja kwenda upande wa pili, ana wajibu wa kusimamisha gari lake kuwaruhusu wale watu wavuke. Lakini pia tuna kundi maalum ambao wanatumia barabara ambao wana upungufu wa viungo au wana maradhi mbalimbali. Kwa mfano kuna ndugu zetu ambao ni albino, ikifika kipindi cha jua kali wao hawaoni vizuri. Kwa hiyo tukikuta maeneo, dereva anapokuta maeneo kuna watu wanahitaji wa kuitumia barabara, basi anapaswa kusimamisha gari lake hata kama hakuna kivuko cha watembea kwa miguu, ili mradi ameona kuna watu wanataka kuvuka na wanahitaji msaada. Atasimamisha gari lake hata kama ni katikati ya barabara, atashuka, atawapa msaada watu wanaohitaji kuvuka kutoka upande wa pili kwenda upande wa pili wa barabara, kisha atakuja kuendelea na safari yake. Kwa hiyo kimsingi dereva, na ndio maana tunasema anatakiwa azingatie sheria, kanuni na utaratibu wa barabarani, ikiwepo na kusoma maelekezo yote ambayo yamewekwa kando ya barabara ili kumuongoza yeye na watumiaji wengine wa barabara.
1: Sawa, walimu pamoja na wamiliki wa shule, hususan hawa ambao wanafunzi wanatumia usafiri, nyakati za jioni wanapaswa kufanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba mtoto anafika nyumbani salama, hasa wakati anaposhushwa kwa ajili ya kuvushwa barabara na kwenda nyumbani?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Walimu pia wana wajibu wa kuhakikisha kwamba asubuhi mtoto amefika shule na amempokea, amesoma kutwa nzima, sasa anarudi nyumbani. Na ndio maana kwenye hizi gari za shule kuna matron na patron, ambao wanawasimamia safari nzima za wanafunzi. Asubuhi atampokea kutoka kwa wazazi, aende naye shule, na atamtreat kipindi chote cha safari, wakati wa kwenda na kurudi. Lakini pia wakati wa kurudi tunasema kwamba anahakikisha vipi, au walimu au shule wanahakikisha vipi watoto wao wanafika salama majumbani kwao walipofika? Ndio maana wameweka watu wawili. Kuna msaidizi, kuna wasaidizi ambao tumesema ni patron na matron, wa kike na wa kiume. Kwa namna kuna namna kumtreat mtoto wa kiume, lakini pia kuna namna kumtreat mtoto wa kike. Ndio maana anaweka watu wa aina mbili. Anapofikisha mtoto maeneo ya nyumbani kwao, hakikishe kwamba anamvusha barabara. Anamvusha barabara, anapeleka ngambo ya barabara. Na wewe sasa mzazi, unajua mida fulani mwanafunzi huyu anarudi, basi unatakiwa ujisogeze maeneo ambayo ulipompakia mtoto wako, ili wakati wa kushushwa umpokee vizuri, avuke barabara, akaendelee na majukumu mengine ya nyumbani. Lakini pia tuongeze na tunasisitiza sana, wazazi wanapowapokea hao watoto wahakikishe kwamba wakati wanafanya shughuli, kwa mfano mtoto anakwenda kuoga, msimamie kwenye kuoga, mkague, kwa sababu kuna wakati mwingine watoto wanafanywa ukatili mashuleni au mitaani, hawawezi kusema. Ila mzazi ukiwa na ukawaida kumkagua na kumuuliza na kumfundisha maadili, ni namna gani, nini afanye, kikimtokea aje atoe taarifa. Bila kufanya hivyo, ndio maana tunapata kesi nyingi za kulawiti na matukio mengine ambayo ni ya ukatili kwa watoto. Kwa hiyo kimzingi jamii ina wajibu mzima wa kuhakikisha kwamba hawa watoto, kwa maana wanafunzi, wanakwenda shuleni salama, wanarudi nyumbani salama. Lakini pia hata wakiwa kipindi cha likizo, mtoto ameenda tuition, hakikisha unamtafutia tuition ya watu sehemu ambayo inatambulika, na wewe unamfuatilia pia anaendaje tuition, anarudi, unakagua madaftari yake, unamkagua na afya yake ikoje, ili kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto zao. Kwa hiyo kimsingi jamii nzima ina wajibu wa kuhakikisha kwamba hawa watoto tunawalinda kutoka kwenye familia, maeneo ambayo wanakwenda shuleni, tuwakinge na ajali hizi, lakini pia tuhakikishe kwamba wanatimiza ndoto zao vizuri, sisi tukiwa wasimamizi wao.
1: So na pengine kikawaida ni makosa gani ambayo yanaweza kafanywa na watoto na kusababisha ajali, hasa wanapokuwa wanaenda shule ama kurudi nyumbani?
0: Asante ndugu mzangu. Michezo ya barabarani. Unakuta watoto wanatoka shuleni, wanakwenda nyumbani, wanakimbizana kando ya barabara. Wakati mwingine unakuta wanakwenda nyumbani huku wana mpira, wanaupiga barabarani, wanatoka ngambo ya kwanza kwenda ngambo ya pili huku wanaukimbilia kwenda kumchukua. Hii ni michezo ambayo inaweza ikasababisha ajali kwa wanafunzi. Na ndio maana tunasema ukitoka nyumbani kwenda shuleni, hakikisha kwa mfano kama nyumbani au shuleni unapokwenda kuna barabara, hakikisha unapita upande sahihi wa barabara. Na tulishatoa tulishatoa kanuni za usalama barabarani kwamba ni upande upi ambao ni sahihi kwa watembea kwa miguu kutembea. Tulisema kwamba lazima apite upande wa kulia ili aweze kuona vyombo vyote vya moto vikiwa vinakuja kwa upande wake,
1: kwa maana upande wa kulia mawe.

0: Pia wakati wanatoka shuleni kwenda nyumbani pia wasifanye michezo ya barabarani hata wakiwa wanacheza majumbani. Kuna sasa hivi kuna kama alivyosema mwanzoni ni kipindi cha likizo. Watoto wote wako majumbani. Kwa hiyo unakuta mtoto wa familia hii na hii wanakutana wana michezo yao pale labda kuna uwanja karibu wanacheza mpira na michezo mingine. Kimsingi hawatakiwi kucheza kando ya barabara kwa maana kukimbizana au kucheza mpira na michezo mingine yote ile ambayo inaweza kusababisha watumie barabara kwa kuvuka upande mmoja kwenda upande wa pili. Wakihakikisha kwamba hivi vyote wanavifuata, basi watakuwa kwa salama kipindi cha kwenda shuleni, kurudi, lakini pia hata wakiwa wanacheza majumbani kipindi cha likizo watakuwa wako salama.
1: Sawa, na pengine tuguse kwenye swala la alama za barabarani. Kwa namna gani zinaweza zikawasaidia watoto wa shule hasa wanafunzi kuweza kuwa salama wanapovuka barabara?
0: Asante ndugu mtangazaji. Alama hizi zinawasaidia. Kwa mfano watoto ambao wanatoka ngambo ya barabara. Kuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya wao kuvuka na kuna vivuko vya watembea kwa miguu. Kwa wakitumia yale maeneo kwa kuvuka salama barabara kwenye ya maeneo, kwa hiyo inakuwa ni salama zaidi. Lakini pia kuna maeneo ambayo tumeainisha, tumetoa elimu kila wakati kwamba kuna mazingira ambayo wewe hutaki kuitumia barabara kwa kuvuka. Kwa mfano maeneo yenye kona, maeneo yenye kingo za barabara, kwenye mzunguko wa round about pale wanani wa barabara sio maeneo sahihi ya kuvuka. Lazima hakikishe kwamba anavuka maeneo ambayo barabara imenyooka, yani anaweza kuona pande zote mbili kwa usahihi kabisa, kulia kwake na kushoto kwake. Kama ni salama ndio atumie barabara. Lakini kuna maeneo mengine pia ya kuvuka wao ambayo ikiwa salama. Kwa mfano ndani ya manispaa yetu tuna maeneo yametengwa ukiache kwenye vivuko vya watembea kwa miguu. Lakini kuna maeneo yametengwa, kuna madaraja ya chini kwa ajili ya watembea kwa miguu ili kuvuka. Unaona kwamba alama hizi zote zinawasaidia hao watumiaji wa barabara waweze kuitumia hii barabara salama ikiwa wanapata mwongozo kutoka kwenye alama zetu za barabarani. Tukirudi tena kwenye taa hizi za barabarani, bado pia tunaenda kwenye alama zile zile na nini, traffic signal na traffic light. Taa hizi zinamruhusu mtembea kwa miguu pale ambapo anaona taa upande wake imewaka ya kijani kwamba sasa hivi anatakiwa aitumie barabara, na sio kuitumia tu kwamba imewaka ya kijani kwamba ni muda wangu mimi wa kuvuka. Hapana. Tunasema tafsiri ya taa ya kijani ni nenda kama ni salama. Kwa kuna wakati inaweza ikakuruhusu kuvuka au kuna wakati inaweza kumruhusu dereva wa gari kuendelea na safari. Lakini bado kuna watumiaji wengine wa barabara, kwa mfano wanaovuka kwa kutumia miguu au mikokoteni. Kwa tafsiri ya ile taa ni kwamba itamruhusu tu mtembea kwa miguu au muendesha chombo cha moto pale ambapo yeye kwake ataona ni salama kuendelea na safari. Kama si salama atasubiri kwa mpaka atakapokuwa salama ndio aendelee. Kwa hiyo hii ndio namna ambavyo alama zilizoko barabarani zinaweza kumsaidia mtembea kwa miguu aweze kuitumia hii barabara salama akiwa salama, lakini na watumiaji wengine wa barabara wakiwa salama.
1: Kuna uvunjifu wa utii wa sheria hasa kwa madereva wa vyombo vyetu hivi. Unakuta pengine watoto wamesimama kuomba kupita, ni muda wao kupita. Lakini unakuta madereva wa pikipiki wanavuka, wanalazimisha. Wakati mwingine inatokea mtoto tayari yuko katikati ya barabara, pikipiki inapita. Kwa namna gani hii ambavyo inawasumbua ninyi kama jeshi la polisi kuweza kuhakikisha kwamba wote wanatii sheria hasa watoto wanapokuwa wamesimama na kuomba kuvuka, ni muda wao kuvuka?
0: Kimsingi tutarudi pale pale kama alivyosema mwanzoni. Tuna hiyo shida kweli ipo, na kundi kubwa ambalo linatupa changamoto ni maafisa usafirishaji na boda boda. Na ndio maana tunapokuja kwenye taa zile pale, tafsiri ya taa ya kijani inasema nenda kama ni salama. Kwa kuna wakati unaweza kuona magari yote yamesimama, bajaji zimesimama. Lakini sasa unaona kuna pikipiki inakuja kwa kasi, na maana kwako wewe sio salama kuvuka. Itabidi usubiri, ujihakikishie kwamba pamoja kwamba nimepewa usalama, ni muda wangu wa kuvuka. Niitumie hii barabara pale ambapo tunaona kuna usalama, hakuna pikipiki inayokuja kulia wala kushoto. Kimsingi uvunjifu huu wa sheria na kanuni za barabarani zinatusumbua sana, na ndio maana pale ambapo tunaona kwamba dereva ameshindwa kuvuka kusimama kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, tukimuona lazima tumshughulikie. Au umetuletea taarifa kwamba gari fulani siku fulani ilishindwa kusimama kwenye vivuko vya watembea kwa miguu, ikataka kusababisha moja mbili tatu, lakini Mungu aliepusha. Lazima tufanyaje? Tushughulikie. Kimsingi hatutachoka sisi kama jeshi la polisi, ni kazi yetu kuhakikisha kwamba watumiaji wote wa barabara wanapata haki sawa kuitumia barabara na kuiacha salama, kwa maana miundo mbinu, lakini pia na vyombo vya moto

0: vinavyotumia barabara viwe salama. Kimsingi, narudia tena, kimsingi hatutachoka kusimamia, ndio kazi yetu. Tuna adhabu mbalimbali ambazo tunazitoa. Kwa watembea, kwa watumiaji wa vyombo vya moto ambao wanashindwa kutoa kipaumbele kwenye maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu kuvuka, hasa kwenye matana maeneo mengine yote. Na kama swali lako kama linavyolenga kwamba inatusumbua sana, lakini pia inawasumbua wanaoizunguka, wanaozunguka hayo maeneo, kwamba wanaona gari zimesimama lakini chombo hiki kimegoma kusimama, au bodaboda hazisimami,
1: na wakati sisi tushajiandaa,
0: mtu ameshajiandaa kuvuka, yuko katikati ya barabara. Kwa hiyo ili sasa awe salama, anaangalia hiki kimeshafika karibu, niendelee nimalize au nirudi. Kwa hiyo inampa inatoa changamoto sana kwa watumiaji wa barabara, hawa hasa wale ambao wanazitumia mara chache sana hizi barabara. Lakini kimsingi jeshi la polisi tupo kwa ajili ya kusimamia matukio kama hayo ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani. Kuna adhabu tunatoa, ikiwepo faini, kuna onyo, lakini tukiona imekithiri sana tunaweza kupeleka mahakamani au tukafunga leseni yako kwa kipindi ambacho ambacho RTO anaweza kaona kwamba inatosha. Adhabu hii nikimpa huyu dereva miezi mitatu au sita itamtosha kujirudisha kwenye utaratibu wa kuweza kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani.
1: Sawa sawa. Na msikilizaji wa Radio Joy FM, kipindi hewani ni usalama barabarani, na kama ambavyo nimekueleza hapa studio, nipo na Sergeant Halid kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani hapa mkoani Kigoma. Na hii leo tunaangazia usalama wa watoto barabarani, wajibu wa watumiaji wa barabara, walimu pamoja na wazazi. Na kama ambavyo nimekueleza unayo nafasi ya kuweza kuuliza swali lolote hapa studio ama kutoa maoni kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumzia hapa. Na hapa nakutana na ujumbe wa Baba Rosa, anasema anatokea maeneo ya Masenga. Yeye anasema hakika nawapongeza sana kwa elimu ambayo mnaitoa, ila wazazi tunajisahau sana katika swala la kuwajali watoto. Maana hata ukiangalia maeneo ya barabara mida ya jioni watoto wanakuwa ni wengi, wamezagana, hivyo wazazi sisi tunakuwa tunapishana, tumeshachoka na majukumu, na hivyo tunakuwa tunajisahau kuweza kuzingatia hilo. Na kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji hapa. Halo, habari za jioni. Halo. Kwa bahati mbaya ametoweka hewani, lakini bado ana nafasi hapa. Kuna mwingine hapa. Halo.
2: Halo, habari za jioni.
1: Salama, nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Shabani, niko barabarani hapa nikiwa Katonga.
1: Sawa, karibu.
2: Na kwanza kwa matatizo hii. Mimi niko na moja ya kwanza kama ushauri au leo nilipa serikali. Barabara zetu zimetengenezwa vizuri sana, ambazo zinawashawishi madereva kukimbia. Ningeomba serikali hata kutoa tumbeli waweke bamzi kama zile za Burega. Mimi najua naamini kwamba ukifuatilia taarifa za shule msingi Burega, ajali kule za watoto waga ni ndogo kwa sababu ya bamzi zile ilivyo, inamlazimisha dereva nami. Na ile bamzi la Burega na bamzi kama unaenda Kagera, yale mabamzi ni makubwa, yani hata kama ni ndio za basikeli atapunguza mwendo tu, atalipanga kwa siri sio kwa zaidi ya tano. Kwa ile inasaidia kidogo, hata mtoto kama alikuwa barabarani kwamba kimeshapunguza, lazima asimame mtoto avuke. Lakini bamzi zilizopo saizi kama hizo bamzi za kule nani Juve, zile bamzi zinamlazimisha dereva, na hizi zonga mporomoko zinamlazimisha dereva airuke, pia nakiruka la chombo akimsumbui. Nakona mimi naomba sana serikali itengeneze bamzi ambazo ni kubwa, zinamlazimisha dereva asimame, yaani kama zile nani bamzi za Kagera nani za Burega zile. Mimi kwa kweli darasi nampigia kauti sana, na namshukuru sana yule alilazimisha madereva asimame kwa lazima. Mbona mimi niombe ombe hilo. Lakini swali langu la pili kwa mheshimiwa hapo. Tumekuwa tukishuhudia sana madereva nani bodaboda wenzetu, sisi bajaji tunashukuru kwa muda waga tunatii sheria kwa kusimama kwenye zebra na kwenye taa madereva bajaji. Ila bodaboda waga wanapita tu, yani gari imezuia yatapita, pale kuna askari yatapita, na mda mwingine unaoshangaa anapita mbele. Jambo limesimama na pita mbele, anasimama anaongea na askari wa nini wa usalama barabarani. Kama anasema sasa hivi huyu kaka amesimama hapo barabarani anasimamia nini? Kwa mbona huyu amevuka zebra na anaongea na askari pale hajamsikiliza hajamsikia nani hapo. Mimi naamini jeshi la polisi litaamua. Aweza, yani nikisema sasa tunataka tuwadhibiti boda boda wasimame zebra, wapate sheria za barabarani, inaweza. Lakini kwa tunapotangaza sisi ni kwamba hata baadhi ya askari wenyewe unamkuta amevaa askari amevaa amepanda pikipiki na hamezishi kwa simame anapita askari juu anapita amembeba askari tunashangaa sisi naona kwa mheshimiwa ni muombe sana askari huyo hiyo elimu anatupatia ni nzuri sana lakini pia hata wao wajiangalie na wao kwamba wana hivi sisi kwanza tunatoa mfano ili ama dereva kwa miguu watuje sisi kama nikipanda chombo cha pikipiki basi huyu akubaya element kwa sababu sasa madereva nani bora bora wa element wala askari mwenyewe asipanda pikipiki sasa hayo tu babani wa hawa watu kwa miguu bora kwamba bana sisi pia mfano kwamba tutafurahi sana tutapona pikipiki amebeba askari gari imesimamisha yani hili watende wa miguu wapite na yeye boda boda amesimama lakini namuona pikipiki anavuka na amembeba askari wala sababu ya sheria yote inamchukua mpaka tunabaki tunashangaa wewe umebeba askari wewe anapita anaondoka na niombe sana askari kwanza mimi kama hivyo lakini wao pia wao mfano kwetu nashukuru sana sababu bwenge ndio bajaji.
1: Shukrani sana. Mimi ni kushukuru sana kwa maoni yako hayo.
0: Iko vizuri.
1: Shukrani sana. Ni maoni hayo ambayo ameyatoa. Lakini ameelekeza na kupongeza. Kwanza ameelekeza lakini pia akapongeza. Kwamba barabara
0: ametushutumu na sisi kwamba elimu tunayotoa tunawapa tu wao lakini sisi kuna wakati askari wengine wanafanya. Ni sahihi. Kwanza tunashukuru kwa kusikiliza Radio Joy. Mr. Shabani. Kweli bumps hizi zikiweka zinaweza kupunguza mwendo kasi wa madereva.
1: Maana tahadhari inakuwepo.
0: Tahadhari inakuwepo kwa sababu naamini kabisa kama bumps ni kubwa na huko mwendo kasi ni mawili au matatu. Inaweza kuharibu chombo chako lakini pia ukasababisha ajali kwa watumiaji wengine wa barabara. Lakini tatu pia unaweza kuharibu miundombinu hiyo ya barabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa na hili tunalichukua kupitia ofisi ya RTO. Tutalichukua hili hata nadhani ana mamlaka ya kisheria kukutana na injinia wa TANROADS kwa ajili ya kupita maeneo ambayo ameyaona ili kuelekeza kwamba waweke hizo nani hivyo nani matuta kwa ajili ya kupunguza mwendo wa madereva. Hilo tunamshukuru kwa ushauri na tunalichukua. Lakini pili amezungumza kwamba madereva wa pikipiki hawasimami kwenye vivuko vya watembea kwa miguu. Na ndio maana hata mwanzo hapo mimi nilizungumza kwamba sisi kama jeshi la polisi kazi yetu ni kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara wote. Na ikitokea kwamba umesababisha ajali basi tutakuchukulia hatua. Na bado tunaendelea kusimama kwenye maeneo ambayo yana vivuko hivi vya watembea kwa miguu kwa kuwakagua wale ambao hawasimami maeneo haya. Lakini pia akagusia kwamba kuna wakati mwingine unakuta madereva wa pikipiki wanapita kwenye hivi vivuko lakini baadaye anapita na mbele kuna askari wanaenda kusimama na. Kimsingi hata sisi ili ndani ya kikosi na ndani ya jeshi la polisi tunakemea ukishavaa uniform wewe ni kioo cha jamii. Sasa vipi yale ambayo unatakiwa uyasimamie unayafanya wewe? Na nataka nikuhakikishie kitu kimoja, tunampongeza afande wetu RPC na viongozi wa chini yake kwamba ikitokea kwamba kuna askari amekuja kituoni, amepanda pikipiki, hajavaa helmet, au pikipiki yake na mapungufu. Unachukuliwa watu wa pale pale.
1: Kweli.
0: Sasa hivi kama kuna watu wanafanya hivyo basi hawafiki maeneo ya kituoni. Lakini ikitokea kwamba umepanda pikipiki, hujavaa helmet na unakuja kituoni, ni bora hata amuone raia amefanya hivyo, lakini sio askari polisi. Tena huko ndani ya uniform. Hata wale ambao wanawatambua bado wako kwenye nguo za kiraia lakini bado anachukua hatua. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya mambo ambayo yanafanywa na viongozi wetu ili kuhakikisha kwamba tunapokuja kusema kwamba kauli yetu ni moja kusimamia sheria, basi sisi wasimamizi wa sheria na sisi basi tuitendee haki kwa sababu hakuna ambaye ni askari lakini ambaye yuko juu ya sheria. Tunaisimamia sheria lakini sheria ni msumeno. Tukikengeuka hata sisi wenyewe inatuadhibu sheria hiyo. Lakini pia amegusia masuala ya wale madereva bajaji kwamba sasa hivi ni kweli. Zaidi madereva bajaji sasa hivi wanatii vivuko. Wanasimama. Lakini tatizo imekuja kuwa kwa madereva wa pikipiki. Nimhakikishie kwamba bado tupo. Ndio maana tunatoa elimu. Hizi elimu zinafika kila mahali. Kama mtu ameipata elimu basi sisi tukimkamata siseme kwamba sikusikia. Hapana. Tunafanya hilo zoezi kuhakikisha kwamba watu wote wanatii hivi viko vyetu vya usalama barabarani, lakini kuhakikisha kwamba watumiaji wote wa barabara wanapata fursa ya kuitumia barabara bila kupata madhara. Kwa hiyo tumshukuru sana Mr. Shaban.
1: Sawa, kuna Baba Rozi wa Masenga alisema kwamba watoto wanazagaa sana na hii ni sawa kwa sababu ya wazazi tunajisahau.
0: Najisahau. Ni kweli kundi la wazazi tunawashutumu sana. Sana na kipindi hiki cha likizo matukio ya watoto kuzagaa yamekithiri. Kwa nini? Kwa mfano tu ndugu mtangazaji, jaribu tu kupita hata pale katikati soko Marungu usiku. Unakuta mtoto amepewa biashara akauze.
1: Anauza.
0: Sasa unajiangalia huyu mzazi kama yuko nyumbani au yuko maeneo gani? Anajua mtoto ana usalama kiasi gani? Atapataje usalama mtoto? Kwa sababu mtoto ni kundi ambalo kila wakati anatakiwa aelimishwe. Apate elimu, alindwe. Kwa sababu naona ndoto zao hata sisi tulikuwa watoto mbana tumefikia hapa tulipo. Kwa hiyo kikundi la wazazi ni kweli najisahau. Sio kujisahau tu, kuna wakati mwingine ni kushindwa kutimiza wajibu wao. Kwa sababu wewe kama mzazi uko nyumbani unamtuma mtoto aende akauze mifuko pale. Akauze mboga mboga, akauze hiki. Lakini wakati huo mzazi uko nyumbani na unakuwa na amani kabisa na mtoto huyu anakuletea mrejesho kwamba nimeuza 1, 2, 3 una amani. Kimsingi turudi kwenye misingi ya kuwasimamia watoto. Mtoto mwenye umri ambao haruhusi kufanya biashara basi asifanye. Aidha anaweza kwenda kufanya lakini wewe mzazi ukamsimamia uko naye. Lakini umemtuma aende akafanye biashara na wewe relax nyumbani. Sio sahihi. Kama anavyosema huyo Mr. Wamosenga ni kweli watoto wanazagaa sana barabarani. Wazazi tutimize wajibu wetu. Tusiliachie tu jeshi la polisi kuhakikisha kwamba barabara hizi zinatumika au watoto wetu wanakwenda shule salama. Wengine wanasema kule wakienda barabarani watakuta askari watawavusha. Sasa sio maeneo yote sisi tupo kwa ajili ya kuwavusha. Na kazi yetu sio kusimamia swala moja tu la kuvusha watoto. Tunatakiwa tuhakikishe usalama wa watumiaji wote wa barabara. Sasa turudi kwenye maadili ya kuwasimamia watoto wetu, kwa maana kundi la wazazi, walezi, walimu, lakini pia na jamii inayozunguka maeneo ya barabara. Tuhakikishe pale ambapo kuna mtoto anahitaji kupata huduma ya kuvuka barabara kwenda upande wa pili, we mtu mzima msaidie. Lakini safi leo hii unaweza kukuta mtu mzima amesimama kwenye maeneo ambayo anataka kuvuka na ameshajiridhisha kuna usalama. Yeye anavuka afu anamwacha mtoto. Anavuka afu anamwacha mtoto. Wazazi wengine na hivyo hivyo. Aya anatangulia afu anamwacha mtoto nyuma. Kimsingi sio sahihi. Hebu turudi kwenye maadili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa salama, lakini pia tuwape maadili mema na kuweza kuwasimamia kipindi chote cha likizo, lakini pia kipindi ambacho wanaenda shule na kurudi kutoka shuleni.
1: Sawa, kuna ujumbe wa msikilizaji mwingine hapa. Yeye anasema anaitwa Shabani Hamisa na patikana maeneo ya Gungu. Anasema kwa kweli swala la madereva pikipiki limekuwa ni tatizo, kwa maana ya watu wamesimama kuomba kuvuka, lakini dereva pikipiki anapita. Nadhani sisi wenyewe kama raia watumiaji wa barabara tuweze kuchukua hatua. Anapovuka tuchukue namba zake za usajili wa pikipiki yake, tuwapatie jeshi la polisi wabaki wanamwajibisha, kwa sababu wakati mwingine anayevuka naweza kawa hajachukua tahadhari, nani anakuja lakini na hii pikipiki nakuja, na mwisho wa siku anamgonga na anasababisha ajali ambayo pengine tahadhari zilikuwa zimeshachukuliwa kuanzia kwa wa madereva wa vyombo vingine, kwa mfano gari pamoja na bajaji. Umeona?
0: Mimi naomba nikazia hapa. Unajua wakati mwingine tusiliachie tu jeshi la polisi kuhakikisha usalama wa barabarani. Sio jeshi la polisi tu kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Sisi hata wenyewe tunaweza kusimamia hilo. Kwa mfano, kwa nini nasema hivyo? Wewe umemkabidhi mtu pikipiki. Hujajua kama ana leseni. Umempa pikipiki mtu nzima kabisa, ameenda ngoa side mirror, ameng'oa dashboard, wengine wanang'oa hadi taa. Avai helmet.
1: Na tunawaona.
0: Na tu baada ya kuwakabidhi, ina maana ukimkabidhi unategemea kuletea mrejesho. Na ule mrejesho kila siku anauleta. Na pikipiki unaoiona iko vile, hilo moja kwa wamiliki. Pili, kwa sisi watumiaji ambao tunapanda hizi pikipiki. Hivi tukiamua kwamba tuseme kwamba hatupandi pikipiki ambayo haina helmet mbili. Hatupandi pikipiki ambayo haina side mirror. Hatupandi pikipiki ambayo haina dashboard pamoja na taa. Watafanya biashara gani? Lazima watarudi tu kwenye kuzirekebisha hizi pikipiki. Kwa hiyo matukio mengine tunasababisha sisi ambao ni watumiaji wa zile pikipiki. Umepanda pikipiki, mtu anakupeleka mwendo ambao hujarizika na unakaa kimya. mwambie bana nipeleke sehemu fulani. Sina haraka kihivyo. Nataka nifike salama. Nenda mwendo ambao ni sahihi. Ukifika maeneo ya vivuko vya watembea kwa miguu, simama. Tii kile unachoelekezwa. Sisi watumiaji tuna wajibu wa kufanya hivyo ambao sisi tunapanda hizi pikipiki. Lakini tukisema kwamba tuliachie jeshi la polisi. Lakati tuna wajibu wa kuweza kuwarekebisha hawa vijana hata kabla ya jeshi la polisi alijaingilia kati. Tunaweza kama anavyosema kwamba pikipiki hazisimami kwenye vivuko. Mimi nimepanda pikipiki na kwamba tazi kikukataza usipite. Atapita. Mara mbili mara tatu. Tukipatikana wanne watano jamii nzima tukasema hawa watu wasimamie kwa namna hii. Hawezi kufanya biashara. Lazima watarudi tu kwenye mstari. Lakini jamii imejisahau. Jamii inatishindwa kutimiza wajibu wao kuhakikisha kwamba tunawatumia hawa vijana kwa manufaa yetu sisi na wao. Wakisha kwamba tunampa yeye apate na mimi nipate. Lakini chombo kiendelee kufanyaje? Kuendelea kudumu ili tuendelee kufanyaje? Kupata kipato. Sasa unampa anafanya vitu vya ajabu, tunaangalia. Unapanda pikipiki, mtu anakupeleka mwendo ambao sio sahihi na hujarizika nao, anakuambia shika bomba. Na huko uko kimya. Inapotokea ajali sasa tunamlaumu na. Lazima wote sisi tujilaumu kwamba kila mmoja hajatimiza wajibu wake. Kwa hiyo msingi anachosema ni sahihi. Hawasimami kwenye vivuko vya watembea kwa miguu. Wana matukio mengine ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, lakini wamiliki, wazazi kule wanakotoka hawa vijana, hata sisi ambao tunapanda hizi pikipiki bado hatujatimiza wajibu wetu. Tukitimiza wajibu wetu mbona watakaa sawa tu? Ni kundi ambalo linahitaji tu maelekezo. Kimsingi na ndio maana tunasema si jeshi la polisi, bado tutaendelea kupambana nao kuhakikisha kwamba watakaa sawa ili tuweze kuimba wimbo moja tunapokuwa tunatumia barabara zetu.
1: Sawa, kuna msikilizaji mwingine hapa anatokea maeneo ya Mlole, anaitwa Rosemary. Anasema nawashukuru kwa elimu ambayo mnaitoa, kiukweli Radio Joy FM mnafanya vizuri pamoja na jeshi la polisi, lakini kuna swala la matumizi ya simu kwa madereva wa vyombo vya moto wapo barabarani. Hii pia inaathiri ama inasababisha ajali kwa watoto hasa hizi barabara za mitaani.
0: Ni sahihi kabisa kwa sababu tukienda kwenye kanuni za usalama barabarani, moja kati ya mambo ambayo dereva hatakiwi kufanya ni moja ni kuongea na simu. Kuongea na simu lakini pia kuna wakati dereva huyu anaendesha gari yake yeye moja na mkono mmoja, lakini tukirudi kwenye maadili ya udereva anatakiwa steering ile ashike kwa mikono yote miwili na awe makini kwa kile anachokifanya, lakini pia aangalie watumiaji wengine wa barabara. Mimi napenda sana kutumia kauli moja. Ukitumia simu wakati unaendesha chombo cha moto kuna mawili. Unaweza ukawa uko speed ukapewa taarifa mbili. Ambazo wewe zinaweza kupotezea kushindwa kumudu chombo chako moja. Unaweza ukapewa taarifa ya kwamba mmoja katika familia yako na mtegemezi wako amepata ajali au amefariki au amekuwa mlemavu ukiwa kwenye speed. Huwezi kumudu hicho chombo chako. Lazima utashindwa kukimudu kwa ile taamaki ya tukio ambalo umelipata la kuhuzunisha. Hiyo moja. Pili, unaweza ukawa unaendesha chombo chako cha moto na unatumia simu. Tunajua sisi kwenye masuala ya uchumi, ukapigiwa simu ya ghafla kwamba labda ulikuwa unacheza mchezo wote ule wa kukuingizia kipato, ukaambua umeshinda labda milioni 500. Ukiwa huko kwenye speed na unatumia simu yako, lazima ile furaha pia itakuondoa kwenye kulimudu gari lako, kwenye kumudu chombo chako cha moto. Kwa matumizi ya simu na mambo yote ambayo tumeelekezwa si madereva tusiyafanye wakati tunaendesha vyombo hivi vya moto, ni ya msingi sana kuyatii ili kuepusha au kupunguza kabisa ajali za barabarani.
1: Sawa, kuna msikilizaji mwingine anasema anaitwa Ndari wa Ndari, yuko maeneo ya Nyaruboza. Anasema kiukweli swala la utoaji wa taarifa ni muhimu sahihi ili kuweza kuhakikisha kwamba usalama barabarani unazingatiwa, lakini naomba niweze kushauri jeshi la polisi kuendelea kutoa elimu, lakini pia kuweka namba ambazo zitakuwa zikitolewa taarifa kwa wale ambao wanapita, mfano kwenye zebra wanatoa taarifa mtu fulani auna gari fulani limepita halijazingatia usalama barabarani, ili waweze kulifuatilia linapokuwa tayari limeshafanya kosa kama hilo hapo.
0: Asante ndugu mtangazaji na msikilizaji pia vile vile. Kimsingi utoaji wa taarifa pia ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kuepusha au kusaidia kuepusha ajali za barabarani, kwa sababu mtu kishamtolea taarifa kwamba alifanya moja mbili tatu siku fulani akachukuliwa hatua, hawezi kurudia tena, kwa sababu anaona sio tu askari wa usalama barabarani wako makini, lakini hata pia jamii inayotuzunguka inaangalia ni matendo gani ambayo tunayafanya barabarani. Kwa hiyo kimsingi tutatoa namba mwisho wa kipindi ambazo ni za maratio, DTO, mausidi, lakini pia hata namba ya RPC tutatoa ili kuhakikisha kwamba hizi taarifa tunazipata. Na ni watoe hofu kwamba kuna mtu anaweza akawa yuko kwenye chombo, kwa mfano kwenye basi. Anaona mambo yanayotendeka na dereva sio mazuri. Yeye hayampendezi. Lakini robo tatu ya watu walionao ni watu ambao wanashabikia kile anachokifanya dereva. Kwa hiyo sasa yeye kwa kuona kwamba wanaoshabikia yale matendo ni wengi kuliko yeye ambaye anachukia, anashindwa kutoa taarifa, kwa sababu anajua kwamba wakinijua kwamba mimi nimetoa taarifa na niko kutoka kwenye safari, inaweza safari yake ikawa ngumu. Na ndio maana tumesema tutatoa namba, na nimtoe tu hofu kwamba sio lazima upige simu kwamba uko kwenye gari fulani na wenzako si watasikia. Utatuma message kwenye hiyo namba, na ndani ya jeshi la polisi letu la Tanzania, mtu ambaye anatupa siri sisi za matukio ya kihalifu kwetu ni msiri, hawezi kutangazwa popote. Wewe utatuma message, hata kama umetoka Kigoma huko Tabora, una namba ya RPC Kigoma, ya RTO, CD, DTO. Tuma huko Kigoma kwamba tuko same flat tunaenda Tabora, lakini tuko maeneo fulani, dereva ana 1 2 3. Sisi atuliafiki. Kupitia kwa viongozi uliowatumia message, basi watapiga simu kwa viongozi husika kwenye mkoa ambapo wewe umefika ili kwa ajili ya kuchukua hatua. Kwa hiyo tutataja namba za viongozi ili kuhakikisha kwamba tunaenda pamoja ili wao watupe taarifa za matukio, uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, lakini pia na matukio mengine ya kihalifu.
1: Sawa, mwingine kwanza tupokee simu hapa kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari za jioni?
3: Nzuri za kazi.
1: Nzuri, na zungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Sami Haji.

0: Nimemuelewa kwamba kuna wakati wanatumia hizi gari ndogo hizi mara nyingi makosa tunakamata kwenye hizi gari ambazo zinafanya safari kati ya Kasulu na Kigoma.
1: Lakini pia na bajaji, baadhi ya bajaji.
0: Na bajaji pia, na bajaji
1: mchezo.
0: Pia. Kimsingi vyombo hivi vimeelekezwa. Vimeelekezwa kama ni gari, imeelekezwa matumizi yake ni yapi, lakini pia na siti zilizopo kwenye gari. Kwamba tukisema siti na maana tukisema kama ni saba kwenye wishi basi kuna mikanda saba. Sasa anachokisema yeye kwamba pale mbele wanawekwa wanne. Dereva anakaa upande lakini anashika steering. Kimsingi sio sahihi na kama hili linatokea na hajachukuliwa hatua huyo dereva. Hata sisi tuna wajibu wa kutoa taarifa kwamba kuna
1: mmoja kutoka
0: pale mbele. Lakini sasa utakubalije kutoa taarifa wakati wewe mwenyewe ndio umekaa pale umezidishwa? Ina maana umeridhia hilo?
1: Umekubali. Yaani hadi unapanda unatoa mguu chini.
0: Umekubali kukuna nini hilo sasa? Sasa kwetu niaona kama ni hatari sana kwamba haya matukio yanatendeka na tukiwemo humo tunaridhika. Alafu tutakuja kutoa taarifa baada ya kufika safari yetu. Sio sahihi. Tuanze kukemea kwanza kuzidishwa kwenye magari. Kwamba mimi nimefika siti ya mbele pale nimekaa. Namwambia dereva hapa hii siti ni ya kwangu, sitaki kuongezewa mtu mwingine yoyote. Watafanya hivyo?
1: Hawezi
0: kufanya. Lakini sasa sisi tunabariki haya matukio na tunamaliza safari zetu hatutoi taarifa. Tuanze kujikemea sisi wenyewe kwanza kwamba hatutaki kuzidishwa kwenye hili gari. Tunataka safari yetu tufike salama, hakuna mwendo kasi. Hatutaki matukio ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani, kwa mfano kushindwa kusimama kwenye vivuko vya watembea kwa miguu, makosa ya kuovertake vibaya magari mengine au vyombo vingine vya moto. Tuvikemee tukiwa ndani ya safari yetu ili tuhakikishe kwamba tunatoa tunafika safari zetu salama. Lakini pia tunalichukua hilo na tutalishughulikia, kwamba na sio kwamba hatujawahi kuona matukio kama yapo na tunayashughulikia. Tukimkuta dereva amezidisha abiria wa design hiyo tunampiga fine, lakini pia hata wale abiria tunawashusha na wanatafutiwa usafiri mwingine. Kwa hiyo tunashukuru kwa wao kuendelea kuyaona matukio ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani na wakatupa taarifa. Lakini pia waanze kujikemea wao kwamba hatutaki moja mbili tatu. Unaweza ukasema sitaki kuzidishwa na dereva huyo akawa akafanya matukio mengine ya uvunjifu wa sheria za salamu barabarani. Tutatoa taarifa tu, tunatuma message. Kama nilivyosema, tutatoa namba za viongozi ili kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinatufikia na tuweze kuchukua hatua kwa wakati.
1: Sawa sawa. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji kwa bahati mbaya. Halo.
2: Halo.
1: Habari za jioni?
2: Namshukuru Mungu jioni hapo.
1: Tuko vizuri kabisa. Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Natoka Mayaya, sitaki kutaja jina.
1: Ndiyo, karibu.
2: Nitaka kuulizia huyo mkuu wetu hapo kuhusiana na hizi bodaboda ambazo zina mataa tofauti. Maana kuna barabara zingine hapa kwetu ukikutana nazo usiku bora ukutane na mwiba. Yaani hizo taa zimekuwa kero kweli kweli. Hapo sijui kwa yeye hapa anisaidiaje, ingawa kuna polisi kata. Lakini huyo polisi kata nakujaga tu ni mchana. Usiku waga hayupo, na hizo taa zinatumika usiku. Na ukiniku mtu kumwambia kwamba wewe taa hizo bara zinatuumiza, anakwambia sasa mimi ndio nizitengeneze. Na kabisa kwenye pikipiki hizo taa ambazo zinataka kufanya kazi zinajulikana. Kusita ni kwenye kari, hatujawezi ziona. Sasa kwenye ni kwenye pikipiki zenyewe wanaziruhusu. Naomba labda huyo hapo atusaidie, kama anaweza kumuuliza polisi kata, je, yeye alishafuatia hilo akawaambia wakamwambiaje?
1: Sawa, na kushukuru sana kwa swali.
2: Mimi nakijalia kwenye kipindi kijacho nipate majibu kwamba alishawaambia au bado.
1: Sawa, mimi ni kushukuru sana, lakini pia endelea kusikiliza Radio JFM na bila shaka kipindi kijacho utapata majibu sahihi.
2: Tuko pamoja.
1: Asante sana.
0: Asante sana ndugu toka Mwayaya. Kimsingi ni sahihi. Sasa hivi tuko kwenye operation ya kukamata taa ambazo ni za nyongeza kwenye vyombo vya moto. Tumeshafanya operation hiyo na ni operation ya kitaifa na inaendelea. Kwa hiyo kama amesema maeneo ya Mwayaya zipo pikipiki za aina hiyo, hili nalichukua. Na maana alipeleka ofisi ya RTO, afu tutafanya utaratibu wa kwenda kufanya operation hayo maeneo kuhakikisha kwamba wanazitoa, wafunge zile taa ambazo zinaruhusiwa. Na ni kimsingi anachokiongea ni sahihi. Ukikutana na gari au bajaji au pikipiki zilizofunga hizo taa, akikumulika hata kama una chombo cha moto nawe lazima upaki kwanza apite. Vinginevyo

0: ukiwa mbishi lazima unakuta unapata nini?
1: Ajali.
0: Nasaba anakusababishia ajali. Mm. Na kimsingi kisheria hawatakiwi kufunga hizo taa. Eh? Na sheria imeelekeza. Kwenye sheria usalama barabarani imeelekeza kwamba vyombo hivi vya moto vinatakiwa kuwa na taa nyeupe mbele.
1: Mm.
0: Nyeupe ambayo inatoa mwanga mweupe mbele. Lakini nyuma pia kutakuwa kuna taa nyekundu. Bas. Hizi za rangi si umeweka rangi ya blue, umeweka nini au umeweka zile za mwanga mkali? Hapana. Waliotengeneza hivi vyombo waliweka hizi taa wakijua kabisa hapa kuna namna ambavyo watumiaji wote wa barabara wanaweza kuwa sawa. Wewe ukiwa umeweka hizo na mwenzako hajaweka, mkikutana huyu mwenzako ambaye hajaweka, ina maana atakusubiri kwanza upite. Vinginevyo mtasababisha ajali ya barabarani. Kwa hiyo tunalichukua tutalifikisha, lakini pia tutapanga baada ya kufikisha kwa RTO tutakuja kufanya operation maeneo ya Mwayaya ili kuhakikisha kwamba tunawatendea haki nao waweze kutumia barabara vizuri.
1: Sawa, muda wetu si rafiki, na pengine unaweza kumalizia kwa kutaja namba zile ambazo pengine unaweza kuwapata. Aha. Sawa, na pengine tukiwa tumesaliwa na dakika mbili tu kabla ya kumaliza kipindi, nini wito wako kwa ufupi tu?
0: Kimsingi wito wangu hasa kipindi hiki, tunalenga sana kwenye kipindi hiki ambacho tuko likizo. Tuhakikisha jamii yote kwa ujumla, wazazi, walezi, watumiaji wa barabara kwa maana wa vyombo vya moto, walimu, wahakikishe kwamba wanakuwa na malezi bora kwa watoto. Lakini pia tuna zoezi ambalo litafanyika kabla, wiki moja kabla ya kufungua shule. Magari yote ya shule hizi huwa na taratibu yanakuja kukaguliwa ili shule zikifunguliwa tuhakikishe kwamba yanakuwa salama kwa ajili ya kuwabeba watoto wetu.
1: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana msikilizaji. Hivyo ndo tunavyotamatisha kipindi hiki cha usalama barabarani kwa siku ya leo, na tulikuwa tukiangazia usalama wa watoto barabarani, lakini wajibu wa watumiaji wa barabara, walimu pamoja na wazazi katika kujizuia ajali kwa watoto. Na nilikuwa naye Sergeant Tib Halidi, ambaye huyu anatoka jeshi la polisi hapa mkoani Kigoma, kitengo cha usalama barabarani. Mimi ni Tryphon Odas, fundi mitambo alikuwa ni Mlovani Chepa. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakie jioni njema.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu mshupavu uondokesha fitina, na machongezi uwafarakanisha rafiki.
3: This is the word of God. A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
4: Taka, siba tilitena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegea uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
7: Tuataka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FemHep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.
7: Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feed, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718-16-51-85 au kwa nambari 0796-06-17-48 na mwisho kwa nambari 0754-31-12-24. Watu wote mnakaribishwa.

Hujambo mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu sana dimba la michezo siku ya leo Juni 25, 2026. Kubwa zaidi Mashujaa FC wazindua kampeni ya Qatar Playoff na hivyo kesho kuanza rasmi kwa kusanya Watanganyika kwenda Lake Tanganyika kuwakabili KMC ambao wanaingia mkoani Kigoma hii leo. Lakini pia Pamba Jiji nao wawaita mashabiki wa Pamba kwa ajili ya kuhakikisha wanashinda mchezo ujao, nao pia ni kuagana rasmi kuelekea msimu mpya. Lakini pia FIFA na TFF wafunga rasmi mafunzo ya kuwasaka vijana wenye vipaji. Katika habari za kimataifa, World Cup kama kawaida ndio habari ya mjini inaendelea, lakini tuna taarifa na tetesi za usajili Tanzania, Afrika na duniani huko ambako tetesi hizo zinaendelea. Mimi ni Fribert Gabriel, nipo na Masele, baadaye tutaungana na Bablabso kwa ajili ya taarifa za habari za michezo ikiwemo taarifa mbalimbali ambazo zimejiri na zile ambazo zinatarajiwa kujiri. Ni kukaribishe mpaka pale tamati.

0: rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
1: Tambo za mashabiki.
2: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu naonipa.
0: Faibula matokeo.
1: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
0: timu la michezo
1: kutoka Kigoma,
0: viwanja
1: vya nyumbani.
4: Tunakufungulia fursa kwa kuangazia taarifa za viwanja vya nyumbani hapa mjini Kigoma. Na kama nilivyokuambia, nipo na Leopold Masere. Tushiriki nasi, namba yetu ni 0768 150 190. Masere, vipi? Uko salama?
5: Ya, niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
4: Mambo yanasemaje?
5: Ya, Alhamisi leo TBT, tunakumbuka mengi katika kile ambacho tumekuwa tunakielekea na kile ambacho tayari tumesha kipita kwenye maisha yetu. Lakini nimeshuhudia TBT Young African siku ya leo kupitia ukurasa wao wa Instagram. Wamekumbusha kwamba tarehe kama ya leo mwaka 2025 walitoa ubingwa wa ligi kusoka Tanzania bara kwa kumfunga Simba Sport Club goli 2-0, magoli ya Paco Pedro Zuzwa lakini na Clement Mzize kwenye ile grand final ambayo ilichezeshwa na muamuzi Omar Atan kutokea nchini Misri. Kwa hiyo leo ni Alhamisi bwana, na ni TBT. Kwa wale wa Kongo watatupeleka miaka ya 90 huko, lakini sisi wa 2000 hapa tunaanza kuzihesabu TBT 2010 kuja mpaka 2026, mwaka ambao tuliopo kwa wakati huu.
4: Kwa hiyo 2025 na hiyo TBT.
5: Young Africans kwa mujibu wao.
4: Hao wana masiara. Wanatafuta watu tu hao.
5: Ila nafikiri wamefanya tu kulink kwamba tarehe kama ya leo msimu uliopita kuna tukio kubwa kwenye klabu yao liza kutokea kwa kumfunga mpinzani wao wa karibu, kwa maana ya wekundu wa Msimbazi Simba. So ni utani wa jadi ambao bado unaendelea baina ya timu hizi mbili, Young Africans na Simba, katika kuelekea kile ambacho kiliasisiwa tangia miaka ya 1935 huko hadi hii leo ambayo watu wengi wameendelea kuishi moja kwa moja.
4: Haya bwana, sawa, hiyo ni TBT ya Young Africans, lakini sisi hatuko huko. Ni kwambie tu kwamba habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoani Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coats inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coats zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini ni Temtope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Roji, au piga namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru ni Temtope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasuru mjini mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanga, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds. Hapa Mwanza, bidhaa za Temitope Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Lock City Animal Feed, au piga simu namba 0683 634177. Coach Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Bwana, tunaanzia Kigoma. Bwana, Kigoma hapa mashujaa wamefika leo. Leo tu tayari wametangaza kesho kuzindua ile kampeni ya Hakata Playoff.
5: Dorobo. Nimeona bwana soko linakataa playoff.
4: Linakataa playoff. Hii maana yake nini?
5: Ni hamasa na morali na hali ambayo waliipata kutokana na mchezo wao wa jana dhidi ya Fountain Gate wakiwa katika ardhi ya ugenini, kwanza kuibuka na ushindi wa goli 1-0, bao la Hussein Mihambo, bwana mdogo huyu akiipa alama 3 muhimu Mashujaa Football Club, alama ambazo zimeifanya kusogea hadi nafasi ya 10 kunako msimamo wakiwa wana pointi zao 30 na kujaribu kutizama moja kati ya kitu ambacho inabidi wakifanye Mashujaa ni hichi ambacho tayari wameshaanza kukifanya kwa maana ya hamasa kuweza kuwaita mashabiki kiwanjani kuweza kujitokeza kwa wingi kwenda kuwapatia support kwenye hizi mechi mbili ambazo zimesalia kwa upande wao wakiwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana uwanja wa CCM Lake Tanganyika na kujaribu kuangalia Mashujaa imekuwa ni timu ambayo imepitia kipindi kigumu kwa muda mrefu so ushindi wa jana ni sehemu ya chachu ku make sure kwamba wako very seriously kwenye kuzielekea hizi mechi tatu za mwisho ambazo Mashujaa atakuwa anakwenda kuzicheza. Fountain Gate ameanza, ameshakufa miongoni mwa mpinzani ambaye tulikuwa tunamfikiria jinsi gani ambavyo anaweza kwenda kumpa game tafu Mashujaa kwa the way ambavyo Fountain alikuwa na kiwango bora kwa siku za nyuma kwa kile ambacho alikuwa anakifanya. Kujaribu kuangalia mechi mbili ambazo zimesalia, KMC siku ya Jumamosi watakuwa wakipiga dhidi ya Mashujaa katika uwanja wa CCM ya Tanganyika. So lazima kama Mashujaa waweze kutafuta ama kurejesha ule muunganiko baina yao kama timu lakini pia mashabiki ambao ni kama vile kwa siku za nyuma walikuwa wametoekwa na ule uaminifu kwa timu yao hasa kutokuwa na matokeo mazuri mfululizo katika uwanja wa nyumbani. So timu inarejea nyumbani katika uwanja wake wa nyumbani ikiwa imetoka kufanya vizuri katika uwanja wa ugenini. So ni kitu ambacho kinaashiria kwamba timu imejiandaa kutoa kitu bora kwa mashabiki wao na wapenzi ambao walikuwa wamemisi furaha kama hii kuweza kuishuhudia katika uwanja wao wa nyumbani. Just imagine Mashujaa Football Club mechi yake mwisho kupata matokeo ilikuwa ni dhidi ya TRA. Ni muda mrefu takriban michezo mitatu minne imepita pasipo kupata ushindi. So mchezo wa jana umerejesha ile morali lakini pia momentum nzuri kwa upande wao kuelekea mechi ya KMC, mechi ambayo watu wengi wanaiona kama vile ni mechi rahisi kwa upande wa Mashujaa Football Club.
4: Sawa, lakini inawezekana tunaizungumzia Mashujaa na tukawa tunaona kama ni mchezo dhaifu, ila nataka nikwambie KMC inawezekana muda huu tunapozungumza wakawa mjini Kigoma.
5: Yeah, unajua timu kama hizi mara kadhaa
4: nimegawa mchezo ni kesho kutwa.
5: Kesho kutwa Jumamosi.
4: Lakini wanafika leo, ninawaza kwamba wanafika leo wanatafuta nini na kwa nini wawahi?
5: Lakini na ukijaribu pia walikuwa wana mchezo dhidi ya Namungo Dar es Salaam.
4: Ndio, sio Dar es Salaam. Yaani maana wameleza game wakaanza safari.
5: Wakaondoka. Na ukijaribu kutizama pengine ni mchezo ambao wanauelekea wakiwa wanatafuta hata kufikisha alama zaidi ya 10. Useme kwamba kwa msimu mmoja tumefikisha alama 10 kwa sababu ukiangalia sasa hivi KMC nafasi ya 16, alama zao 9 kwenye mechi 28 chini ya mwalimu wao Imani Marupetelo. Ukijaribu kutizama ni moja kati ya kitu ambacho pengine kinakwenda kuconfirm jinsi gani ambavyo KMC mechi ya Mashujaa wanaitaka licha ya kwamba watu wengi wanaamini kwamba ni mchezo ambao kwa KMC wao wanauelekea wakiwa hawana chochote ambacho wanakitafuta kwa maana wao tayari wamesha shuka daraja na hivyo mchezo huu watakuwa hawauelekei moja kwa moja. Huu ni mchezo ambao Mashujaa anauhitaji kwa asilimia kubwa kuliko hata KMC. Hiyo ni kitu ambayo iko wazi. So Mashujaa anauelekea kwenye huu mchezo akiwa kama first team and then KMC kama second team. Confidence ya kutosha kwa upande wa Mashujaa, morali imerejea, wachezaji wamepata nguvu, benchi la ufundi pia na uongozi kwa ujumla, momentum imerejea and then unakwenda kucheza na mpinzani ambaye of course kwenye takwimu na kwenye muonekano ni dhaifu. By the way, inaweza kuwa ni faida lakini kwa upande wa pili pia inaweza kwenda kuwa ni kama vile mtego. KMC imekuwa ni timu ambayo ama ni miongoni mwa timu ambayo kwa msimu huu imemfunga Mashujaa Football Club katika mchezo wa raundi ya kwanza, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Kasim Majaliwa kule. Na ukijaribu kutizama Mashujaa ameshamchangia alama 3 KMC. So mechi haitakuwa rahisi na hata ukimsikia kocha wa KMC kwa maana Imani Malupetelo kwa kile ambacho amekuwa akizungumza mara baada ya mchezo au kabla ya mchezo amesema kwamba wao tayari wamesha shuka daraja lakini bado kuna kitu ambacho wanakitafuta na bado hawajakata tamaa. Hiyo ni kauli tosha kwamba ina confirm jinsi gani ambavyo watu wengi wamesha wakatia tamaa. Kama ni kweli tayari KMC cha kupoteza hana, lakini bado wanatamani kuweza kuonesha ule ubora wao na kusema kwamba yes tumeshuka, lakini bado KMC ni quality yake kwa aina fulani. Kwa hiyo Mashujaa ni mchezo ambao inabidi aingie akiwa na tahadhari kubwa na aache ama aepuke hichi ambacho watu wengi wamekuwa nakizungumza kwamba KMC kutokuwa na hali nzuri. Tukumbuke hawa KMC walifungwa goli 1-0 dhidi ya Young Africans, miongoni mwa timu ambayo kwa wakati huu inaongoza ligi kuu Tanzania bara. So ni timu ambayo wakiamua kitu pengine wanaweza wakatoa kile ambacho wamekuwa nacho. Na kujaribu kuangalia KMC takriban kwenye kila mchezo amekuwa ana wastani wa kufunga. So inatoa ishara gani kwa Mashujaa wawe na mkakati mzuri ambao utaipa balance ama itatengenezea mazingira mazuri pale ambako wanakwenda kumkabili KMC ambaye takriban kwenye kila mchezo amekuwa na wastani wa kufunga. Mechi zidi ya Namungo alifunga magoli mawili licha kwamba alipoteza, lakini mechi zidi ya Coastal alifunga goli moja licha ya kwamba alipoteza. Kwa hiyo kwenye upande wa kupoteza mchezo kwa KMC sio shida, lakini wameonekana kuwa na wao pia wanafunga.
4: Kwa tafsiri yake kwamba wakikutana na wewe ukiwa dhaifu wanakuadhibu.
5: Yeah, of course, kama ukiwa hauna defense nzuri ambayo
4: na huna safu bora ushambiaji au sio hujalala vizuri wanakuadhibu.
5: Yeah, wanaweza hicho ambacho Mashujaa inabidi waingie nacho wakiwa wanakitambua na wanafahamu mkakati gani ambao mwalimu Jamhuri Kiwelu anaweza akauelekea mbele ya KMC Football Club.
4: Na lakini msimu jana Julio ndali wanusuru na kushuka ligi kuu.
5: Yeah, of course, anaifahamu vyema.
4: Wakimaliza akiwa na pointi 35, ila alikuwa chini ya Mashujaa FC nafasi ya 10. Lakini ukiangalia kwenye msimamo msimu jana, Ken Gold ndo walishuka wakiwa chini kabisa na pointi 16
5: na Kagera,
4: Kagera Sugar pointi 23. Awamu hii imeonekana kama ni dhaifu sana, yani aliyeshuka ni dhaifu mno.
5: Ya KMC amekuwa hana kiwango bora katika msimu huu kusema kweli, kwa sababu kujaribu kuangalia katika upande wa kimsimamo bado amekuwa hana numbers ambazo zinamshawishi. Mechi 28 ameruhusu magori 50, amefunga magori 16 huku akiwa na pointi zake 9, akiwa amepata ushindi kwenye mechi 2 tu msimu mzima hadi hivi sasa, and then akiwa na sare 3. So inakuthibitishia ni wazi kwamba KMC amekuwa hana ubora mkubwa. Takriban walimu watatu hadi hivi sasa wameifunisha KMC katika msimu mmoja. Alianza mwalimu wao kwa maana ya Maximo Brazili huyu, akaja kwamba mwalimu Bahres akapita pale, akudumu kwa muda mrefu, and then sasa hivi wapo na kocha wao kwa maana ya Imani Marupetelo. Ina confirm jinsi gani ambavyo timu ilikuwa inapitia vipindi vigumu, hata uongozi pia wakawa wanafahamu na kuweza kuhisi kwamba ama kutambua walimu ndio wamekuwa wanaifanya vibaya, timu imekuwa haina kiwango bora. So KMC hawajana kiwango bora vile kukompea na Mashujaa ambao kwenye mechi 28 amepata ushindi kwenye mechi 6 tu, akiwa na sare 12 huku akiwa amefunga mchezo 10, akiwa amefunga magori 23 huku akiwa amefunga magori kwa maana ya 13 huku akiwa ameruhusu magori 26 na kuwa na alama 30.
4: Sawa, tuangalie nafasi ya Watanganyika kwenye mchezo huu, yani umuhimu wa mashabiki kuingia kwenye uwanja, kuingia uwanjani.
5: Timu ni ya kwao. Wakati timu inapitia kipindi kigumu, watu wengi walikuwa wanasononeka wakiwa wanafahamu jinsi gani ambavyo Mashujaa imekuwa na mchango mkubwa hasa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, hasa kwa mkoa wetu wa Kigoma, na ndio timu pekee ambayo inawakilisha mkoa kwenye mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara. So ni muda wao sasa, timu ipo katika momentum, uongozi wamepambana, benchi la ufundi limepambana, wachezaji wamewaheshimisha. So ni wakati wao pia kwa mashabiki kuweza kutoka nyuma. Ni muda sasa kwa upande wao kuweza kuamka na kuenda kiwanjani kutoa hamasa kwa timu yao ambayo imekuwa inatambua mchango wao kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Na kujaribu kutizama Mashujaa Football Club kwa misimu miwili ya nyuma, ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo kwenye zile attendance mara baada ya msimu kumalizika za mashabiki ambao wanaingia kwa kiwanjani walikuwa wanaongoza kwa asilimia kubwa, na hii ilikuwa inathibitisha kwamba mkoa wa Kigoma una wapenzi wa dhati na katika upande wa mpira wa miguu na wale ambao walikuwa wanaenda kuisupport Mashujaa Football Club. Ni kweli Mashujaa Football Club alikuwa anapitia kipindi kigumu kwa maana ya ups and downs, lakini safari hii ushindi wa jana unathibitisha kwamba mwalimu Jamhuri Kiweli na vijana wake kuna kitu ambacho wanakitafuta. Mimi nafikiri ni moja kati ya mchezo ambao mashabiki inabidi wasiwe nyuma, ni muda wao kwenda ku support Mashujaa kwa hichi ambacho amekifanya, kwa maana hii ndio timu yetu ambayo inawakilisha mkoa. Tunashuhudia mechi nyingi mno kwa msimu mmoja kunako ligi za ligi kuu kutokana na uwepo wa Mashujaa katika hii ligi kwa hapa mkoani Kigoma. Isipokuwa inafanya vizuri, of course utaumia kama vile ambavyo tulikuwa tunaumia, lakini ni muda wetu sisi kama mashabiki kuweza kwenda kuipa support timu yetu ya Mashujaa kwa mchezo wa Jumamosi majira ya saa 10 kamili katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika.
4: Sawa, ni kampeni hizo za twenzetu Lake Tanganyika. Tunakataa hakuna kucheza playoff, sio kushuka tena. Sisi hatutaki kucheza playoff kwa sababu kama timu tunayo na kama ushindi tunastahili. Kwa hiyo hatupaswi kucheza playoff. Kampeni inaanza kesho. Wewe Mtanganyika popote ulipo, basi kamka wakula ukijua kabisa kwamba kesho ndio kesho. Na nikwambie Ebola ni nini basi kama hujui. Huu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa na damu kwa baadhi ya wagonjwa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Sasa kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa au tetesi, piga nyota piga 199 bure kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa, kwa sababu Ebola inazuilika. Na nikwambie taarifa sahihi hulinda afya ya jamii. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Tunalipa bili halafu tutaendelea.

0: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio. Kwenye.

0: shoti la mbali. Nabi Kamara.
1: Kila dakika ni vita.
2: Yanga,
3: Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
4: Wewe unasemaje unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Bado tutaendelea kuwafunga.
7: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
8: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
1: Ile ni difa. Na hapa ni mahali kama bingwa.
0: Hey, kipa nakicheza. Bado!
1: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
9: Tunakufungulia anga la kitaifa, lakini leo ikiwa ni Alhamisi ya Juni 25, siku hii ya Alhamisi, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM, tupo na Star Times, na Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Wewe mteja wa Star Times dish, tunakupa raha kwa bei kitonga. Ni code la dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu, baada ya shilingi 1056. Na mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa mwezi mzima upate raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima kabisa, mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kabisa. Na mteja wa antena alipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi mzima, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie, kali ya mapenzi ya vita, kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Bila kukosa tamthilia ya kali ya Gangs of Manila, kule Tango anafanya mambo ni kuanzia saa 3 kamili usiku. Kwa watoto likizo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tunasema tumejiamulia kukupa raha. Bwana, tukiangazia taarifa za kitaifa tulizonazo, ni kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kushirikiana na FIFA leo wamefunga warsha ya siku 3 ambayo ni programu ya kubaini vipaji kwa vijana, ili kuhakikisha Tanzania tunakuwa na timu ya taifa imara, lakini pia kukuza na kuendeleza vipaji. Na mkufunzi na mtaalamu kutoka FIFA Eddie Mnie anasema warsha hiyo ni maalum kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na timu bora, ambayo timu hiyo inaweza kusababisha timu kushiriki mashindano makubwa, lakini vijana kuwapa fursa ya kucheza ndani na nje ya Tanzania. Na hii ni mwendelezo wa program ambazo FIFA wamekuwa wakizifanya, ikiwa ni mpango kazi wa kukuza soka duniani. Eddie Mnel.
10: I've certainly been here more than any other country in all my time with FIFA. But that's because we had a big project to do and we're making such good progress. The potential is so big that I keep wanting to come back and do some more. So this has been another big step for me and what we're trying to achieve with talent identification, finding the talents and then developing the talents. And I think we're connecting both of those areas very successfully, but we still have a long way to go, okay? But as I said, this is a big step. I think we've learned a lot in the last 2 days. Hopefully you've learned something, give you more of an appetite to come back and learn some more, but also a big collective effort. I think we can definitely find the best talents in the country and bring them together and let them grow and develop together. And the first step for them, the next big thing for them, is to go and compete at the Under 17 World Cup. And I think that can become an annual success story for Tanzania year upon year. So thank you for your energy. Sometimes these workshops are not so easy to do, but you've made it very easy. Participation has been so good, your interest, your passion, and your energy has been very good. So thank you for making it easy for us as well. I hope you all got something from it too.
9: Sawa, huyo ni Eddie Mnyeri ambaye ni mkufunzi na mtaalamu kutoka FIFA, lakini sambamba na hayo amesema ukuzaji wa soka la vijana kwa baadhi ya mataifa ikiwemo Tanzania umechangia kwa mataifa hayo kupata nafasi ya kucheza AFCON.
2: Moja ya project ambazo ziko vizuri na project ambazo zitasaidia kwa taifa letu kwa vijana. Unajua mikakati kama hii ndio mikakati ambayo inaweza kukuza soka letu.
9: Ndio.
2: Kwa kwa vijana. Na ikumbukwe sasa hivi timu zetu za vijana zinafanya vizuri. Kwa wanawake, kwa wanaume, sijuzi tu hapa hata kwenye senior ya under 17 ya Sekafa kwenye nchi za Afrika Mashariki na Kati hapa. Ukanda huu tumeingia finali tukafungwa na Uganda 3-2. Lakini tunaona timu ya under 17 ilikuwa AFCON, tukaenda finali tukapoteza kwa bahati mbaya dhidi ya Senegal. Tunakwenda World Cup.
9: Ile ni kwa bahati mbaya
2: eh? Ni kwa bahati mbaya. kwa sababu unajua tulionyesha, tulipambana sana. Unajua we deserve pia hata kuwa mabingwa. Tusingeshangaa. Bake hatukuwa kama tungekuwa mabingwa tungesema tumebahatisha. Hapana. Nje ilipita ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo ndio sasa wale vijana walokuepo mwendelezo wake ni upi? Kwa hiyo tuko na vituo kama hivyo vitasaidia vipaji, lakini sio kwenye under 17, sasa kuna under 15. Zipo.
9: Sawa. Mimi nitakuja na swali moja. Hebu ngoja tumsikilize tena kila alichokuzungumza kuhusiana na namna ambavyo soka la vijana lilivyofanikisha mataifa mengi kushiriki AFCON.
11: This is the first time ever we've done a talent IB course in the country, and the experience that Steve is bringing is unbelievable from what he's seen. So thank you to FIFA, but also thank you Steve for coming and sharing good knowledge and supporting Gideon. You know, Gideon has a big job in trying to find the best talents in the country, and you guys are all part of that. But then bigger picture, you guys are all part of what we said we want to see in 2036 and beyond. And players you might scout tomorrow, next week, maybe they're 12 years old. They're 24 years old in 2038, you know? And that's where we want to look at. The players that played in AFCON, 2038, maybe they're 26, 28 years old. You know, and that's when we can really give it a go in this country, I think. But it's a long, long-term project, and we have to start young. And with all your help, I'm sure we'll get there. So thank you.
9: Sawa, huyo ni Ed Nel. Amezungumza nini hapo?
2: Yeah, amezungumza kwenye project pia ambazo za wenzetu, namna gani ambazo pia zimeweza kuwanufaisha. Lakini pia amezungumza ni mpango mkakati pia wa muda mrefu. Sio tu ni kitu cha rahisi tu cha muda mfupi. Tunahitaji pia kupewa time kwa sababu ni range ni ndefu pia. Kwa hiyo moja kati ya vitu vichache ambavyo mmezungumza Edin.
9: Sawa. Lakini kwa upande wa mkuu wa programu ya utambuzi wa vipaji TFF bwana Gideon Ngereza naye akazungumza haya.
12: Kikubwa ni kushukuru tena sana kwa ile darasa ambalo tumekuwa nalo kwa siku tatu tokea tarehe 23 tarehe 24 na tarehe 25 ambao tumepata session zote za darasani pamoja na uwanjani. Darasa ambalo lilikuwa mahususi au ambalo lilikuwa linahusu masuala ya talent identification, masuala ya uvumbuzi wa vipaji especially kwenye youth. Kwa hiyo mimi niwashukuru, na leo ndio tunafikia siku ya mwisho ya darasa letu mpaka wakati mwingine.
9: Tufikirie, tujaribu kuwaza na kujadili hapa. Uwezekano wa namna gani? Program training zinatolewa. Tunaona tunakwenda kule tunakostahili. Tuangalie na mazingira tulionayo kwa namna ambavyo ilivyo kwa hivi sasa.
2: Yeah.
9: Na tukijaribu hata kwa mifano.
2: Mazingira sio rafiki sana pia. Kwa upande wetu kama taifa pia kwenye progress ya vijana wenye umri mdogo au kujaribu kuangalia hatujaanza leo pia kuona progress ya design hizo. Sumata kuna vituo hivi, kile cha Kigamboni, kuna kingine kipo Tanga pale, lakini pia kuna vilabu na watu wengine wenye schools za watoto soka, vituo mbalimbali vya academy za watoto hizi. Lakini pia unaweza kuona kuna muda uone ile progress, muendelezo wa hivyo vituo na hizo mipango yetu tunavyoenda. Lakini pia sababu zimekuwa nyingi ambazo zinachangia pia, kuna ile vipaji halisi kutojumuishwa kwenye mpango mkakati huo. Ni ile una kwa mfano unaweza kukuta kuna kipaji kweli kipo, lakini kwa sababu tu hana connection na mtu yote, kile kipaji hakiwezi kuendelea, kwa sababu ili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni mpaka uwe unafahamiana na mtu,
9: inahitaji network
2: au uwe sijui ulicheza mpira zamani. Sasa una kijana wako, ndugu yako, mtoto wako, sasa anahitaji kusogea sehemu moja au sehemu nyingine, ndio pale anapohusishwa. Kwa hiyo kuna mazingira pia kidogo ambayo umetufanya ukakasi kutuendelea na hizi progress. Na hizi progress sasa hivi ziko nyingi. Hizi project za watoto kuanzia miaka 15, 17, virabu tofauti wako navyo. Hata hapa karibuni Yanga sio alianzisha Yanga Sports Soccer Schools. Za watoto ambao wana umri mdogo. Lakini baadaye walianzisha ile kwa kwanza kulipia, baadaye wakaona ulipaji wa watu pia ulikuwa ni mdogo. Aina ya mgawanyiko wa matabaka, kuna matabaka fulani ndio walikuwa na wamepeleka zaidi vijana wao pale wakiamini katika progress na mali, lakini kuna vipaji ambavyo vipo lakini hana uwezo wa kwenda kufanya payment za ile project ya Yanga School. Lakini baadaye wakafungua njia nyingine na wakalikuti pia vipaji vingine. Kwa hiyo muendelezo sasa ndio pale unapokuwa changamoto namna gani hata hawa vijana ambao tuna vijana wa Serengeti ambao wamefanya performance nzuri. Hofu kubwa kwa nini inatokea? Kwa sababu yani progress imekuwa ni changamoto kwenye taifa letu. Serengeti wengi wanapita, lakini utasikia tu ile batch ya kina Kibwana, sijui utashangaa unaambiwa wako wapi, utataja watatu wanne. Sio utaambiwa batch ya kina Msindo wako wapi, utataja sio watatu wanne. Kwa hiyo hizo akina sio Kevin John wale utaambiwa wako wapi, utataja watatu wanne, wengine wako wapi hawajulikani walipo. Kwa hata hii hofu pia imetanda hata kwenye batch hii hawa kina vijana, wakina Haji hawa na wengine wakina Chole, unaweza kufikiria kwamba batch yao progress yake ni nini. Ni yote kwa sababu bado hatujaweka ule mfumo mzuri wa kuonesha kwamba vijana wanapita kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi na rafiki yangu mmoja ni coach, anafundisha vijana under 15, ananiambia vipaji viko vingi sana lakini sioni hawa vijana progress yao iko wapi. Yaani naona kabisa tuna vipaji lakini sioni progress yao iko wapi. Wale ndio mwisho wa siku mtu anaenda baada ya kwamba alikuwa anaujua mpira.
9: Alikuwa ni hatari.
2: Hadi wao kuna mtu mwingine yupo kwenye timu fulani kwa anakuambia bwana kuna mtu tulicheza naye yule. Si yuko wapi sasa hivi. Ndio yote haya. Kwa hiyo kidogo kwenye taifa letu kuziendeleza project kama hizi ndio hapo tulipokuwa tupiga hatua kwenda mbele.
9: Masele, tuna vilabu. Vina mchango gani kwenye hili? Au ndo tuseme vilabu wana majukumu yao na shughuli zao afu hizi programs za TFF nazo zinajijua.
13: Vilabu kama vilabu wao watakuwa wana kazi ya kuvilea ama kuvikuza hivi vipaji ambavyo vitakuwa vimeonekana kutokea maeneo fulani. Tumeshuhudia baadhi ya vilabu, Azam Football Club wakiwa wanafanya hiyo kazi, wanapika wenyewe and then baadaye vinakuja kuwa msaada kwa upande wao. Tumewashuhudia wakina Pascal Msindo, wakina Twaribu Nuru, hawa leo hii wamekuwa msaada kwa Azam kwa sababu walipitia kwenye misingi mizuri ya soka na wakapita pale na wakawa matumaini makubwa kwenye kikosi cha Azam. Just imagine kwenye timu kama Azam, chini ya mwalimu Fly Benge, wanabeka kimataifa kama Fontes Mendoza, Yero Mamadou Diaby, lakini unaona bwana mdogo Twaribu Nuru anakuwa anapata nafasi. So hiyo ndio kazi ya vilabu ambavyo inabidi ifanye, kwamba kuwaamini hawa vijana ambao tayari wanaonekana kuwa na kipaji kikubwa
9: lakini
13: kuwapa opportunity.
9: Hawa ni Azam. Hoja yangu mimi, kama umeelewa vizuri, ninawaza tu kwa sauti kwamba tunaanzia, kwa mfano tuanzie Mashujaa. Leo tunaona angalau ambaye amepata nafasi ya kutoka ndani ya Mashujaa ni Mihambo. Niambie mwingine, kwa sababu ana timu
13: na Abdul Bakari.
9: Abdul Bakari. lakini sawa whatever tukubaliane Mihambo Abdul Bakari wangapi hao wawili ila wana timu ya vijana tu kwa miaka mitatu sio ukija Fountain Gate pale ukiangalia kuna namna unaona
13: Sadik Saidi
9: ametoka timu ya vijana Juma nani Abshiri ametoka timu ya vijana Sadiki ametoka timu ya vijana ukija ukihesabu nafikiri
13: yule bwana mdogo MVP
9: hata yule nambari 4 wao yule ametoka timu ya vijana yani kuna namna ukihesabu unapata wachezaji 6 7
13: hata Isa Chole naye pia nimeona
9: baadhi vijana eh he, okay ukienda Coastal Union unaona muendelezo wa vijana lakini kuna baadhi ya timu huoni ndio hapo ambapo mimi ninawaza namna ambavyo inaweza katokea ikawa tukaona timu zetu za vijana zikifanya mambo ya msingi hawa vijana, hii program ya kafu ikahama ikaingia kwenye timu za ligi kuu ikaingia timu za championship lakini pia ikaingia wale wanao akina Heli Mzozo wenye vituo akina Mwanga City wenye vituo tukaona namna ambavyo wananufaika au ambavyo wanapata ule moyo kwamba tunafundisha mpira sio kujifurahisha
2: Yeah. Na hiyo ndo imekuwa changamoto. Ndio maana umeeleza mifano mingi sana hapo Philbert. Na unajua umeeleza kwa sababu yani uhalisi wake ndio huo. Kupata zile progress na kunufaika na kwenye vile vituo unajua ni ngumu zaidi katika soka letu. Ni tofauti na wenzetu walioendelea. Kwa mfano angalia ile project ya ni nchi ya Mali. Kuna kile kituo chao ambacho ni maarufu zaidi kwenye kutoaji wa vipaji ambako ilimtoa Diara. Kuna kita ile limetoka kidogo. Ile kituo cha Mali kile.
13: Chad Mali.
9: Nafikiri Chad Mali.
2: Chad Mali ni kile.
13: Na Senegal pia Generation Food.
2: Senegal pia Generation Food pia. Hivyo vituo viwili vimenufaika kwa sababu wanaona kabisa kuna progress ya nini ya wachezaji ambao wanatoka kupitia kwenye zile vituo vyao wanaenda mbele lakini ukiwacheki kama umeeleza project kama hizo za watu kama kina Mzozo ambao tumegundua watu wengi wamepita katika mikono yao lakini ukiuliza ni namna gani wananufaika ni namna gani pia inakuwa pia ni changamoto kwa hiyo hii yote ni kutokana na mipango yetu unajua ukianza kushape lazima tuanze kushape tujue kwenye mzizi ni wapi ndio tutaweza hiyo progress na hii project inaweza ikafanikiwa lakini bila hivyo itakuwa ni changamoto kwa sisi kuweza kunufaika na program kama hiyo lakini sio kunufaika tu lakini na muendelezo mzuri wa program kama hizo ambazo za vijana kwenda kwenye ukuaji wake
9: sawa kwa hiyo sasa tunaona tukifanikiwa
2: mafanikio kama tukiamua kweli serious tukaacha tu kuongea zaidi kwa maneno mengi mdomoni tutafanikiwa lakini kama tukiwa tunaita project za propaganda tutakuwa tunazungumza kila siku ndio maana hata wiki kadhaa nyuma alikuja mwanamichezo maarufu beki wa zamani wa Manchester United
9: Leo
2: Ferdinand moja kati ya ukiachia sababu za kukuza utalii wetu ndani lakini alikuja na sababu kwamba anakuja kutengeneza na kukuza vipaji yani kutengeneza njia ya vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini ukiachilia yeye alishakuja watu wengi maarufu na kwenye project kama hizo lakini hatukuona feedback yake ni nini kwao kama tutakuwa serious kweli kama tutakuwa tunakweta kule watu na kutengeneza njia na tukaona progress zake jinsi zilivyo basi tutafanikiwa lakini kama litakuwa tu ni maneno ambayo ya muda mfupi kwamba tufanye moja mbili tatu alafu mwisho wa siku itaenda lakini then the day vitendo viwe na uhalisia hiyo basi itakuwa ni changamoto kufanikiwa kwenye hizo project
9: haya bwana hayo ndio ambayo yanaendelea huko katika shughuli hiyo lakini tukiachana hao bwana Pamba Jiji nao tayari wameanza kampeni ya kuagana na mashabiki wao hasa kuelekea katika mchezo wa weekend hii ambao ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania na Moses William ambaye ni afisa habari anasema mashabiki wafike siku hiyo ndio siku ambayo wanatakiwa wapige picha na mashabiki, wachezaji na viongozi.
14: tumetoka kwenye mchezo wa jana dhidi ya Mbeya City, kwa hiyo wachezaji wamekuja hapa kuhakikisha miili yao inakaa sawa sawa mara baada ya uchovu wa jana, wale ambao walipata nafasi ya kucheza, lakini pia na wale wengine ambao hawakupata nafasi ya kucheza. Kimsingi na lengo la kuja hapa mbele yako kukuambia mshabiki na mpenzi wa klabu ya Pamba Jiji ni kuwakumbusha kwamba kesho kutwa, kwa maana ya siku ya tarehe 27 kunako uwanja wa CCM Kirumba, tunaiita ni last dance. Ni siku ambayo tunacheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara tukiwa nyumbani kunako uwanja wa CCM Kirumba. Siku maalum, siku special, siku ya kupiga picha, siku ya kuongea na wachezaji, siku ya kuzungumza na mwalimu, siku ya kuongea na wachezaji na viongozi, siku ya kubadilishana mawazo. Kwao ni siku nzuri ambayo nimekuja hapa mbele yenu kuwakumbusha na kuambia tuje kunako uwanja wa CCM Kirumba kwa ajili ya kuagana rasmi kwa msimu huu, lakini pia kuanza kutengeneza mipango kazi kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Tuna mchezo dhidi ya JKT, mchezo mgumu. Tumepoteza jana dhidi ya Mbeya City. Mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, najua mmeumia, hamkufurahishwa na matokeo ambayo tuliyapata jana, lakini huu kama hii ni timu ya mpira wa miguu, matokeo yote kwenye nyakati tofauti lazima tuyapokee. Sisi kama klabu tumeyapokea na tunajipanga kuwafurahisha kwenye mchezo unaofuata dhidi ya JKT Tanzania. Hawa watu walitufunga kwenye mchezo wa kwanza kule kwao. Tunayo nia ya kuweza kurejesha kile ambacho walikifanya kwenye mchezo wa kwanza. Tukutane kunako uwanja wa CCM Kirumba kwenye last dance.
9: Na hiyo ni last dance.
13: Last daga.
9: Hii maana yake nini bwana wanachotaka hapa?
2: Unajua ni mechi ya mwisho. Si ndio? Lakini mechi ambayo pia wanaitumia kama fursa ya kwa mechi ya msimu ya mwisho na kukutana mashabiki wao na kuaga na kujipongeza kuelekea mwisho wa msimu. Kwa sababu kujaribu kuangalia kwa msimu huu hawana, yani kwa position waliokuepo hawana cha kupoteza. Hawashuki daraja, umeona? Wala hawachezi playoff. Kwa hiyo kwao ni nafasi ya kuaga mashabiki, lakini pia na kujipongeza kwa hatua ambayo wamefikia. Kwa vilabu vingi kwa sasa vitakuwa vinatumia utamaduni huu ambao pia hata kwa mataifa wenzetu pia ni utamaduni ambao unakuwepo. Kwa sababu kujaribu kuangalia kwa alama zao 36 walizokuwa nazo, hakuna timu ambayo inaweza ikafikia katika zile timu ambazo zipo katika ile hatari. Lakini pia kwa msimu huu mpaka sasa hivi kwa Pamba ni mafanikio tofauti na msimu uliopita. Kwa sababu msimu uliopita walimaliza ligi wakiwa nafasi ya 11 wakiwa na alama 34. Lakini so far mpaka sasa hivi wana alama 36, lakini wako nafasi ya 7. Sawa, michezo iliyobaki miwili inaweza ikabadilisha position yao wakarudi hata pale walipokuwepo msimu uliopita. Lakini kufikia point ambazo wako nazo sasa hivi ziko juu. Kwa hiyo issue ya nafasi ni issue nyingine. Lakini issue ya points tayari washavuka points ambazo wamemaliza nazo msimu huu, msimu uliopita. Lakini msimu uliopita pia mpaka kufikia katika idadi ya mechi kama hizi, Pamba Jiji walikuwa bado hawana uhakika wa nafasi waliokuwa nayo, kwa sababu walikuwa nakumbuka kuna mechi mbili waenda kumaliza nazo, mechi zidi ya KMC lakini na mechi zidi ya JKT. Kwa hiyo walikuwa na pressure kubwa ambayo pia walikuwa wanahitaji pia kupata matokeo katika mechi hiyo. Lakini kwa msimu huu ile pressure kumaliza mechi mbili za mwisho ni tofauti pia na hali waliokuwa nayo.
9: Haya bwana, sawa. Sawa, mambo yanakwenda hivyo. Tuachane nao hayo, sasa turudi ligi kuu soka Tanzania bara ambako michezo ikiwa inakwenda salama mpaka hivi sasa. Babramso, mbio za ufungaji bora na clean sheet sasa ndo habari ya mjini ambayo imebaki kuwa inazungumzwa. Inawezekana kwa sasa ikawa sasa hivi tunazungumzia mambo mengine, lakini tusiangalie kwa upana zaidi. Ufungaji bora sasa hivi Faisal anakipisa kwa juu. Magoli 14. Lakini
13: Mosi Ndumumwe
9: naye goli 14.
2: Speed ni kubwa.
9: Nitaulizeni baadaye kwamba vipi inawezekana labda ligi yetu ni dhaifu. Mosi goli 14, Okero?
13: 11
9: watu wameingia dirisha dogo.
2: Dirisha dogo.
13: Sio dhaifu, ni ubora wale kupo nao wao wachezaji. It's a quality, ni ubora ambao wamekuwa nao, kwa sababu wakati hawa wachezaji wamekuja wakawa hawana namba bora, tulikuwa tunawazungumza kama

0: toa darasa kwa washambuliaji wa klabu ya Singida, kwa maana ya Gede, wakina Rupia na wakina kwa maana ya bwana mdogo ya Mishamo Daudi, jinsi gani ambavyo unaweza ukafunga, kwa sababu kwenye timu kama washambuliaji hawafungi, so it means that nyie wengine ambao mnacheza katika maeneo mengine ndio inabidi muvae huo uhusika, na mosi ndio mumwe katika hilo eneo ameamua kudhihirisha kwamba ana ubora mkubwa na ameweza kuingia dirisha dogo na kufunga zaidi ya goli 10 kwa maana ya magoli 14. The same pia kwa Okelo, tunaona jinsi gani ambavyo amekwenda kuongeza kitu kuna kikosi cha Young Africans, hasa katika upande wa ubunifu. Asipokufunga ata assist, na ni mchezaji ambaye kuna kitu ambacho ameenda kukiongeza wakati ambao Young Africans walikuwa hawana hicho kitu. Mtazame the way ambavyo anacheza, mchezaji ambaye amekuwa hana papara, so ndio ubora wake ambao amekuwa nao. Kwa hiyo hawa wawili kufanya vizuri, licha ya kwamba ameingia kwa dirisha dogo, hauwezi kusema kwamba ni udhaifu wa ligi, bali ni ubora wao ambao wamekuwa nao, ndio maana wameweza kufanya hichi ambacho wamekifanya. Msimu uliopita tulimshuhudia Soa ambaye aliingia dirisha dogo alifunga magoli 12. So ni jinsi gani ambavyo unaweza ukakiri wazi kwamba imekuwa ni consistency ama ni kasumba kwa ligi yetu kuweza kushuhudia supplies kama hizi, na kwa wachezaji ambao wamekuwa wanakuja dirisha dogo na wanafanya vizuri. Kwa hiyo Mosi Ndumumwe na Alan Okelo na wengine wote ambao wameingia dirisha dogo, and then kuna kitu ambacho amekitoa kwenye timu, ni quality ambayo bado inaendelea kudhihirika kunako ligi ya soka Tanzania bara.
1: Sawa. Lakini tuangalie sasa kama mbio za ufungaji bora zipo hivyo, hivi Mosi alikuwa na magoli mangapi? 12 sio? Jana kafunga mawili.
0: Jana kafunga mawili.
1: Kwa na 14 sawa na Faisal Salum. Alafu Tegis ana magoli 11, alafu Alan Okelo ana 11, Pacome
0: ana 9.
1: Ana 9. Mudathiri
0: 9.
1: Ana 9. Prince Dube 9. Idislimani 8. Chama 8.
0: Mwalimu pia ana 9.
1: Karabaka 8. Mwalimu ana 9 eh. Nikawa najaribu kufikiria na kutazama kwamba Tanzania tuna changamoto ya washambuliaji. Kwa maana washambuliaji wazawa wana changamoto gani?
2: Tayari kufunga
1: eh? Kwa sababu kiangalia mshambuliaji mzawa ambaye yupo pale juu,
0: mwalimu,
1: manake ni Suleiman Mwalimu ambaye ana goli 9.
0: Wengine huku wanafuata wakina Maabadi wana 6.
2: Duma Edward yule wa Dodoma Jiji,
0: William
2: Mwediga, Duma
1: Pagama. Nafikiri Duma atakuwa mbali sana, kwa sababu nakuta Suleiman Mwalimu mwenye magoli 9, Paul Peter mwenye magoli 8, Mabadi mwenye magoli 7, William Edgar goli 7, George Mpole goli 7, hakuna mwingine hapo. Mwingine maana yake wako chini ya goli 6.
2: Wako chini ya goli 6. Kwa maana ni strikers ndio hao, tuseme ni Mwalimu, Mabadi, Edward nani, William Edgar Mwampagama, na Paul Peter, unaweza kuona ni wachache, bado tuna changamoto. Lakini pia nadhani pia ni changamoto nyingine ni kutoaminika pia kwenye virabu. Lakini pia unajua unaweza kuaminika lakini upo katika klabu gani, ni changamoto pia nyingine. Suona kinachotokea hata kwa mfano William Edgar Mwampagama Duma, si yuko Dodoma Jiji, ana goli zake hizo 7. Lakini unawezekana pia klabu anaweza kuaminika lakini klabu aliyokuepo haina idadi kubwa sana ya magoli. Kwa ni ngumu sana kumuona yeye akiwa top scorer akiwa na goli zaidi ya 12, 10 plus. Mshanifahamu. Lakini ni the same pia hata kwa kina Paul Peter. Siko JKT pale.
1: Ndio.
2: Lakini JKT pia na unaona ni the same stories kwamba magoli yao 28 waliofunga, lakini unaweza kuona idadi ya magoli 28 tu waliofunga. Kwa kukosa kupata mnyumbuliko kwa striker kama kwa mtu kama Paul Peter kuwa na goli zaidi ya 10 plus, unaweza kuna ugumu unaweza kuupata. Hawa hivi rabu vingine vinakuja kwa sababu pia idadi ya magoli pia leti yake pia ni kubwa, lakini pia kuna wachezaji ambao pia wanapata ile priority ya mara kwa mara kuanza na kuaminiwa na coach ambao inafanya pia wanaongeza idadi ya ile ya magoli. Kwa mfano siku na chajio mekijia disha dogo, let's say unafikiri Alan Okelo angekuwa ni raia wa Kitanzania, tusingekuwa tunamuona leo uwanjani. Wenzetu wachezaji wa kigeni wanapewa nafasi kubwa sana kuonesha uwezo wao. Anaweza leo akacheza mechi hata 3, 4, 5, lakini bado still mwalimu akaendelea kumwamini na kumpa nafasi. Lakini mchezaji wa kizawa akipewa mechi chache tu asiponesha tu, kila mtu anamwona yule bwana hata kumpa nafasi na kuwa ngumu. mwenzetu wana advantage

0: Hiyo ndio maana unaona kina Moss ndio humu yao wamekuja disha dogo, wana goli 14 wakina Rano Kero na goli 11. Lakini msimu uliopita kulikuwa na yule Jonathan Soa wa Singida, naye alifikisha goli 13 naye alikuja disha dogo. Kwa hiyo unakuta kupewa nafasi ile mara kwa mara na mwalimu kuna wajengea confidence, wanarudi katika fomu yao na kuweza kufunga. Kwa hiyo tofauti na sisi wachezaji wetu wa kizawa pia. Ndio changamoto la Shagalo katika list ya wachezaji wa kizawa ni Swema, ni mwalimu tu. Ndio ana goli 9. Lakini the rest wote wako chini hapo. Na Swema ni mwalimu mwenyewe katika wachezaji ambao pia wamefunga magoli au wamecheza mechi chache. Miongoni mwao ni Swema ni mwalimu pia. Amecheza idadi ya mechi chache sana.
1: Yes, anapata nafasi chache sana.
0: Na amefunga magoli mengi. Kwa hiyo unaweza kuona like just imagine kama akikuwa anapewa nafasi ya mara kwa mara. Tungeshuhudia leo Swema anaona akiwa na goli hata 10 plus. Lakini nafasi anayopewa na mwalimu ni chache, na kutokana na mfumo wa mwalimu jinsi anaona. Mwalimu mara nyingi anacheza na force number 9. Kwa hiyo baadaye labda anamuingiza Suleiman mwalimu, na imekuwa ni bahati nzuri kwake, kila kiingia anapata advantage, anapata magoli, ndio imeweza kumuongezea idadi kubwa ya magoli namna hiyo. Kwa formation pia walimu, lakini pia na ili kuaminika kwa wachezaji wetu wa ndani, hasa kwenye vilabu ambavyo vina contribute goli nyingi kwenye ligi.
1: Sawa. Sasa kwenye upande wa kule championship bwana, kuna mtu anapiga nyingi mpaka unachanganyikiwa. Maulid Shabani wa Geita na goli 18, Chilwa na goli 17. Kule kuna magoli bwana.
0: Kule magoli hapo.
1: Kule kuna magoli. Rekodi kubwa ya mfungaji bora ni goli 26. Ya Sekrojo ya Mohamed Hussein Chinga.
0: Chinga.
1: Machinga. Okay. Ambayo hii nayo ina zaidi ya miaka 20 ujue. Nafikiri kabla sio 2000, basi kabla ya 2000. Goli 26.
0: 26.
1: Okay. Imeshindikana rekodi hii. Kwa sababu naona mwaka huu kama mfungaji anayeongoza na goli 16 na goli 14 na bado mechi mbili, maana yake ni ngumu kufikisha goli hizo. Kuna mwaka sikumbuki, ni Saido na
0: Mayere.
1: Na Mayere walifikisha kama 20-22.
0: Kumi na kitu. Ilikuwa nani?
1: Pole kwa 17 nafikiri.
0: Saido na Mayele yenyewe hakufikisha hizo kama 10 na kitu. Hakufikisha 20. 20 waligonga hiyo kina Aziz Ki na ndio walifikisha sio 21 sio ngapi.
2: Aziz Ki alikuwa na 21, Faisal 19.
0: Ni tofauti na ya kina hii ya kina Mayele. Mayele hakufikisha ile 20. Kwa ile rekodi ya kufunga magoli mengi ile ya 25 goals bado ipo. Na kwa staili ya ufungaji huu na maana ni ngumu sana kuivuka ile records ya idadi ile ya magoli, kwa sababu angalia hata ile wachezaji wengi wanaofunga ni viungo,
1: na ndo hicho kitu ambacho nakiona hapa. Kwa sababu hata ukiangalia ukimtoa Tegis, wengine wote ni viungo, kwa sababu Faisal kiungo, Mosi Ndumwe kiungo, Alan Okero kiungo, Pacome Zuzwa kiungo, Muda kiungo, unakuja kumkuta Prince Dube huku chini. Unakuja Idi Selemani kiungo, Crotus Chota Chama kiungo, alafu Karabaka kiungo, unakuja kumkuta Abdul Selemani mwalimu kiungo.
0: Kwa wote viungo hao.
1: Kwa magoli pia kwa shambiaji ni adimu.
0: Kwa hiyo naona kiungo ni ngumu kuweza kufisha goli hizo 20 ngapi hizo. Ni ngumu. Ndio maana unaweza kuona na miaka hii ni Azizi tu ndio alifisha hizo 21 goals hiyo. Msimu wa mwaka juzi. Lakini the rest kuja kuifikia records kwa hii ni ngumu. Labda kama Fiston angeendelea kubaki kwenye ligi kuu Tanzania bara, ndio mchezaji ambaye nilikuwa namuona kama angeendelea kubaki angeweza kufika hizi kublock hiyo records. Sababu ni striker ambaye alikuwa ni wa kipekee sana. Alikuja na vitu vya kitofauti sana. Ndio maana ilikuwa ni ngumu kuendelea kubaki kwenye ligi yetu. Kumbakisha mtu kama Fiston Mayele kutokana na ubora wake aliokuwa nao. Lakini bado tunahitaji kuona kupata yule striker wenye uchu ambaye anaweza kukofa goli nyingi. Kina Dube si wako misimu mingi kwenye ligi yetu. Lakini Dube akikofa goli sidhani kama ashafikisha goli zaidi ya 15.
1: Katika soka lake.
0: Akiwa hapa Tanzania. Dube akienda 13, 14, 10 na ngapi. Atafika hapo. Lakini kukuofa kuscore more than 15 goals ni ngumu, lakini ndio striker ambao wanaimbwa mara kwa mara kwenye ligi yetu kwamba moja kati ya striker ambao ni wazuri. Anakuofa vitu vingi akiwepo uwanjani, lakini anakuofa uwepo wake uwanjani lakini hakuofi idadi kubwa ya magoli. Unaweza kushangaa Yanga wale hata msimu ujao wanaenda kuendelea kubaki naye Dube. Kwa mtu mwingine anaweza kusema why Yanga Dube wanabaki naye? Kwa sababu kujaribu kuangalia ana aina fulani ya uchezaji ambayo anaweza asifunge lakini akakuofa uwepo wake pale uwanjani.
1: Okay.
0: Yeah, kwa hiyo maana ni ngumu zaidi kuja kufikia. Ndio maana umezungumzia hata kwenye championship. Sumemzungumzia huyu Mauridi Shabani akiwa na goli 18. Lakini Mauridi Shabani huyu ambaye kwenye championship utamwona ana more goals.
1: Kwa moto.
0: Wa moto. Mchukue Mauridi Shabani mlete kwenye ligi kuu. Hata goli hizo nusu ya goli anaweza asifikishe. Si Mauridi Shabani alienda kucheza alikuwa kwenye championship kuna kipindi Coast alimchukua.
1: Coast
0: alicheza kwa Coast. Lakini hata goli ngapi hakuzidi? Yeye Mauridi Shabani sehemu yake za kutamba ni championship. Huko atafunga goli atakavyo. Kwa sababu hata hapa yeye alikuwa yuko nyuma, baadaye Chacha mechiza mshoni ka score goli za kutosha, kaja kamfuka Ruben Chilwa. Kwa hiyo unaweza kuona kuna baadhi ya strikers pia ambao tuko nao, tunatamani kuona waje kwenye ligi kuu. Mashujaa swali msajili mchezaji hapa. Anaitwa Mtambuka si yule.
1: Mtumbuka.
0: Mtumbuka. Akiwa kule alikuwa anafunga goli za kutosha. Tukaamini kwamba akija atakuja lakini
1: mwisho siku. Yuko Tanzania Prison
0: size. Hatukuona kile hata yule mchezaji wa KMC yule Adam Uredi. Ameondoka championship akiwa na goli 11. Kafika KMC na kukutana na timu yenyewe pia Ali Tete. Hatukuona ile makali yake.
1: Niliwahi kusikia story moja bwana. Niliwahi kusikia story moja ile ya kuna mwamba mmoja kutoka timu moja. Ipo ligi kuu mpaka sasa. Aliwahi kuwa mfungaji bora nje ya timu hizo za Kariakoo hizi. Sasa wanakuambia wakati ule kulikuwa hakuna Azam TV. Na kulikuwa mechi labda inatangazwa moja. Zingine hazitangazwi. Kwa wale jamaa na jezi hazina jezi wakati mwingine unakuta unaingia jezi zina namba tu. Mtu anaweka kamba, kiweka kamba, kumbe wao wana mkakati. Toka pale wanakimbia kwa mwamuzi. Vipi? Kafunga fulani. Naye wazokasha ulishapo sio ushaijua hiyo. Pale katokea mwamba akawa mfungaji bora msimu huo. Kaka. Baadaye akaja akachukuliwa kali ya kobo na top scorer huyu hatari huyu.
0: Alipofika pale.
1: Ikawa baraha. Hivyo top scorer ndio huyo. Kuna kitu hapo. Sasa kwenye assist hapa naona kuna watu wanakimbiza huko. Faisal ana assist 8, maana yake katika goli 14 na assist 8 ana goli jumla amehusika kwenye magoli 22. Lakini anafuata Elie Mpanzu mwenye assist 8 pia, Chama anazo 7, Alan Okero anazo 7, Max anazo 6, Idi Selemana anazo 6, Dube anazo 6, Zabona Mayombe anazo 6, Duke Abuya anazo 6, Neo Maema anazo 5. Nako huku pia pamoja na kwamba Faisal anakimbiza lakini viungo wamefanya kazi yao.
0: Na kwa safari
1: ingawa kimataifa pia inaonekana Tanzania bado tupo chini. Wageni wanafanya vizuri.
2: Mpanzu jana ka assist.
1: Jana ka assist?
2: Anakuwa na 9 ndo anaongoza.
1: Kwa hiyo ndo anaongoza zinakuwa 9 hizo.
2: Ili Mpanzu ana assist 9. And then wanafuatia wakina Faisal na Alan Okero wenye 7 na 8. Kwa hiyo tunashuhudia pia ushindani ambao ni mkubwa. Kwa Faisal ndiye alikuwa top assist kwa msimu uliopita akiwa na assist 13 kwa msimu uliopita akiwa ndiye kinara wa utoaji wa pasi za usaidizi wa magoli akifuatiwa na Max Zengeli ambaye alikuwa na assist 10. So unaangalia amekuwa ni mchezaji ambaye ana contribute pakubwa kutokana na kile ambacho wamekuwa wanakifanya moja kwa moja. Kwa hiyo ni ushindani ama ni upinzani ambao umeendelea kuwepo kwa kila mchezaji kutamani kuonesha ubora wake ambao wamekuwa nao hasa kwenye upande wa kusaidia timu yake katika upande wa kufunga. Na kwa Azam moja kati ya kipengele cha mkataba ambacho wachezaji wao wamekuwa wanakiekea ni mchezaji akifunga goli zaidi ya 10 amekuwa kuna bonus ambayo anaipata. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya hamasa ambayo inasaidia pia kwenye timu na kuongeza fighting spirit kwa mchezaji husika.
1: Na sasa hii sijui imekaaje, kuna taarifa kwamba Didier Kavumbagu aliwahi kuwekewa kipengele hicho na msimu wake wa kwanza akaweka chuma kadhaa hivi. Inasemekana bwana watu walikuwa na mnyima assist msimu uliofuata kwa sababu inasemekana baada ya kupata ile bonus aliweka yote mfukoni. tetesi sasa hivyo taarifa.
3: Aliondoka akaenda Young Africans.
1: Baada ya kutoka Vitalo akaingia Young Africans. Tetesi zinasema akawa yeye kulikuwa kuna kipengele hicho kwamba msimu wake wa kwanza akifikisha goli 10 kuna bonus ya milioni kadhaa. Kweli zile 10 akafikisha msimu wake wa kwanza ule msimu wa mwaka 2012 kama sikosei, kama sio 13. Mtee wote weka mfukoni. Msimu uliofuata
0: watu wampi pasi.
1: Kama mpi pasi.
0: Hivi mambo zile bonus zina ukipata wapi na wenzako kidogo.
1: Nataka kwamba wapi
0: na sababu ufungi peke yako. Wasio wanafunga peke yako afunga sasa. Watu wakupi wa nini? Mambo yanakuwa magumu yani.
1: Na football hiyo. Football bwana kivyo vyetu lakini. Kwenye clean sheet huko naona nako huko mambo ya moto huko.
3: Jigi Diara ameendelea kuongoza.
1: 16 clean sheet.
3: Lakini
0: Kasari
1: 13.
0: Si shule imeisha.
1: Amnome 12. Aishima Nura 12.
0: Maana upo tafasilia shule imeisha hiyo. Majid Diara yeye sasa ndio golikipa bora sasa. Kwa sababu kwa hizo clean sheet alizokuwa nazo Kasari hawezi kuzifikia.
1: Ila Azam kama mwalimu kama kipa angekuwa moja inaonekana angekuwa nazo nyingi.
0: Angekuwa.
1: Kwa sababu Foba nazo 9, Aishima Nura nazo 12. Lakini Johola hachezi sana. Anazo clean sheet za kutosha.
3: 7.
1: Katika nafasi ya 7.
3: Na Munthari anazo 5.
1: 5 eh? Kwa maana yake na wao kama angekuwa ni mchezaji mmoja hapo tungekuwa nazo nyingi. Lakini nani na yeye anazo kadhaa bwana?
3: Kanyonga.
0: Kanyonga daga mechi kama kadoka Kanyonga baada mechi 2-3.
3: Kwa
0: sababu nimeona mechi ya Adaka ile mechi ndani hapa na Yanga.
1: Mechi ya Azam kadaka nani? Sio Kanyonga.
0: Kanyonga katana Yanga Sadaka Kanyonga.
1: Azam kadaka Kanyonga.
0: Lakini sasa mechi zake hizo baada za Daka kidogo
3: alikuwa ana clean sheet.
0: Clean sheet. Lazima ndo mechi chache ambazo Kanyonga nimeona.
1: Amedaka FA.
0: FA na Azam.
1: Mechi zote za karibia zote za FA kadaka.
0: FA kadaka. Za ligi huko ndo
1: zile katili
0: zile ngumu kumeza. Siona kuna ile mechi ambayo ya Yanga ile Mutali pembeni. Na Jora nadhani alikuwa fit kama sikose.
3: Jora alikuwa nje ya timu.
0: Alikuwa nje ya timu.
3: Na Giara atafikia kile ambacho alikifanya kama kwa msimu uliopita. Clean 19. Kwa hiyo kama akipata hizi mbili ambazo zimesalia atakuwa na clean 18 ambazo atashindwa kumfikia. Musa Pimpi ni Kamara kwa kile ambacho alikifanya kwa msimu uliopita akiwa ndiye goalkeeper aliongoza kwa kuwa na clean sheet nyingi, lakini ndio hivyo, hatumfahamu goalkeeper bora ni nani hadi hivi sasa kwa sababu tuzo hazikutolewa, na ni moja kati ya sababu ambayo imepelekea kuweza kutomfahamu mpaka hivi sasa. Lakini atakuwa amevunja pia rekodi yake ya msimu uliopita, kwa maana Diara msimu uliopita alikuwa na clean sheet 17. Kwa hiyo kama akichukua na hizi mbili akafikisha 18 atakuwa amevunja rekodi yake mwenyewe ya msimu uliopita. Jig Diara miongoni mwa goalkeeper ambao wamefanya Young Africans ibadilike. Unajua ukijaribu kuangalia Young Africans kwenye eneo la mlindalango wamepitia mengi, wakina Klaus Nkizi Kindoki enzi hizo, kina Faruk Shikalo alipita hapo, wakina Yus Low Standi hadi kuja kumpata Jig Diara. So ni kama vile amekuja kuwa kama mkombozi kwenye lile eneo, ndio maana Young Africans kupitia uongozi wao wameendelea kumuamini moja kwa moja katika hilo eneo.
1: Lakini wakati mwingine mimi huwa naamini kupata mchezaji mzuri ni mkakati tu na uchumi. Mimi sitaki kuamini sana kwamba duniani wachezaji hakuna mpaka unakuwa labda na goalkeeper kama ambavyo tulimuona Kindoki, tukamwona Yotero Standi. Mimi wakati mwingine siamini kwenye hilo kwa sababu yani kama hakupatikana leo Diara amepatikana, hao wengine walikuwa wapi? Mimi nadhani ni pesa tu.
3: Na kujaribu kuangalia the way ambavyo Young Africans walimpata Diara ni mara baada ya mashindano ya CHAN mwaka 2022 kutamatika. Mashindano ambayo timu ya taifa ya Mali ilikuwa ina kiwango bora. Jig Diara akiwa kama nahodha alifikisha mpaka kwenye hatua ya finali kabla ya kufungwa na Morocco goli 2-0. Jig Diara alikuwa ni miongoni mwa goalkeeper ambao walifanya bora kwenye yale mashindano, alikuwa na performance bora, na wakati huo alikuwa na kikosi cha Stade Malien, na wakati huo Jig Diara hakuwa kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Mali. Kulikuwa kuna goalkeeper mmoja anaitwa Ibrahim Omonkolo
2: alikuwa anakipiga kwenye kikosi cha TP Mazembe, ndio alikuwa golikipa nambari moja wa timu taifa ya Mali. Kwa hiyo
1: hivi sasa hivi kwa Saint George
2: nafikiri muda mrefu
1: sijamshuhudia nadhani.
2: Kwa hiyo mara baada ya hapo ikawa ni rahisi nafikiri kwa Young Africans na engineer Heri Saidi kumpata Jigi Diara na kuja kuwa mbadala na kuweza kufanya makubwa ambayo haya ameendelea kuyafanya. Yaani mpaka leo hii tunamshuhudia Diara kwenye mashindano mbalimbali akiwa anaanza kwenye milingoti mitatu, ni kwa quality ama ubora ambao ameufanya akiwa na Young Africans, hasa kwenye kile ambacho alikifanya mwaka 2023 kuipeleka Young Africans katika hatua ya finali kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika.
1: Sawa, hizo ni baadhi ya taarifa tu ambazo tunazo za ligi kuu soka Tanzania bara. Sawa, kabla ya kuhama huko au kuhama nyumbani Tanzania, bwana, ligi ya vijana nayo inaendelea. Kabla kuangazia tetesi nataka tu nikupitishe huko kwa yale yanayoendelea. Nimeona Mashujaa kashinda, Mashujaa under 20
2: ya dhidi ya Mtibwa.
1: Nimeona tumeibuka na ushindi pia kwa timu yetu ya vijana ya Mashujaa FC. Nimeona ushindi mzuri tu
2: ya 2-1
1: na, na si kitu rahisi kwa sababu kiangalia wakati mwingine naangalia Mashujaa nini hawa Mtibwa Sugar wewe wamekuwa na historia nzuri sana. Yanga under 20 wameshinda 2-0 dhidi ya Mbeya City. Nayo pia hiyo michezo ya leo hiyo ambayo imepigwa. Michezo hiyo miwili ya vijana.
0: Yanga bwana,
1: sasa ni rasmi finali ni Gombani Zanzibar.
2: Yeah. Na inakuwa ni msimu wa tatu mfululizo. Finali hizi za kombe la shirikisho la CRDB inafanyika visiwani Zanzibar. Sijui ni masuala ya kiuzamini lakini nimekuwa ni kama vile kwa utaratibu ambako kamejiwekea kwa kipindi cha hivi karibuni. Na kwa mara mbili za awali tulishuhudia Young Africans akiwa dominance kwenye finali mbili ambazo walizicheza dhidi ya Azam lakini pia dhidi ya Singida Black Stars kwa msimu uliopita. Na kwa msimu huu ni Azam Football Club dhidi ya Simba katika uwanja wa Gombani Pemba, na inakwenda kuwa ni mara ya pili kwa Azam FC msimu huu kutumia uwanja huo. Tunakumbuka katika mchezo wa finali kombe la Mapinduzi ilifanyika katika uwanja huo, mchezo ambao ulitamatika kwa suruhu ya 0-0 Young Africans akimfunga Azam kwa mikwaju ya penalty na kutoa ubingwa wa kombe hilo la Mapinduzi mwaka huu 2026. Lakini pia ni uwanja mzuri ambao una vigezo vyote kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, FIFA lakini pia TFF. Kwa hiyo hakuna kipingamizi, tutashuhudia mchezo mzuri na ni neutral ground. Kwa hiyo kila mmoja ataandaa kile kitu ambacho anaamini atakifaa siku ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira ya saa 11 kamili.
1: Labda Babramso, kuna uwezekano tukasema kwa ratiba jinsi ilivyo Azam yupo tu pale pale, hashuki kwenye nafasi yake wala hapandi. Na Simba namna ambavyo anatafuta ubingwa, Azam akawa na faida,
0: advantage ipo kwake kwa sababu Azam si ana cha kupoteza. Yani hashuki wala yani sehemu yake itabaki ile ile, akiongeza pointi niko pale pale, akishuka pointi iko pale pale. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni advantage kwake kwa kufanya maandalizi kuelekea mechi hiyo, kwa sababu hata ina mechi ambazo anaenda kukutana nazo. Anaenda kukutana na mechi zidi ya Coast, anaenda kukutana na zidi ya Dodoma Jiji, na mechi zote hizo na Azam. Kwa wanajinsi ninavyomjua mwalimu Florai Benge, ana squad kubwa, anawaamini vijana. Tuliona kwenye michuano hata Muungano aliwapa nafasi pia vijana, wakaonaonesha kwaweza kutumia hata fursa hii pia kuwapa vijana pia baadhi ya wachezaji akawa introduce kwenye timu alikuwa wapi nafasi kuweza kuonesha uwezo wake. Ni mwalimu ambaye hana uoga kufanya jambo kwenye kikosi chake kwenye ligi, kwa sababu hata michuano ya Muungano watu wengi hawakutegemea kuwapa nafasi vijana wakaperform. Kwa hiyo imani nataka kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye mechi zake ya finali ya CRB Confederation, anaweza akaenda kupeleka squad ambayo itakuwa imeshiba kule, kwa sababu atakuwa analihitaji ubingwa kombe lile. Lakini huko kwingine kwenye mechi zile ya Coast na moja ya Dodoma Jiji akawa amefanya reshuffling, yani kubadilisha baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo Azam ana advantage kubwa zaidi ya kupata maandalizi mengi kuelekea kwenye finali hiyo, kwa sababu pia naikumbukwe amelichukua ubingwa huu mara moja msimu 2018-19 akifunga Lipuli. Kwa hiyo anatamani tena kulichukua kwa mara ya pili. Ikumbukwe pia ameshaingia kwenye finali zile ya Yanga pale Tanga. ambao alifungwa ile goli la Kennedy Musonda. Lakini pia hata alicheza finali nyingine.
1: Na si, ashacheza na Simba pia kule Simba. Kule kwa Lindi.
0: Ile Lindi ilikuwa nusu finali.
1: Nusu finali? Ah, ndio alikwenda kucheza na Lipuli.
0: Ile baada ya alimfunga. Baada ya kumfunga ile mechi ya kule Sanda kutana na Yanga.
1: Ndio alikwenda kukutana
0: na Yanga pale Mkwakwani. Yaani baada ya Azam kumfunga Simba kule Lindi mechi ya nusu finali. Finali ndio akaenda kukutana na Yanga.
1: Okay.
0: Kuna
1: mechi moja ambayo refa alikuwa Rajiga afu mpira kaanza haraka haraka,
0: ndio hiyo mechi ya nusu finali. Nusu finali ile. Ile ambayo akaenda goli akafunga nani? Alifunga si Morrison?
1: Alifunga Morrison, alifunga Mixon.
0: Ile ya Karaka
2: ile alipiga Mixon.
0: Ile kwa nusu finali
2: kwa Morrison. Ile ilikuwa ni nusu.
0: Nusu finali pia. Kwa maana alikutana na Simba kwa nusu finali mara mbili. Au ndo nusu finali ndo baada ya Simba kaenda akakutana Yanga hapa
1: Kitanganyika. Simba ndo akakutana Yanga akampiga 4 nafikiri basi.
0: Akakutana Yanga akapiga na Kitanganyika
1: hapa. Ah, ndo akakutana Kitanganyika hapa Kitanganyika.
0: Nusu finali kindo ile sasa kwa Simba. Haraka haraka. Alafu akaenda nusu finali nyingine akakutana Simba Ulindi ile. Ambapo pia Azam akamfunga sasa Simba.
2: Goli mbili kwa moja.
0: Ndo akaenda finali akakutana pale Mkwakwani zidi ya
2: goli la Musonda.
0: Zidi ya Yanga. Kwa hiyo Azam nusu finali kaenda mara mbili hivi, kama mara mbili hivi kwenye ile misimu hapa katikati. Lakini moja alienda finali, nyingine alishia atua nusu finali ile ile. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatamani, ana uchu sana ile kombe pia. Kwa namna moja ama nyingine. Katika kuongeza idadi ya makombe ya kwenye klabu ya Azam. Kwa sababu yeye nafasi ni ile ile. Hata akichukua yeye Confederation tayari ameshakata tiketi kwenda Confederation. Kwa hiyo cha msingi ni kuongeza idadi ya makombe, lakini pia hata ni njia nzuri kwa mwalimu Ibenge pia.
1: Steve Baker anaweza kufanya nini ili kupata rotation angalau wachezaji wake wasiwe na fatiki sana fatiki. Ili angalau aendane na mazingira ya kuiandaa mechi ya finali.
0: Kwa mwalimu Steven Baker sidhani kama unajua aina mechi ambazo zimebaki pia. Bado Simba wana imani kwamba ubingwa bado uko 50-50. Kwa hiyo hata ukisema kwamba anakutana na KMC mechi ya mwisho, sidhani kama unaweza kaichukua KMC ni timu dhaifu. Sidhani kama mwalimu Steven Baker anaweza akagambling hiyo mechi.
1: Sababu kumbuka anakutana na KMC ambayo itakuwa imesafiri kutoka Kigoma.
0: Kutoka Kigoma. Sidhani kama atagamba.
1: Kilomita zaidi ya 1000.
0: Siku la mechi alifanya kama gambling kuwapumzisha baadhi ya wachezaji hapa katikati. Mechi zaidi ya Pampa sio ile. Pampa kaza kuwa magumu. Kwa hiyo katika kipindi kama hiki labda itegemee sasa wanaenda kukutana na KMC wakiwa katika position gani. Lakini mechi ya Singida hiyo obvious. Hawezi kuweka kikosi cha gambling. Atatoa full squad. Kwa hiyo mechi pekee ambayo itampa nafasi kuelekea kwenye mechi ya finali labda kwa kuwapumzisha baadhi ya wachezaji, labda ni mechi ya KMC ndio anaweza aka introduce pia wachezaji wengine. Lakini sidhani pia kama itakuwa bado ni mechi ambayo inasubiri kufanya maamuzi ya mechi ya mwisho. Sidhani kama mwalimu Steve Baker anaweza akafanya gambling pia kwenye mechi hiyo
1: kwa full squad. Sawa,
0: full squad. Okay,
1: lakini atakuwa na siku chache za kupumzika.
0: Na yeye mwenyewe anajua kabisa kama atakuwa na siku chache za kupumzika, lakini kwa vyote vile nao yeye kuangalia wachezaji wengi nao pia wana uchovu fulani hivi. Kisha amecheza muda mrefu kwenye ligi mpaka mwezi wa 7 inaenda. Kwa hiyo hata kuna zile wachezaji ile doubt zimekuwa nyingi. Kuna wachezaji ambao unamzungumzia hapa perform, kesho anakuwa na perform, kuna mchezaji alikuwa na perform, kesho hapa perform. Wamechoka pia.
1: Sawa. Eh bwana, tetesi zinaendelea kusema kwamba tayari Halid Aucho mwalimu Kimoto amesema hayuko kwenye mipango yake ya msimu ujao. Kwa hiyo kuna uwezekano Singida wakaachana naye. Inatajwa hivyo. Lakini Al-Ittihad wamekubali ofa ya milioni 900 za Young Africans. Dola 350,000.
0: Milioni 900.
1: Wasa no milioni 900. Hizo ni tetesi. Kwa Azizi ufunguo.
0: Yanga walimuza kwa shilingi ngapi? Azizi. Hello buddy. Yanga walimuza kwa shilingi ngapi nani? Ziziki.
2: Nafikiri ilikuwa ni bilioni moja kwenda kwenye Casablanca msimu uliopita. Nafikiri ni zaidi ya shilingi bilioni moja.
0: Zaidi ya bilioni moja. Alafu wao wamsajili kwa milioni 900.
1: No, ilikuwa ni zaidi ya dola, ilikuwa ni zaidi ya dola laki, ilikuwa ni zaidi ya dola 700.
0: Edile la
1: ilikuwa zaidi ya dola 700. Ziziki
0: kwenda Wydad.
2: Wydad.
1: Kwa zaidi ya dola 700.
0: Kwa ndo maana inawezekana ikawa ikatengeneza kwa kama bilioni moja hivi
1: na point
0: na
1: kwa sababu ilikuwa
0: karibu bilioni 1.7
1: ilikuwa ni zaidi ya bilioni 1.5 zaidi ya bilioni
0: 1.5 kwa hao amuze 1 bilioni 1.7 alafu wamenue inawezekana.
1: Hey, inawezekana. Sawa basi kuna tetesi zingine
2: twende barani Afrika.
1: Kabla ya kwenda barani Afrika, nataka nikwambie nikupe habari njema kutoka chuo cha Victory ambacho kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi zilizopo ni pamoja na kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea vyuma, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Chuo pia kina kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715176176 na 0682621020. Chuo cha Victory elimu ajira kwetu ni uhakika. Tunalipa bill halafu tutarejea.
4: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
5: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile analifunika hapa na
6: mwegogo. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
7: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
8: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
6: Hakuna jambo la kujaji tena.
5: Eh, hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
9: Jambo limekuwa na kusema kweli jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
5: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
10: Kapempen nataka fungulie dogi. Kapempen nataka fungulie dogi bwana.
11: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
5: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
10: Anazo kifa uongo.
5: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
12: Cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
13: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
14: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
15: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
17: Hamida, nina shida.
16: Shida gani?
17: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
16: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
17: Niliona homa imetulia nikaailisha.
16: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokwambia jana?
17: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
16: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
17: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
16: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
17: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
18: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
21: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kutoka SUSE za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: ni sisi.
1: Hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe.
2: That when no one did four presidents in a row, that's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Tumerejea tena, tumerejea na tunaangazia anga la kimataifa sasa. Lakini ni kuambie kama unatafuta kinywaji cha asili chenye faida kwa afya yako, karibu Kiga Investment ambayo ni watengenezaji na wasambazaji wa kinywaji cha Tembo Kombucha kutoka Vijibweni, Kigamboni, Dar es Salaam. Sasa kinywaji hiki kinapatikana kwenye maduka ya jumla Kigoma mjini. Kinywaji chetu hutengenezwa kwa mchanganyiko wa tangawizi na matunda mbalimbali kwa usafi wa hali ya juu sana. Faida ya Tembo Kombucha: husaidia kuongeza kinga mwilini, husaidia kuchangamsha mwili, hupunguza uchovu, husaidia pia kuupa mwili virutubisho muhimu. Kwa mahitaji ya Tembo Kombucha yenye ladha ya kipekee, wasiliana nao kwa simu namba 0757862720, 0757862720. Tembo Kombucha, kinywaji cha asili, chaguo sahihi kwa afya yako. Sasa tunaendelea kuangazia taarifa zingine kimataifa bwana. Tunaanzia barani Afrika. Transispor wamekubali deal ya kusalia na Andre Onana kutoka Man United kwa mkataba mpya wa mkopo. Mkataba huo ni hadi Juni 2027, na Onana amekubali kubakia Uturuki katika ligi yao ya Uturuki, na United hawamhitaji tena Onana kurejea. Sasa ya tari maisha haya. Lakini forward Mkenya Moses Schumacher amekamilisha usajili wa kujiunga na mazuri ya Afrika Kusini akitokea Zambia alikokuwa anacheza katika klabu ya Power Dynamo. Lakini pia Kaizer Chiefs tayari wamemteua Oliver Solin kuwa new coach goalkeeper, ambaye amesaini miaka miwili kuwa mwalimu wa makipa wa timu hiyo. Hizo ni kwa upande wa bara la Afrika. Kuna nyingine barani Afrika?
4: Barani Afrika ni ligi kuu ya soka nchini Morocco, kwa maana ya Botola. Inaendelea kwa kasi mno. Moja kati ya ladha ambayo tunazidi kuiona kwenye ligi ya soka nchini Morocco ni hapa ambako imefikia, na kwa siku ya leo kuna mchezo mmoja mkubwa ambako unakwenda kuwakutanisha RS Berkane akipiga dhidi ya AS FAR, na hizi ni timu mbili ambazo zimekuwa zinachuana kwa ukaribu msimu huu, ambako AS FAR akiwa kileleni na alama zake 52 anakwenda kumkabili RS Berkane nafasi ya pili na alama zake 50. Kwa hiyo ni mchezo ambao RS Berkane yuko nyumbani katika uwanja wa Stade Municipal de Berkane huko nchini Morocco, akiwa anafahamu kitu gani ambacho anakihitaji. Endapo atafanikiwa kupata matokeo, basi atakuwa amekaa katika kilele cha msimamo wa ligi hiyo kwa mwaka huu 2026. Na RS Berkane yeye ndiye bingwa mtetezi, kwa maana msimu uliopita tunakumbuka vizuri yeye ndiye ambaye alitoa ubingwa akiwa katika kiwango bora, akiwa ametoka kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kumfunga wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ligi kuu nchini Morocco inaendelea kwa michezo 8 kwa siku ya leo, ambako Wydad Casablanca atakuwa anakipiga dhidi ya Club Magharibi Fez, mchezo ambao pia watu wengi wanauangalia kwa kiasi kikubwa. Tukumbuke pia nchi ya Morocco ni moja kati ya nchi ambayo inatakiwa ipeleke majina ya timu zake ambazo zitakwenda kuwakilishwa katika mashindano ya FIFA ya CAF msimu huu, kwa maana msimu ujao shirikisho, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Na mpaka hivi sasa ligi yao ipo katika raundi ya 26, na mechi za leo zinakwenda kuwa raundi ya 27, na mechi ya AS FAR na Berkane tayari vikosi tumeshaanza kuviona kwa timu zote mbili. Ni mchezo wa kata na shoka, mchezo muhimu, mchezo ambao pengine unaweza kwenda kuwa ni hatima ya ubingwa kwa timu hizi mbili.
3: Kwa hiyo wao ligi haija, timu yao taifa inacheza na ligi haijasimama.
4: Ligi haijasimama.
3: RS Berkane kipao si yupo kule.
4: RS Berkane ya.
3: Yupo.
4: Kwa maana Tignol.
3: Naraja nafikiri.
4: Naraja.
3: Lakini ligi inaendelea.
4: Ligi inaendelea of course.
3: Sawa. Haya bwana, wenzetu wako serious sana, wako serious sana. Sawa, bwana, kombe la dunia michezo ya jana, Morocco jana walishinda goli moja kwa walishinda 4-2 dhidi ya Haiti na wamefuzu hatua inayofuata kwa kishindo. Brazil wakawachapa Scotland goli 3-0. South Africa wakashinda 1-0 dhidi ya Korea. Nafikiri haya ni maajabu.
5: Tena makubwa.
3: Tena
5: Czech makubwa.
3: Wakafungwa 3-0 dhidi ya Mexico. Mexico ushindi wa 100% kwenye makundi. Hebu tuanze kuangazia hawa wawakilishi wa Afrika. Nafikiri timu ambazo zimefuzu hatua 32 bora kwa mara Afrika. Na haya inawezekana kaa pia ni mafanikio makubwa kwa South Africa.
5: Kwa sababu
3: Hugo Bruce.
5: Huu ni wanashiriki World Cup 2002, hawakufanikiwa kufanya vizuri, walishia kwenye group stage. Lakini 2010 pia kati wanaiandaa hawakufanikiwa pia kuvuka group stage kwa South Africa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni mafanikio ya namna gani ambayo South Africa wameweza kuyapata, kwa sababu mara zote hizo walizoshiriki ukiangalia kuanzia 98 2002 alafu 2010 lakini na hii 26 ilikuwa ni mara ya 4. Na katika hizo zote za shirika hawajia kuvuka katika hatua ya makundi. Lakini jana usiku kwa nani alfajiri ya kuamkia leo wameweza kutinga hatua inayofuata. Lakini pia wameenda kuifunga timu ambayo moja kati ya timu ambayo mechi yake ya kwanza zidi ya Scotch ilikuwa zidi ya Czech. Walikuwa na good performance South Korea, ambapo kila mtu aliamini hata mechi ya jana kwamba South Korea anaenda kupata alama 3 kutokana na aina the way jinsi wanavyocheza. Lakini ni maajabu ambayo kwa Afrika wote imekuwa surprise kwao, kwa South Africa kuweza kupata ushindi wa goli 1-0, ambayo ni timu ambayo tayari ilikuwa shakati wa tamaa. Hata jana mimi nikaa nazungumza, moja kati ya timu 3 ambazo mimi nilikuwa naziamini kabisa hazitofanya vizuri kwenye World Cup msimu huu, nilimention South Africa, Tunisia pamoja na Ghana. Lakini so far wameni prove wrong kwa Ghana pamoja na South Africa, kuonesha kama kuna kitu wanaenda kukifanya mbele. Lakini yote ni ile hali ya kuonesha kwamba hawakati tamaa, wanapambana mpaka mwisho, kwa sababu kwa jinsi South Africa walivyokuwa wameanza mechi ya kwanza walipoteza, mechi ya pili wakajitahidi kupata sare kwa wao kusawazisha, kumbe alama moja ile iliweza kuwasaidia, na leo jana wameweza kupata ushindi kwa kisha pointi 5 nafasi ya 4 na wameshika nafasi ya 2 na wameenda tu inayofuata.
3: Katika kitu ambacho watu wengi hawajui, mwaka 2002 South Africa walikuwa kundi moja na Spain, Paraguay, South Africa na Slovenia. Katika kundi lao South Africa aliongoza ukiwa na pointi 9 akifunga magoli 9 akifungwa magoli 4 akiwa kibindoni na goli 5. Paraguay nafasi ya pili michezo mitatu wakishinda 1, wakidraw 1, wakipoteza 1, wakifunga magoli 6, wakifungwa magoli 6, wakawa hawana goli na pointi 4. South Africa mwaka huo walicheza michezo mitatu wakashinda 1, wakadraw 1, wakafungwa 1, wakafunga magoli 5, wakafungwa magoli 5, wakawa hawana goli, wakawa na pointi 4. Kwa hiyo yale majina
5: goal difference ndio liwaondoa.
3: Goal difference?
5: Kwa sababu yani walikuwa negative 1. Angalia vizuri.
3: Mimi ndo nakwambia, walifunga magoli 6 Paraguay, wakafungwa magoli 6, wakawa hawana goli.
5: Si ndio? Paraguay, alafu South Africa
3: wakafunga magoli 5, wakafungwa 5, wakawa hawana goli. Alafu kwenye michezo mitatu wote wameshinda mchezo mmoja, wamedraw 1, wamepoteza 1. Kwa maana yake ile tu kwamba moja P mwingine S.
5: Soka sasa, kwa sababu wale walikuwa wamefunga idadi kubwa ya magoli ya kufunga.
3: Inawezekana eh?
5: Paraguay ndio kilichofanya, kwa sababu ya goli 6 hao walikuwa na magoli 5.
3: Oho.
5: Kwa sababu wa South Africa si waliruhusu magoli 5 ambayo ilikuwa ni mechi zidi ya Paraguay ambayo waliruhusu magoli 2, lakini na mechi zidi ya Spain ambayo waliruhusu magoli 3. lakini wao walipata magoli pia kwenye mechi ya Paraguay alifunga magoli mawili, mechi ya Slovenia alifunga goli moja na mechi ya Spain alifunga magoli mawili. Kwa hiyo ikawa ni 5-5. Kwa hiyo goal difference ilikuwa ni 0-0. Okay. Lakini kilichowafanya wao South Africa wasisonge mbele, nakumbuka ile Paraguay akina Chilavert, ile goalkeeper ni ile idadi kubwa ya magoli ya kufunga aliyofunga Paraguay.
3: Okay.
5: Ndio kilichowa hukumu. Kwa hiyo unaweza kuona katika World Cup ambayo kidogo walikuwa wamenusa kwenda hatua inayofuata. Ilikuwa ni World Cup ile 2002 ambayo walikuwa na wachezaji wao maarufu na mchezaji wao muhimu wakina Ben McCarthy, wakina Siabonga na Mvete, walikuwa moto kweli, wakina Quint Fortune. Kuoneza kuona kabisa kwamba ni aina ya wachezaji gani ambao walikuwa nao ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi kile na South Africa. Wakina Sibo Supo Zuma.
3: Zuma.
5: Kuoneza kuona kuna tia breach hivi.
3: Namkumbuka alikuwa anacheza Denmark kitu kama hicho.
5: Kwa kipindi kile. Kuoneza kuona kabisa kwamba ni timu ya namna gani, lakini kwa hiki ambacho kimetokea kwa South Africa ni hatua moja kubwa sana ambao wamepiga, ambao kwa kipindi ambacho wa Afrika 90% na hawai support South Africa. Yaani walikuwa wanatamani kuona South Africa wametoka, na hii yote ni kutokana na sababu za kidiplomasia ambazo zinaendelea katika taifa la South Africa. Lakini wao katika wakati ambao tukimshuhudia goalkeeper Williams akiwa anazungumza mara kwa mara kwa Afrika waungane kwa pamoja na wai support, lakini natumaini jana alikuwa amefarijika na moyo wake baada ya kuona amepata ushindi na kuwa moja ya timu ya Afrika ambayo imeingia kwenye hatua ya 32 bora, maana wanaungana na Morocco pia ambao pia nao wamekata tiketi ya kuingia kwenye hatua ya 32 bora
3: kwa pointi 7
5: kwa pointi 7
3: na mbingu Brazil. Sawa, lakini leo ni Curacao na Ivory Coast saa 5, Ecuador anacheza na Ujerumani. Mechi nayo hii pia ni saa 5 saa 8 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunisia wanacheza na Netherlands kwa maana ya Uholanzi, Japani na Sweden. Saa 11 alfajiri Uturuki wanacheza na Marekani, Paraguay wanacheza na Austria. Hii mechi bwana, hii mechi ya Curacao na Ivory Coast. Ivory Coast yuko nafasi ya pili akiwa na pointi 3.
5: Unajua ni the same story kwa South Africa. Na ni the same story kwa Ivory Coast. Ivory Coast ni finali yao ya 4 ya World Cup. Walishiriki 2006.
3: Tena mfululizo
5: No, kuna mwaka walimiss 2018. Na 22 pia hawakuepo. World Cup 2 hawakuepo. 2018 na 2022. Maana 2006 alikuepo, 2010 alikuepo, 2014 alikuepo. Alafu zeni 2026. Kwa kuna World Cup 2 Ivory Coast wamemiss. 2018 na 2022. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaenda leo zidi ya Curacao, kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba hii ndio mechi yao pia kuweza kupata points 3 ambazo zitawafanya kuwekea mazingira kwenda kuvuka hatua inayofuata, na wao kuondoka kwenye ule mzimu wa timu za Kiafrika ambazo zimekuwa zikishia katika hatua ya makundi. Kama vile South Africa wenzao ambao kwa wanaishia katika hatua ya makundi katika finali zao tatu zilizopita, yani finali ya 98, 2002 na 2010 ambao walishia katika hatua makundi. Kwa hiyo ni the same story pia na Ivory Coast ambao wamecheza finali 2006, 2010, 2014 na hii ni finali ya 4 pia. Kwa hiyo nao wanataka kuondoka kwenye huo mzimu wa kuonesha kabisa kwamba wao ni timu ya kuishia katika group stage, na nafasi ya kufanya hivyo wanayo kwa sababu wanacheza na aina ya timu ambayo wamepishana nayo pia kwa kiwango kikubwa kidogo kwenye taa zile renki za FIFA. Ukijaribu kuangalia kuna utofauti kwa sababu Ivory Coast wako nafasi ya 63 lakini Curacao wako nafasi ya 72. Kwa unaweza kuona kabisa favorite team katika mechi ya leo ni Ivory Coast, na hakuna kitu kingine ambacho Ivory Coast wanakihitaji leo ni zaidi ya ushindi, kwa sababu in case wakishindwa kupata ushindi katika mechi ya leo na Ecuador wakapata matokeo labda zaidi ya Ujerumani, inaweza kawa wakawa nasubiria either playoff au la. Kwa nini wasubirie playoff lakini wakati wana uwezo wa kuvuka tu 32 bora baada ya kushinda mechi yao zidi ya Curacao?
3: Sawa, lakini ukiangalia sasa kwenye ratiba nyingine, wakisho wengine wafika Tunisia, wana mfupa mgumu sana.
4: Tunisia tuna mtemz kamba yeye tayari safari imeshamuita kunako kundi lake, kwa sababu kujaribu kuangalia kwenye kundi F, Uholanzi anaongoza akiwa na alama 7, nne, and then Japan ana alama nne, Sweden nafasi ya tatu, alama zao tatu, huku Tunisia wakiwa nasika nafasi ya mwisho hawana alama yoyote. So kwa vyovyote vile, matokeo ya Japan na Sweden hayatohusika pia kwa nafasi ya Tunisia, hata kama akipata matokeo, kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo hadi hivi sasa wamefunga mchezo yote, huku akiwa wamefunga goli moja pekee. So unaangalia hata pia kwenye upande wa goal different, bado wana kazi kubwa sana ya kufanya, licha ya kwamba wana kocha mpya kwenye kikosi chao, sio kocha yule ambaye waliingia nayo kwenye haya mashindano. Nafasi kubwa tunampa Uholanzi kwenye mchezo wa leo, licha ya kwamba surprise huwa zipo kwenye nyakati kama hizi, lakini ni ngumu kwa Tunisia kuweza kufanya kama kile ambacho Afrika ya Kusini wamekufanya, kwa maana kutinga katika hatua ya 32 bora kwenye haya mashindano.
3: Sawa, hiyo ni mechi zingine, lakini timu zilizokwisha kufuzu hapa,
5: timu ambazo tayari zimekata tiketi kwenye World Cup,
3: naona kuna
5: kwenye kundi A Mexico pamoja na South Africa washakata tiketi.
3: Mm-hmm.
5: Lakini kundi B Switzerland au Swizia pamoja na Canada wameshakata tiketi, japokuwa kuna possibility pia kwenye kundi lao huenda pia wakatoa mtu wa playoff au kwa jina lingine best loser, kuna possibility kubwa.
3: Okay.
5: Lakini kwenye kundi C tayari Brazil na Morocco wameshafuzu hatua inayofuata. Kundi D USA tayari wameshafuzu hatua inayofuata. Kundi E Ujerumani tayari wameshafuzu hatua inayofuata. Alafu kundi F bado bado mpaka sasa hivi hakuna timu yote ambayo imeweza kufuzu hatua inayofuata. Lakini pia hata kundi G pia bado hakuna timu yote ambayo imeweza kufuzu hatua inayofuata. Lakini kundi H pia hakuna timu yote ambayo pia imeweza kufuzu hatua inayofuata. Lakini kundi I Ufaransa pamoja na Norway wao kwa pamoja washafuzu hatua inayofuata. Lakini kwa kundi J Argentina washafuzu hatua inayofuata. Lakini kwa kundi K Colombia wao washajikisha tiketi ya hatua inayofuata. Lakini
3: na hii kundi... Austria anamaliza na Argentina, sio?
5: Austria anamaliza Argentina
3: na Jordan. Yeah. Austria na Argentina. Austria na Algeria.
5: Kundi hilo pia bado mpaka sasa hivi hakuna timu ambayo imejikishia nafasi ya kufuzu. Kwa hiyo yale makundi ambayo hajajikishia nafasi ya kufuzu, yani hakuna timu ambayo ina uhakika kwamba naenda moja kwa moja, ila kuna timu ambazo zina possibility kwamba zinaweza zikafuzu hatua inayofuata. Kwa hiyo kwenye timu ambazo nimezitaja ndio timu ambazo hadi sasa hivi zishajikishia hatua inayofuata. Kwa hiyo hizi mechi ambazo zinaendelea kuchezwa kumaliziwa duru la tatu za kwenye makundi ndio zinaendelea kutunabaisha kwamba ni timu gani inaenda kuungana na timu nyingine katika kufuzu. Kuna mechi zote zikibalizika kwenye makundi haya ndio tutapata kuona ni timu gani ambayo itavuka katika zile timu nane kwenye ile playoff au kwa jina lingine best loser, baada kuhakikisha katika makundi yote haya mpaka Euro kwa ameshachezwa, na tutapata timu nane pia zingine ambazo zitajumuika na timu 24 ambazo zimevuka moja kwa moja katika nafasi zile mbili za juu.
4: Na mpaka hivi sasa tayari tumeshuhudia mchezo mmoja wa 32 bora the way ambavyo itakwenda kuwa Afrika Kusini itakipiga dhidi ya Canada.
5: Ya Canada hiyo.
4: Kwa hiyo tayari itakuwa ni mchezo miongoni mwa mchezo wa 32 bora Afrika ya Kusini dhidi ya wenyeji Canada. Ana bahati ya kucheza na wenyeji.
5: Wenyeji. So bahati hiyo. Ngumu. Unajua unapokutana na mwenyeji pressure inakuwa kubwa. Si unataka jana Uswisi walipata matokeo dhidi ya Canada, lakini unaona kabisa pressure baadaye ilivyokuwa kubwa kwa sababu wenye wako nyumbani. Lakini hata ndio mechi ya kwanza South Africa dhidi ya Mexico, Mexico kwa nyumbani alikuwa na advantage kubwa, lakini this time aenda tena kucheza na Canada. Kwa hiyo kama ataweza kutumia nafasi yake vizuri anaweza akafika akaenda pia hatua nyingine ya 16 bora.
3: Sasa jana bwana, baada ya ushindi wa Mexico unamfahamu mtu anaitwa Ochoa,
5: Master Ochoa
4: Dalango,
3: aliagwa kwa kurushwa.
5: Unajua Ochoa bwana, goalkeeper mwenye umri wa takriban miaka 40. Uwanja aliocheza mechi yake ya kwanza kwa national team ya Mexico ndio uwanja ambao pia amemaliza mechi yake ya mwisho ya jana dhidi ya Mexico. Lakini pia unajua kwenye hii World Cup kumekuwa na utaratibu wa kuwapa heshima wale wachezaji ambao wamecheza mechi mara nyingi katika michuano ya World Cup.
3: Mm.
5: Yaani kwa mfano kama Lionel Messi hii ni World Cup yake ya sita, alipewa beji ya heshima Regis ile ya kuonesha kabisa kwamba kumheshimisha kwamba ni mchezaji ambaye amecheza pia World Cup nyingi. Lakini ilikuwa hivyo pia kwa Luka Modric, alivaa beji hiyo baada kuwa na World Cup yake ya sita akicheza. Lakini pia na kwa Cristiano Ronaldo imekuwa hivyo, akipewa beji hiyo kwa kucheza World Cup yake ya sita. Lakini kwa Ochoa imekuwa tofauti. Unaweza kujiuliza kwa nini imekuwa tofauti, kwa sababu Ochoa hii ni World Cup yake ya sita, lakini kuna World Cup mbili Ochoa alikuwa yupo kwenye benchi, amejumuishwa lakini hakuwa part ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza katika hiyo michuano. Kwa hiyo pia ukijaribu kuangalia ni mara ya sita anashiriki kwenye michuano ya World Cup, lakini mara nne ndo amefanikiwa kuwa part ya kikosi cha Mesko. Ndio hata pia jana unaweza kuona baada ya kuona Mesko wamejihakikishia wana uhakika wa kupata alama tatu, ndio dakika 70 na ngapi ndio wakaweza kumsubstitute kuingia, na hiyo yote walimsubstitute ili kuweka tu ile records kwamba ameshiriki katika michezo hiyo ya World Cup kwa mara ya sita, kwa sababu anajua huko safari inayokwenda mbele haitabiliki. Kwa sababu unaweza kusema utampa nafasi katika mechi ijayo, lakini mechi ijayo nadhani ni very tough match ambayo haimpi mwalimu nafasi ya kutaka kujaribu kumpa golikipa mwingine nafasi. Kwa hiyo Ochoa anaungana na wachezaji hao watatu ambao nimewataja awali kuwa ni wachezaji ambao wameshiriki katika michuano hii ya World Cup kwa mara nyingi zaidi.
3: Sawa bwana. Hayo ni ya kombe la dunia, hayo ni ya kombe la dunia ambayo ya...

0: pambana
1: kwa hiyo anaonesha ushindani.
0: Eh, kwa ni World Cup kusema kweli ambayo so far mpaka sasa hivi timu zinapambana. Yaani hakuna mtu ambaye anaingia kinyonge, lakini hii ishara ni alert pia hata kwa Ivory Coast mechi yake ya leo zidi ya Kalkao. Asiingie akaenda kuwaona kama vile Kalkao na underdog watam surprise. Sub surprise bado zipo na zinaendelea kama surprise ambayo imeifanya South Africa jana kwa South Korea.
1: Sawa. Eh bwana, lakini hayo yakiwa yanaendelea Waingereza kule kuna namna ambavyo hawaridhishi na uwezo wa timu yao. Jana nilimsikia Hamid Carragher anasema kama angekuwa na Cole Palmer angewasaidia kuliko Jude Bellingham na Declan Rice na punguza mchere. Lakini yeye mwenyewe anasema waandishi wa habari wamemuuliza asubuhi leo anasema yeye bwana ataangalia mechi za England kama atakuwa hana kazi ya kufanya. Si kwamba anaomba huruma lakini sijejua kama kweli hiyo sio huruma kweli. Ni seriousness au namna gani?
2: Ah, mimi nafikiri ni pressure kwa upande wa Uingereza timu ya taifa the way ambacho wanakipitia na sare dhidi ya Ghana ni kama vile walikuwa hawaitegemei na walikuwa hawaifikiri kwamba Uingereza kutokea kama hivi ambavyo imetokea. Still bado na mchezo mmoja dhidi ya Panama, mchezo ambao Uingereza anapewa nafasi kubwa tena ya kufanya vizuri dhidi ya timu ambayo haina records kubwa kwenye haya mashindano. Afadhali ya Ghana kuliko Panama hata kwa mwenendo ambao Panama amekuwa nao. Kwa hiyo ni kama vile mkanganyiko na ukosoaji mkubwa ambao umeendelea kuzungumzwa kwa juu ya timu ya taifa ya Uingereza mara baada ya sare dhidi ya timu ya taifa ya Ghana. Nafikiri ni wakati mgumu tu na hutoweza kumzuia mtu kuzungumza kile ambacho anaamini kwake yeye, lakini hii ndio maana halisi ya mashindano ya dunia. Lazima upate ushindani ule ambao unastahili. Wao walifikiria kwamba mbele ya Ghana wangeweza kupata game ambayo ni very easy, lakini imekwenda kuwa ngumu kwa upande wao na wanashika nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 4 sambamba na Ghana ambao nafasi ya pili na alama pia hizo hizo 4. Kwa hiyo mechi ya mwisho ni Uingereza dhidi ya Panama, mchezo ambao nafikiri utawapa tiketi na ni mchezo ambao sidhani kama tutashuhudia tofauti na timu ya taifa ya Uingereza kuweza kuibuka na ushindi.
1: Sawa, lakini bwana Madrid milioni 120 zinahitajika kwa Enzo Fernandez. Lakini pia nimeona taarifa ya Tottenham kumhitaji Matthew Fernandez ambaye timu yake nafikiri kutoka West Ham timu yake imeshuka sasa wanamhitaji, lakini dau lake si la kawaida. Sijui itakuwaje hapa. Hayote
0: kwa Enzo.
1: Enzo 120
0: Madrid sijui kama atafunguka.
1: Ana miaka
0: labda kama wauze watu
1: nao wanauza ndio kwa sababu nimeona Dani Ceballos anaondoka na tayari kuna ofa ya kutoka wapi kutoka kwa mzee Pellegrini kule. Nimeona pia wachezaji wengi kama Vinga, nimeona kuna ofa Tchouameni, nimeona kuna ofa iko mezani,
0: mzigo mdogo
1: wanaweza kupata kununua
0: kama Ceballos yule.
1: Zani
0: kama atapauni milioni 30 itafika.
1: Nani?
0: Ceballos.
1: Sawa, hata ikiwa 20 na kama Vinga nafikiri kuna zaidi ya 40. Alafu Tchouameni kuna zaidi ya 40 pia. Mastituano naye nimeona yeye anarudishwa nyumbani kwao kwa mkopo. Nimeona pia. My favorite
0: player. Mmoja kati ya mchezaji ambaye namkubali sana.
1: Unamkubali ni talent lakini sasa ndio hivyo.
0: Ameshindwa kufit.
1: Lakini pia nimeona Diomande anatakiwa kule Uturuki. Sasa sijui itakuwaje huko tena nako. Na timu zingine naona zina tuweka pesa nyingi sana. Na nakiwasha kweli kweli World Cup. Sawa, jamani niwashukuru sana. Muda wetu umekimbia sana.
2: Asante sana.
1: Hatuna la ziada. Dimba la michezo siku hii ya leo kwa niaba ya Babramso pamoja na Marcel Lopod tunamaliza hivyo. Mimi ni Philbert Gabriel, mitamboni tuko na Morvan Chepa. Sisi tukutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa ya habari na Beatrice Paul.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakosikia ni pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma imekamilisha ujenzi wa maabara mbili za masomo ya kemia na biolojia. Waziri Mkuu wa Tanzania amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa hayaruhusiwi. Kimataifa, watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa muungano wa upinzani wameandamana nchini Kenya. Na katika michezo, serikali imesema itaendelea kuziwezesha timu za taifa za wachezaji wenye ulemavu. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma imekamilisha ujenzi wa maabara mbili za masomo ya kemia na biolojia katika shule ya sekondari Mgawa iliyopo kata ya Mahembe, ambao umetekelezwa kwa fedha kutoka serikali kuu ukigharimu thamani ya shilingi milioni 60. Kukamilika kwa maabara hizo kunatarajiwa kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kufundishia masomo ya sayansi kwa vitendo, kuongeza ufaulu wa wanafunzi, pamoja na kuhamasisha wanafunzi wengi kuyapenda na kujifunza masomo ya sayansi. Mradi huo ni sehemu ya jitihada za dhati zilizofanywa na serikali za kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu na kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora katika mazingira rafiki na yenye vifaa muhimu vya kujifunzia. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kigoma na kubainisha kuwa uwanja huo utaanza kutoa huduma mwezi Novemba mwaka huu baada ya ukarabati na maboresho makubwa kukamilika. Waziri Mbarawa amesema hayo alipofanya ziara kutembelea na kukagua uwanja huo leo Juni 25, na kueleza kuwa kukamilika mradi huo ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji Kigoma. Amesema mkoa wa Kigoma ni wa kimkakati kwa masuala ya uchumi na biashara kwa ajili ya soko la maziwa makuu. Hivyo serikali inasimamia maboresho hayo kwa karibu kuhakikisha uwanja unakamilika na kuanza kufanya kazi ili kutekeleza mpango huo kwa ufanisi. Amesema uwanja huo utakapokamilika unatarajia kuchukua ndege kubwa ikiwemo Boeing 737 na utahudumia abiria 500 kwa wakati mmoja na utawekwa taa, hivyo kufanya kazi saa 24. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hayaruhusiwi isipokuwa kwa bidhaa za huduma maalumu ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Akijibu maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma leo Juni 25, Dr. Mwigulu amesema sheria zilizopo zinakataza matumizi ya fedha za kigeni katika manunuzi ya bidhaa na huduma za kawaida ndani ya nchi. Ameongeza kuwa ni vyema kwa wafanyabiashara na watu wote wanaotangaza kuuza bidhaa kwa kutumia dola au fedha nyingine za kigeni kuacha mara moja kufanya hivyo na kuzingatia matumizi ya shilingi ya Tanzania katika miamala ya ndani.
4: Kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania. Na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo. Na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa, tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa.
3: Kwingineko, mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange ametoa rai kwa mameneja wa shirika hilo nchini kuongeza kasi katika kusimamia na kupambana na wizi wa miundombinu ya umeme ambao umeendelea kujitokeza katika baadhi ya mikoa. Twange amesema hayo mkoani Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mameneja na wakurugenzi wa kanda uliolenga kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shirika pamoja na kurugenzi ya usambazaji. Pamoja na kuwapongeza mameneja hao kwa kazi nzuri ya kuhudumia wananchi, amesitiza umuhimu wa kila mmoja kuwa na uchungu na mali za shirika kwa kuongeza juhudi za kudhibiti wizi wa vifaa vya umeme. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO mkoa wa Manyara, mhandisi Regina Mvungi, amesema mkutano huo una mchango mkubwa katika kutathmini utendaji kazi na utekelezaji wa mpango mkakati wa shirika. Meneja wa TANESCO Ruvuma, mhandisi Elisius Mhelela, ameeleza kuwa wamejipanga kufanya kazi maelekezo yaliyotolewa ili kuboresha huduma kwa wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Na kimataifa tuanzie nchini Kenya. Watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa muungano wa upinzani wameandamana Nairobi CBD wakielekea bungeni kuweka mashada ya maua. Kiongozi wa PLP Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, mwanaharakati Boniface Mwangi na Hussein Khalidi ni miongoni mwa walioelekea bungeni. Hata hivyo, polisi wamefunga barabara kuu zinazoelekea bunge la kitaifa na seneti. Maadhimisho ya Juni 25 yanakuja miaka miwili tangu maelfu ya Wakenya wengi wao wakiwa ni vijana walivunja bunge wakati wa maandamano ya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya ushuru katika mojawapo ya changamoto kubwa kwa mamlaka ya serikali katika historia ya hivi majuzi nchini. Kilichoanza kama upinzani kwa mswada wa fedha zilizobadilika na kuwa vuguvugu pana lilochelewa na kufadhaika kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira, ufisadi na ukatili wa polisi na utawala mbaya. Kwingineko, Italia imekosoa matamshi ya katibu mkuu wa NATO kuhusiana na jeshi la Marekani kutumia kambi za kijeshi nchini Italia katika vita na Irani. Akijibu ukosoaji wa Donald Trump kwamba mashirika ya NATO hakuunga mkono Marekani vya kutosha, Mark Rutte ameliambia Fox News kwamba Ulaya imekuwa jukwaa kwa Marekani kuonyesha na kutumia nguvu. Amesema ndege 500 za Marekani ziliruka kutoka kambi ya Marekani nchini Italia ili kusaidia Operation Epic Fury. Kwa hiyo msaada wa Italy ulikuwa mpana sana, huku akiongeza kuwa wakati wa vita kati ya wanajeshi 4,000 na 5,000 walisafirishwa na ndege za Kimarekani kutoka kambi za Ulaya. Lakini wizara ya ulinzi ya Italia imesema katika taarifa kwamba matamshi hayo yaliwakilisha picha ya kupotosha kabisa, kwa sababu hayatofautishi kati ya aina za ndege.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuziwezesha timu za taifa za wachezaji.

wachezaji wenye ulemavu ili ziendelee kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma leo Juni 25 wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu, Dr. Nchemba amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na timu hizo katika kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Swali hilo limeulizwa na mbunge wa viti maalumu Yuma Manga Omari aliyetaka kufahamu mpango wa serikali wa kuziwezesha timu za taifa za watu wenye ulemavu ili ziendelee kuiwakilisha vyema nchi katika mashindano ya kimataifa. Waziri Mkuu amesema timu hizo zimekuwa zikifanya vizuri na kwamba baadhi ya wachezaji wake wamefanikiwa kupata nafasi za kucheza soka za kulipwa katika klabu za nje ya nchi. Amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuziandaa na kuzigharamia timu hizo ili ziweze kushiriki na kushindana kwa ufanisi zaidi kwenye mashindano ya kimataifa. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma imekamilisha ujenzi wa maabara mbili za masomo ya kemia na biolojia. Waziri Mkuu wa Tanzania amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa hayaruhusiwi. Kimataifa, watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa muungano wa upinzani wameandamana nchini Kenya. Na katika michezo, serikali imesema itaendelea kuziwezesha timu za taifa za wachezaji wenye ulemavu. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Redio ya Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

0: Uhaligiani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 12. Ni kualike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tukosikia siku ya leo ni pamoja na kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi wilani Kasulu zimeamuliwa kuondoka maeneo hayo. Na imani potofu imetajwa kuwa chanzo cha wagonjwa wengi wanaokumbana na tatizo la kifua kikuu kufariki. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekosene, utakuwa nami Esperance Ramadhani kwa takriban dakika 30. Karibu sana. Ni kukumbushe pia msikilizaji, unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Na mtuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali waliondolewa kutoka chumba cha habari. Kaya zaidi ya 1000 zilivamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu Relini katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla Juli 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi. Mwandishi wetu Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na taarifa zaidi.
1: Ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, lakini wameendelea

0: kukaidi amri hiyo. Timu ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma inawasili kuzungumza na wananchi kutoa hamasa ya kuondoka kwa hiari, ambapo wananchi wanatoa hisia zao kufuatia amri ya kuagizwa kupisha maeneo hayo.
1: Kijiji hichi kilipimwa Kigoma vijijini mwaka 79 kuongeza ukubwa wa kijiji itapokuwa wilaya ya Uvinza. Sisi hatujaingia hapa kuvamia, na sisi hapa tulikuwa tunajua hapa ni kijiji ni halali. Tumepewa na walimu kutoka TAMISEMI. Sasa hawa walimu, serikali inaweza kawaleta tena ndani ya hifadhi?
2: Mazingira ambayo watu wamekuwepo na serikali iliwatambua jinsi walivyokuwa wakihamishwa. Leo hii naomba nimuulize mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunahamishwa kama wengine walivyohamishwa? Watanzania wakapewa haki yao kama binadamu, au sisi tunahamishwa kwa utaratibu gani?
0: Hatua ambayo mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu anasema wilaya ilishafanya hamasa kuwasihi wananchi hao waondoke licha ya kukaidi amri hiyo.
3: Tulikuja hapa Kacheri toka mwaka 22 kwa ajili ya kuhamasisha na kuelewesha umuhimu wa kuhama na kwenda sehemu ambayo umepangiwa. Serikali imetenga eneo la kwenda ambako mnatakiwa muende. Kwa bahati mbaya sana, sasa hizo la mawaziri la kuhama ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri. Maeneo haya ni ya TFS, yale watu wa misitu, wakala wa misitu.
0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro yoanzishwa na wananchi kinyume ndani ya hifadhi ya Mkuti kwa shughuli za kilimo na ufugaji kuondoka mara moja.
4: Watanzania wenzangu, hii ni mali yetu wote. Hili eneo tunasema la TFS, haina maana wafanyakazi wa TFS ambao sio nyinyi mmeamua mkaingia sasa. Mtu analima tumbaku, analisha ng'ombe 21, ameondogea kule hamtaki. Sasa leo nimekuja kuambia, ifikapo tarehe 30 mwezi wa 7, ndugu zangu wa Tanzania, wenzangu wapendwa, muwe mmeshaondoka, muwe mmekwenda kwenye maeneo yetu ambayo mmepangiwa. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba una haki zako za msingi, una sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Na mimi siwezi kutumia sheria kukuondoa bila kuona na uhalali wa kuondoa. Ukiona hii timu imekuja kuondoa, ijue tumeshajiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mimi niseme kimsingi kwamba unahamaje, na mimi nikwambie uliingiaje. Maanake unahamaje, na mimi nikuulize uliingiaje, sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulivyoingia ndini.
0: Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Imani potofu imetajwa kuwa chanzo cha wagonjwa wengi wanaokumbana matatizo ya kifua kikuu katika halmashauri ya mji wa Kasulu kufariki kwa kudhani wamerogwa. Emmanuel Kamango ametuandalia taarifa hii.
6: Licha ya juhudi zinazoendelea kufanywa na serikali katika kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu, ila bado inaelezwa kuwa imani potofu imekuwa kizingiti kwa baadhi ya wananchi, hasa wanapougua ugonjwa huo, kwa kuhisi wamelogwa badala ya kufika katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa ajili ya matibabu. Daktari Masanja Abdulla ni mratibu wa kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Hapa nafanua kuwa wananchi wana kila sababu za kuachana na dhana potofu juu ya ugonjwa wa kifua kikuu, kwani ugonjwa huo si wa kurogwa na unatibika. Hivyo kila mmoja anapohisi dalili hasa za kukohoa kwa muda mrefu, ni vema kufika hospitali kwa vipimo zaidi.
7: Ukienda kwa mganga wa kienyeji, cha kwanza kisaikolojia, wewe unaamini umelogwa na umeenda kupata msaada kwake. Ona yeye atatembea na imani yako hiyo hiyo ya kulogwa. Kwa akifika kule kwa mganga wa kienyeji, hatapata matibabu stahiki, kwa sababu kile kinachosumbua hakijatibiwa na hakijagundulika. Matokeo yake huyo mtu anaweza akafia huko kwa mganga wa kienyeji.
6: Aidha, Daktari Bula amesema katika vituo vya kutolea huduma za afya, serikali imewekeza huduma ya vipimo bure kwa wagonjwa wenye dalili za kifua kikuu, na lengo ikiwa ni kuendeleza juhudi za kuondokana na ugonjwa huo katika jamii.
7: Kitu cha kwanza ambacho kinakabiliana nacho kabisa, kila kituo kinachotoa huduma za afya, kiwe cha sekta binafsi pamoja na vya serikali, vituo hivyo vyote vimewezeshwa kutoa huduma bure kwa mgonjwa yoyote ambaye anakuwa na changamoto ya kifua kikuu. Na cha pili, kila mgonjwa

0: naye fika eneo la kupata huduma kwenye hivi vituo vyote vinavyotoa huduma za afya hivi, watu wetu wanapewa elimu juu ya kifua kikuu. Endapo atakayebainika na dalili za kifua kikuu atachukuliwa kipimo cha makohozi au cha X-ray, ambapo kipimo cha makohozi tunapima bure na kinapima kwa mashine tu za kisasa nzuri ambazo zinatoa majibu siku hiyo hiyo.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi katika halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema elimu kwao juu ya ugonjwa wa kifua kikuu ni changamoto, jambo ambalo limekuwa likipelekea wengi wao wanapohisi changamoto za kiafya kutumia dawa kiholela bila vipimo.
2: Kwa jina mimi naitwa Tumaini Zogela, ni mkazi wa kata ya Mrusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Sisi kama wananchi bado tunadhana kwamba mtu akiugua aidha ni kwa sababu ya mambo ya kijamii, ya kimila. Mtu anapokuwa ameona dalili zozote za ugonjwa wote kwenye mwili wake, kitu cha kwanza anatakiwa aende kwenye hospitali au kumuona mtaalamu wa afya ambaye yuko karibu. Elimu endelee kupitishwa kuhusiana na magonjwa mbalimbali.
3: Kwa jina naitwa Benedicto Nsobele, mkazi wa Kasulu. Sisi wananchi, endapo tutaona kabisa kwamba tuna tatizo la kiafya, twende hospitalini. Wale wataalamu wamehakikishwa, na mpaka unaona serikali inakuletea mtaalamu, maana yake amehakikishwa kabisa kwamba anaweza kusaidia jamii katika kupata matibabu. Tuachane na mambo haya ambayo sio sahihi sana ya kiimani imani, badala ya kwenda kwa wanasayansi.
1: Ugonjwa wa kifua kikuu huambukizwa kwa njia ya hewa, ambapo mwenye vimelea vya ugonjwa huo anapokoa pasipo kufunga mdomo, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kumwambukiza aliyeko karibu yake. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
4: Tia kuangazia taarifa nyingine, na sasa ni huko Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hayaruhusiwi, isipokuwa kwa bidhaa na huduma maalum ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Emmanuel Mekoseni anatusomea taarifa hii kutoka chumba cha habari.
5: Akijibu maswali ya papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, Dr. Mwigulu amesema sheria zilizopo zinakataza matumizi ya fedha za kigeni katika manunuzi ya bidhaa na

0: maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo. Na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa, tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu.
1: Aidha, Waziri Mkuu amesema wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu sarafu ya Kitanzania inayotakiwa kutumika katika uuzaji na ununuaji wa bidhaa zozote au masuala yote ya kifedha.
0: Tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine mengine, wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Na ni mambo ya kuigaiga tu. Ni kama kuku aliyefungwa miguu yote kamba kwa muda mrefu, unaweza ukamuondolea kamba akakaa dakika nyingi tu akiwa bado anadhania amefungwa kamba. Ni mawazo ya watu ambao bado wana hangover ya kutawaliwa kikoloni hivi.
1: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
2: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya dhamini, ikiwa ni saa 2 na dakika 24, na utakaporejea, miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni pamoja na chama cha mabaharia nchini TASO kumiomba TASAC kuimarisha usimamizi wa maslahi ya mabaharia. Mimi ni Esperance Ramadhani, tafadhali usiondoke punde, nitarejea kwako.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Naam, baada ya mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Radio Juma Tukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Wakati dunia ikiendelea kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanaume wametakiwa kuvunja ukimya na kuripoti matukio ukatili wanayokumbana nayo majumbani ili kupata msaada kwa wakati na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza ikiwemo msongo wa mawazo. Mwandishi wetu Timothy Leonard ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Licha ya juhudi zinazoendelea kufanyika kupambana na ukatili wa kijinsia, baadhi ya wanaume mkoani Kigoma bado wana mwitikio mdogo wa kuripoti matukio hayo kutokana na hofu ya kuchekwa na jamii, hali inayowafanya kuendelea kuumia kimya kimya. Bi Grace Elia Haran ni afisa ustawi wa jamii kutoka makazi ya wazee na wasiojiweza Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji. Amesema wanaume wanapaswa kujitokeza na kutoa taarifa mapema wanapokumbana na vitendo vya ukatili ili waweze kupata msaada stahiki.
2: Mwanaume ni binadamu pia. Ana moyo, ana nyama kama mwanamke. Mwanaume anatakiwa akisikia maumivu aseme, akifanywa ukatili anatakiwa pia aseme. Ikiwa kama baba ni muoga, husema tu zile hisia zake. Unategemea atatengeneza familia aina gani? Na pia atatengeneza jamii aina gani? Kwa hiyo mtazamo ambao tumeshajiwekea kwamba mwanaume, wewe mwanaume, kuna sehemu nyingine hata mwanaume akilia. Kwa sababu mwanaume unaliaje? Wanaume wenyewe kwa wanaume wanaambiana hivyo, lakini kwa kweli inatakiwa kila mtu akisikia maumivu, akipitia ukatili aseme. Kwa hiyo mimi napenda kuhimiza wanaume pale ambapo utakapo

0: kufanya ukatili. Inatakiwa useme ili msaada uweze kufanyika.
1: Katika kata ya Bangwe manispaa ya Kigoma Ujiji, baadhi ya wananchi wamekiri kuwepo kwa matukio ya ukatili dhidi ya wanaume. Wengi wao husita kuripoti kutokana na kuona aibu kueleza changamoto wanazopitia.
2: Naitwa Mzee Ruhava Hussein Ruhava, kata ya Bangwe manispaa ya Kigoma Ujiji. Shida kubwa inaonekana kwa wanaume, mfumo dume unapelekea kwamba mtu anaona akisema anayofanywa ndani ataonekana kadharaulika, kaaibika, lakini ni kweli kabisa kitu hicho kipo na tunapigwa baadhi yetu na tunafanywa mambo kadha wa kadha, lakini tunashindwa kuripoti. Ni kuwa na ufahamu mdogo. Lakini la msingi na la busara na kitu ambacho kinachotakiwa hasa zaidi ni watu kuripoti ukatili wa kijinsia wa aina yoyote katika majumba yetu. Mambo mengi yanaharibika kwenye miji yetu kwa sababu ya huu ukimya. Inapelekea hadi ndoa zinavunjika. Mwanaume anaamua kukimbia nyumba, anatoka nyumbani akitoka kazini, anafika nyumbani anabadilisha nguo, anakwenda si majumba ya starehe, anarudi muda mrefu, kwa muda mrefu, usiku mwingi. Inafikia mwanaume anafikia mahala anatafuta mchepuko walau kwa sababu ya kukimbia nyumba, vitu kama hivyo.
3: Kwa majina naitwa Juma Hussein. Mimi ni mkazi wa kata ya Kigoma Bangwe. Unaweza mtu ukawa una swala linalokusibu, linakuumiza kwenye moyo wako, unakuwa huwezi kuliweka wazi, unaenda kujenga stress kwenye moyo wako. Kwa hiyo unakuta kwamba hilo linaendelea kukaa katika roho yako. Matokeo yake yanakuja, inaweza kujikuta mtu akajidhuru mwenyewe kutokana na zile stress za alizonazo kimawazo. Hilo lipo na limezidi sana, lakini mimi ninachoweza kusema wazee kama sisi tuwe wawazi zaidi.
1: Rehema Rashid ni mama na mkazi wa kata ya Bangwe, amesema hakuna sababu kwa wanaume kukaa kimya wanapofanywa ukatili, wakati wanawake wamekuwa wakijitokeza kutoa taarifa wanapokumbana na vitendo hivyo.
4: Na kuhusu kwenda kutoa taarifa, wao wanakwenda. Mbona sisi kina mama tukiona tumezidiwa tunaenda kutoa taarifa? Na tuapoenda kutoa taarifa, mwanaume ataitwa pale na mtaongea. Kwa nini wenyewe wanaokopa? Inatakiwa wanaume nao wakatoe taarifa kama wanafanywa ukatili wa kijinsia.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa na rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani kutoka Dar es Salaam, Ernest Komba, amesema kuna haja ya

0: wanawake na watoto. Kwa hiyo tumesema wadau na serikali kwa ujumla na taasisi zilizokuwa za serikali kuhakikisha kwamba tunakaa upya na kuhakikisha kwamba ajenda ya wanaume na yenyewe ingizwe kwenye mpango wa taifa wa kupambana na ukatili, isiwe dhidi ya wanawake na watoto peke yao. Hii kundi la wanaume ndio tunatengeneza baba bora, tunatengeneza wanaume wenye maadili wa kuweza kulea watoto na kutunza familia kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu sababu za msingi za wanaume kuwa na uthubutu wa kuripoti matukio ya ukatili kwa sababu wameacha nyuma, na elimu na uelewa ni sio changamoto kwa upande wa wanaume.
1: Mimi ni Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
2: Chama cha mabaharia nchini TASU kimeomba TASA kipamoja na wadau wengine kuimarisha usimamizi wa maslahi kwa kuwapatia mikataba mabaharia kwa lengo la kulinda maslahi yao. Josephine Kiravu ameanda taarifa hii kwa kina zaidi.
3: Hayo yamejiri wakati wa maadhimisho ya wiki ya mabaharia ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Kigoma. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, akihutubia mabaharia na wananchi waliojitokeza katika maadhimisho hayo, amesema mabaharia ni nguzo muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi, ambapo ameiagiza TASA kuhakikisha wanawatafutia fursa mabaharia kwa kuwatafutia mafunzo.
4: Tunapoadhimisha sikukuu hii muhimu, ni vyema pia kutambua uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya bahari, kuboresha huduma za bandari, kuboresha huduma za usafiri majini, kuongeza usalama wa vyombo majini, kuimarisha usajili wa meli na kuboresha mafunzo ya mabaharia ili kuongeza fursa za ajira kwa Tanzania ndani na nje ya nchi.
3: Kwa upande wake, msajili wa mabaharia na mkurugenzi mkuu TASA Bwana Mohamed Salum amesema wanatambua mchango wa mabaharia katika kuchochea uchumi na kwamba wamejipanga kuwawezesha kupata fursa kimataifa.
5: TASA imeendelea na jitihada za kuhakikisha mabaharia wetu wanaweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali duniani. Na katika kujitihada hizo, mwaka huu nchi yetu ilipokea kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ukaguzi wa wataalamu kutoka shirika la Umoja wa Ulaya la usalama baharini au European Maritime Safety Agency, uliolenga kufanya tathmini ya mfumo wa mafunzo na utoaji vyeti vya mabaharia iwapo unaendana na viwango vilivyowekwa chini ya mkataba wa SCCW. Lengo lilikuwa ni kuwezesha vyeti vyetu kutambuliwa na Umoja wa Ulaya, ambao kwa sasa hivi kwa takwimu zilizopo ndio sehemu inayomiliki zaidi ya 70% ya meli zote duniani. Ukaguzi huo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha vyeti vinavyotolewa nchini vinaendelea kutambulika kimataifa.
3: Awali akizungumza kwa niaba ya mabaharia, mwenyekiti wa chama cha mabaharia nchini Captain Josia Mwakibuja amesema bado anakumbana na changamoto ya mabaharia kuajiriwa pasipo kupewa mikataba ya wazi.
6: Tunaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali, waajiri, taasisi za mafunzo na mabaharia, mabaharia wenyewe ndiyo msingi wa kugeuza sera kuwa matendo na kuendelea kujenga ubora katika sekta ya bahari.
3: Kilele cha maadhimisho ya wiki ya mabaharia duniani kimebebwa na kauli mbiu kutoka sera hadi utekelezaji, kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
2: Msikilizaji, tamatishe Radio Jua Matukio kwa taarifa inaeleza kuwa baadhi ya wananchi wa kata ya Kagera manispaa ya Kigoma Ujiji wamepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kujenga daraja katika mto Luiche, hali ambayo imesaidia wanafunzi kuvuka kwa urahisi kwenda shule na wananchi kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Lucas Hoha anakuja na taarifa hii.
7: Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya wananchi hao wamesema kujengwa kwa daraja katika mto huo umekuwa msaada kwao, kwani awali walikuwa wanapata shida ya kufanya kazi kutokana na mto huo kujaa maji hasa wakati wa masika.
8: Kwa jina naitwa Martin Samuel Lenga. Kulingana na hatua zinazoendelea kwa sasa, tunaona kwamba ni nzuri. Mwanzoni hapo wananchi walikuwa wakipata shida sana kuvuka kutoka ngambo ya mto kwenda ngambo ya mto kufanya shughuli zao za kila siku. Walikuwa wanatumia mitumbwi ya kusoza huku na huku, kitu ambacho kwa kinatarisha maisha ya wananchi. Sasa hii ni nzuri baada kuwa tupata daraja hili hapa, imekuwa kama ni fursa kwa wananchi, sababu ile adha ya tena mtu awe na wasiwasi ya maji, wakina mama wajawazito, watoto, wanafunzi kutoka huku Mgumile kwenda huku Kagera ilikuwa ni changamoto. Kwa sasa mipango ya serikali ni mizuri.
9: Kwa jina naitwa Mwatano. Tunamshukuru sana Mama Samia kututengenezea daraja. Kwa kweli tunamshukuru sana. Kwa kweli tulikuwa tunapita hapa, usumbufu ulikuwa mkubwa sana wa kupita hapa. Watu tunapita na mtumbu, wanasoza mitumbu. Mshukuru Mama Samia. Yaani serikali

0: tunaifongeza 100%.
1: Mimi Asadisi Masili, mkazi wa Rubuga, nimefurahishwa sana daraja kuwa vizuri. Nashukuru sana, nasema nikiwa bejua daraja. Nashukuru sana kwa imara namna hii tunafika bila karaha yote. Naishukuru serikali sana kwa ndugu Samia Suluhu Hassan kuturahisishia kazi ambayo ni moja ya daraja hili. Na tunashukuru sana wananchi wa ndugu wa Kagera. Na bila shaka wote asilimia kubwa wanashukuru sana kwa daraja kujengwa la namna hii. Mimi nashukuru sana mpaka hivi sasa naona mpaka hivi sasa mpaka naona tembea juu ya daraja ambapo mimi mwenyewe sikutegemea kwa hivi. Mwenyezi Mungu amjalie sana ndugu rais wetu.
2: Aidha wameongeza kuwa kutokana na mto huo kujengwa daraja, shughuli za kiuchumi zimeongezeka ikiwemo dereva pikipiki maarufu bodaboda kubeba mizigo ya biashara kutoka shambani na kuipeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara.
3: Kama jina naitwa Severina Francisco na mtukufu Mungu. Daraja limetengenezwa, kwa tunapita hapa kwa shida. Tunatoa hera, mara hatuna hera, wanatulazimisha tutoe hera na huko hatuna.
4: Daraja hii imetengenezwa kwa kweli ni furaha kweli wananchi. Tunaenda masambani kufanya shughuli zetu, sambani tunaleta mzigo mpaka leo na pikipiki zinaingia huko. Zinachukua mizigo yetu inapeleka sokoni. Lakini kipindi cha nyuma tulikuwa tunabeba mizigo. Tunaibeba kabisa, tunapika hapo kwenye mitumbwi, tunavuka. No. Lakini leo, pikipiki zinaingia mashambani, sasa ziko zinavuka. Zinaenda kuchukua mawese, zinaenda kuchukua mizigo. Ndio tunafurahi sana serikali ya Tanzania. Mpaka leo, naishi tunamshukuru sana.
5: Mwa Michael Nyabongo Salo. Furaha niliona wewe ni kubwa sana. Leo nalipa, yaani navuka bila kulipa na nafanya kazi kwa uhuru.
2: Mbali na serikali kujenga daraja katika mto Ruiche, pia inaendelea na ujenzi wa barabara inayounganisha daraja hilo kwa kiwango cha rami ili kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa abiria na bidhaa mbalimbali. Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
6: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga. Ili kupisha vipindi vingine ulikuwa nami Esperance Ramadhani ni kikuongozia jahazi la Radio Jio matukio siku ya leo. Ni ukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na kazi zaidi ya 1,000 zilizovamia maeneo ya hifadhi wilani Kasulu zimeamuliwa kuondoka maeneo hayo. Imani potofu imetajwa kwa chanzo cha wagonjwa wengi wanaokumbana na matatizo ya kifua kikuu kufariki. Na chama cha mabaharia nchini kimeomba TASAKI kuimarisha usimamizi wa maslahi ya mabaharia. Shukrani kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, fundi mitambo Mulo Van Chepa na msimamizi wa matangazo Daniel Amadu, ni kutokea usiku mwema na kwaheri kwa sasa.

kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo.

Kichwa cha neno la leo, vichache mikononi mwangu, vingi mikononi mwake. Dhana ya Yesu kulisha umati wa watu zaidi ya 5,000 kwa kutumia samaki wawili wadogo na mikate 5 tu ni ajabu sana. Si ni kweli? Je, alikuwa anawaza nini? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Gladys Allred hakuwa na elimu kubwa na pia alikuwa maskini. Kwa sababu hiyo, alikataliwa na taasisi nyingi za umisheni akiwa na fedha kidogo tu ya kununua tiketi ya treni. Alianza safari yake kuelekea China akimtegemea Mungu kutumia kile kidogo alichokuwa nacho. Katika miaka iliyofuata, Mungu alitumia sadaka yake ambayo ilikuwa ni ndogo kufanya mambo makubwa ya ajabu. Alianzisha nyumba ya wageni kwa ajili ya wasafiri ili awahubirie injili. Akawa mshauri na mtawala wa mkoa mmoja nchini China na kisha kumshawishi kuleta mabadiliko ikiwemo kupunguza ukatili magerezani. Wakati Japani ilipovamia China, aliwaongoza zaidi ya mayatima 100 kuwapeleka mahali salama na kutembea umbali wa takriban kilomita 160. Kile kilichoanza kama rasilimali ndogo mikononi mwake, mikononi mwa Mungu kiligeuka kuwa msaada na wokovu wa watu wengi sana. Sasa turejee kwenye ile dhana ya ajabu ya Yesu kulisha watu 5,000. Ukisoma Yohana sura ya 6, mstari wa 7 hadi wa 9 inasema, Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi. Kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea, nduguye Simon Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shairi na samaki wawili. Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu alibariki chakula kile kidogo, kisha akawalisha umati ule mkubwa. Na hata vikapu 12 vya mabaki vikabaki. Tangu muujiza huo na hata leo katika maisha ya wafuasi wengi wa kwake, watu wa kawaida kama Gladys wameona ukweli huu. Si kazi yako kulisha wale watu 5,000. Wajibu wako ni kumletea Mungu ile mikate 5 na samaki wawili ulio nao. Unapompa Mungu kile kilicho mikononi mwako, anaweza kukifanya kuwa muujiza mkubwa. Unaugusa maisha ya wengi, hata vizazi vijavyo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

Yes, haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kusalimu kwa jina la Bwana majeshi. Ninayezungumza na wewe majira haya katika kipindi hiki ukipendacho cha usiku wa rehema. Iwe yule mtumishi wa Mungu Pastor Kintu wa kanisa la Pentecoste moto moto Mwasenga. Hapo ndipo tulipo, tunaliinua jina la Bwana mahali hapo. Nikukaribishe sana kwenye neno la Mungu ambalo Bwana ametupa usiku wa leo. Hadi hapo tena kesho, Bwana atakapomuinua mtumishi wake mwingine aseme na wewe neno lingine kama hili na kipindi kama hiki hapo kesho. Lakini leo Bwana amenipa neema mimi niseme na wewe. Nataka nizungumze na wewe neno moja inayosema tabia ya watu wanayemfanyia Bwana ibada. Wakati wametoka uhamishoni Babeli, hekalu mwelewa, walianza mchakato wa kumjengea Bwana hekalu. Walianza na msingi wa hekalu, na lengo lao kubwa lilikuwa kupata nafasi au eneo au wamjengee Bwana nyumba, mahali ambapo watakuwa wanamfanyia Bwana ibada. Bwana Yesu asifiwe, wamfanyie Bwana ibada. Na nataka nikuonyeshe baadhi ya tabia za watu au za mtu ambaye anamfanyia Bwana ibada. Anamfanyia Bwana ibada. Tabia ni muathiriko unaotokana na uzazi. Tabia ni muathiriko unaotokana na uzazi. Tabia ya mzazi inaweza ikamwathiri mtoto wake, ikamtawala. Awe baba, awe mama, anaweza akaathiriwa na tabia ya mzazi wake, mojawapo kati ya wale wawili, baba au mama. Ndio maana kuna mtu unaweza ukamuona, ukaangalia hata kutembea kwake, ukaona hata kuongea kwake, kucheka kwake, ameathiriwa na tabia ya baba yake au mama yake, kati yao wawili. Angalia maisha ya Petro. Petro japokuwa alijaribu kumkana Yesu, kumkataa Yesu, simjui, simfahamu, lakini hata yule binti alipomuona akasema, hata kama unakataa, lakini hata kutembea kwako kunaonyesha wewe ni mwanafunzi. Kwa hiyo Paulo aliathiriwa pia hata na kutembea kwa Yesu Kristo. Sasa kwa hiyo hiyo ndio maana ya tabia ni muathiriko unayeathiriwa kutokana na wazazi. Ni tabia ambayo iko ndani ya uzazi. Lakini pia ibada ni kiwango cha mwisho cha hali ya juu kabisa cha sifa. Ibada au kuabudu ni kiwango cha juu sana cha sifa ambacho kinaitwa kuabudu au ibada. Ukishafika kwenye level hiyo ya juu kabisa ya sifa kwa Mungu, hapo kinachotokea ni kumwabudu Mungu, kushuka mbele zake, kunyenyekea, kusujudu mbele za Bwana. Hiyo ndio inaitwa ibada au kuabudu. Sasa tabia za watu wanayemfanyia Bwana ibada, tabia moja wapo ya watu hao ni kuwa na umoja wa roho. Wana umoja wa kiroho. Naposema umoja wa kiroho, nina sababu ya kusema umoja wa kiroho. Usiseme umoja tu, ukisema umoja utakuwa haijafiti sawasawa, kwa sababu hata walevi wana umoja, hata wachawi wana umoja, hata watenda dhambi wana umoja. Lakini huu ninaosema ni umoja wa watu wanaomfanyia Bwana ibada, wana umoja wa kiroho. Umoja wa kiroho ni umoja wa kimungu. Ni umoja wa kimungu. Tuangalie katika kitabu cha Ezra sura ya 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema hata ulipowadia mwezi wa saba, na wana wa Israeli walipokuwa katika miji yao, watu wakakusanyika pamoja huko Yerusalemu kama mtu mmoja. Hata ulipowadia mwezi wa saba, na wana wa Israeli walipokuwa katika miji yao, watu wakakusanyika pamoja huko Yerusalemu kama mtu mmoja. Wana wa Israeli, binasema, ulipofika mwezi wa saba, wana wa Israeli walipokuwa wameketi kwenye miji yao, walikusanyika mahali pamoja. Wapi? Yerusalemu. Na kule kusanyika kwao pamoja, binasema, watu walipowaona wakawaona kama mtu mmoja. Kwa hiyo hawakuona tofauti yoyote, hawakuwaona wana makundi makundi, waliona kama mtu mmoja.
ni kwa sababu walikuwa pamoja, ni kwa sababu walikuwa na umoja, walikusanyika wote mahali pamoja. Tabia moja wapo ya watu wanayemfanyia Bwana ibada, wana umoja wa kiroho, na umoja huleta ushirika. Hakuna ushirika bila umoja. Haupo.

hakuna ushirika bila umoja. Ushirika unaletwa na umoja. Umoja ndio chanzo cha ushirika. Palipo na umoja wa kiroho, pana ushirika wa kiroho pia. Mwandishi wa Zaburi 133 anasema, tazama jinsi hivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Sio wakae pamoja, wakae pamoja kwa umoja. Kwa hiyo umoja ni silaha mojawapo kubwa ya watu wanayemfanyia Bwana ibada, na ni tabia yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya watu wanayemfanyia Bwana ibada, tabia mojawapo ni umoja wa kiroho. Wana wa Israeli walikaa pamoja wakiwa wanamfanyia Bwana ibada. Na wewe unayenisikiliza leo mpendwa, kama mtu unayemfanyia Bwana ibada, lazima uwe na umoja wa kiroho. Sifa ya pili ya watu wanayemfanyia Bwana ibada, wana roho ya furaha, wana moyo uliojaa furaha. Umoja ni tabia ya Mungu, lakini pia furaha ni tabia ya Mungu. Na ndio maana ninasema tabia ni muathiriko. Kwa hiyo mtu yeyote anayemfanyia Bwana ibada anaathiriwa na tabia ya Mungu. Ile tabia ya Mungu inamuathiri, inamtawala. Kwa hiyo ukiwa unamwabudu Mungu, lazima tabia ya umoja ikutawale, kwa sababu ni tabia ya Mungu. Mungu wakati anaumba mtu alisema tufanye. Kwa wale Waswahili, unaposema tufanye, kwa sababu Kiswahili kina umoja na kina uwingi. Ukisema tufanye, tayari umeingia kwenye uwingi, sio umoja tena. Kama Bwana angesema nifanye, basi angekuwa kwenye umoja, lakini lile neno kusema tufanye, basi ni ishara ya umoja. Kwa hiyo mtu anayemfanyia Bwana ibada lazima awe na umoja wa kiroho, kwa sababu ni tabia ya Mungu umoja. Haleluya. Lakini tabia ya pili ya Mungu ni tabia ya furaha. Mungu anajaa furaha kila wakati. Kwa hiyo mtu yeyote anayemfanyia Bwana ibada lazima awe amejaa furaha tele. Wana wa Israeli walipojenga msingi wa hekalu, Biblia inasema walifurahi, walijaa furaha tele, walishangilia Mungu, wakapiga kelele, wakalia. Biblia inasema watu wakashindwa kupambanua kelele ya furaha na kelele ya vilio. Walifurahi. Kwa nini? Kwa sababu ni tabia ya Mungu, na wanamfanyia Mungu mwenye furaha ibada. Mtu yeyote anayemfanyia Bwana ibada, tabia yake amejaa furaha. Paulo akasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Furaha ya mtu anayemfanyia Bwana ibada sio ya siku moja, sio ya masaa. Ni ya siku zote. Lazima uwe umejaa furaha. Lakini pia maandiko yanasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe unayenisikiza saa hii, unayesema unamfanyia Bwana ibada, lazima uwe na moyo wa umoja wa kiroho, uwe umejaa furaha. Lakini tabia ya tatu ya mtu anayemfanyia Bwana ibada, ana msimamo wa kutokutenda dhambi. Angalia habari za mtumishi wa Mungu Yusufu. Yusufu aliweka msimamo kwa mke wa bosi wake, japokuwa alimtaka, lakini Yusufu, kwa sababu alikuwa mtu anayemfanyia Bwana ibada, aliweka msimamo wa kutokutenda dhambi. Kwa hiyo mtu yeyote anayemfanyia Bwana ibada,

akagombana, anaweza akahama hata ushirika, akaondoka hata kundini kwa sababu ameambiwa ukweli wa dhambi yake, ni kwa sababu hana moyo wa toba. Mtu mwenye moyo wa toba hasubiri kusukumwa kuambiwa katubu, anatubu kwa sababu anajitambua ametenda dhambi. Pendwa mnanisikiliza, nimeongelea habari za tabia za mtu anayemfanyia Bwana ibada. Nimeongea tabia nne: ana moyo wa umoja wa kiroho, ana furaha, ana moyo wa furaha, ana itikadi kali kwa sababu ya kutokutenda dhambi, lakini pia ana moyo wa kutubu. Kwenye tabia hizo nne, wewe unayenisikiliza unaweza ukajipima hapo. Ni mmoja wapo wa watu unayefanyia Bwana ibada, lakini je, tabia hizo unazo? Lazima uwe na tabia hizo. Hizo ni tabia za watu wanayemfanyia Bwana ibada, ni tabia ambazo zilisimamiwa, ziliathiri wana wa Israeli waliotoka Babeli wa mishoni. Walikuwa na umoja wa kiroho, walikuwa na msimamo kwa ajili ya kutokutenda dhambi, walikuwa na furaha, lakini pia walikuwa na moyo wa toba. Walitoa sadaka kwa sababu ya toba. Ayubu alitoa sadaka kwa ajili ya toba watoto wake. Hiyo ni tabia ya mtu anayemfanyia Bwana ibada. Na wewe hauna budi kuathiriwa na tabia kama hizo. Yesu aliteswa msalabani mateso makali, lakini ifika hatua anasema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Wewe ni nani usiyetaka kusamehe watu? Wewe ni nani usiyetaka kutubu? Kama Yesu ametendewa mambo mazito na makali, lakini alifika hatua akawasamehe wote, wewe hutaki kusamehe watu, lakini unasema unamfanyia Bwana ibada. Bwana yupi? Wanayemfanyia Bwana ibada wanaathiriwa na tabia za Bwana mwenyewe. Bwana Yesu aliwe sana. Nikuombe mpendo unayenisikiliza, ebu tabia za Mungu zikutawale. Basi Mungu akubariki kwa neno hili ambalo amelitoa katika usiku huu wa neema, likalete mabadiliko juu ya yakimu. Nitakupa namba zangu, nitakutajia namba zangu za mawasiliano. Huko utanipigia kwa ajili ya ushauri, lakini pia kwa ajili ya maombezi zaidi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako. Tumekushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umetupa majira haya katika kipindi hiki cha usiku wa rehema. Umenipa neno niseme na huyu anayenisikiliza kwa ajili ya tabia ya mtu anayemfanyia ibada. Yeye ni mmoja wapo wa wale wanayekufanyia ibada. Mmoja wapo ni huyu hapa anayenisikiliza. Lakini inawezekana kati ya haya mambo niliyoyataja umesema niseme naye. Inawezekana hakuna hata moja ambalo analifanya. Yesu msaidie. Mpe neema, mpe kibali, ili atembee tabia hizi, zimuasiri, zimtawale, ili akufanyie ibada ipasavyo. Msamehe kwa yote ambayo amekuwa akitenda. Msamehe njia zake zote. Inawezekana kuna njia ameziendea akifikiri kwamba ni njia njema, lakini mbele zako ni njia potovu. Muhurumie, mtakase kwa damu yako ya msalaba. Asante, fanya yote kwa Yesu Kristo, amen. Kwa ajili ya mawasiliano andika 0624 1745 21, 0624 1745 21. Mungu wangu akubariki sana. Ulikuwa nami Pastor Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto pale Mwasenga. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unaye msikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu hiyo au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukosa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imeshaprosesiwa. Inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake. Na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage alafu anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau, yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita, kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kufanya unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tuna barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo. Hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure. Hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu. Mimi sihitaji kupata tiba. Hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5,000. Na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5,000. Jumla ni shilingi 10,000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia, kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza akawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata

0: tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika, au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia kahawia au nyeusi kabisa,
1: au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito.
0: Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile
1: analazimisha hivi.
0: Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka toboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia, kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia, kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula, yani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu, haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja, unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado, mwingine anakwenda haja, anajisaidia, lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili, pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine kwa bawasiri ya ndani, ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu, ile misuri, ile mishipa ile inapasuka, inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu, sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutokutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kuto

yaweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia mlimao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanaingia katika kuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia kikicho na kunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakume tumia kama lita tatu kwa siku. Sababu lita moja sawasawa na birauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, na maana ya mafuta. Kwa unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani, basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, kuna kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya 10 hivi kuna kanisa kuna ghorofa fulani
Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo, kidogo utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona. Tuko humu, jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi unaweza kutumia namba hizi ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kaa unatumia kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatufikia. Unaweza kaa unatumia kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani, hasa kwa watu walioko mjini broccoli zinapatikana, lakini vile vile unaweza kaa unatumia matango, juisi ya matango. Asubuhi tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote, tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia unaweza ukawa unaramba asali, angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umeng'enyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi, utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokumbe pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia, ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu, alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, we mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wako wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni, hata wafungwa. Watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri
Ni sawa, adhabu zipo. Ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine. Siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini wachumaanisha mimi ni chakula. Chakula cha usiku si salama. Kwa sababu mwili umetulia. Haufanyi kazi. Unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokopatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 hatu sipoulizia, utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic. Au barabara ya Mausen, utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo, utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakuwa umefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mausen. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo. Tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Naam, nikualike tena msikilizaji wetu kutokea maeneo ya Kigoma pamoja na maeneo ya Kasulu. Leo ni siku nyingine tena tuko hapa studio nikiwa na Dr. Emmanuel Madila kutoka kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Watu wa Kigoma na maeneo ya Kasulu mmekuwa mkitufuatilia mara zote, na bila shaka mnapotusikiliza hapa iwashangaze sana. Sasa nikusii tu na siku ya leo tutegee sikio mpaka tutakapotamatisha kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Na kubwa zaidi leo tunaangazia namna ambavyo ngiri inaweza kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Inaweza ikaathiri kwa namna gani? Daktari atakuja kutueleza hapa kwamba ngiri pengine ni tatizo kubwa kiasi gani kwa upande wa wanaume. Kwa wewe ambao unatusikiliza, kama una mume wako, hebu mwambie basi, hata kama hayuko nyumbani, mwambie tu attune radio. Kwa sababu najua hivi sasa tunasikika maeneo ya Kigoma mjini, Kasulu na maeneo mengine. Kwa hiyo anaweza akatusikiliza ili kujua ngiri ni changamoto kubwa kiasi gani na inawezaje ikaathiri mfumo wa uzazi kwa upande wa wanaume. Lakini kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa yamba huko Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mruse. Ukifika hapo utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic likionyesha tu uelekeo wa ofisi zao, lakini kama haitoshi unaweza kutumia namba hizo ambazo ninakutajia kwa ajili ya kuwafikia ofisini kwa uzuri na ukapata huduma. Ni 0693 664 848. Nitarudia, ni 0693 664 848 au 0715 944 941, 0715 944 941. Msikilizaji, namba hizo utazitumia kwa uzuri kwa wale ambao uko maeneo ya Kigoma mjini pamoja na wale ambao uko maeneo ya Kasulu kwa ajili ya kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Daktari,
1: naam,
0: ngiri ni tatizo kubwa.
1: Kwa kweli ngiri ni tatizo kubwa sana, hasa kwa wanaume. Wanaume wengi wamekuwa wakiteseka na tatizo hili la ngiri.
0: Ndio.
1: Na tunapokuwa tunaongelea ugonjwa wa ngiri, ni ile hali ya kiungo kimoja ndani ya mwili kutoka sehemu yake asili na kwenda sehemu nyingine kupitia udhaifu wa misuli.
0: Sasa.
1: Na kwenda kusababisha hali ya uvimbe. Uvimbe manake uvimbe au maumivu. Kwa nakuta mwanaume anakuwa anapata changamoto ya uvimbe, anaona ghafla anaona kuna kitu fulani kama kimevimba kwenye tumbo chini ya kitovu. Au nakuta korodani zile zimeanza kuvimba. Akibinya wakati mwingine anasikia kama kuna nyama ndani au kuna maji. Hizo zote ni aina za ngiri. Lakini tuna aina mbalimbali za ngiri. Kuna ngiri ambayo tunaita umbilical hernia, ni ngiri ambayo inatokea maeneo ya kitovu. Hii mara nyingi inawapata watoto wadogo. Watoto wadogo anakuwa na kitovu kikubwa. Lakini tuna ngiri ambayo inaitwa incision hernia, ni ngiri ambazo zinatokana na operation. Pengine mtu aliyo kufanyiwa operation akashona eneo lile, basi endapo asiposhona vizuri anaweza kupata changamoto ya ngiri kutokana na udhaifu wa misuli eneo lile. Lakini pia kuna ngiri ambayo tunaita inguino. Inguino hernia mara nyingi ni ngiri ambayo inatokea maeneo ya juu kidogo ya paja, lakini inakuwa karibu na kwenye lile jembe la mwanaume. Mara nyingi kuna kuwa ni kiuvimbe ambacho wakati mwingine kinasababisha maumivu. Lakini pia ukilala unashangaa kimepotea. Ukinyanyuka unaanza kukiona kile kiuvimbe. Lakini kuna ngiri nyingine tunaita scrotal hernia, ni ngiri ambayo inatokea katika korodani. Mwanaume anakuwa anapata maumivu makali sana korodani, na wakati mwingine korodani zile zinakuwa zinavimba. Sasa nimejaribu kuelezea tuweze tu kupata uelewa wa jumla wa changamoto hii ya ngiri. Lakini ugonjwa wa ngiri ni moja kati ya sababu kubwa ambayo huwa inaathiri mfumo wa uzazi wa wanaume. Sasa mtu anaweza kujiuliza, sasa kwa namna gani daktari ugonjwa huu wa ngiri unaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume? Namna ya kwanza tunasema kwamba kwa kawaida mtu ili uweze kushiriki tendo la ndoa unahitaji utimamu wa kimwili pamoja na kiakili. Saikolojia yako iwe comfortable eneo lile la kushiriki tendo la ndoa. Sasa unapokuwa na changamoto ya ngiri, ngiri mara nyingi huwa inasababisha maumivu, na mara nyingi maumivu yale unapokuwa unashiriki tendo la ndoa yanaondoa ile hali ya wewe kujiamini wakati unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hayo ni madhara ya kwanza ya kisaikolojia ambayo unayapata kutokana na maumivu ya changamoto ya ngiri ambayo unayapata. Yawezekana ikawa ni uvimbe ule kwenye juu kidogo ya paja ambao unakusababishia maumivu, au yawezekana ni maumivu makali ya korodani. Hali hiyo inakuondolea hali ya kujiamini ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Lakini namna ya pili, tunasema kwamba uvimbe ule wa ngiri unaweza ukakandamiza mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenda kwenye jembe la kwako wewe mwanaume. Na jembe la wewe mwanaume ili liweze kusimama, lazima damu iweze kupelekwa ya kutosha. Damu inapopelekwa ya kutosha, basi jembe nalo linasimama kweli kweli kama msumali. Lakini endapo mtiririko wa damu kwenda kwenye lile jembe unapoathirika kutokana na uvimbe ule wa ngiri, basi unakuta jembe lile linakosa makali, linakuwa legelege, linakuwa halina nguvu. Kwa hiyo ni athari ambayo inatokana na changamoto hii ya ngiri. Lakini pia mwanaume unapopata ngiri ya sasa maeneo ya korodani, korodani zile zinapokuwa zinavimba, na mwanaume sasa unatoka kwenye ile hali ya ukawaida ya kuwa na zile korodani za wastani, manake zinaenda kuathiri uzalishwaji wa mbegu katika kokwa. Inaathirika kwa namna moja au nyingine kwa sababu tayari mazingira yale ya kawaida ya korodani yameshaathirika. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo inaweza kapelekea wewe mwanaume hata uzalishwaji wa mbegu za uzazi ukaweza kuathirika kutokana na uwepo wa tatizo hili la ngiri. Kwa hiyo changamoto hii ya ngiri ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea mfumo wa uzazi wa wewe mwanaume ukaathirika kwa namna moja au nyingine.
0: Kwa hiyo ni ugonjwa ambao madhara yake ni makubwa pengine.
1: Ni madhara makubwa sana ambao kwa kweli na ndio maana watu wengi ukuta akiwa na tatizo la ngiri hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na wenyewe unakuwa unateteleka.
0: Ndio. Na dalili zake zinakuwaje?
1: Kwanza dalili ya kwanza ni kupata maumivu ya korodani. Maumivu ya korodani zinakuwa zinauma sana. Lakini pia kuna mwingine anapata tumbo linakuwa linaunguruma, hasa maeneo ya chini ya kitovu, tumbo linakuwa linaunguruma mara kwa mara. Ikifika nyakati za baridi anapata changamoto hizi za tumbo kuunguruma pamoja na maumivu ya korodani. Lakini vile vile unashangaa, unaona tu kuna uvimbe ambao unajitokeza maeneo ya tumbo chini ya kitovu pale, kunakuwa na uvimbe au zile kokwa zenyewe zinakuwa zinavimba. Hizo zote ni dalili za mtu mwenye ngiri. Lakini pia ukinyanyua kitu kizito unashangaa kuna kitu fulani ambacho au maumivu fulani ambayo unakuwa unasikia kwenye tumbo chini ya kitovu. Kwa hizo ni dalili za changamoto ya ngiri. Endapo sasa unaenda kushiriki tendo la ndoa, mara nyingi aina hizi za ngiri zinakuwa zinaleta athari ambayo inakufanya uweze kushindwa kuperform vizuri tendo la ndoa.
0: Ninaamini elimu ambayo imekuwa ikitolewa inazidi kutupa ufahamu zaidi.
1: Kabisa.
0: Kuna ndoa ambazo unakuta yani kupata mtoto imekuwa ni changamoto.
1: Ni kweli.
0: Na wakati mwingine wanajua ukiwa una yani mpati watoto ni tasa, asijui ndo mgumba anasema. Lakini kumbe sababu zinaweza zikaa ni nyingi zinazopelekea mtu kutokuwa na uwezo wa kuzalisha, si ndio?
1: Kabisa.
0: Okay. Sasa kwa sababu tuko hapa na tunaendelea, najua kwenye hili yako mengi, lakini tutajikita zaidi pia kwenye maswali kwa maana ya kumpa msikilizaji nafasi pia apate kuuliza, na baadaye tutakuja kujua kwamba ni nini kinapaswa kufanyika sasa kwenye hii changamoto kama ngiri inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume.
1: Ndiyo.
0: Sasa ni nini kifanyike, vitu gani vya kuzingatia ili tuende sawa hapo? Bila shaka
1: hakuna shida.
0: Msikilizaji ambao unatufuatilia kutoka maeneo ya Kigoma pamoja na Kasulu, maeneo makubwa kabisa haya na maeneo mengine, unaweza kutumia ujumbe fupi wa maandishi hapa studio na tukausoma. Message zinaendelea kuingia.
1: Ndio.
0: Kupitia namba ambazo tayari nimeshazitaja lakini tutazirudia kwa mara nyingine.
1: Ndiyo.
0: Namba ni 0693 664 888 au 0715 0715 944 941 941 0715 0715 944 941 941 Na bila kupoteza muda nisome message ya huyu, anasema daktari samahani.
1: Bila samahani.
0: Anasema anaomba kuuliza ugonjwa wa tezi dume unakuwaje na dalili zake ni zipi?
1: Tunapoongelea ugonjwa wa tezi dume ni ile hali ya mwanaume tezi dume yake kuweza kuvimba, tunaita benign. Benign prostatic hyperplasia. Ile tezi dume inapovimba inabana ule mrija wa mkojo unaotoa haja ndogo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili, na mtu anaanza kupata dalili za kupata haja ndogo kwa shida. Akienda kujisaidia haja ndogo, haja ndogo haiishi kwenye kibofu. Unamaliza kujisaidia lakini unahisi kama kuna haja ndogo ambayo imebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kupumzika baada dakika 3 umebanwa tena kwenda kujisaidia haja ndogo. Hizo zote ni dalili za tatizo hili la tezi dume. Lakini pia unapoenda kujisaidia haja ndogo unatumia nguvu, unajikamua sana, mkojo unapotoka unakuwa hauna pressure, unatoka kwa kudondoka dondoka, hauluki mbali, unaluka karibu na unakuwa unatoka kidogo sana. Hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Ndugu yangu, kama una hizo dalili, basi ni vyema ukaweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic ukapata huduma za matibabu.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Huyu anasema ukiwa unahisi kama unashindwa kupumua vizuri na unasikia nguvu zinaisha, hiyo ni dalili ya ugonjwa gani?
1: Ndugu yangu, hiyo ni dalili ya tatizo kwenye moyo. Inawezekana kabisa kwa kuna changamoto ya pressure au moyo kutanuka, lakini pia inawezekana kwa kuna shida katika mfumo wa upumuaji, kwa maana kwamba mashambulizi ya infections katika njia ya hewa. Kwa hiyo dalili ziko nyingi ndugu yangu, kikubwa ni kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo litabainika na utapatiwa matibabu. Ndio.
0: Huyu kaandika message yake hapa, anasema anaitwa Bashiro, daktari anaomba ushauri.
1: Ndio.
0: Wakati wa tendo la ndoa anapata maumivu makali, anaomba ushauri.
1: Okay, Bashiro, pole sana kwa tatizo hilo. Yezekana uliwahi kufanya masturbation ikawa imeenda kuathiri mishipa ya damu katika jembe lako la kwako. Hali hiyo inakupelekea uweze kupata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuombe tu jitahidi ufike ofisini kwetu tuweze kufanyia vipimo, tutabaini tatizo ni nini na utapatiwa matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu kauliza, anasema anaitwa Yusufu.
1: Ndio.
0: Anasema jembe lake alisimami. Yeye atajiandika maelezo mengi.
1: Yusufu, nikupe pole kwa tatizo hilo. Jembe kama alisimami sio hali ya kawaida. Wewe ni mwanaume, natakiwa jembe liweze kusimama vizuri na uweze kumhudumia mke wako vizuri. Sasa kama jembe halisimami, manake sasa unatoka katika ile asili ya kuwa mwanaume na kuwa kuwa na changamoto nyingine ambazo zinahusika na msongo wa mawazo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utarejea katika hali ya kawaida. Ndio.
0: Wewe unasema, samani naomba kuuliza.
1: Karibu.
0: Kwa nini mfano yeye ni kijana na huwa anapata maumivu shingoni?
1: Ndio.
0: Anapokuwa amekaa au kuinama, shida ni nini?
1: Maumivu ya shingo, katika shingo kuna maungio au joints. Inawezekana ukawa na shida za arthritis, lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto umelala vibaya tu. Pengine namna ambavyo style ambayo umetumia kulala usiku huo imekuwa ni tofauti aliyompelekea damage katika maeneo ya shingoni. Endapo kama ni changamoto inayojitokeza kwa muda mrefu, basi jue kabisa basi inawezekana shida ikawa kwa ndani, natakiwa ufike kwa ajili ya kupata huduma za matibabu.
0: Anasema daktari, habari?
1: Salama.
0: Yeye akiwa kwenye siku zake anapata maumivu makali.
1: Maumivu makali kwenye siku zako za hedhi yasiyokuwa ya kawaida ni dalili ya tatizo katika mfumo wa uzazi. Inawezekana ikawa kuna uvimbe, inawezekana ikawa kuna shida za PID, inawezekana kukawa kuna shida mbalimbali, endometriosis na kadhalika. Fika kwa ajili ya vipimo zaidi na kuweza kupata huduma za matibabu. Ndio.
0: Wewe unasema ana baba yake anaumwa tezi dume.
1: Ndio.
0: Anasema sehemu hizo pamevimba sana. Anasema je, anaweza kusaidika?
1: Kuvimba sehemu za siri sio dalili ya tezi dume. Hiyo ni dalili ya shida ya ngili. Uvimbe wa tezi dume huwezi kuona kwa macho.
0: Ndio hii amemaanisha kwamba mayai yake yanavimba.
1: Yes, hiyo ni dalili ya changamoto ya ngili. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu, mshauri mzee wako aje Lupimo Sanitarium Clinic, atapatiwa matibabu na atarejea katika hali ya kawaida.
0: Okay. Wewe sema daktari, samani.
1: Bila samani.
0: Ana mama yake anaumwa sehemu za siri.
1: Ndiyo.
0: Na mama yake anasema kwamba kuna kitu anasikia kimekaa kama mshipi.
1: Ndiyo.
0: Kama mshipa. Lakini asikii maumivu. Sema tu tumbo ndo anasikia liko ovyo. Anasema linakuwa kama limejaa gesi. Shida okay. nini?
1: Pole sana ndugu yetu, pole sana dada yetu kwa tatizo hilo la mama yako. Sasa yawezekana kwa kuna changamoto ya ngiri. Akina mama pia anapata changamoto ya ngiri ambayo tunaita femoral hernia, lakini pia yawezekana kana shida za uvimbe kwa maana kwamba uterine fibroid. Yote hiyo inaweza kupelekea changamoto kama hizo, lakini ni muombe afike ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na huduma za matibabu. Daktari atamfanyia vipimo, atabaini, nitabaini tatizo linalomsumbua na nitampatia matibabu.
0: Ndio. Wewe unasema mke wake ana tatizo la uzazi, anaziona siku zake kwa maana anaingia hedhi kama kawaida lakini hashiki ujauzito. Shida ni nini?
1: Okay. Kuingia kwenye hedhi kama kawaida vizuri bila shida yote ni hali nzuri kwa mama yeyote, lakini ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea shida kama hiyo. Inawezekana mama kweli anaingia katika hedhi vizuri lakini kwa kuna shida za endometriosis, au inawezekana kana ingia hedhi vizuri lakini akana shida ya PID. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, fika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kubaini tatizo ni nini na tuweze kukupatia huduma za matibabu. Atabeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Sawa sawa. Yeye anasema tarehe 1 mwezi wa kwanza aliingia period. Tarehe 1 mwezi wa pili akawa ameingia period. Tarehe 11 mwezi wa 3 akawa ameingia period. Lakini mwezi wa 4 uliisha hajapata hedhi. Daktari, shida inakuwa ni nini?
1: Ni kuombe nenda kafanye vipimo vya ujauzito. Yawezekana ukawa umepata ujauzito, lakini kama hakuna ujauzito basi yawezekana kukawa kuna shida katika mfumo wa uzazi, yawezekana kukawa kuna shida za hormonal imbalance, yawezekana kukawa kuna PID au uvimbe au changamoto nyingine ambazo utakapofika Lupimo Sanitarium Clinic tutakufanyia vipimo, tutabaini tatizo ni nini na utapatiwa huduma za matibabu.
0: Anasema maumivu kama ya uchungu hivi.
1: Ndio.
0: Kiuno kinauma, kichwa kinauma kabla ya hedhi. Anasema hii inakuwa ni shida gani kwa sababu huwa anasumbuka sana?

0: Lakini pia kwa wewe ambao unatuma message, baada ya daktari kutoka hapa studio,
1: ndiyo,
0: atakuwa akipokea simu.
1: Kabisa. Ni vyema kwa sababu message ni nyingi sana zinaingia. Lakini nitakapotoka ndani ya studio hizi, ni vyema sana uweze kunipigia moja kwa moja, kwa sababu unapotuma message yako inaweza kachelewa kujibiwa na ukashindwa kupata majibu ya haraka. Lakini unaponipigia tunazungumza moja kwa moja. Namba zote mbili zinapokelewa. Ukiona namba hii iko busy, piga namba nyingine, message yako itajibiwa vizuri kabisa na utapata majibu ya kila ambacho unatamani kukisikia.
0: Oya, sema daktari, habari hapa studio.
1: Salama kabisa.
0: Anasema yeye ana swali moja.
1: Ndio.
0: Njia ya haja ndogo kwa mwanamke ndio njia ya uzazi? Anaomba msaada daktari.
1: Pole sana dada yetu, njia ya haja ndogo ni tofauti na njia ya uzazi. Kwa mama njia ziko mbili tofauti. Haja ndogo ina njia yake na njia ya uzazi pia ina njia yake.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Anasema daktari, habari za leo?
1: Salama.
0: Anaitwa Alon Sikurua. Anasema yeye shida yake ana tatizo moja.
1: Ndio.
0: Linampa taabu sana. Akishiriki tendo la ndoa tu anawahi kufika kileleni.
1: Okay. Ndugu yetu, pole sana. Tatizo hilo kitaalamu tunaita premature ejaculation. Unapokuwa na shida hiyo ya kuweza kumaliza haraka safari yako, basi ni tatizo kubwa kulikweli, kwa sababu tunasema raha ya safari mfike wote. Mnapokuwa wenza wawili, basi mama alizike na wewe uweze kulizika. Sasa endapo kama wewe unawahi, manake wewe utakuwa unalizika lakini mama bado anakuwa anahitaji, hiyo inakaribisha ugomvi na inakaribisha mfarakano usio kuwa na maana. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu, ili usije kuhatarisha ndoa yako, basi ni vyema uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa nzuri ya JC Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika pasina shaka kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo ndani ya muda mfupi, tutakusaidia dawa hiyo pamoja na dawa zingine. Afya yako ya uzazi itaimarika vizuri na utarejea katika hali yako ya kawaida.
0: Lakini mwingine akasema anaitwa Solomoni.
1: Ndio.
0: Anatokea Malawi huko anatusikiliza. Mpaka Malawi.
1: Malawi. Tunashukuru sana.
0: Jamani, mambo mazuri haya.
1: Kabisa,
0: lakini mwingine akasema anatusikiliza hapa, kuna message zingine zinakuwa zinaukakasa kidogo, lakini ukasema samani daktari, ana shida ya kutokupata ujauzito. Akibeba mimba huwa zinatoka. Anaitwa Mariam, yuko anatusikiliza hivi sasa.
1: Mariam, nikupe pole sana. Unapokuwa na tatizo la kubeba ujauzito na ujauzito unaharibika, ni dalili ya mambo makubwa mawili. Inawezekana kuwa na shida ya PID ambayo imekomaa tayari, imeshaleta athari katika mji wa mimba. Lakini pia inawezekana kuwa na shida la uvimbe ambao upo kwenye mji wa mimba na unaharibu ujauzito unapofika katika katika umri fulani. Lakini pia inawezekana kuwa na shida za endometriosis. Zote hizo zinaweza kupelekea ujauzito kuwa unaharibika kila unapofika katika miezi fulani. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, dawa nzuri ya Fium Herb, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika pasina shaka kwamba haina madhara kwa mtumiaji na inafaa na inaleta matokeo kwa muda mfupi, itakusaidia vizuri dada yetu na afya yako itaimarika vizuri ya uzazi na utajifungua vizuri kabisa bila shida yote.
0: Naomba niseme hivi.
1: Ndiyo.
0: Kwa niaba ya wote ambao wameuliza kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume, najua umeshajibu.
1: Kabisa.
0: Lakini kuna watu kama wanne hapa, messages zimefuatana, wanauliza kama wanaweza kupata dawa ya nguvu za kiume akiwemo Mahona.
1: Ndiyo.
0: Anasema bwana, yeye changamoto yake ni tatizo la nguvu za kiume. Sasa ukijibu itasaidia hata wale wengine ambao tayari wameandika message zao hapo wakiulizia dawa hiyo.
1: Okay, dawa hiyo ipo ndugu yangu, dawa ya JC Hep. Dawa hii imesajiliwa vizuri kabisa. Na namba za usajili ziko vizuri na inaleta matokeo mazuri. Inaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuitumia. Siku ya kwanza unapoanza kuitumia inaanza kufanya kazi. Kadiri unavyozidi kuendelea kuitumia ndivyo afya yako inazidi kuimarika zaidi. Mwisho wa siku unapomaliza dozi yako, tatizo linakuwa limeisha kabisa. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na afya yako ya uzazi itaimarika.
0: Tumalize na huyu. Anasema daktari, nimekufuatilia sana redioni.
1: Ndiyo.
0: Na nimechukua namba yako. Anasema hayo magonjwa yote yaliyotajwa na unayoyajibu

0: Buya ametutesa sana.
1: Ndio.
0: Anasema ametutesa sana.
1: Pole, pole ndugu yangu, pole.
0: Kwa hiyo pia amepongeza juu ya kila ambacho kinafanyika, lakini ni moja kati ya watu ambao wameshafika na kupatiwa huduma.
1: Tunashukuru sana ndugu yetu, asante.
0: Kwa hiyo hivyo labda tuseme tusome hii ya mwisho. Yeye anasema anasumbuliwa na kujaa sehemu za siri upande mmoja. Huo ugonjwa mnatibu?
1: Okay, bila shaka wewe ni mwanaume. Hiyo ni dalili ya ngili. Korodani moja inapovimba manake ni kwamba kuna shida katika njia mfumo ule wa uzazi. Kwa hiyo nikuombe ndugu yetu, fika, dawa zipo, tatibiwa vizuri kabisa na utakaa sawa sawa.
0: Na ngiri ndio kitu tulikuwa tunakizungumzia.
1: Kabisa.
0: Na tumeangalia namna ambavyo ngiri inaweza kaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini mwisho siku tukasema mwishoni tutakuja kujua ni kwa namna gani sasa mtu anaweza kaepukana na hii changamoto. Nini cha kuzingatia ili pengine huyu mwanaume asijikute yuko kwenye hatari zaidi hata kama tayari ameshaona hizo dalili.
1: Kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia ni kupata matibabu ya ngiri. Unapokuwa na changamoto ya ngiri, ujue kabisa ni kwamba wewe mwanaume afya yako ya uzazi inaweza katetereka kwa namna moja au nyingine kulingana na njia ambazo nimezieleza. Kwa kikubwa kabisa cha msingi ni wewe kuweza kupata matibabu ya ngiri kwa kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa zipo kabisa za kuweza kupata matibabu kuhusiana na tatizo hili. Lakini vile vile kuepuka mazingira ambayo unaweza yakakupelekea kuweza kupata ngiri, kama vile kupata kuwa na kikozi cha muda mrefu, ni vyema kukitibu. Lakini pia uzito mkubwa, unapokuwa na uzito mkubwa unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la ngiri. Lakini vile vile kuepuka kuweza kujisaidia kwa muda mrefu. Unajisaidia kwa muda mrefu, hiyo yote ni mazingira ambayo unaweza kuepuka, hali ambayo inaweza kukusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizi za ngiri au kubeba vitu vizito sana pasipo ushauri wa mtaalamu. Sasa nafikiri kwa wakazi wa Kigoma, naomba nikutajie maeneo ambayo tunapatikana pamoja na namba zetu za simu. Kwa hiyo mkazi wa Kigoma Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma hatua chache kabla hujafika stesheni. Ndugu yangu, ni kuombe sana uweze kufika hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo jirani, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Unapofika soko la Sofia, endelea na hiyo rami, ukitazama mkono wa kulia, utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Nikuombe na nikualike uweze kufika, uweze kupata huduma za matibabu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Naomba nikutajie namba zetu za simu. Napotoka ndani ya studio hizi nitafurahi zaidi endapo utanipigia moja kwa moja tuweze kuzungumza na kushauriana. Namba zetu za kutupigia ndugu msikilizaji ni 06 96 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize ndugu msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ndugu msikilizaji, wako Watanzania wengi sana ambao wamepatiwa matibabu kutokana na huduma hizi za Lupimo Sanitarium Clinic, na naamini na wewe endapo utachukua hatua kuhusiana na changamoto inayokusumbua, utakuja kuwa shuhuda mwingine, uweze kuwashuhudia watu wengine kutokana na matibabu bora ambayo umeyapata kupitia huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa twende tuwasikilize ndugu zetu hawa, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Nilikuja na changamoto ya kukojoa mara kwa mara, kunywa maji mara kwa mara, na maso zikiwa zinauma sana. Hii changamoto ilinisumbua kwa muda wa miezi miwili. Kwa kweli huduma za Lupimo ni nzuri, kwa sababu ile ya kukojoa mara kwa mara iliisha, ile ya kunywa maji mara kwa mara imeisha, na kazi ambazo zilikuwa zimesimama kwa maendeleo yangu zinaendelea sasa. Kwa hiyo ndicho kitu ninachokishukuru sana. Hela kuambia ni wajifungue kufika Rupimo ili wapate utaratibu na wapimwe waone kwamba Rupimo inaendeleaje.
3: Kwa kweli niliposikia matangazo ya Rupimo nilikuja nikafuata huduma kwenye Rupimo, wakanipima matatizo yangu ya mwili mzima wakayaona. Nikawa nasumbuliwa na maumivu ya viungo na sumu mwilini. Waliponipa dawa hata kama sijamaliza dozi, kwa kweli nilipona vizuri. Nilijisikia vizuri, nikapona zile sumu zote mwilini, maumivu yote niliyokuwa nasikia yote yakaisha. Na yaliisha kwa chupa mbili tu, hata dozi sikumaliza. Nilipona vizuri, nikajisikia vizuri, nikaendelea na majukumu yangu vizuri. Kwa hiyo ninawashauri wale wote walio na changamoto za mwili za kiafya, wote wafike Rupimo wahudumiwe.
1: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi kututembelea Rupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini kabisa endapo kichukua hatua na wewe utakuwa shuhuda unayefuata. Fika Rupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na ya uhakika. Tunashughulika na changamoto nyingi sana. Yawezekana changamoto yako hatujaizungumza mahali hapa. Wewe chukua namba zetu za simu na uweze kutupigia. Yawezekana miguu na kufaganzi na kuwaka moto, maumivu ya kiuno na kutesa, matatizo ya mgongo, vidonda vya tumbo, matatizo ya kifafa. Unapata shida ya kifua kubana, unakohoa kwa muda mrefu, matatizo makali ya ngiri na matatizo mengine mengi katika mwili wako. Chukua hatua, fika Rupimo Sanitarium Clinic uweze kusaidika. Napo ndoka ndani ya studio hizi na kuachia namba zangu za simu uendelee kunipigia. Namba yangu ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
0: Bila shaka msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri. Asante sana dokta.
1: Asante.
0: Bila shaka wakati mwingine tutakutana na wewe msikilizaji kwenye vipindi vyetu vinavyofuata kwenye Ijue Afya Yako, ambavyo vimekuwa vikisikika mara kwa mara. Kwa sasa tukuage na tukutakie kila la heri.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: naitwa Sara Sibeni Letera. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
1: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenya. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
2: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
1: napiga mapepo.
2: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta
2: raha. Nilivuta hatua siku ya pili yake, ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete
1: raha. Leta raha.
2: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu. Nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,175, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV, asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
3: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
4: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na ulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale Darajani, pale mnadani,
5: ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda ulizia ukumbi wa Muriba, Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndio ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa sita tutakuwa na sherehe, na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ngombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa, wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure ya amepona, kansa zimepona, watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua, eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifuga mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kuenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule yule baba ya Kristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa. Siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa sita. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka point, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unaupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa. Kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareth, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani usimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona unisikii niombapo? hapo. Hivi kweli na mimi niliumba duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambao unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake, nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi, bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu, umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti, ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawe, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa, ukisikia sauti na kutekeleza na kuja, huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, namheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyokuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana, ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza, ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia, mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimwona mtaani anatembea hajashikiliwa, wala jashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje, wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huaga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka uje, tatizo lako Bwana taliondoa, matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habahatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka Elna, Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako. Sasa ni muda wako, amka, inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni shekhe, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa, akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote, tunamwita Mungu katika roho na kweli, na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu, watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huwezi kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana,
6: mwana wa Daudi. Aka, watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita, mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti, mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndio alipokaa, ndio alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, walipuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, wale vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita, walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua, acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua fungua njia wapate kumwona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako. Bwana amesikia kilio chako. Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako. Sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya. Anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya. Amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribisha. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege. Ina huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku tatu alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti, lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwepo amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii inchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindo la Yesu. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa, na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyu wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio. Na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake ina nguvu. Haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlindwa, na mimi leo nataka nikuone, unipo uniponye, unifungue. Hale karibu baba yangu na kuachia nafasi. Endelea kuwahudumia watoto wako. Na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi. Na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi. Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne. Msikose wote na msisikilize maneno ya watu, njoni. Kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
7: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine bajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni

alikuwa akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa innocent, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wakuzifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mvidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako, maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijani, ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi elibaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanapo

Kia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, sante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya balozi yako irudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umesikia mchana. Asubuhi njema kwa unasikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amen.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale Oberoya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuitibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijue Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia unaweza kuwa anatoa uchafu fulani kutokana na PID ulizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba, labda ukaenda kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta
wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo kama walikuwa na fungus, unaweza mkaambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza: moja, kwa kujamiana; mbili, kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha. Kuangalia katika mashule mengi, wanafunzi nakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea. Imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni, na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano, kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi, halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi, inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fungus kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu tunapo wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni, lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya, msikizaji wangu, ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana, msikizaji wangu, kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive haya majani ya mti wa mzeituni, ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii, kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Obeloya Clinic, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana na changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, yanajaza, alafu anachanganya na sabuni humo humo, halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni, ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, anafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza moldi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili, kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora, wale salama au bakteria salama,
wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka kandida, na zile kandida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa blue, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani. Halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fungus wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba kuna wengine unakuta kwamba

kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, alafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kutokufungua nyonga zake kwa sababu alikuwa anavaa skin tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Waberoya Clinic tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fungus, maana wadudu wa fungus huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda wewe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fungus. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua zingine mpya, unaweza kaamua kuchoma zote, halafu baada hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo kufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TRUTH. Dalili zake uchovu, gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika, na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati,
na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa na

0: kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii au kupata uchafu unaotoka, kasifikiria labda uchafu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo ama kupata uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Wabiroya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Shalon, kinakata haraka sana uchafu unaotoka, lakini pia kuna ile hope juice na anti poison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale wanakuta kwamba ananipigia simu anasema daktari bibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa nimeshindwa. Njoo pale Wabiroya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu, utachukua zile ntore nyanya chungu, utakutengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu inakuwa ndio chakula chako asubuhi, unakunywa ile dawa yetu ya antipoison, halafu unakunywa na ile hope juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa antipoison, unakunywa na ile hope juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida albicans. Candida albicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana Candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la Candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo unapokuwa na tatizo hili linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume na wakati wa haja ndogo, kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa morinia na candy, huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotic uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia Candida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutokwa na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile Shalon, harafu na ile hop juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa, kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, harafu kauchukue unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, harafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma heavy na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au unajisikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamin C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari, na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia arcarine. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la candida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, halafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hop juice, halafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalon, kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nizo kuelezea hapo kwamba zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi pH. Candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek. Fenugreek ama thymes. Changanya pamoja na tia maji na kupaka, kupata chai yake kama dawa zingine. Inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka wa Beroya Clinic za fungus jamii ya candida, yeast ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hop juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa offer. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberewa kliniki ujipatie ofa ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberewa kliniki. Wengi unakuta ananipigia simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa. Tembelea Waberewa, jaribu Waberewa, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakayokutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberewa kliniki. Tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberewa, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa. Zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazokusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberewa, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kuambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale. Kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao utokatoka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe. Inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera, inaitwa fitra iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha ile maji yake ukao unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hop juice, harafu na ile antipoison, vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidiana pia na sharoni, inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa shaloni pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa shalon, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana kwamba utembelee Waberewa kliniki kwa faida za kiafya. Changamoto yoyote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete Waberewa kliniki. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589 170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri, na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za upujuisi, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Clinic. Kwa nini utembelee Waberoya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoya tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hope Juice. Nimekuambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1035, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyo mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa hiyo siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza kutuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea nani, kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa ananyonyesha na anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
0: Huyo ni
1: tatizo la tatizo la aina gani?
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
1: Sawa, mimi nasoelekea mwisho moja.
0: Ndio.
1: Mzungumzie kuhusu fungus.
0: Ndio.
1: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaambukiza. Unaweza kupata unaweza kupa, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufru out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fangasi, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana, na ukitaka kuelewa zaidi ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
1: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
1: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Ala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyu hapa. Halo.
2: Habari za jioni?
0: Njema kabisa, za kwako mzee wangu?
2: Nzuri za kazi.
0: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Yaani mimi kuna kitu kimezima tumboni.
0: Ndio.
2: Sijui shida gani.
0: Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
2: Sasa mtakuja lini?
0: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale, wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
2: Na kipimo kipo?
0: Kipo.
2: Ni kipimo ni shingapi?
0: 10,000.
2: Aha.
0: Baba.
2: Sawa, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa. Lo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salehe kutoka Muyama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Salehe.
3: Mimi kama kweli napata hicho kitabu nikiwa natoka huku Muyama, na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
0: Unatuma hela unatumiwa, baba?
3: Aha.
0: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
3: Asante sana, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
3: Amina.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Baada ya usiku tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Finance Hotel kutoka Kaseke.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Ndio, mimi Jumapili nilikuja Kigoma mjini.
0: Ndio.
4: Nina kitale na nzuri yaba hii safari ya tatu.
0: Sawa, kuna
4: changa shida ya presha na nenda tumbo. Na maumivu ya miguu, lakini tumetumia dawa. Donda ya tumbo yakawa yameshindwa kukata nafuu.
0: Hujapata nafuu?
4: Nikarudi Jumapili nikawa nimeelezea wapame, nibadilishia dawa, wakaniongezea chuzeni.
0: Sawa.
4: Chuzeni.
0: Sawa.
4: Na tausi.
0: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
4: Napata nafuu, isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
0: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
4: Hapana, nichukua tu nani chuzeni na tausi na omega
0: number 1. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa zingine zote hizo, kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
4: Ndio. Sasa natumia, nilikuwa nahisi labda nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
0: Ndio hicho hicho. Kinatakana ndio unywe, utumie hicho hicho. Usitumie zaidi. Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni Ijue Afya Yako. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
5: Habari msa dot katijiri.
0: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
5: Nzuri, nilikuwa jana hapo Beroya Kigoma mjini Posta.
0: Karibu sana.
5: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu. Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi ya kwenye koromeo. nakuwa na kuruma ziwala kafanya ubaishi mwuzi wa kuminambili mwaka jana.
0: Kwa hiyo yalikuwa mevimba kule kwenye koo ndani?
5: Ehe, nikaja jana beloya hapo ukua haupo kwa tulijela wako.
0: Sawa.
5: Hile kufahamu.
0: Ndiyo, nashukuru.
5: Akaratumba dawa ipo.
0: Ndiyo.
5: Ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda Maweni.
0: Sawa.
5: Sika liye dawa hapo.
0: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile. Dawa yake ni shilingi 10,000.
5: Ni hofu juu sio hiyo ndio.
0: Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000 inaitwa Alpha.
5: Alpha.
0: Eh, Alpha na Zancha. Yeah. Yaani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
5: Nampigia simu. Baba yake kesho ikizika aje achukue hiyo dawa.
0: Wala ina
5: shida. Operation na kusa amani yani.
0: Wala ina shida. Wewe atumie hiyo itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama. Hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana. Mungu akujalie mema na wewe ndugu yangu. Nashukuru sana.
5: Haya safi daktari.
0: Haya wewe na usiku mwema na baraka tele.
5: Amen na fadhili.
0: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Hello. Hello. Hello. Naam naam, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
0: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha ijua afya yako?
6: Mimi ndio hapo.
0: Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
6: Nasema hivi dokta.
0: Eh.
6: Yaani nimemsikia huyo blaza anayetoka kuongea hapo.
0: Eh.
6: Na mimi nika, yaani mimi nimechawa kuja hapo.
0: Sawa.
6: Yani kwa nasumbuliwa na kichwa, yani nilitokea ghafla nikiwa shule.
0: Pole.
6: Sasa,
0: ndio
6: yani kichwa kinauma upande mmoja afu misuli na bara kwanza. Nilipo pima, CT scan wakaniambia kwamba.
0: Ni kitu gani?
6: Kuna shida. Na shida.
0: Hebu tuende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, ni kwambie ndio ama hapana.
6: Waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
0: Kwenye mapua?
6: Eh.
0: Dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polipu. Unaweza ukaja tu pale Waberoya kesho kapata hiyo dawa ukaanza kuitumia.
6: Pona pona kabisa.
0: Bila shida yoyote. Asante sana. Mungu akujalie neema. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kipindi cha juu afya yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Shindi Ndumba kutoka Kanada.
0: Da, simu yako naona inakwaruza kweli kweli, sikupate vizuri. Uko Kasuru?
7: Ndiyo.
0: Una tatizo gani baba?
7: Na tatizo la usumbufu wa nguvu za kiume.
0: Mimi nikushauri kesho asubuhi unaweza kuamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kirombero ukapata huduma, itakusaidia sana. Mimi nikushauri kwa sababu sikupate vizuri. Naomba simu yako ni kate, labda urudie kupiga, maana sikusikii kabisa, kwa hiyo nitashindwa nijibu nini. Lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasuru hapo maeneo ya Kirombero, maeneo ya Nyasha Kirombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zikakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka ukafurahi. Hello. Hello. Aya, naona huyu hapatikani, ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo?
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Katarina kutoka Yalinzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
8: Asante.
0: Ndiyo.
8: Tukana uliza hivi.
0: Eh.
8: Yo nani ilika kama watu wa hili wanaweza kuitumia ukapata nafuu.
0: Tena vizuri kabisa.
8: Aha.
0: Ila ukipata nafuu sio kwamba ndio umemaliza dozi, unaweza kaamua kurudi tena kuchukua lita 5 nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka unarudi tena kuchukua lita 5 nyingine mpaka mnapopona kabisa.
8: Sasa nilikuwa nasema hivi.
0: Mimi
8: jana juzi tuliongea na wewe, mimi nimepata na stroke kuanzia mwaka 2022, mkono mmoja, mkono wa kushoto na mguu wake.
0: Una miaka minne, tatizo lako ni kubwa, natakana utumie dozi kubwa dadangu.
8: Tano.
0: Natakana utumie lita tano hizo zisizopungua kuanzia 4, 3, 5. Zinaweza zikakusaidia kupona kabisa kabisa. Lakini ukisema utumie lita mbili, lita tano mgawane watu wawili, yani utakuwa kama unaonja. Kwa sababu kama tatizo lina zaidi ya mwaka mmoja, tatizo hilo tayari manake limekomaa, limeshika mwili. Kwa hiyo ni vizuri utumie dozi kubwa polepole, lakini na sisi tutatumia huruma na busara, maana sio lazima sio lazima, yani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje, na wewe unajitahidi, unapata kahera kidogo, unaleta, tunakuambia changia hii hapa, changia hii hapa, kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hera hutafuti, na maana kwamba hera ni za kuombeleza kwa watu. Pole sana. Mungu atakujalia neema dadangu, wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na uponyaji utatendeka.
8: Na huyo ambaye miguu yake imekaza hawezi kukunja na kuchuchumaa,
0: dozi yake na yeye anatakana tumie dozi kubwa. Akishatumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kulegeza ile mifupa, alafu baada ya hapo apatikane mtu akumfanyisha mazoezi, tumuelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote.
8: Asante. Mungu. Na umefundisha juu ya kuvaa nguo za kubana. Kwamba zinaweza kuharibu via vya uzazi.
0: Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya tendo la ndoa, zinafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau akuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
8: Sasa sisi wanawake tutafanyaje juu ya watoto? Wanafunga pampers na ngozi nyingine, nakuta mtoto hadi
0: mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12-13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wa kike. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu. Huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana, hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu, zinaitwa nishike nikumalize. Yaani inakushika kweli kweli, siku za kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Mungu akujalie neema. Haya, msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo. Naam, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Kisenga, naitwa Mboga Saba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, ndugu yangu.
9: Sasa, na mambo mawili nilinde kidogo.
0: Karibu, tuende mbio.
9: Moja, nitaka kujua. Unapokea wagonjwa wengi, lakini ndani yao, akiwa mtu dada amerogwa, anaweza ukamchambuaje?
0: Yesu ni daktari mzuri sana ambaye

0: Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
1: Kana Tola from Kizinga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Nilipata stroke dokta na kama miaka miwili, lakini nashukuru Mungu amenisaidia.
0: Amina.
1: Natembea lakini nimepata nimebaki na tatizo kwenye mafundo ya miguu kwanza kwenye magoti kwa chini.
0: Ndio.
1: Na kiunoni huko.
0: Hizo kesi za ganzi, maumivu zinaweza kupotea kabisa kama utatumia virutubisho vyetu vya aina mbili. Moja ile hope juice ambayo inashughulika na ganzi, halafu na wazamivu inayoshughulika na mifupa na viungo. Inaweza kuondoa hizo shida vizuri na baadaye unajikuta umekaa vizuri, na kufanya mazoezi tu kama wiki mbili wakati unakunywa dawa, tatizo lako linaisha haraka zaidi. Asante sana. Anawe ametoweka ghafla. Aya, unaweza kuendelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Nzuri, unaongea na Samuel Stefano, napatikana Mlole.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Stefano.
2: Ndio. Mimi nina tatizo moja ambalo linanisumbua.
0: Ndio.
2: Tatizo lilianza na kuumwa kiuno. Kiuno kimenisumbua karibia takribani mwezi mzima.
0: Ndio.
2: Lakini baada ya hapo kiuno kimepunguza kasi ya maumivu, lakini kwenye nyonga, maunganisho yote ya kiuno.
0: Sawa.
2: Nasikia kama vile yani misuli haina nguvu ya maunganisho kwenye nyonga.
0: Mimi nikushauri jambo moja ili tufupishe mazungumzo kwa sababu muda wetu umekwenda zaidi. Utembelee tu Aberoi ya kliniki kwa kesho. Kesi yako ukichukua kwa mfano hii juice tunaita hope juice ya matumaini. Ukichukua lita 5 tu kwa shilingi 35,000, kesi yako inaweza kageuka kwa historia, mkubwa wangu.
2: Inaweza kaisha.
0: Vizuri kabisa, bila shida. Na ukiona umetumia hiyo lita 5 imeisha, umepata nafuu, lakini tatizo halijaisha, maana yake ni kwamba tatizo lilikuwa kubwa, linahitaji dozi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaongeza nyingine.
2: Sawa.
0: Asante sana.
2: Sana, nitakuja.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
2: Amina.
0: Haya. Msikilizaji wa Ilagala, wasikilizaji wa Kasuru, wasikilizaji wa Kibondo, wasikilizaji wa kanda ya Kigoma mjini, 0618 292 044 ni namba ya Wabeloya Clinic. Hello?
3: Hello.
0: Zima redio yako. Zima redio nimekuambia. Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Unaongea na dada Mosi kutoka.
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Ka hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Msikilizaji, ni siku nyingine tena. Karibu sana katika kipindi kizuri cha mahusiano. Kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huo. Natamani kabisa upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ulitamani muda ufike, muda umefika, walipo kwenye uchumba, kwenye ndoa, Wote kwa pamoja natamani tujiunge vizuri kabisa na kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tupate kile ambacho

0: ambacho tunatamani tukipate kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba, hapa nipo na mwalimu wetu Samuel Matole. Tuko naye hapa tunalisongesha gurudumu hili na kipindi cha Nuru ya Mahusiano, masuala ya huba bwana. Tunajua tena mahusiano ndio kila kitu kwenye maisha. Bila kuwa na mahusiano mazuri hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye ndoa, hata kwenye jamii, makazini, kote ni masuala ya mahusiano. Lakini leo tunazungumzia masuala ya mahusiano kwa wanandoa, wachumba, wote kwa pamoja. Tuendelee kutega sikio tupate yale ambayo tunatamani tuifundishwe kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika redio kupendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Nimekuambia jina langu ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Utakuwa kama una swali lolote lile, wewe tuma kwa namba hiyo ya 0768150190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa. Tunaanza na wimbo wake Diamond, wimbo kwa jina la Salama. Tukirudi nitakwambia tujifunza nini na tutaendelea.
1: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: Diamond huo ambao kwa jina la salama natupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu Samuel Matole hapa. Jina langu ni Pisa Kizeba. Namba yetu ni 0768 150 190. Matole, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu nzuri.
0: Familia inasemaje?
1: Familia iko vizuri. Ya tumeshinda salama na sasa tumekuja hapa kumalizia tena.
0: Tunamaliza ama tumeanza siku nyingine?
1: Okay, tumeanza siku tena.
0: Siku nyingine tunaanza siku. Kabla kulala tunaanza siku.
1: Kwa kweli. Sisi tumeona tuianzie siku hapa radio.
0: Kumsaidia msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Sawa, shauku yako ni nini hasa kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme kwamba hakuna mtu ambaye hahitaji maarifa. Maarifa ni kitu cha muhimu sana kwa hasa kwa wanandoa, kwa chumba pia. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna migogoro, changamoto, vitu vingi tunakutana navyo kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mimi niseme kwa wakati huu msikilizaji anayetusikiliza, nimuombe aamke au amuamshe hata na mpenzi wake aliye karibu ili wafuatilie kipindi.
0: Tumia hata kama message
1: iko pembeni, unamtikisa tu baby.
0: Kuna mke, yes, na kuna wale wachumba.
1: Yes, wale wachumba sasa amtumie message.
0: Ama uchumba siku hizi tunakaa pamoja, sikia tu jawa.
1: Uchumba wa kidijitali, ndio haya mambo tutaenda kuyaangalia hapo mbele. Inakuwa ni changamoto sana, lakini maarifa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo wakifuatilia kwa pamoja wanapata msaada.
0: Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii kidogo hapa, nikakuta kitu kimoja kwamba kumekuwa na nasema nadra Mwafrika kuolewa na Mwarabu, lakini mzungu na Mwafrika ni kitu simple. Kwa nini?
1: Nafikiri inaweza kusababishwa na mambo mengi, mitazamo tofauti. Chochote kinawezekana kutegemeana tuna ule ukaribu. Unaweza kuona muingiliano wa Afrika na wazungu ni mkubwa sana kulinganisha muingiliano wa Afrika
0: sio mapenzi kwamba kidogo kule wenzetu na huku wenzetu
1: kwamba hawapendelei sana huku wanapendelea. Yote inawezekana, lakini siwezi kulizungumzia sana
0: kabisa. Msikilizaji, ni sauti hiyo ya mwalimu wetu Samuel Matole. Tulikuwa tunapita na kidogo kidogo hapa mambo fulani ambayo yanahusiana masuala hayo, na ameukaribisha ili ujifunze upate elimu ya mahusiano. Leo tunajifunza athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa. Athari za teknolojia au ya teknolojia katika ndoa. Ni athari gani hizo ambazo mwalimu anataka kutuambia atufundishe? Teknolojia imeathiri vipi? Kuna faida gani za wanandoa kutumia teknolojia ama wasitumie? Kuna faida gani? Kuna hasara gani? Leo atatuambia. Usijali. Namba yetu ni 0768 150 190. Mwalimu, tukianzia hapa, teknolojia ni nini kwanza?
1: Tunaposema teknolojia kwa maana rahisi sana tunaongelea ni njia au zana ambazo watu huwa wanazitumia katika kufanya mambo kwa urahisi au kwa haraka zaidi. Zile njia ambazo tunakuwa tunatumia au zile zana au vifaa tunavitumia ili kutuletea urahisi katika utendaji wetu wa mambo. Hiyo ni maana rahisi sana. Ukienda maana nyingine kwa ndani kidogo, tunaweza kusema teknolojia ni matumizi ya maarifa ya kisayansi au ujuzi na mbinu mbalimbali katika kutengeneza au kutumia vifaa vinavyoleta urahisi katika utendaji. Kwa hiyo tunaposema teknolojia natamani msikilizaji ajue yani kitu ambacho kinapaswa kuja haraka kwa haraka kwenye kichwa chake, aone vifaa, aone zana.
0: Vifaa vya ndoa.
1: Yes, zana zinazo msaidia kufanya mambo kwa urahisi. Sasa hapo kwenye teknolojia hiyo vifaa tunazungumzia hasa mambo kama vile matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp nini, lakini matumizi ya kompyuta, television, vitu vingi sana vinavyotuzunguka hapo tuna weka katika masuala yote ya teknolojia, matumizi ya internet, mambo mengi sana yanaingia hapo. Kwa sasa tutaangalia hapa ya mambo ambayo nayataja, matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, hizi kuwepo hizi internet na vitu mbalimbali vingi vinavyotuzunguka, tutaviangazia kwenye ndoa vimeleta athari.
0: Sawa, ni sasa hapo tuanzie hapo mwalimu wetu. Ni athari gani sasa hizo za kutumia mitandao ya kijamii hasa kwa wanandoa au wachumba?
1: Okay. Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema swala la teknolojia limekuwa na mitazamo tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa wapo watu kwa sababu ya mitazamo, wapo wanaochukia kabisa teknolojia. Lakini wapo wanaofurahia pia ujio wa teknolojia. Sasa utakuja kugundua kwamba katika pande zote mbili, wanaochukia na wanaofurahia, mwisho wa siku nakuja kugundua kwamba teknolojia kama teknolojia yenyewe haina shida. Lakini shida inakuja kwa hawa watumiaji. Jinsi ambavyo tunatumia teknolojia ndivyo ambavyo inaweza kusababisha madhara au ikatuletea faida. Unatumiaje? Kuna mtu anakwambia tangu nimnunulie simu tu amebadilika. Yani tangu nalili. Kwa hiyo kunakuwa na mitazamo tofauti. Za hapa tutakuwa na vitu kadhaa kutokana na muda wetu. Tutagusa kidogo kwa habari ya faida za teknolojia. Lakini tutaangalia changamoto ambazo sasa zimeletwa na
0: teknolojia.
1: Lakini pale mwishoni ni muhimu sana msikilizaji atufuatilie mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nazungumza mikakati gani ambayo tunaweza kuitumia teknolojia katika kipindi hichi ili tuweze kudumisha ndoa zetu. Yaani namna gani ambavyo nitaitumia teknolojia bila kuathiri ndoa yangu mimi.
0: Ina maana kuna faida na hasara zake.
1: Kuna faida na kuna hasara zake.
0: Tutajua hapa hasara na hapa faida kipi ambacho kina wingi ndani yake hapo.
1: Yes. Ukija kwenye upande wa faida za teknolojia katika ndoa au mahusiano.
0: Sawa.
1: Faida ya kwanza, teknolojia imetuletea kuimarisha mawasiliano. Mahali palipo na teknolojia, nimekuambia ni teknolojia ni zana au vifaa vinavyotumika kurahisisha urahisi wa mawasiliano au wa utendaji kazi katika jambo fulani. Kwa hiyo kwa sasa utakuja kugundua kwamba unapoongelea masuala kama matumizi ya simu, matumizi ya email, barua pepe, zile zimeturahisishia kwa namna fulani kufanya mawasiliano kati ya wachumba na wachumba au wanandoa kwa wanandoa. Kwa hiyo utaona leo mpenzi akiwa na shida na mpenzi wake, anainua simu
0: mapema.
1: Hello.
0: Hamna la kuandikia na barua.
1: Vipi zamani? kama mpenzi wako anaishi mbali, ulikuwa unaandika barua ndefu, unachora na maua yani kila au kama mpenzi wako anaishi mbali, safari tu ya kusafiri kwenda paka uonane naye unatembea.
0: Nakumbuka kipindi kwa darasa la pili, okay, kama sio la tatu, nilikuwa naletiwa barua,
1: okay,
0: ni usome mtu
1: wewe, okay, ulicheza yako, wewe unakuwa kiunganishi.
0: Mm.
1: Peleke fulani.
0: Nisome ikija nisome.
1: Yeah. So tumetoka mbali sana. Lakini kwa sasa ukiangalia utagundua mtu anaweza katuma ujumbe mfupi tu kwa njia ya simu.
0: Mm-hmm.
1: Na mwisho wa siku mtu anapata ujumbe au kitu kilichokusudiwa kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo kwa sasa watu wanapigia na simu, wanatumia na ujumbe kwa njia ya message au barua pepe kwa kuna namna fulani. Sasa katika saikolojia ujio wa teknolojia unafanya wapenzi kuongeza hisia za ukaribu. Wapenzi kuongeza hisia za ukaribu, mm-hmm, na kupunguza upweke, kwa sababu sisi tunawasiliana mara kwa mara.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu tunawasiliana mara kwa mara, basi yani ile kwa sababu ninaweza kupokea simu yako muda wote, unaweza kunitumia ujumbe na nini, inakuza hisia. Yani tunakuwa tunaingiliana kwa pamoja, tunakuwa tunawasiliana, tunapigiana simu, tunajuliana. Kuna namna muda ambao nisingepata simu yako pengine ningekuwa mpweke na fanya vitu vingine, lakini nikiona tu simu kuna namna unasikia kuchangamka.
0: Lakini kama huoni kama inaleta mazoea fulani hivi, kama tofauti leo zamani kutumia barua, mtu anakaa anamkumbuka lakini kwamba nakutumia asubuhi, nimekutumia message mchana, message jioni, message, kuna ile shauku fulani kama inapungua.
1: Mazoea yanategemea na mnawasiliana nini na mnawasiliana kwa namna gani.
0: Mm.
1: Kwa sababu lengo sio baya la kuwasiliana. Changamoto tu itakuwa kile tunachowasiliana ni kitu gani. Uwezekano wa haya mawasiliano kuwa kurahisishwa kwa sababu ya teknolojia una faida zake, unaweza pia kuwa na hasara. Mfano, kama tumerahisishiwa mawasiliano kwa ukaribu, lakini sisi tunapowasiliana kila mara hatujui namna ya kuwasiliana, tutaishia kwenye migogoro. Na ushawahi kuona wapenzi wakikorofishana zile message wanazokuwa wanatumiana, ikitua ndee
0: nafuata
1: nyingine hiyo ndee. Kwa hiyo unaweza katumiwa message za mfululizo mpaka ananionaje. Kwa hiyo kwa sababu ya urahisi wa teknolojia tunaweza kushambuliana kwa haraka kwa sababu ya mawasiliano. Sasa lengo sisi sio kushambuliana.
0: Mm.
1: Tunatazama kwamba kama tutatumia teknolojia vizuri kwa eneo la mawasiliano, inaweza kukuza hisia zetu za kuwasiliana kila wakati. Upendo, ukaribu unaongezeka kupitia mawasiliano. Ni tofauti na hii ya kuandikia na barua mara moja kwa miezi sita. Mara ujui unakuwa na mawasiliano, ujui anaendeleaje, fanya nini. Of course huwa inachosha, lakini kwa sababu wazee wetu waliishi huko, kwa hiyo kwa sasa.
0: Lakini huoni kama ilikuwa inaleta utamu wa mapenzi?
1: Oh, utamu unaozungumzia, sijui unazungumzia utamu gani, kwa sababu
0: nikimaanisha ile kuna ile unajua kuna ile unatamani unamkumbuka. Eh?
1: No, mimi nafikiri kwa sasa utamu umeongezeka zaidi. Yaani katika kanuni za kisaikolojia ni kwamba watu wanapokaa mbali hawawasiliani kwa muda mrefu, kuna vitu vinakuwa vinapungua. Hofu ni kubwa, wasiwasi, hujui kama ana mtu mwingine kwa sasa, hujui kama, kwa hiyo unakuwa na maswali, hujui kama anaumwa au ni mzima. Wengine unakuta anaumwa, ameshapona ndo anakuandikia barua. Ukumbuke kuwa wakati fulani nilikumbwa na homa nzito, lakini sasa nimepona ndio vizuri. Unakuwa unapata shida. Lakini kwa sasa ujio wa hizi simu ni rahisi tu. Baby, naumwa, niko hoi, tayari taarifa imefika. Kwa hiyo tukija kulinganisha kwenye saikolojia ya mahusiano, uandishi wa barua wa kukaa muda mrefu, haya si mahusiano yenye afya. Lakini ujio wa teknolojia kwa sasa unatujengea mahusiano kuwa yenye afya. Hata kama tunaweza kupishana na kuvurugana, lakini ile tu kuwasiliana mara kwa mara, kuna namna inatukuza kihisia.
0: Saha.
1: Hapa ni kwenye ndoa na uchumba pia kwa ujumla. Lakini japo hapo mbeleni kwenye athari tukifika hapa kwenye mawasiliano, nitakuja kueleza kitu gani sasa teknolojia imetuibia hapa.
0: Kwanza hapo kabla hujaenda mbali mwalimu, hapa kwa masuala ya ndoa sasa. Ndoa tumebidi sana kwenye uchumba sasa kwenye mawasiliano. Okay. Vipi kuhusiana ndoa kabisa wana ndoa?
1: Okay. Yes, iko wazi. Sasa kwenye ndoa hapa nitakuja kuzungumza kitu fulani hapo kwenye athari ya teknolojia. Lakini hata wanandoa tunatumia teknolojia. Umetoka huko kazini, una kitu nataka kifanyike, inabidi upige simu dia. Lakini kwenye ndoa pia kuna baadhi ya issues zinatokea. Sasa hivi nitaielezeaje? Mtu anaamua kuandika message, anatumia teknolojia au anapiga simu. Nitakuja kuzungumza sasa athari yake hapo mbeleni. Lakini
0: mwanangu leo nina hamu na wewe.
1: Yes. Kwa hiyo anatuma message. Anaona aibu. Kwa hiyo inarahisisha kwa namna fulani japo kila kizuri akiwezi kukosa kasoro. Kwa hiyo kutakuwa kuna kasoro dogo dogo. Kwa kwenye ndoa pia teknolojia imeturahisishia. Wenza wanapigiana simu sana, wanawasiliana kwa njia ya simu. Kwa wanandoa kuna wakati mtu anasafiri. Kazi zetu wakati mwingine zinatubana, zinakuwa busy hapa na pale, lakini kwa sababu ya teknolojia inakusaidia kulinda ndoa. Mama, nimesafiri, inaendelea vizuri huko safarini, umefika Tabora, anajuaje huko Tabora, unapiga picha, unamtumia WhatsApp, tumeingia Tabora. Kuna namna ina zote hizi ni faida ya teknolojia inatusaidia.
0: Ni uaminifu.
1: Of course ukitaka kumshawishi mke wako akuamini, unajiongezea sifa pia zaidi. Yeah.
0: Na kuna hii ya kutumiana message kwamba nina hamu na wewe, nimekumisi, natamani angalau ungenifanyia moja mbili tatu kuliko kuonana ana kwa ana. Kuna iko hapo.
1: Nitakuja sasa kuizungumzia hapo, kushika tu hapo, nitaenda kwenye athari. Hichi kipengele nitaongelea hilo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nafikiri unaona faida ya kwanza ya teknolojia imetusaidia kurahisisha na kuimarisha mawasiliano kati ya wenzi. Na huwa napenda kusema uhai wa mahusiano yoyote ni mawasiliano. Yaani hatuwezi kusema tunahusiana alafu hatuwasiliani. Ni ngumu sana. Tukiondoa mawasiliano kwenye mahusiano, tumearuhusu hayo mahusiano yaanze kufa taratibu yenyewe kwa yenyewe. Ndio maana mimi sio muumini mzuri wa mtu anasema nina mwezi sijawasiliana na mpenzi wangu. Yaani ananitafuta akijisikia, akiwa na shida. Zile zote huwa si dalili nzuri kwa watu ambao kwenye mahusiano. Mahali palipo na mahusiano ya kweli yenye yamebebwa na upendo wa dhati, mtakuwa mnawasiliana. Na kama mmoja ratiba yake ni ngumu, atatoa taarifa ya wazi na utaelewa kabisa kwamba okay, kweli mpenzi wangu yuko busy na amebana.
0: Tumetoka nyumbani mimi na mume wangu, tumewasiliana vizuri, naenda kazini. Kwani nikikaa mpaka nikarudi nyumbani jioni bila kutumia na message, kwani kuna shida?
1: Okay. Unaweza usione shida kwa haraka, kwa jicho la haraka, kwa sababu najua nitarudi nyumbani. Lakini kutumiana message pamoja na kwamba mmeachana mko kazini, kwenye akili ya binadamu huwa ina kitu inaongeza. Kwa mfano tumeachana, tumeenda kazini, huko umepata break mchana, kwenye lunch unakula chakula cha mchana, unaandika message kwa mpenzi wako: dear, nimekumiss sana, nakupenda sana, niko kazini lakini nakuwaza, Mungu akutunze, afu unatuma message. Hizi kwenye akili ya kibinadamu unasema hivyo mwanamke amewaza nini mpaka anamtumia message? Kumbe nakumbukwa. Kuna namna inakufanya kama ninazingatiwa na nini, kuna kitendo tu, kwa sababu anajua tutakutana, lakini kumwandikia message kuna kitu. Na hizi message huwa ni za muhimu, ila huwa hatuandiki. Watu wengi tutakutana jioni, lakini ile tu unamwandikia mchana: mume wangu, ninatambua sana bidii yako na juhudi yako, kweli wewe ni mwanaume, namshukuru Mungu kwa kukupata wewe. Wow. lakini jioni mnakutana tena. Kwanza inaandaa hata ile tunaita nini, hali ya hewa inakuwa nzuri.
0: Kwa hiyo maandalizi ya kule sehemu sita,
1: tuchukulie kawaida, hiyo ni issue ya muhimu sana. Tunaweza kutumia teknolojia katika eneo hilo zikatusaidia kukuza upendo zaidi.
0: Sawa.
1: Hiyo ni faida ya kwanza ya teknolojia. Lakini faida ya pili ni kwamba teknolojia imeturahisishia sana katika kukuza maarifa. Imeturahisishia, imeleta urahisi katika kukuza maarifa kwa wanandoa, wenzi, wachumba, wamejikuta tunapata kwa urahisi sana maarifa. Sasa utakubaliana kwamba maarifa katika tafiti ambazo zinaendelea kufanyika, wenzi ambao wamepata maarifa kabla ya ndoa wana nafasi ya kufanya vizuri sana pindi wanapoingia kwenye ndoa wakiwa na wamepata maarifa kabla, kulinganisha na wanandoa ambao wameingia moja kwa moja bila kuwa na maarifa yoyote ya kile wanachoenda kukifanya au wanaenda kuishi vipi ndani ya ndoa. Ndio maana baadhi ya makanisa au maeneo tofauti tofauti, mkienda tu kutoa taarifa mnataka kuoana, kufunga ndoa, huwa kuna semina za kabla. Zile semina mnazopewa, yale ni maarifa, mnafundishwa, mnapewa hekima mbalimbali. Utasikia ndoa inaomba kusameheana, unasikia ndoa, yote yale ni maarifa. Sasa tukiangalia teknolojia kwa sasa, imeturahisishia sana sana kupata maarifa. Kwa mfano, hivi tu tunavyofundisha redioni hapa tunatumia teknolojia. Kuna mwenza anapata maarifa kwa urahisi. Haya maarifa ukienda maeneo mengine watu wanayalipia, ni gharama kubwa sana. Kuna semina ili uingie unalipa sio chini hata ya $100,000. Semina za wanandoa Dar es Salaam zinafanyika na $150,000-$200,000 ili uingie kwenye semina. Lakini hapa mwanandoa anapata maarifa moja kwa moja. Nini? Amewasha tu redio yake huko, anatusikiliza. Kwa hiyo teknolojia imefanya maarifa kupatikana kwa urahisi sana. Ukiingia mtandaoni, vitabu vya ndoa, vitabu vinavyoeleza masuala ya uchumba, vinapatikana kwa urahisi sana na kwa wepesi. Ukiingia YouTube, ukiandika tu somo, mada unayotaka kuifuatilia, utaipata, unaiona. Kwa hiyo semina zinapatikana, vitabu vinapatikana. Yote hii unaona ni mchango wa teknolojia. Lengo tamani kuona wanandoa wanapata maarifa ya kuwasaidia katika hizo ndoa au katika mahusiano. Kwa kupitia kusoma unaweza kuingia kwenye ndoa ukiwa na akiba, yani unaelewa. Mimi nakumbuka kabla sijaoa nilikuwa msomaji wa vitabu. Nilikuwa nasoma sana vitabu vya masuala ya mahusiano na ndoa, na akili ya mwanamke, unasoma akili ya mwanaume na nini. Kwa hiyo nilipoingia kwenye ndoa nilikuwa na kuna baadhi ya kitu akifanya mke wangu ninacheka, kwa sababu tayari ninajua okay, kumbe hichi ndo kile kilichokuwa kinazungumza kwenye kitabu. Kwa inakuongezea pia hata hekima, yani kwa mfano nilisoma kitu kimoja, nasema mwanamke ana kawaida ya kutafuta kujua udhaifu wa mwanaume, na akijua udhaifu wa mwanaume kuna wakati anaweza kutumia kwa makusudi kale ka udhaifu. Kwa mfano
0: kama ni kazuri,
1: kwa mfano kama mwanaume anapenda kukasirika kwa vitu vidogo vidogo, yani mfano labda akikuta tu remote imewekwa sehemu tofauti anafika na kasirika na foka hey, remote. Sasa kwenye saikolojia ya mwanamke kwa hivi, mwanamke akiona zimepita siku mbili tatu haujamfanyia chochote, ana uwezo wa kuchukua remote kwa makusudi akaiweka mahali ambako wewe hupendi. Alafu ukifika tu ukipiga tu mkwala atakuomba msamaha, samahani dia, ila yeye alikuwa anataka aone jinsi ambavyo una foka. Yaani kuna namna
0: wana kama mtani wake.
1: Yes, niseme kuna namna wana psychology, sasa hii ni akili kabisa ya mwanamke. Kuna namna mwanamke anatamani kumuenjoy mwanaume. Sasa sisi wanaume kama hatujui psychology hiyo ya mwanamke, ukifika pale unakasirika. Mimi nishakwambia remote sio na kakapa. Ila kufoka kumbe mwenzako anakuenjoy, wewe unahisi kama umetoa. Sasa mimi katika kusoma vitabu nilijua hiyo. Na nilipo study kidogo nikagundua mke wangu aliwahi kufanya kakituko kanamna fulani
0: kanako. Uligundua kabla ya kuoa ama baada?
1: Nasema nikiwa ndani ya ndoa sasa.
0: Nikiwa nimesoma chikitsa.
1: Yes. So mimi nimesoma naelewa. Asa alipofanya hivyo nikapiga mkwala siku moja, baada ya muda akarudia kitu cha namna ile ile. Sasa unajua nilichokifanya psychology? Sikuongea.
0: Kimya.
1: Nilikaa kimya. Sasa kama nikiongea tayari anautafuta ule udhaifu wangu kwenye kitu, nikakaa kimya nikamkua. Alafu najua kilichotokea wakati tunakula, eti mbona niliweka kitu fulani hujasema. Nikaambia nilijua ulichokuwa unataka kukifanya. Sasa haya mambo yana ukiwa na maarifa yanakusaidia kwenye ndoa kujua baadhi ya okay, hapa hichi kiko hivi, hapa unatakiwa jambo lizungumze hivi ili ufanye hivi. Maarifa. Lakini tunayapata wapi? Kama mimi nimezungumza vitabu nilivyosoma, kwa kweli kwa sehemu nyingi nimepata kwa njia ya simu. Si wote tunaweza kukidhi uwezo wa kununua vitabu vya 10,000, 20,000 kwa ajili ya kusoma. Ila ukiingia mtandaoni kwa sababu ya teknolojia, vitabu unavipata kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo hizi unaweza kuona kwa haraka ni faida za teknolojia katika ndoa na mahusiano kwa ujumla.
0: Sawa kabisa. Mwalimu, tupate kwanza mapumziko kidogo. Okay. Hapa tukirudi tunaendelea hapa faida ya tatu. Si ndio tumeshia namba mbili kwamba maarifa. Tunapata maarifa.
1: Yes, tunapata maarifa. Mm-hmm.
0: Yeah. Kuza maarifa fulani. Yes. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190, na mada mezani nasema kwamba athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa au katika mahusiano. Tupate wimbo hapa kutoka kwake Malio alimshikisha Alikiba mbo kwa jina Love. Upendo. Wimbo huo tukirudi nitakwambia mwalimu atatuambia namba tatu inasemaje.
2: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano.

0: ni wimbo wake wa Malio alimshirikisha Alikiba kwa jina Love. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nikukumbushe tu namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole, na hii ni 90.5 Radio FM Kigama Tanzania. Tupata vizuri kabisa na kipindi hewani ni kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Mwalimu, tumerudi tena. Tulipata mapumziko kidogo hapa. Athari ya teknolojia katika ndoa. Tulikuwa okay. Namba moja, namba mbili ya maarifa, tumeingia namba tatu.
1: Okay. Teknolojia kama
0: ni tuko kwenye faida hapa.
1: Yes, tuna faida. Mm. Nafikiri tuangalie ya tatu, then tutaenda kwenye changamoto ya teknolojia. Kama nilivyotangulia kusema, unakuja kuona teknolojia imekuwa na faida kubwa kwa hasa pia kwa wachumba au wanandoa ambao wanaishi tofauti, wanaishi mbali. Unajua sasa hivi kwa sababu ya kukuaji wa shughuli za hapa na pale, watu wamesoma, kwa sababu ya kusoma unakuta wanandoa wanaingia, mmoja anapangiwa kazi mkoa tofauti. Hmm. Na mwingine tuko tofauti. Sasa kuitunza ndoa kwenye mazingira haya, kama tusingekuwa na teknolojia, ingeweza kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umesaidia haya mahusiano ya mbali, ndoa za mbali, uchumba wa mbali, kuna namna umefanywa uwe na ukaribu. Yani kitu ambacho kilipaswa kuwa mbali kimeletwa karibu kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Kwa hiyo kuna kuongezeka kwa uaminifu kwa namna fulani ambako kunachangiwa na uwepo wa teknolojia. Tofauti kama isinge kuwepo, yani ni unashika moyo mkononi.
0: Lakini ni mwalimu, sawa, mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Uumbali unaozungumzia, si ndio kwamba teknolojia imerahisisha kwamba mnaweza kuwasiliana, kwamba umepunguza angalau ule wivu fulani, labda kushikilia moyo. Ninaachaje kushikilia moyo na wasiana lakini sifanye ile issue ambayo tunafanya? Amekaa miezi mitatu, miezi sita, wengine labda anakuja labda mwezi kwa mwezi, wengine mwaka kwa mwaka. Inawezaje?
1: Ninakuelewa. Kuna kwenye mahusiano kuna kitu tunaita usalama wa kihisia. Moja kati ya kitu ambacho watu wanahitaji sana huwa ni usalama wa kihisia. Yani mimi niwe salama wakati nawasiliana na mpenzi wangu na nini, nataka ule ukaribu, nataka kumuona, nataka nini. Sasa anapokuwa mbali kama hivi, inakuwa ni changamoto. Lakini sasa umeuliza swali zuri. Ukiambiwa uchague kati ya kuumwa magonjwa mawili, sukari, afu muda huo huo pia uwe na pressure. Hata kama magonjwa sio kitu kizuri, unaweza kuambia, wanakuambia chagua kati ya kuwa na pressure na sukari kwa wakati mmoja, au chague kuwa na sukari peke yake. Unachagua nini? Hata kama magonjwa sio kitu kizuri, kwa vyote vile unatabidi uombe uchague
0: kitu kimoja,
1: ugonjwa mmoja, si sawa? Hata kama sio kitu kizuri. Sasa kurejelea kwenye swali lako, umeletoa teknolojia. Teknolojia inakusaidia kwamba mpenzi wako yuko mbali, hata kama ulitaka awe karibu upate haja yako kama mwanandoa, lakini sasa kwa sababu yuko mbali haitawezekana. Ila mimi teknolojia nakusaidia angalau ujue anaendeleaje. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umeondoa, yani badala ya matatizo kuwa mawili, umeturahisishia angalau tatizo libakie hili
0: moja. Hata kama unadanganywa sana,
1: akirudi ndo unafidia miezi mingi ambayo hakuwepo, ila angalau unajua yuko salama, anaendelea vizuri, anafanya nini. Lakini wapo pia waaminifu, hata kama
0: mwanaume anataka kaa muda gani bila kufanya mapenzi,
1: kufanya au kuto kufanya, mara nyingi sana huwa ni swala la kisaikolojia. Yani jinsi ambavyo wewe unaichuni akili yako kwamba ninaweza sitofanya au nitafanya. kwa mfano
0: kwa wanandoa,
1: nakuja sasa kwa wanandoa hawa kwa wanandoa hawa tukiwa pamoja ndani ya ndoa akili inaniambia mke wangu ni mali yangu, sawa, nimemtolea mahari, niko naye, kwa hiyo najipakulia chakula muda wote ninaotaka mimi. Hapo ni akili nakwambia uko naye, ni wa kwako. Sasa kwa muda huu akili imeshakwambia ni wa kwako, ipo naye na nini, akili inahitaji. Ikikosa saikolojia utaleta shida, italeta matatizo, kwa sababu tayari najua ni wa kwangu, yupo karibu, sio, unanielewa vizuri. Sasa kama yupo mnawe, ni nini makubaliano yenu? Unaweza ukafanya leo mkapita siku moja, mkafanya tena siku mbili, hivyo ni jinsi utaratibu ambao mmejiwekea ninyi. Lakini mtu anapoondoka, natamani unielewe vizuri
0: hapa,
1: kitendo tu cha mtu kuondoka akili kwanza inasema bye, tayari nitakuwa naye mbali, hivyo tu akili inaanza kujitenga. Inajua
0: kwa wanaume, lakini
1: inajua sasa, nisikilize nikwambie, inajua kabisa kwamba tayari mke wangu hayupo karibu. Sasa kule anakoenda kufanya au kutokufanya itaamliwa na tabia aliyokuwa nayo kabla hata hajaingia ndani ya ndoa. Yani kama mtu ni tabia yake kwenda nje ya ndoa, hata akiwa ndani ya ndoa, akiwa mbali na mke wake ataenda. Ila ni uongo kusema kwamba eti mke wangu yuko mbali na mimi, siwezi kujizuia, si kweli. Ni ishu ya mitazamo, fikra, wewe unajiwekaje. Kwa mfano, mimi ninafahamu mifano ya vijana wengi ambao waliingia ndani ya ndoa kabla ya kuoa. Wameingia na miaka 27, 28. Yote hapa nyuma hawakushiriki tendo la ndoa. Ukiingia,
0: yani mwanaume ameingia iko big.
1: Ameingia big, yes. Na mabinti pia wapo.
0: Yaani kwa wanaume.
1: Yaani sio kwamba kila binti, hata sasa hivi nakubali kwamba tuna uhaba wa bikra. Lakini sitaki kuamini kwamba eti wote hapa mabinti wote washafanya mapenzi. Siamini. Mimi najua wapo. Maana yake ni yule mtu ambaye hapo katikati amejizuia bila kufanya. Kuna namna ameichuni akili yake. Ameshika dini, ana hofu, ameshika maelekezo ya wazazi kuna namna, lakini pia amejijenga ndani kwamba uzinzi sio kitu kizuri, najidhalilisha na kutanaje na mwanaume ambaye simjui. Na haya yote huwa ni mitazamo. Ikishakoma, yani kile kinachopanda ndani kikiota mizizi, ndio hicho kinaamua ufanye nini nje. Kwa hiyo ndo maana mtu yote anaenda kufanya uzinzi nje kwa namna yoyote ile, ni akili yake imesha amua na imesha mthibitishia naenda bwana. Yeyote ambaye haendi akili yake, kwa ni misimamo ya ndani zaidi inaweza kuamua mtu atoke au asitoke. Kwa hiyo nataka kuzungumza nini hata kwa hao wanandoa walioko mbali na nini, ni hakuna namna unaweza ukasema eti dia mimi nimetoka nje kwa sababu uko mbali na mimi. No, kuna namna tu wewe umeamua kuichuni akili yako, kuielekeza akili yako kufanya hicho ambacho.
0: Swali la kiuzushi hapa mwalimu. Wanasema wanaume wameumbwa tamaa, kuna ukweli ndani yake?
1: Ninaweza kukubaliana kwamba sisi wanaume tunavutiwa au tunashawishika sana kwa kuona. Lakini kushawishika haimaanishi kafanye. Tunatamaa lakini tuna uwezo wa kujizuia. Ndio maana sio rahisi kumkuta mwanaume yuko na binti anafanya hilo tendo hadharani, watu wanapita wanaona. Kwa kuna namna tunajizuia. Yani kama tungekuwa tujizuia, ingekuwa mnatukuta na mbuzi barabarani na nini, wapi yani
0: ndio maana kuna wengine mpaka wanalala na vichaa.
1: Yes, tunafanya. Sasa mngekuwa mnaona hayo matukio
0: yaka kujificha
1: kwa hatari zaidi. Lakini huyu mtu ambaye kabisa anaona, afu akili namwambia hivi usiende hapa, nenda guest fulani, au anakuambia usifanye ile fanya wiki ijayo. Huyu mtu ana uwezo wa kudhibiti tamaa zake, ana uwezo wa kujicontrol. Nakubali tuna tamaa, ila tuna uwezo wa kujicontrol.
0: Inawezekana kabisa. Twende kwenye hasara.
1: Hasara za teknolojia. Okay, good. Tulikuwa tunaangalia faida. Lakini katikati ya faida tunakubali kwamba teknolojia imeleta changamoto nyingi katika mahusiano ya uchumba na ndoa pia kwa ujumla. Jambo la kwanza ambalo tunaona teknolojia limekuja kuleta kama hasara kwenye ndoa ni kwamba imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Ndio kile ambacho kuna wakati ulitaka kuuliza kitu fulani, nikwambia tunaenda huko tutakuta tutakiona hicho kitu. Sasa watu wengi tumejikuta kutumia sana simu. Tunatumia simu sana. Sawa? Muda mwingi sana tunatumia simu. Kwa hiyo yale mazungumzo ambayo tulipaswa kuyafanya ana kwa ana. Unajua kuna kesi, kuna baadhi ya kesi sio za kuzungumza kwenye simu. Na kuna baadhi ya kesi ni za zinakuhitaji kutumia simu, lakini zingine zinakuhitaji ana kwa ana mzungumzo. Sasa uwepo wa teknolojia kama vifaa kama simu na nini vimefanya vitu kuwa rahisi. Yaani nakuta mtu anakutumia tu message. Alafu ukisoma hii message, ai hivi si nilikuwa naye? Mbona alipaswa kuniambia ana kwa ana? Kwa sababu simu zimekuja na zimetu hata kile ambacho tulipaswa kuwasiliana ana kwa ana tunakipeleka kwa njia ya simu. Kwa kuna namna inapunguza. Sasa inapotokea mawasiliano ya simu, vifaa vya teknolojia vimetawala kwa asilimia kubwa katika mawasiliano, kitu kinachoweza kutokea ni kwamba kunaweza kuwa na upweke ndani ya ndoa. Kuna wakati mke wako anahitaji kuona tabasamu lako, anahitaji kuona au kusikia sauti yako ana kwa ana. Kuna wakati mume anahitaji kusikia mke wake, sauti yake, wacheke, wajadili. Ni wakati tunazungumza tuone ile hisia. Unajua wakati tunapokuwa tunaongea kuna namna unaweza kujua huyu mtu yuko kwenye kiwango chake cha kiwango gani cha hisia, mood yake ikoje.
0: Na mwalimu kipigana picha pale kwenye simu, sawa? Sinamuona tabasamu lake.
1: Tuko ndani ya ndoa.
0: Tunazungumza.
1: Tuko kwenye ndoa. Yaani inakuaje sasa, yani mimi nakuona afu nikupige picha? Yaani kuna mawasiliano mengine yanatuhitaji tukae chini. Wajua mtu kwenye simu anaweza kukubalia ndio, ila ana
0: kuna ile ya kuonana. Sawa.
1: Yes.
0: Sumeka kwa WhatsApp pale. Unamwona picha yake jinsi alivyo na mimi niona. Nipo ofisini tunazungumza.
1: Haya tunayafanyia wapi? Hoja yangu ni kwa sababu ya uwepo wa matumizi ya simu, kuna wanandoa hawana hata muda wa kuzungumza kwa pamoja. Hiyo ndo hoja yangu ilipo. Kwa hiyo mambo ambayo yanatuhitaji tufanye ana kwa ana wakati mwingine hatufanyi, na badala yake tunatumia simu. Sio, naelewa vizuri. Hii ndo pointi yangu ambayo nataka unielewe vizuri hapa.
0: Sawa.
1: Kwamba kuna issue ya kujadili hata kama ni wachumba, na issue inaonekana kuwa serious, tunatakiwa tuonane. Ila sisi kwa sababu ya uwepo wa simu tunarahisisha. Sawa? Hii inaweza kusababisha upweke katika baadhi ya maeneo. Nataka nikuone. Yaani kuna wakati mimi nataka nikuone, sitaki kusoma message ya kwenye simu. Hayo uliyozungumza wewe nataka uyaandike, uyazungumze niyaone, so kwa message unanipenda. Yaani unanitumia message dia ujue nakupenda sana. Nataka nikusikie sasa uzungumze. Kwa tunakosa huo wakati. Kwa sababu ya nini? Tumepewa teknolojia, tumepewa simu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye ndoa kuna ukaribu unapungua, unaanza kuondoka. Unajua kuna wanandoa, wanandoa wanaweza kuwa pamoja ndani ya ndoa, ila wakawa pamoja kimwili lakini hawako pamoja kihisia.
0: Kivipi?
1: Yes. Tunaweza kuwa ndani ya ndoa tunaishi, lakini hatuna ule muunganiko wa moja kwa moja wa kihisia. Yani kuna wakati tunapokaa kwenye ndoa, moja kati ya kitu ambacho kinajenga muunganiko wa kihisia ni kuwa na mazungumzo ya pamoja. Haya mazungumzo yasihusishe masuala sijui ya ada za watoto. Yasihusishe ni dia unajisikiaje? Vipi? mimi nakufurahia sana. Tunaongea. Sawa? Tuna ilengo ni kuwasiliana, kila mmoja anatoa feelings, zile hisia, namna anavyokufurahia, namna mnavyokuwa pamoja. Sasa hivi nizungumze vipi kwamba wanandoa wengi wanafikiri mazungumzo ya mahitaji, mazungumzo ya mahitaji ndani ya ndoa ndio yanayokuza hisia za kimapenzi au hisia ndani ya ndoa. Kumbe kuna wakati mazungumzo ya mahitaji hata hayatusaidii kwenye kukuza hisia za pamoja kama wanandoa. Wanandoa wengi fuatilia mazungumzo yao mengi. Baba fulani, ulienda sehemu fulani? Nilienda baada ya muda. Vipi, usiku tunakula nini? Kitu fulani. Dia, mtoto ameishiwa nguo. Yani ukiangalia psycho ya mazungumzo ya wanandoa wengi
0: ya kutwa nzima,
1: kutwa nzima huwa tunaongelea mahitaji, mahitaji, mahitaji na maelekezo tuliopeana. Ila muda akuta wanandoa wamekaa chini, umeshindaje? Kiwango na dimpo nzuri. Haya mambo ya kuti. Tunazungumza hivi. Sasa tunaoneana aibu au tunafanya nini? Sasa haya mambo ndio yanaweza kufanya watu kukua kihisia. Ndio maana sema tunaweza kuwa pamoja kwenye ndoa. Tunapeana maelekezo ya kimahitaji ila muunganiko wa kihisia ni sifuri. Yaani mimi naweza kuwa napitia kitu moyoni ila mke wangu ajue. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Sasa hii ni shida. Hakuna namna ambavyo mwanamke anatakiwa kupitia kitu ndani ya ndoa alafu mume wake asijue. Ukiona anapitia kitu na mzigo anaenda kueleza watu nje, manake ndani amekosa usalama wa kihisia, mahali pa kutoa kile alichonacho. Kwa hiyo anakimbilia nje. Ndio maana wanandoa wanaweza kuwa wanaishi pamoja lakini ukweli hawana muunganiko wa kihisia, wanavumiliana tu, kwa sababu kinacholeta muunganiko wa kihisia ni kuwa na zile moment za pamoja, mnazungumza vitu vinavyowagusa nini hisia zenu, kutaka kujua anajisikiaje, anapitia nini, anaonaje maisha na nini, mnacheka, mnafurahi kwa pamoja.
0: Wewe kama mwalimu, tatizo linaanzia wapi mpaka kuwatofikia hatua hiyo?
1: Kuna kitu lizungumza pale, mazoea. Sawa? Kwa sababu haya ninayoyazungumza haya vipi, unaendeleaje, makula na nini, kwenye uchumba ilikuwa inafanyika, ila kwenye ndoa tunayaona kwa uchache sana. Moja ni issue ya mazoea. Mtu anajua si yupo kwani sinamuona, tunaashumu kwamba si mke wangu, sababu anacheka, sababu, ila kumbe mtu anaweza kuamka anacheka ila ana kitu ndani. Kwa sababu ya mazoea tunaashumu kwamba yuko vile vile. Sawa? Hiyo imekuwa ni changamoto moja wapo.
0: Sawa.
1: Lakini jambo la pili ni ile tayari una uhakika si wangu. Yaani uhakika upo tayari. Kwa hiyo ninajiamini.
0: Ni cha kwangu.
1: Tayari ni cha kwangu. Nioge nisioge ataenda wapi? Si yupo. Nimpigie simu nisimpigie simu, mtamkuta, si unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna ile uhakika unatuleta kwenye changamoto za namna hii kama wanandoa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ya teknolojia. Lakini changamoto ya pili ya teknolojia katika ndoa na mahusiano ni uraibu wa mitandao ya kijamii. Uraibu wa mitandao ya kijamii. Kwenye uraibu hapa tunaongea matumizi ya mitandao ya kijamii yaliyopitiliza kupita kiasi. Yamepita, yamezidi. Yaani mtu anakuwa addicted. Hawezi kukaa bila kushika simu.
0: Yaani ameathiriwa na simu.
1: Ameathiriwa na simu. Teknolojia imetuletea hii shida. Na wapo wanandoa muda wote yuko na simu. Mpaka muda wa kukaa na mpenzi wake yuko na simu. Mnajadili mambo ya msingi, mtu anapangusa Facebook. Baba nani? Umenielewa? Simu. Watu wamekuwa addicted. Mke wa mtu mpaka saa 6 usiku yuko Facebook, yuko WhatsApp. Anafanya nini huyu mke wa mtu? hata mume wa mtu anafanya nini? Fuatilia
2: anachokifanya.
1: Ana chat kwenye magroup. Nawasiliana kwenye magroup. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa na uraibu. Na mwisho wa siku imepelekea sasa nini? Uraibu kisha kupata unapunguza umakini kwa mwenzi wako. Yaani umakini unapungua. Attention ukiwa ndani ya ndoa inapungua. Sasa muda wote wewe mpenzi wako ni simu. Yaani sasa hivi wanandoa wana ndoa zingine. Yaani kuna watu wamefunga ndoa na simu. Yaani na mke wangu yuko pale lakini pia nina simu yangu. Kwa hiyo nitaenda kwa mke wangu nikimaliza kutumia simu.

0: kwenye kundi gani. Kinachotokea ni migogoro mara kwa mara. Kwa kuna wenzi wanagombana kila siku, lakini ukifuatilia issue ni simu. Nini? Anapenda simu, anajali simu kuliko kunijali mimi. Na mwisho wa siku imekuwa inaleta changamoto.
1: Mwalimu, kwa ni simu wakati mwingine sinaleta faraja? Labda kama mmepishana mwenzako ama kuna migogoro, angalau kupunguza ile hasira na watu kushika simu tu kama faraja.
0: Hiyo faraja ni mpaka huo mgogoro utoke. Tuondoe mgogoro, tunazungumza kwenye maisha ya kawaida. Hakuna mgogoro. Je, ni sahihi sasa kushinda na simu, kutumia simu muda wote? Napoongelea uraibu hapa, addiction, siongelei matumizi ya kawaida. Tunapoongelea uraibu ni kwamba mtu amevuka sasa, yani kujikontrol, hawezi tena kujidhibiti. Sawa? Na hii huwa inatokea. Yani unashika simu na unashika tena mpaka tena, yani huwezi yani.
1: Nakumbuka tulipata simu siku moja hapa kwamba mwanaume alikuwa analalamika kwamba mwanamke yuko sebuleni, ilikuwa ni saa 7 ile pale. Anachezea simu, yani ipo mtandaoni. Alafu mwanaume yupo chumbani peke yake amelala.
0: Ndio haya tunazungumza. Na ameongoza kwenye kuvunja. Anavunja ndoa. Analeta vurugu sana. Sasa haiwezekani ukae na simu sebuleni, alafu mwenzako yuko chumbani.
1: Kwa matumizi ya simu kati ya mwanaume na mwanamke, wapi angalau umeathiria?
0: Naweza kuizungumza katika mtazamo huu. Katika nyumba, ni lazima tujue ni nani kiongozi wa nyumba, nani kiongozi wa familia. Katika mtazamo yetu ya Kiafrika tunaamini mwanaume ni kiongozi wa familia.
1: Sawa.
0: Na kuna maneno ndio nasema mkubwa hakosei. Hatuwezi kujua ni sahihi au si sahihi, lakini kutokea kwenye eneo hilo ni kwamba tunategemea mwanaume aliyetunzwa katika maadili mazuri, aliyelelewa katika maadili mema, mwanamke aliyetunzwa katika maadili mazuri huwa ana kiasi na ana mipaka katika kutumia simu yake. Mwanaume anaweza kuzidi, lakini haimaanishi na wewe uige umfuate. Lakini akipitiliza, naweza kuzungumza kwa hekima ili arudi. Lakini mwanamke kuna muda anapaswa kujizuia. Saa 5 usiku mwanamke anapiga simu, unampigia nani? Mwanaume tunaweza kusema kwa sababu ya majukumu ya shughuli za hapa na pale na nini, anaweza kapiga kesho anapoamka na nini.
1: Maana sasa hivi mwalimu kusema bali na shughuli na mwanamke ana shughuli.
0: Yes, lakini
1: ikiwa mwenza wangu mimi kila siku akifika nyumbani yupo busy na simu. Tumeshazungumza mara mbili mara tatu hata kikusikia. Kwa nini msishike simu yangu?
0: Sasa hapo ndipo ndoa inapokuja kuvunjika. Ukisikia ndoa zinavunjika ni kwamba watu wengi tunalipiziana visasi ndani ya ndoa, kwamba kwa kuwa nilimwambia hichi hajafanya na mimi nafanya hivi,
1: sina usingizi.
0: Ndoa zinavunjikia hapo. Sawa. Sasa unashika simu saa 5 saa 6, huyo mwanaume kwa sababu yeye ndo kiongozi atakuja, tuone simu yako uko unafanya nini mtandao, ataanza kwa ndio maana nilisema hivi, kwa mwanamke aliyekuzwa katika maadili, amelelewa, anajua kabisa, kwa sababu siwezi kuishi kwa kushindana na mwanaume. Na tukiishi kwa mashindano ndani ya ndoa, tutavunja ndoa. Matumizi ya simu kupitiliza muda inategemea huyu mtu anajihusisha na nini. Tusigeneralize kwa pamoja, kwa sababu kuna watu pengine shughuli zao ziko wazi kabisa, mke anajua, mume anajua kwamba ina, kwa mfano labda kuna labda kuna mtu pengine ana mitandao ya kijamii, hii anafundisha kwenye mitandao. Sawa, labda saa 4, saa 5, saa 6 kuna magrupu ya WhatsApp, anaweza kupitiliza. Lakini ninachozungumza ni kwamba saa 5 mwanamke kapokea simu, kapiga simu na nini? Tena saa 5 ndo amecharuka na nini? Ni kitu ambacho kwenye ndoa unafikisha ujumbe kwanza, huiheshimu. Unajua sisi tunaamini hivi, mwanamke aliyeolewa tayari yuko chini ya mtu. Ndio maana hata kupiga

0: yani katika saikolojia tu hata kumpigia simu mwanamke aliyeolewa saa 4 saa 5 huwa kuna kitu unaanza kujiuliza moyoni, hivi atakuwa na nini? Atakuwa kwa tunapoona mwanamke ni mrahisi, yani yeye saa 5 nipigie tu muda wote, hamna shida, hamna shida, tutaongea, unatuambia ni mwanamke ambaye malezi namna unakuwa katika malezi na nini si nzuri, kuna vitu fulani haviko sawa wakati unakuzwa na kulelewa. Kwa hiyo nilikuwa najibu tu hoja kwamba ni nani angalau kwenye mawasiliano haya anaweza akapitiliza au akafanya hivyo. Tunaona mwanaume ni kiongozi, lakini kwa kusema hivi simaanishi kwamba mwanaume atumie simu kupitiliza kiasi cha kuto kumzingatia
1: wapo kitandani hapo.
0: Hapana, ni kuna mazingira nitakuja kueleza pale kwenye mikakati. Yaani kuna mahali tukifika simu tunatakiwa tuweke pembeni. Sawa? Kuna mahali yani hii teknolojia tunatakiwa tuweke pembeni na tufanye mambo mengine ya msingi. Tutakuja kuongea hapo kama muda utaturuhusu.
1: Sawa, muda wetu umeenda sana.
0: Okay. So hiyo ni changamoto ya pili nilikuwa nazungumza ya changamoto ya teknolojia ndani ya ndoa imesababisha uraibu. Kwa kuna wanaume ni vilema sasa hivi, kuna wanawake ni vilema wa mitandao. Yaani hawana tena mapenzi na familia zao, miji yao kwa sababu ya simu.
1: Mapenzi yake imekuwa simu.
0: Yes. Lakini changamoto nyingine ambayo imetokea, changamoto nyingine ambayo tunaiona hapa katika mahusiano ambayo imeletwa na matumizi ya teknolojia ni ulinganisho usio na afya. Unajua kwenye teknolojia hapa tunaona vitu vingi. Kupitia teknolojia tunaona ndoa nyingi mitandaoni. Tunaona India, tunaona wapi wanaishije kupitia maigizo na nini. Kwa kuna maisha fulani tunayaona mitandaoni. Kimsingi yale maisha tunapotaka kuyaishi sisi ndani ya ndoa tunashindwa na hatuwezi. Kwa hiyo tunaanza kujilinganisha, unachukua kinachoendelea huko unataka kitokee ndani ya ndoa, kitu ambacho hakipo. Umeona mshono fulani mtandaoni, nguo fulani, kumbe hata Tanzania haijafika, ila kwa sababu umeiona unakuja kuforce ndani, na mimi nataka hichi na mimi nataka hivi. Kwa mwisho wa siku kuna mvutano mkubwa, yani kuna mkanganyiko. Nini kimetuletea haya? Tunapata wapi kuona hizi picha? Tunapata wapi kuona haya maigizo? Tunaonaje? Ni kupitia hizi teknolojia, internet, mitandao. Tunaingia mitandao ni Facebook, YouTube, tunafuatilia. Kwa hiyo tunajikuta kuwa na ulinganisho. So mwisho wa siku watu wengi kwenye ndoa tunajikuta kuishi maisha ya kutokuridhika, kwa sababu naona kama unachokiishi kwenye ndoa ni kama hakilingani na kile unachokiona mtandaoni. Kwa hiyo unakuta mwenza anajenga matarajio ambayo sio halisi, na mwisho wa siku inatokea migogoro ya hapa na pale. Sasa kinachotokea ni kwamba tunaathirika, tunaingia kwenye. Lakini tumesababishwa na nini? Na mitazamo. Unajua ndoa za zamani zilikuwa zinadumu muda mrefu, kwa sababu hata kuiona ndoa, yani ni ngumu sana kumkuta mwanamke anafuatilia mitandaoni, na kwa hawezi kujua ndoa nyingine zinaendelea za zamani zinaendelea maisha. Lakini sasa hivi nataka kama nimeona kitu, tunakuja kufanya ulinganisho ambao mwisho wa siku unatuathiri.
1: Kwa hiyo migogoro mingi kwenye ndoa imesababishwa na teknolojia.
0: Yes, teknolojia ina nafasi katika matumizi ya teknolojia, yana nafasi katika kuleta migogoro kabisa. Kwa mfano nichomekea hapa, mtu anapigiwa simu anazunguka nyuma ya nyumba. Halo? Nini? Simu leo nyingi za wanandoa zina password.
1: Ulinzi.
0: Ulinzi wa nini? Mke ajui password. Mume ajui password yako. Nini? Leo watu wanachat kidogo anafuta. Anachat kidogo anafuta. Nini? Teknolojia. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, alipiga simu kuomba ushauri, anasema nimeshika simu ya mke wangu. Mwalimu, nimelia sana. Sasa nini mzee? Anasema nimeona message WhatsApp alizokuwa na chat na mwanaume mwingine na kutumiana picha. Nimelia. Lakini nini? Teknolojia. Kama haya mambo tusingekuepo, sasa nitumie picha yako usiku, tumie nafanya vitu vya ajabu sana. Lakini kupitia nini? Teknolojia. Kwa kuna migogoro mingi sana inazuka kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Lakini hii haiondoi faida ambazo tumeziangalia hapo za teknolojia.
1: Mm-hmm. Kwa yes. kumalizia mwalimu. Mm-hmm.
0: Kwa kumalizia ni seme tu kwamba pamoja na uwepo wa changamoto nyingi tulizoziona, bado tunaweza kuchagua kujenga ndoa nzuri na imara katikati ya uwepo wa teknolojia, kwa sababu si teknolojia inayotuharibia ndoa, bali matumizi ya teknolojia tunavyotumia sisi ndivyo inaweza kuamua kujenga au kubomoa ndoa. Sasa kwa haraka, tunaweza kufanya nini katikati ya teknolojia ili tuwe na ndoa imara? Jambo la kwanza, jifunze kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia. Kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia kwenye eneo la simu. Epuka kutumia simu wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzi wako. Weka simu pembeni, weka mipaka. Lakini kwenye mipaka hapa, jifunze kutenga muda wa kuwa na familia. Usiruhusu simu iingilie mpaka muda wa familia. Kwa hiyo ili ufaulu, utoke salama kwenye changamoto hii ya teknolojia na ndoa, weka mipaka. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana ambalo linaweza kusaidia. Lakini jambo la pili, tengeneza mazingira ya mawasiliano ya ana kwa ana. Tunakubali kuna simu zipo na nini, sawa, lakini yani hivyo tu kwenye akili yako jitengeneze kwamba katika yote bado nitahitaji kuwa na muda kuwa na mke wangu, nitahitaji kuwa na muda wa kuonana na mke wangu. Itengeneze akili yako katika namna hiyo, na akili yako mpaka ijue kwamba kuna muda fulani nitahitaji kuwa na mke wangu. Lakini jambo la tatu, jenga uaminifu. Kwa sababu unaposhika simu, mtu anakuwa na maswali mengi. Anawasiliana na nani? Anafanya nini? Kwa kuna wakati unaweza ukatumia kujenga uaminifu, ikiwa ni pamoja na kile unachokitumia kama teknolojia. Kuna wakati unaweza kujifunza kufuatilia mambo kwa pamoja kama wanandoa, kwamba si ni simu hapa, ameniona nashika na simu, ninaweza kuweka audio labda ya mahusiano, namshirikisha na yeye kwa pamoja. Mke wangu atajua, okay, kumbe hashikagi simu tu kwa vitu ambavyo sio vya maana, anashika simu kwa vitu vya kujenga. Shirikishaneni au itumieni teknolojia kwa manufaa ya pamoja kama wanandoa. Katikati ya kushirikiana hapa, tunajenga uaminifu. Kuna wakati takulazimu, kwani inagharimu kiasi gani simu yako mpenzi wako kuishika au kushika simu ya mpenzi wako? Ni vitu ambavyo sasa watu wengi mtu, ukiona mtu anakuambia huwezi kushika simu yangu, huwezi kufanya nini, kunakuwa na hofu tu, mtu anajidefend, anajitetea. Japo sisemi kwamba ni vizuri kushika simu ya mpenzi wako kwa lengo la kumchunguza, lakini ninajaribu kuzungumza nini, sisi tukishakuwa mwili mmoja hakuna tunachofichana. Simu yangu unaweza kuitumia, simu yako naweza kuitumia. Nje ya hapo, kinachozuia tusiwe na uhuru wa kutumia mawasiliano kwa pamoja, kuna ajenda nyingine ambayo si nzuri inayoendelea. Nilisikitika sana, napigiwa simu mwanaume anasema amempiga mke wake kwa sababu ya kushika simu yake. Ni kitu ambacho si sawa.
1: Hakiingia kilini. Kuna nini kwa
0: simu? Kama mimi nimekupa mpaka, mwanamke amekupa mpaka mwili wake, amekubali kutoka kwao, amekuja kwako, anakupikia chakula, kila kitu, ukisahau pesa kwenye mfuko anaweka pembeni, everything, simu. Kwenye akili, saikolojia inagoma, kuna kitu kinaendelea ambapo si sahihi.
1: Kuna kitu kinakuwa kikosa.
0: Japo sisemi kwamba tuishi maisha ya kushtukia, yani kushtukiana, mbona kama kuna kitu kinaendelea. Mimi sizungumzi ukaguzi, lakini nasema kuna ule uhuru wa ndani. Mke wangu mimi anaweza akashika simu yangu, it's well, na sio kwa lengo la kunikagua. Ana uwezo kufanya matumizi yake kama kawaida, ataomba ampigie simu mtu fulani, na kuwe na uhuru wa pamoja. Kwa hiyo kwa kufanya haya mambo, kuweka mipaka, kujenga uaminifu, kushirikiana hivi vifaa, kuvitumia kwa manufaa ya pamoja, kunaweza kutusaidia kupunguza angalau changamoto nyingi ambazo tuna.
1: Mbali na simu hapo, kuna season zile mtu ana kuanzia mpaka saa 8 ya usiku ama mpira.
0: Yes, mipaka. Ndio hichi nimezungumza hapa kwenye mipaka. Lazima nijue muda gani nitafuatilia season. mwanamke anafuatilia mpaka wanaunguza anaunguza chakula kabisa, yani kwa sababu ya kuangalia season. Mwanaume anaenda kuangalia mpira mpaka inapitiliza, si sahihi. Kuna namna, lazima tuwe na mipaka, tuwe na basi. Kama itakuwa inatokea, basi unaweza kuchagua mechi ambazo unajua hii ni finali, hii ni nini maybe, lakini sio kila siku. Yaani wewe kila siku ni ndo nani una, kama vile unayotoza kwenye ukumbi wa mpira hapa. Kwa mwisho wa siku tukikosa kiasi, tukikosa mipaka, tutakuja kuilaumu teknolojia, lakini kumbe teknolojia hata haina changamoto kubwa kiasi hicho.
1: Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Ni matumaini yangu msikilizaji alitufuatilia. Kuna kitaifata na atakuwa na maswali mengi mengi. Asante kwa kupanda simu. 0768150190 ni namba hiyo, kama una swali lolote lile tutumie. Sio na shaka mwalimu yupo hapa kwa ajili yako, sio na shaka kabisa atakujibu. Tunapata wimbo, tukirudi tunapita na jumbe. Tupate wimbo kutoka kwa Kevin Paul kwa jina Pete. Nikirudi anapita na jumbe za kulizonitumia.

0: نوره يا موسي نوره يا موسي
1: شوما كيتوليني كما بندولانغو
2: ni wimbo wake huo Ben Paul anatupa nafasi huo kwa jina Pete anatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri kabisa. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, ninaitwa Mr. Nyandu kutoka Manyovu. Hongereni kipindi kizuri kwa habari ya mahusiano. Napenda kuuliza kwamba ni halali kwa kijana ambaye hajaoa kuwa na mahusiano ya kimwili?
3: Ni halali kwa kijana ambaye hajaoa
2: kuwa na mahusiano ya kimwili?
3: Maana yake anamaanisha kutendo la ndoa.
2: Teknolojia ile tunaoona.
3: Kwa namna ya mtazamo wetu wa kijamii, kidini na makuzi kwa pamoja, si jambo zuri kukutana kimwili na mtu ambaye bado hajahalalishwa kuwa mke au mume wako. Hatujajengwa katika misingi hiyo. Hata ukija katika tamaduni zetu za Afrika nini, hatujajengwa katika misingi hiyo. Kwa hiyo swali lake linaangazia muktadha wa kidini, muktadha wa kijamii, muktadha nini. Unaweza kuwa na mitazamo tofauti tofauti, lakini kwa ufupi naweza nikamwambia kwamba si sawa kukutana kimwili, kwa sababu ndoa ni agano. Unapoanza kukutana kimwili kabla ya ndoa, manake ninyi mnahalalisha agano la ndoa, tendo la ndoa hilo mnalihalalisha liingie lifanyike wakati bado ninyi hamjaridhia kwa pamoja kuwa wanandoa. Kwa bahati mbaya wapo wanaoshiriki tendo la ndoa na mwisho wa siku hawaoani, wanaachana. Ni kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hauruhusiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa.
2: Sawa kabisa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu anasema anaitwa Efraim. Mungu awabariki kwa mafundisho mnayotoa. Tunashukuru sana. Naitwa James, nipo Musoma, nina mpenzi wangu kila siku, mimi ndio ninamtafuta lakini yeye hanitafuti. Je, nifanyeje?
3: Kitu cha kufanya, tunaweza kumshauri kwanza afuatilie kujua kwa nini mpenzi wake amtafuti, yani aumuulize maswali, changamoto ni nini, alafu asikilize kwa umakini zile sababu. Kama sababu hazina mashiko sana, basi inatutuma kumshauri kwamba kuna uwezekano wewe sio kipaumbele chake kikubwa. Ana vitu vingine ambavyo ni vipaumbele, vikiisha ndo anakutafuta wewe. Japo hichi ninachoongea kwenye mahusiano kwa mtu aliyependa ni ukweli mchungu, lakini ndivyo ilivyo. Ukiona wewe ndo kwanza mawasiliano, yeye hana muda, maana yake wewe sio kipaumbele chake kwa sehemu kubwa.
2: Sawa kabisa, wewe sio hajakupa nafasi.
3: Yes.
2: Kipaumbele namba moja, kuna mtu mwingine namba moja. Huyu
3: yeah.
2: Anasema anaitwa Tano Joseph kutoka Kagunga. Mchungaji, mimi nilioa mwanamke nikaishi naye tukapata watoto wanne. Cha ajabu, alianza kuninyima tendo la ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu zote. Nikamwacha toka 2018 hadi sasa sijaoa. Hajaolewa hata mimi sijaoa. Dokta, naomba ushauri, nimtafute mwingine ama nirudi kwa yule yule?
3: Ushauri unategemea na je, bado unampenda au haumpendi. Unajua, moja kati ya makosa ambayo watu wengi wameyafanya kwenye ndoa ni kuachana na wenzi wakati bado wanawapenda. Yaani unajua, watu wanaweza kuachana lakini bado wanapendana. Na hichi ndicho ambacho kinatesa sana. Ndio maana huwa kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya maamuzi ya kumuacha. Unatakiwa kujiridhisha, je, unamuacha kwa sababu ya hasira ya muda mfupi, au ukikaa chini akili yako ikitulia unaweza ukafanya. Ndio maana kuna baadhi ukienda kabla ya ndoa kuvunjwa, huwa wanaapa hata muda, miezi sita, mwaka mmoja, miaka miwili, muishi tofauti kwanza kabla ya kutoa taraka au kuidhinisha kuachana, ili mjitafakari, je, hivi ni kweli naweza kuishi bila uwepo wa huyu na au vipi? Kwa hiyo cha kumshauri tu ni ajiulize kwanza, je, bado anampenda huyo mwanamke? Na kama alifunga naye ndoa, kama hawajavunja kisheria ndoa yao, basi tunamshauri awe mpole, atafute namna ya kurudiana na mke wake. Kuchoma nguo ni matukio, kunyima tendo la ndoa ni matukio yanayotokea. Of course yanazungumzika kwa pamoja.
2: Na mwanamke sio mjinga afike tu anachoma nguo kama hamna sababu.
3: Of course. Yaani haiwezekani tu from nowhere.
2: Anakupa tendo sababu kunyima.
3: Hata kwenye tendo la ndoa. Yaani hawezi kukunyima from nowhere. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea hapo. Mwanaume unaambiwa, unapuuza, unafanya hivi la utekeleze, mwisho wa siku inakuja. Ndio maana dawa ya suluhisho ya kunyimana tendo la ndoa ni kukaa chini kuelezana ukweli. Katikati ya mazungumzo mnapata dawa. Utasikia tu mimi simpi kwa sababu hata kwa sababu zenyewe ni za ovyo ovyo, lakini
2: ni sababu kwa
3: sababu yani kwake ni amana.
2: Mbona mwanzo alikuwa anakupa?
3: Hajaninunulia nguo tangu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo usiapuze, kaini chini yazungumze.
2: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu asema mimi naitwa Mageze Shabani nikiwa Makele. Mimi nina mchumba, ninampenda sana ila ni mkali sana. Je, nifanyeje ili awe awe sawa?
3: Ni mchumba lakini ni mkali sana. Hatujajua kiwango cha ukali kwa sababu kuna tofauti kati ya ukali na misimamo. Kama mwanaume anaweza kuwa na misimamo, anaweza kuwa na sheria, lakini huo ukali kama utakuwa unavuka mipaka kiasi kwamba unapigwa kwenye uchumba na kovu linatoka ila baadaye unapenda unaendelea, kuna vitu huwa tunaita red sign, kuna alama nyekundu ukiziona kwenye mahusiano zinakwambia hapa nenda vizuri. Sasa hatujui kama ukali wake umepitiliza. Sasa pengine tuseme kama ukali wako wa, ukali wa mpenzi wako unaenda mbali mpaka unapigwa, unafanywa nini, unafanya nini, tunakushauri tu uchukue tahadhari. Huenda huko unakoenda si sehemu salama sana kama ukali utakuwa unapitiliza viwango.
2: Sawa kabisa. Huyu anasema naitwa Evan kutoka Burongi, anapenda mafundisho yenu. Mungu awabariki sana, tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Comfort kutoka Kasulu. Nilitengana na mke wangu tukiwa tumejaliwa kupata watoto wawili. Ndani ya kutengana na mzazi mwenzangu niligundua anatoka na rafiki yangu wa karibu sana. Ikafikia hatua ya kupangishana nyumba. Wameishi miaka miwili saizi, wamezaa mtoto mmoja, wameachana, lakini saizi anakuja kunitafuta aniomba msamaha. Je, nirudiane naye? Naomba ushauri wenu ndugu zangu, nifanyeje?
3: Inaweza kutegemea huyo mke walifunga ndoa, kwa maana wana nyaraka za kisheria zinazowatambua kuwa mume na mke. Kwa sababu kutengana hapa, kuna watu wanatengana lakini hawaendi kuvunja ule mkataba wao, makubaliano yao serikalini. Lakini kuna watu wanatengana mpaka wana chukua. Sasa iko hivi, nijibu katika mitazamo yote miwili. Kama mliachana mkaenda kabisa kisheria mkavunja, manake mlipoingia kuvunja yule tayari sio mke wako kwa sababu umekubali. Kwa hiyo hata kama alichukuliwa na rafiki yako tayari sio yule, sio mke wako kwa sababu wewe mwenyewe uliidhinisha kuvunja huo mkataba na mmevunja. Lakini upande wa pili, kama mlitengana lakini hamkufuata taratibu za kuvunja ule yale makubaliano kisheria, yule bado ni mke wako. Kwa sababu hata ukienda kumshtaki kisheria, yule kijana anayeishi na mke wako unaweza anaweza anashindwa kisheria na anafungwa vizuri kabisa kwa sababu
2: wameachana, ametoka na wameza naye.
3: Sawa, wameachana vipi? Issue ndio iko hapa.
2: Aliachana na mume wake akaolewa.
3: Nataka kwanza uhalali wa huyo mume, kwa sababu unajua kuna kuishi pamoja. Sawa, kuishi pamoja kama wanandoa hakutupi uhalali wa kuwa wanandoa kisheria. Sheria zetu za Tanzania zinatambua ndoa halali. Yaani ili huyu mtu hii ndoa ihesabiwe kuwa ndoa halali, unapaswa kufanya kufuata sheria. Sijui unaelewa vizuri.
2: Nakuelewa.
3: Kuishi pamoja ndio maana. Kuishi iko hivi. Wanandoa mkichukuana, watu mkikutana mkachukuana mtaani, mkakaa pamoja. Siku mkivurugana, mwanamke unaweza kuondoka bila kitu chochote ndani ya ndoa na hauna pa kumpeleka huyo mwanaume. Sana kama mmezaa watoto, kule kwenye ustawi wa jamii watawasaidia tu namna ya kuwahudumia hao watoto. kama mlichukuana mkaegeshana. Ndio maana huwa tunasema kufunga ndoa ni jambo la muhimu sana kwa pamoja, kwa sababu linaleta usalama wako na usalama kwa mume wako pia. Lakini ikitokea mmeishi pamoja, mwisho wa siku mmesema sasa bwana tuachane na nini vitu, lakini mlifunga ndoa vizuri na kisheria, ninyi mna haki, mnalindwa kisheria, kuna namna mnaweza kushauriwa kwa pamoja. Sasa hivi leo kuna watu wana ile cohabit, wanaishi wamechukuana ila hawajafuata taratibu za kisheria, hawajafuata taratibu za pamoja. Sasa hawa ni wanandoa kwa kuzaa watoto, lakini kisheria kule kuna mchakato au kuna taratibu wanatakiwa kuzifuata.
2: Nini afanye sasa huyo baba?
3: Huyo
2: nani? Amuoe? Maana amekuja kuomba msamaha, mchukue ama afanyeje?
3: Majibu yake yanategemea aina ya ndoa waliokuwa nayo waliofunga. Lakini yote 9-10 majibu yanaamriwa na upendo. Je, bado unampenda? Basi kama unampenda, kwa sababu upendo nao kuna wakati unafanya unakuwa kipofu. Fumba
2: sawa,
3: macho, msamee.
2: Sawa,
3: basi muendelee.
2: Sawa, alichukua na rafiki yake. Naitwa Mzee Kijege. Ajita Kigeje kutoka Kabingo Gungu. Shida tunaoa bila kuomba wala kufunga, wauaji tubadilike. Okay. Sawa, huyu anasema naitwa Mbagala Huseni kutoka Kasulu Muhanga. Swali langu kwa mfano ni kijana nataka kuoa, utajue kama mwanamke ana malezi bora?
3: Ni rahisi namna ya kutambua malezi bora. Kwa mara nyingi kwenye mahusiano huwa tunatumia kanuni ya kutazama, kuangalia, observation. Mtu mwenye malezi, msikilize kwenye lugha, namna anavyozungumza utaelewa, lakini angalia kwenye matendo, zile action ni vitu vya muhimu sana, namna ambavyo anafanya. Kwa mfano, umekutana na mwanamke, unamuomba simu, anakupa simu kwa mkono wa kushoto. Hii inakufikishia ujumbe, aina ya sampuli unaenda
2: kusimulia.
3: Kwa hiyo hivyo, so kwenye kuzungumza unamsikia tu mwanamke, unaongea na mwanamke, anajiamini kupitiliza, ana kauli fulani hivi, hizi kauli zinakuambia. Yaani mwanamke husikii neno samahani, husikia neno kubembeleza, husikii nini. Kwa vyote hivi nakwambia okay, hapa kuna kitu akikosa. Mwanamke mwenye malezi bora, binti yote ukiwa unaongea naye utajua tu, kwanza ana adabu ya asili, utaelewa tu namna anavyoongea na anajua hapa naongea na mpenzi wangu, kuna namna anajizuia, kuna mipaka anakuwa nayo.
2: Sawa, anisoe message mbili za mwisho mwalimu kutokana na muda wetu. Kwa sababu mimi ninaomba ushauri na sikiliza redio, nilipenda sana story yenu. Mimi nilizaa na mwanaume mpaka sasa tuna binti mkubwa tulimaliza nyumba ya ujanani. Na tulipenda sana mpaka sasa nampenda, ila bahati mbaya rafiki alizingua akaolewa naye. Yani roho inaniuma mpaka sasa, inauma, ushauri naomba.
3: Kesi ile ile kama tuliyomaliza, alijichanganya, mume akaondoka, alafu akaenda akaoa
2: rafiki yake, akapita
3: rafiki yake ndo akampata. Sasa ushauri ni kwamba kwenye maisha kuna vitu vikishatokea unalazimika kukubaliana na uhalisia. Kuzaa na mwanaume bado haitoi uhalali wa kisheria yeye kuwa mume wako. Unaweza kuzaa naye lakini sheria kama haikutambui kuwa mume wako, basi unapaswa kubaliana na ukweli kwamba kama alivyozaa na mimi, basi ameenda kuzaa vile vile na mtu mwingine. Kubali ukweli, tulia, muombe Mungu akupe mtu wako sahihi, maisha mengine yaendelee.
2: Sawa, habari, naitwa Chuga kutoka Kigoma, Kagera. Mimi nina kuna mwanamke nampenda, lakini kazaa na mwanaume mwingine, halafu huyu mwanaume akamwacha akakaa kwao yapata mwaka na miezi mitano, lakini ikamwambia nimtolee barua, hataki na ananiambia tuachane, kwamba mwanaume aliyezaa naye anataka kumjia na mimi nampenda. Je, nifanyeje ili nitimize lengo langu la kuwa naye?
3: maisha yamejaa sana maamuzi. Na unajua kuna namna Mungu anaweza kumsaidia mtu kumuepusha na matatizo na lakini bado watu
2: wanang'ang'ania.
3: Watu wanasema eti mimi Mungu akuniambia, Mungu aongeagi. Hizo nazo ni ishara. Umepata binti wa watu. Ameamua kuwa mkweli. Aliyenizalisha bado nampenda na anataka kurudi. And then we bado unasema unaendelea kumpenda. Unampenda au unataka kuingia kwenye matatizo? Kocha kumshauri tu ni kwamba kubaliana na jibu kwamba hupendwi, na wewe anza kufanya mazoezi taratibu ya kujiondoa kwa huyo mwanamke, ikiwa ni kupunguza mawasiliano na kuamini kwamba unaweza kupata mwanamke mwingine. Usilazimishe mahali ambako unaenda kupata matatizo. Heri huyo mwanamke aliyekwambia ukweli.
2: Sawa kabisa, tumefika mwisho hapa, muda wetu umeenda sana mwalimu. Neno la kumalizia na kutaja namba yako ya simu.
3: Sawa, mimi nimalizie tu kwa kusema kwamba tulikuwa tunaangazia athari ya teknolojia, matumizi ya teknolojia katika ndoa. Tukitumia teknolojia vibaya inaweza kutuletea athari katika ndoa, lakini kama tukitumia vizuri inaweza kutusaidia kuimarisha na kudumisha ndoa zetu. Kwa sawa, mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
2: Ni kushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
3: Nashukuru sana.
2: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole. Nikutakia usiku mwema na wakati mwema.